רדיו שנוגע בי. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all.

0: This is our little song. This is gonna play out.
1: כל רגע, רדיו שנוגע בי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עימה מסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ כי הוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ולנסיגת ישראל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים שעסקו בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה פרסם.
2: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט.
1: מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
3: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza. Obviously, we'll move further back progressively to the ultimately to the fence of Gaza.
1: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה. כך דברי מלדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום, והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו, מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך...

0: פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עונת הסברס בעיצומה, ואנחנו רוצים ללמוד יותר על החיפושיות שמצילות את הסברס. תכף נבין ממה ומי פיתח אותם. שלום לפרופסור צביקה מנדל, חוקר אמריטוס במכון וולקני. שלום לך.
2: צהריים טובים.
1: נגיד שגם דוקטור שחר סמר, נכון, ממשרד החקלאות וביטחון המזון, גם הוא שותף לפיתוח שעליו נדבר עכשיו.
2: אני רוצה להדגיש, לפיתוח, לפרויקט הגדול הזה יש כמה וכמה שותפים, כאשר השותף המרכזי בנוסף למכון וולקני זה אגף הייעור של קק"ל.
1: והקרדיט הזה כמובן מגיע, כי אנחנו מדברים על צרה צרורה, לא רק למי שמגדל סברס כחקלאות שיווקית, אלא גם, אתה יודע, סברס שיש הרבה ממנו בטבע, כסימן למי שהיו כאן בעבר. ספר לנו קודם כל על הבעיה, עוד לפני שנדבר על הפתרון.
2: טוב, הבעיה היא דומה לבעיות דומות אחרות, אבל בעוצמה קצת יותר חריפה. מדובר במין פולש, כלומר חרק פולש שהגיע לכאן, והוא מאוד מאוד אלים כנגד הצמח שעליו הוא מתפתח. ואני מדבר על כנימת מגן, שאנחנו קוראים לה אצברית בעברית, וכשהיא פגשה את הסבר, אז היא התחילה להמית אותו.
1: אנחנו מדברים על מין פולש, אם אני לא טועה, מאזור דרום אמריקה, נכון?
2: המין נמצא במרכז אמריקה.
1: מרכז אמריקה.
2: במקסיקו, בעיקר במקסיקו. אז אזור התפוצה במקסיקו ודרום ארצות הברית, זה התפוצה, אזור התפוצה.
1: שם אנחנו מכירים בכלל, קקטוסים למיניהם, יש הרבה מאוד באזור הזה.
2: כן, הקקטוס, רוב מיני, כמעט כל מיני הקקטוס בעולם הם מהאמריקות, פרט לכמה מינים בודדים בדרום אפריקה.
1: והיא מגיעה לכאן, והיא עוברת צמחים וגידולים שונים עד שהיא מתלבשת על הצבר, או שמהר
2: לא,
1: מאוד?
2: לחלוטין לא. כלומר, מדובר בכנימה שספציפית למיני צבר מסוימים בלבד. Mm-hmm. והיות ואין לנו הרבה מיני צבר בארץ, אלא מין הצבר המקומי שאנחנו מגדלים כאן, לא מקומי, כן? שאנחנו מגדלים כאן, הוא השכיח והנפוץ ביותר, הוא זה שנתקף.
1: וכמה זמן אנחנו כבר סובלים מזה? אתה יודע, אני דיברתי לא מזמן עם חקלאי שמגדל סברס, ואמר שהפתרון שלו זה ממש סולר ולהצית את העד, פשוט כדי למנוע את ההתפשטות.
2: בוא נאמר, הייתי אומר, זה פתרון קצת אווילי.
1: כן.
2: הכנימה נמצאת בארץ כ-14-15 שנה, והיא חדרה אלינו מלבנון, וכנראה מישהו הביא אותה ללבנון בטעות. מה זה בטעות? הוא חשב שהוא מביא כנימה אחרת, קרובת משפחה שלה, שממנה מפיקים את הצבע, ובטעות הוא הביא את הבדונה שלה, שהיא מאוד מאוד אלימה.
1: זהו, יש כנימה, נכון, שעושים מן הדיו ורוד, אדום?
2: יש כמה וכמה מיני כנימות שמפיקים בין צבע אדום. המין שנחשב חשוב ביותר מבחינה מסחרית, זה המין שהוא קרוב משפחה של האצברית, שגם הוא מגיע ממרכז אמריקה.
1: עכשיו, אתה אומר 15 שנה זה כבר כאן, ו-15 שנה אנחנו סובלים מצבר שהולך ומומת?
2: לחלוטין לא. כי ברגע שיובאו האיובים הטבעיים, וזה לא רק החיפושית טורפת, אלא גם זבוב טורף, שהם כולם, שני המינים ספציפיים לכנימה מסוימת הזו, ברגע שהם התאקלמו כאן, הם למעשה הדבירו כמעט לחלוטין את הכנימה. מה זה כמעט לחלוטין? הם יסרו שיווי משקל בריא, שיש מעט מאוד כנימות ומעט מאוד איובים טבעיים, והצבר יכול לחזור ולסקסס.
1: כלומר, מגדלים פה בארץ, יש את ההדברה הטבעית הזאת על המדף, אנחנו מדברים על זבוב אמרת, מדברים על כנימות אחרות, חיפושיות?
2: לא, אנחנו מדברים על שני מינים, מושית טורפת, שהיא התאקלמה קודם.
1: מה, זה פרת משה רבנו, לא?
2: כן, מושיט זה מה שאנחנו היינו קוראים בילדותינו פרת משה רבינו, וזבוב טורף, ששניהם מסגשגים כאן כיום ומדבירים בכל מקום את הקנימה.
1: והם לא יוצרים בעיה אחרת?
2: לא, לחלוטין לא, כי מדובר פה בטורפים ספציפיים, שאין להם שום סיבה להתלבש על שום...
1: לא, שהזבוב הזה לא פתאום יאכל לנו את הפרי, הפרי הטעים הזה שכולנו אוהבים לאכול בקיץ.
2: בדרך כלל הדברים שנעשה, התהליך של בחירת המינים להדברה הביולוגית הוא מאוד מדויק. ואם מובא לפה משהו, מובא לפה רק משהו שהוא ספציפי, והוא עובר את ה, כמובן
1: את הבדיקות,
2: הבדיקות המתאימות כדי לוודא שהוא ספציפי, גם אם בספרות הנתונים האלה כבר קיימים.
1: עכשיו, בעצם מה שקרה כאן זה שהשכנים שלנו מקפריסין, כנראה לא מצליחים להתמודד בעצמם, והם נזעקו וביקשו עזרה מהשכנים בישראל. כנראה, אתה יודע, הפתרון הזה הגיע למרחקים, פונים אליכם.
2: נכון. התבצע פה מבצע של הבאה של האויבים הטבעיים האלה מארץ מולדתם במקסיקו. המבצע החשוב הזה נעשה בעזרת קרן קיימת לישראל, והאנשים שלה במקסיקו, והאנשים של קקל בארץ, כולם חברו יחד כדי להביא לכאן את האויבים הטבעיים, וגם אנשי קקל היו אלה שעזרו, על מנת שנוכל לאסוף מספיק אויבים טבעיים, על מנת להעביר אותם לקפריסין. ברגע שזה הגיע לשם, גם שם הבעיה תיפטר.
1: עכשיו, איך זה עובד? אתה בא ומשחרר מה? מאות מינים, בעצם מדבירים טבעיים, איפה? בחלקות נגועות? איך זה עובד?
2: זה נעשה כך שאני לצורך העניין הזה בעזרת אנשי קק"ל ואנשים באנשי משרד החקלאות, אנחנו אספנו את האויבים הטבעיים, הבאנו אותם למעבדה, בדקנו שהאויבים הטבעיים האלה חופשיים מכל נגע אחר, הם נארזו, והם נכנסו לתיק הגב שלי, ואני יצאתי לקפריסין בתיאום השירותים להגנת הצומח בקפריסין, ושם עברנו על האתרים המתאימים לשחרור. האויבים הטבעיים שוחררו שם, ולאחר כחודש וחצי שוב חזרתי לבקשת הקפריסאים לקפריסין, על מנת להביא להם משלוח נוסף שנאסף באותו אופן, ועל מנת לבדוק איך נעשה העיקלום של המושיות ששחררו ראשונות, והסתבר שמדובר בעיקלום מוצלח, והדברה הביולוגית עובדת שם.
1: מה, אני מדמיין אותך הולך עם רשת פרפרים כזו, זה
2: לא,
1: זה
2: לא,
1: נכון?
2: לא, זה לא רשת. החיפושיות נמצאות בתוך כלים מיוחדים שמתאימים לכך, פשוט פותחים את הכלים, מאפשרים לחיפושיות לצאת, מוודאים שהן פעילות, וזה מספיק.
1: מה, והחיפושיות הללו, יש להם ארוחת ערב, בוקר וצהריים על הסברסים.
2: על הסבר שם, כי הסבר שם גם מלא בקנימות, שזה למעשה המזון של החיפושיות האלה.
1: ולהערכתך, מפגע כזה יכול להיות ממוגר בתוך כמה זמן?
2: אני מעריך שאם הדברים יתנהלו בקפריסין על פי הספר, כמו שאומרים, תוך שנה הבעיה תיפטר שם.
1: וואו. יפה, וזה לא פעם ראשונה שאני שומע על המושיות האלו שמושיות את החקלאים.
2: בהחלט, יש מושיות שטורפות גם מינים אחרים של מזיקים, וחלקן עושה עבודה מאוד מאוד חשובה.
1: ויש גם ממש חקלאים שמגדלים את אותם חיפושיות.
2: אני לא חושב שהחקלאים מגדלים אותם, אלא יש עוד מין אחד שמגודל בארץ, ומשתמשים בו להדברה של קנימות קמחיות, אבל זה נעשה בעיקר בבתי גידול ספציפיים כמו חממות או מטעים שיש התפרסות, ובעיקר במקומות שנמנעים להשתמש בתכשירי הדברה, כפי שהיה רצוי שיהיה ברוב המקומות.
1: פרופסור מנדל, כמה זמן אתה עוסק בסיפור הזה של הסברס?
2: אנחנו עוסקים בזה בערך כ-16-17 שנה. זה תהליך שנמשך, זה תהליך ארוך, כי מה שאני מתאר בקיצור, כרוך בהרבה מאוד פעולות עם שיתוף פעולה של הרבה מאוד גורמים כדי להצליח.
1: גם ניסוי וטעייה אני מעריך, לא מעט אכזבות, כמובן
2: לא,
1: הרבה
2: לא,
1: מאוד...
2: לא דווקא, כן? זה בעיקר, מכשולים טכניים שצריך לעבור אותם, ועוברים אותם כי זה מה שנדרש, ומתגברים.
1: יפה, ואתה אוהב סאברס?
2: כן, עד גבול מסוים.
1: עד גבול מסוים, זה הזמן לקטוף, צריך כמובן להיזהר מהקוצים. אנחנו שמחים שיש פתרון, ואתה יודעים, נתתי את הדוגמה של הסולר בתחילת המשדר, אז הנה, אולי אותו חקלאי צריך לשמוע פתרונות יותר טובים.
2: יותר טובים ויותר קלים.
1: ויותר קלים. פרת משה רבנו.
2: בהזדמנות זו אני רוצה לציין שיש אנשים שמתפתים ומרססים את הקנימה בתכשירי הדברה סינתטיים. אני רוצה להזהיר מהפעולה הזו, מפני שהאויבים הטבעיים הרבה יותר רגישים מהקנימות. הקנימות הופכות להיות עמידות, ומי שמרסס במקום להמתין, למעשה דן את הסבר שלו למוות.
1: אז הנה, זה גם חשוב. לא לרסס בכלל, דברים שצריך להתייעץ עם המכון הוולקני ובכלל משרד הבריאות וביטחון המזון, שהוא כמובן בשיתוף פעולה מלא איתכם, תמיד עדיף להתייעץ.
2: בהחלט.
1: אני רוצה להודות לך, פרופסור צבי מנדל. תודה רבה לך.
2: אני מודה לך על צורת הלב.
1: תודה רבה לך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: את רונית שרפי קדמן אנחנו מכירים כבר משיחות קודמות, הם יושבים במושב ישע בעוטף עזה, מגדלים רימונים, לא רק תכף נדבר על זה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רימונים, כי החלה עונת הרימונים, ואני כל כך מתרגש, כי אני אוהב מיץ רימונים מאוד מאוד. שלום רונית.
2: שלום וברכה.
1: אז באמת אנחנו מדברים, נכון, על התקופה הזו, ראש השנה בפתח, וזה אומר שכבר יש פרי על העץ.
2: כן, כן, אנחנו גם התחלנו כבר לשווק.
1: כבר התחילו ממש למכור רימונים, מה, גרעינים?
2: ברור.
1: ספרי לי, תעשי לי סדר רגע בעונה.
2: יש זנים מוקדמים, במקרה הזה זה זן עמק ואקו, וגם זן שנקרא קאמיל. שהם לא רימונים גדולים ענקיים, הם במשקל 400-500 גרם, והפטיפ שלהם מתחיל כבר בסוף יולי, תחילת אוגוסט.
1: וזה אפשר למצוא היום במחיר יחסית יקר?
2: כן.
1: שוב, אנחנו מדברים כן על רימונים, על פרי שמקדים את עונתו.
2: כן, זה זנים מוקדמים. זה בדרך כלל היינו שולחים אותם לייצוא, אבל אין לנו יצוא כרגע, סגרו לנו את הברזים.
1: אז בסדר, אנחנו הרווחנו, הכל בסדר, יש כאלה שאוהבים רימונים, ואנחנו הרווחנו. ובעצם השיא שלכם מגיע מתי?
2: כבר עכשיו יש את הזן עמק שהוא בצ'ל, ומן הסתם קוטפים ומוחקרים, סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, יש עוד זן שנקרא וונדרפול, שהוא יחסית גדול.
1: זהו, את זה אני זוכר, את הזן נכון. הזה אני מכיר.
2: כן, אבל זה כרגע הוא ירוק, אי אפשר לקטוף אותו.
1: והוא מוכן לקראת ראש השנה בדרך כלל.
2: כן, רק שהשנה החגים יוצא מוקדם, אבל לחגים עכשיו יהיה זן אקו ועמק.
1: ואגב, אפרופו ראש השנה וחגים מוקדם, זה משהו שאתם מכירים כבר, נכון? כל כמה שנים, חגים מוקדמים, חגים מאוחרים, אנשים צריכים רימונים.
2: נכון. והזנים האלה הם מאוד יפים, עם כתר יפה יפה, כתר גדול ויפה.
1: ספרי לי איך שומרים, את יודעת, אצלנו בקיבוץ שבו אני מתגורר, יש בחור, ניתן לו קרדיט, שמוליק שילוני, והוא מאוד מאוד אוהב רימונים, והוא באמת נטע הרבה מאוד עצים, יש אפילו שביל בגבעה, שמשני צידיו יש עצי רימון. הבעיה זה שנורא קשה לשמר אותם, מבלי שחיות הבר יפצעו אותם.
2: כן, השנה יש לנו בעיה גדולה עם הדררות, אז מנסים לטפל בזה.
1: בעיה שהיא רק השנה, רונית?
2: כן, השנה עם זה עם הרבה, בעיקר עם הדררות. ככה במשך עד עכשיו לא הייתה כל כך בעיה עם הדררות. היה בעיה עם ציפורים אחרות, אבל אנחנו מורידים את הפרי, זורקים אותו.
1: וממש, את יודעת, יש סקים כאלה, נכון? חומים כאלה שעוטפים את הפרי, זה דברים שלא עושים יותר.
2: לא, לא, זה פעם היו עושים. זה בגינות הפרטיות אפשר לעשות את זה, אבל לא ב... מסה של 150 דונם. זה לא הגיוני. אז יש פתרונות אחרים, כל מיני ריסוסים ביולוגיים וטיפול בעצים כמו שצריך, כמו שבעלי יודע לעשות את זה. הוא פדנט מאוד. ותוצרת יוצאת טובה.
1: ספרי לי באמת על הזוגיות העסקית, החקלאית שלך ושל בעלך, מי עושה מה?
2: הוא בעיקר מגדל. ואני ועוד חברים שעוזרים בתשלום, כמובן, מנסים לשווק את הספורה.
1: ואם בעבר אמרת ידענו לייצא, היום הסיפור נהיה קשה יותר, כי אני מעריך שכמוך יש עוד כמה משקים שקהל היד שלהם הוא ישראל ולא חול, מה שגורם להצפה.
2: נכון. אני לא יודעת עם הצפה, כי אנחנו בעיקר משווקים לשווקים קטנים ומחירות ישירות לבתים של האנשים. אז שנה שעברה זה עבד יפה, ואני מקווה שגם השנה זה ילך.
1: אנחנו כאן כדי לעזור ולסייע, כדי שאנשים ידעו שצריך לרכוש ולסייע לחקלאים שעובדים קשה. אגב, ממתי? זאת אומרת, תני לי ככה את סדר הזמן, נכון? עד דצמבר כותפים?
2: עד סוף אוקטובר, נובמבר כותפים, אחר כך שמים את הדולבים בקירור, ואפשר לשווק את הרימונים עד כמעט פברואר.
1: וואו, ומי בעצם אוקטובר שכתבת, סוף אוקטובר, עד מה בעצם התהליך שעובר העץ, עץ הרימון?
2: כבר בסוף אוקטובר, בסוף נובמבר כבר אין פרי על העץ, כי הכל נקטף, ואנחנו משמרים את זה בקירור, בבתי קירור, ואז אפשר לשווק אותם.
1: הפעולות שבעלך עושה מאוקטובר, זה מה? זה גיזומים וריסוסים? מה?
2: בעיקר גיזום. בעצם עוד אין גיזום, כי העץ עוד, ברגע שהעץ משאיר את פלב, אז אפשר להתחיל לגזום. ומטפלים כל מיני טיפולים שוטפים של המתה. של הקרם, יותר נכון. אומרים קרם רימונים ולא מתה.
1: קרם רימונים. למדתי עוד משהו. אחרי הרבה שיחות איתך, כל פעם אני לומד דבר חדש. רונית, אנחנו כמידי שיחה רוצים לזכור גם אסון שחוויתם כמו הרבה מאוד ממדינת ישראל. אתם איבדתם את שחר הבן בשבעה באוקטובר. שחר בעצם בילה במסיבה אחרת, נכון? הפסיידק.
2: נכון.
1: שכולם זוכרים את הנובה, אבל הייתה עוד מסיבה בסמוך לנובה, וגם שם ביצעו טבח. הוא,
2: נכון.
1: הוא נרצח בעצם יחד עם עוד 16 מבלים.
2: כן.
1: ושחר, בן 34 במותו, כן. היה גם קשור למזון.
2: היה קשור גם ל?
1: מזון, היה בעצם טכנולוג מזון.
2: כן, הוא היה טכנולוג מזון, הוא עבד בפרה. הוא היה מצליח מאוד, לא קרה כלום. ו... יעדו לו גדולות במפעל טרה, כי הוא היה בחור מאוד מאוד רציני, גם שטוטניק, כן? אבל הוא גם היה מאוד רציני בעבודה שלו, ו...
1: היה מוכר עם, נכון, עם הטלטלים והמשקפיים והחיוך.
2: נכון מאוד.
1: ואת אומרת, טכנולוג מזון, הוא סיפר לך ככה, מה תפקידו?
2: הוא בעיקר עבד בפיסטור, מחלקת הפיסטור, פיסטור חלב, ביחד עם עוד טכנולוגים. זו הייתה עיקר עבודתו.
1: שמטרתו הייתה למצוא שיטות חדשות או מה?
2: גם שיטות חדשות.
1: לפי המקצוע, אתה יודע, טכנולוגיה ומזון, טכנולוגיה בענף המזון, הוא...
2: כן, בקרה, בעיקר בקרה, בעיקר פיתוח מוצרים ו חשיבה קדימה.
1: וכמו שאמרת, כל עולמו היה לפניו.
2: כן, כל עולמו היה לפניו.
1: ואנחנו כמובן הותיר אלמנה, ואנחנו תמיד בשיחות איתך מזכירים אותו, ואנחנו כמובן עדיין מחבקים אתכם.
2: תודה.
1: תמיד.
2: תודה רבה.
1: אנחנו רוצים שוב להזכיר שגם בקיץ הזה, גם בחגים האלו, יש את התוצרת הישראלית המקומית בשווקים, יש לצערנו הרב גם יבוא. ואתם הצרכנים, המאזינים והמאזינות שלנו, אתם אלה שבוחרים בסופו של דבר ומצביעים לבחור את התוצרת הישראלית, לברר, לבדוק ולרכוש את התוצרת הישראלית. רק כך אנחנו נוכל להראות ליבואנים שהם אנשי עסקים. שאנחנו שמים את הכסף שלנו אצל אלה שעובדים קשה. אני רוצה להודות לך, רונית.
2: אני גם מודה לכם. תודה רבה.
1: להתראות.
2: ביי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: פרטנר בי

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: נסע לי כפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, ער הלב, השימון רודי. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
3: עוזי מפחד מאבא.
4: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
5: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: נו שיבואו.
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר. זאת הייתה יופי של פצצה.
7: השמקית ופנסים בעיניים,
8: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
9: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
10: היי זה היה משגע.
9: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להג'י.

0: אדם.
1: תן סיגרה, תהיה בן אדם.
2: איפה דן?
3: הלך לגן.
2: איפה חנה?
4: תגיד מה?
5: מה?
4: תפוח אדמה.
5: תגיד איפה?
4: איפה?
5: בחיפה.
4: תגיד עין? עין?

0: שירלי טמפל.
1: מרקו פולו.
0: לדגול.
2: יש אף גדול.
0: הביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
2: גדל גדל מגן, מגן, מגן, גדל גדל מגן. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
1: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחמד.

0: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
1: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
1: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
4: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית, ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד. בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, מנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
17: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
16: ומנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
18: Nobody is required to do anything.
4: last of all Israel before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
16: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך לדברי מלדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אל הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים הטיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בדברים הנאמרים בא לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
1: מה המצב?
2: וואלה, תקשיבו.
0: מה?
2: אני מטולטלת. עברתי אתמול חוויה די עוצמתית, האמת. זו המלצה, אוקיי? אני רוצה להמליץ לכם על מופע שהייתי בו אתמול, והוא חד פעמי.
1: את מתכוונת למכות באחל הקרח?
2: כן.
0: זה היה באחל הקרח או בסימול?
1: זה היה בסימול.
2: באייסמול.
0: באייסמול,
2: סליחה. מה זה סימול?
0: מה זה סימול? סימול זה הקניון השני באילת. נדמה לי שקוראים לו סימול.
2: נכון, נכון, נכון. כשיש את פסטיבל הג'אז, זה סיבמול.
0: כן.
2: סליחה. מה זה? איפה למדת את הדבר הזה?
1: בתיחד היום, בטעות.
2: אוקיי. בקיצור, אז לא, זה לא... וואי, המכות...
1: רוצה לדבר על זה שנייה, לא רוצה לגזול לך את ההמלצה, אבל כאילו...
2: אל תדאג, אני אגיע אליה.
1: זה היה... הרגשתי שזה מרתק אותנו, את כולנו, כי זה כל כך חזר לנו, האווירה הקרה הזאת, אל מול המכות החמות, כאילו אתה רגיל לראות את זה בבריכה או בים, ומשהו פתאום באווירת האנה ואלזה הזאת, של לראות גם אנשים מנסים ללכת מכות על קרקע שהם לא רגילים ללכת בה. יש ממש את הרגע שרואים את החבר'ה האלה רצים.
2: דג מחוץ למים.
1: מה זה מחוץ למים?
0: זה גם קרקע שהם לא רגילים להיות, כי פיזית גם היא לא יציבה, זאת אומרת, אתה לא יכול לרוד, זה כמו כלב על פרקט. אתה כאילו מפרפר במקום, אין כיסות קטר להעיף, אין איזה רמקול JBL שהטריד את מנוחתו של מישהו, אין וודקה רדבול, כאילו כל התנאים ליצירת מכות בבריכה או בים לא התקיימו שם.
1: לא התקיימו, ועדיין הם הצליחו למצוא את המכות, זו יוזמה בית, כאילו זו הגאונות הישראלית. אפילו רגע שאחד מהם ניסה להוריד את אחד מהמגלשיים, מחלקיים, כדי להשתמש בו ככיסא פלסטיק.
2: אומייגאד, הוא רצה לקחת את הדבר החד הזה?
0: זהו, כי אמנם אין כיסות פלסטיק ורמקולים, אבל יש קרבה לסכינים, היא גדולה מכל...
2: זה הרבה יותר מסוכן מכיסא כתר. כיסא כתר זה בטיחותי, חברים.
0: זה כיסא בטיחות.
2: ממש.
1: כי אפילו אין לו שפיצים.
2: בדיוק, הכל רך, רך, ידעו מה הם עושים שם.
0: הנעליים של
1: ההחלקה
0: על הקרח הם בסכנת נפשות.
2: הרי זה הפחד בחיים שלי. הנה, אם אין מספיק פחדים, זה כמובן... זה לא שאני, אני נופלת באחל הקרח, ואז נופלת עם הידיים, ואז מישהו עובר וצלק. כן, אז כשאני נופלת באחל הקרח, אני מרימה ידיים רגליים.
0: לדעתי זה ממש מין בדיחה ויזואלית כזאת מכל סרט של וויל פרל. נכון, שכאילו נופלים על הקרח, ואז נשאר כאילו גידם בידיו.
1: אהבתי שצרפתת אותו, וויל פרל.

0: וויל פארל.
1: פארל.
0: פארל, פארל, פארל. בסדר, משדרגים הכל היום. את המכות לקרח, את זה.
1: בדיוק.
0: נכון, אבל זה אנה ואלזה, וואו.
1: זה היה מקסים. זה היה ממש ממש מקסים.
2: כן, זה כמו במשחק מחשב, שכאילו יש את השלב המיוחד, שזה כאילו מה שאנחנו יודעים, אבל בשלג.
1: נכון.
2: זה ממש ככה. כן, טוב, לא, נקווה אבל שיפסיקו לריב מכות. מתי נגמר החופש?
1: עוד שלושה שבועות.
2: ואז זה ייגמר, נמגר את התופעה. כמו שננצח באיראן. ניצחנו למעשה.
0: זה הכל שאלה של רק מה מכריזים.
2: בדיוק.
0: טראמפ עומד להכריז על ניצחון, ניצחון באיראן, האיראנים עומדים להכריז על ניצחון באיראן. כולם מנצחים, ורק אנחנו הפסדנו, כי תישאר עם גרעין, עם כל הטילים הבליסטיים, כל האירוע, המשטר התחזק, עם מוטיבציה חזקה, הכל בסדר. כן, העיקר שיכריז על ניצחון, וכמו שאמר לברק רביד, הוא הולך להוריד פרופיל באיראן. סבבה. יא משתמט, מה אתה מוריד פרופיל?
2: יואו, זה שהוא אמר, אני הולך להוריד פרופיל באיראן.
1: כן.
2: אדם גם שכאילו, יש לו את הדבר הזה?
1: להוריד פרופיל?
2: הוא יעלה פרופיל על זה שהוא מוריד פרופיל.
0: כן.
2: זה מה שהוא יודע לעשות. כן, כן, כן.
0: אז רגע, אז היית במופע שטלטל אותך.
2: כן, שטלטל אותי. ואני רוצה להמליץ למאזינים ללכת אליו. אבל העניין הוא שהוא חד פעמי. הוא קרה רק אתמול. וכמו שהוא היה אתמול, זה כבר לא יקרה שוב. הוא כבר לא יהיה עוד פעם, והוא לא ניתן לשחזור. אז רק מי שהיה בו אתמול...
0: את ממליצה עליו למי שהיה אתמול.
2: כן, אני ממליצה לכל מי שהיה אתמול על החוויה הזאת.
0: שתיכנסו למכונית הזמן שלכם, תחזרו לאתמול בבוקר.
2: כן, כן. הייתי חוזרת כבר הרבה יותר אחורה, אם כבר. אבל אני מדברת על המופע, לא מכניסה את זה הביתה. זה מופע הוידועים של ג'ייסון דנינו הולט. עכשיו, ג'ייסון דנינו הולט הוא חבר, הוא חבר, חבר רחוק. הוא חבר שפוטנציאל החברות לא מתממש, אבל כאילו יש פוטנציאל, ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים שמתישהו זה יקרה. אבל מאז אנחנו נפגשים כל פעם באיזה אירועי קצה, כמו הופעה של אזיליה בנקס בישראל, כזה.
1: אין יותר קצה.
2: כן, זה היה הדבר הכי קיצוני שחוויתי, וזה אדם לחוות איתו דברים קיצוניים, ואני מאוד מאוד אוהבת את ג'ייסון ואת פועלו, וכל מה שהוא נוגע בו, אני יודעת שזה יהיה משהו שהוא ייתן לי איזשהו בוקס בבטן, והמופע הזה, מופע הוידועים הזה, זה מופע שרץ מ-2015.
1: נכון, אני שמעתי הרבה אודותיו.
2: כן, אני כבר הייתי בגלגול שלו כבר באמת לפני איזה כמה שנים בבית של ג'ייסון, והוא רץ והוא הסתובב בכל מיני מקומות, גם בעולם, ועכשיו הוא חוזר לכל מיני מופעים כאלה. עכשיו, מופע שרץ כל כך הרבה זמן, מ-2015, זה אומר שקורה שם משהו. קורה שם משהו, ואנשים באים וחוזרים. אז זה מופע וידויים. עכשיו, מה זה וידוי? מה זה וידוי?
0: שאתה מספר משהו סודי, שלא נוח לספר, או שיש השלכות ל...
1: סוד שלך, לא של מישהו אחר.
2: משהו שאני לא נוהגת לומר על עצמי, שמקושר לבושה ולאשמה. דבר שאם אני אומר אותו בחדר שהוא מלא באנשים, אז אני אפחד על מה הם יחשבו עליי. והמופע הזה הוא מוגדר ברובו על פי כלל אחד שג'ייסון חוזר עליו בראשית הערב, שמותר לדבר בערב הזה רק בוידויים. זאת אומרת, אין תגובה, אי אפשר להגיב סתם שהוא מספר וידוי, אני לא יכולה להגיב לו על הוידוי.
0: אבל זה דו-כיווני, אבל זה לא במה וקהל, או שזה...
2: אז זהו, יש כמה ורסיות של המופע, אבל קהל גם משתתף. Okay. יש מופע שאתמול הייתי שזה רק קהל.
1: שכאילו אין מופע פרט למה שהקהל נותן.
2: יש את ג'ייסון שהוא
1: נותן.
2: כן מוביל את זה.
0: כן. Okay.
2: ביד רמה ובחוכמה וברגישות, ושתדעו ש... יש על מי לסמוך, זאת אומרת... כן.
1: יש מי שמנווט.
2: הוא עושה את זה, כן, כן.
0: יש פרסים כאילו?
2: איזה פרסים?
0: כמו בתוכנית אצלנו, שהמאזינים יספרים לנו סיפורים וידועים.
2: האמת היא שזה די אותו, אבל לא, אבל בלי פרס. הפרס זה הוידועים. מחלקים, מחלקים בסוף.
0: וזה, הוא לא עומד כזה נפוליאון. לא. אותו גילתי.
2: לא, לא, אבל העניין הוא...
1: יש פרסים.
2: אבל לא, אבל אני אגיד לכם למה אין פרסים. הפרס הוא זה שאין תגובה שלנו, אין שיפוטיות, אין תגובה שלנו, אין שיחות, אין שום דבר. ואם מישהו עובר על הכלל הזה, אז יש גם מילת ביטחון, שזה לא מכניסה את זה הביתה, זה שם המופע. ברגע הזה קורה משהו, אני לא רוצה לספיילר, אבל ברגע הזה קורה משהו, וממשיכים. כן, כן. עכשיו, שמעו, יש משהו שהוא כמעט מטריד בחשיפה. בחשיפה של אדם זר מולך. כאילו, זה ממש משהו שהוא לפעמים מקווץ. אבל וואלה, זה שווה את זה. כי גם אם אני הגעתי למופע ולא התוודעתי, תחשבו על אדם שנמצא שם ומספר איזה משהו שיש בו בושה ואשמה. מיד הדבר הראשון שהנפש עושה זה רגע להבין איפה אני אל מול הוידוי הזה, וגם בעצם יוצא לי להתוודות בפני עצמי על משהו. ככה שהפעולה הזאת, גם אם לא אומרים אותה בקול ולא חייבים לומר אותה ולא חייבים כלום, עדיין יש איזשהו משהו שאת מתוודה, גם אם זה רק בפני עצמך, על דברים.
1: שאלה.
2: כן.
1: היה רגע שבו מישהו או מישהי התוודו, משהו שאת כאילו, היה לך קשה איתו ברמות?
0: לשמוע אצל האחר.
1: לשמוע אצל האחר? לא שאיבת את זה, כי אסור לי להיות שיפוטי וכו', והבנתי את הכללים של הערב, אבל היה משהו שכאילו שזעזע אותך?
2: אני לא רוצה להרוס את החוויה של מי שהיה אתמול.
1: אוקיי.
0: או להביך את מי שסיפר את הדבר, אבל בטוח יש הרבה רגעים שמתכווץ את הבטן שמישהו מספר חושף משהו ממש אישי, או מביך, או מוזר, ואתה כאילו...
2: כן, כן. והשקט הוא גם חשוב שם. זה באמת איזשהו... אני באמת ממליצה ללכת לדבר הזה, אבל אתם באמת, אתם לא חייבים לדבר, אתם תדברו.
0: אז הוא חד פעמי, כי בעצם זה על תוכן של הקהל מבוסס.
2: אז זה תוכן של הקהל. כל פעם זה מופע אחר שעולה.
1: וכולם חייבים להתוודות, או שאתה יכול להגיע לשם בפוזת לארי דיוויד?
2: אתה יכול להגיע בפוזת לארי דיוויד.
1: לשבת ולשפוט את כולם ולא להגיד כלום.
2: אני בפעמים הראשונות, אני הייתי שם, כן, בפוזת לארי דיוויד, אבל אני בגלל זה ממליצה לאנשים ללכת לשם לבד. הלכתי אתמול לבד.
1: נייס.
2: הלכתי לבד, שזה דבר מטורף מבחינתי, והלכתי לבד, וזה משהו אחר. אז זהו, אז המופע הזה, יש מופע וידועים, לא מכניסה את זה הביתה, עכשיו גם הוא לפעמים רץ באיזשהם קונספטים. אז יש ימין שמאל, וזה וידועים מאחורי זהות פוליטית. וזה הולך לקרות ביום שני, ה-17, כן? בארצל 107, זה בית הצעירים והצעירות בתל אביב, מקום מאוד מאוד נחמד וכיפי להיות בו. אז אני מאוד מאוד ממליצה. וגם אם זה וידועים פוליטיים, זה לאו דווקא ילך לשם, אני ממליצה לכם, לשניכם, ללכת
0: ביחד. לא נכנס לשום מקום שהוא אינו בית הצעירים. גם הם כולם עם אוזניות עם חוט ו...
1: בטח לא כשכולם מתוודים על דברים, ממש, ממש ממש לא. יש איזה קטע ב... אוקיי, אנחנו חיים בתקופה מטורפת, נכון? מבחינה טכנולוגית, מבחינת הדברים שקורים וההתפתחויות שכאילו כל יום אנחנו באמת שומעים על 4 news items חשובים בטירוף, על מודל שברח מהקופסה שלו ועל פרצות הבטחה שהתגלו במקומות מאוד חשובים. וכאילו אני מרגיש, לא יודע, יש לי מין, כבר לדעתי דיברנו על התחושה הזאת, ההתרגשות הזאת בבטן מתקופה פרוצה לחלוטין, אוקיי? איזה דוד באוסטרליה ישב בבית ורצה להזמין תור לשיעור מאוד מאוד פופולרי בג'ים שלו, אוקיי? משהו שאתה יכול להזמין רק לשבוע, והוא היה בווייטינג ליסט לאותו שבוע, ואז הוא ישב וביקש מקלוד לסגור לו את הפינה ולהזמין לו תור לשבוע הבא, משהו שהוא לא אפשרי במערכת. וקלוד,
0: כי מוגבלת בכמה ימים קדימה אתה יכול,
1: כן, אתה לא יכול את שבוע הבא, אתה צריך כאילו לחכות שזה ייפתח, ואז כולם מחכים איתך. הוא ביקש מקלוד לעשות את הדבר הזה, וקלוד מצא פרצה שמאפשרת לו לגשת ליומן העתידי. זאת אומרת, גם למה שקורה שבוע הבא. עכשיו, זה סתם אתר של סתם איזה מכון כושר באוסטרליה, כן? זה לא שהוא פרץ לפנטגון. הוא פרץ לאתר כמו מיליוני אתרים ושירותים שאנחנו נחשפים אליהם כל יום. ואז הבחור הזה ראה כי טוב, ואמר לו, תגיד, אני ברשימת המתנה לשיעור השבוע, בשבוע הזה שלנו, יש סיכוי שתקדם אותי ברשימת ההמתנה? ואז קלוד נכנס לתוכנה הזאת ומצא עוד פרצה שמאפשרת לו למחוק משתמשים אחרים מרשימת ההמתנה.
0: וואו.
1: ועשה את זה.
2: ואז... רגע, אבל קלוד שואל...
1: אז הוא לא שאל.
2: הוא לא שאל. הזה.
1: הוא אמר, מצאתי את היכולת ובחנתי אותה על איש אחד, מחקתי אותו. ואז הוא אמר לו, אוקיי, זה לא מה שרציתי, אתה יכול להחזיר אותו? הוא אמר לו, לא.
0: אין לי את השם.
1: אין לי, אני לא יכול להחזיר אנשים לרשימה, אני יכול למחוק אותם מהרשימה.
0: ועל ידי המחיקה שלו בעצם הוא מקדם...
1: הוא קידם אותו, כן? הוא קידם את המאסטר.
2: זה מטורף.
1: זה מטורף וזה מסעיר, וכאילו אנחנו חיים עם עולם שיש בו הרבה מאוד... שירותים שנכתבו וקודדו בתקופת טרום קלוד וטרום ה-AI וטרום האג'נטים האלה. אז יש מסביבנו כל כך הרבה פרצות הבטחה כאלה שיקח זמן עד שיקום כל השוק הזה שנועד לסגור את אותן פרצות הבטחה וכל החברות שבטח יקומו ועכשיו קמות שיבואו לאותו מכון כושר ומכוני כושר כאלה ועוד מיליון שירותים ויגידו להם שמועים אפשר דרך קלוד לפרוץ למערכת שלכם, בואו תשלמו לנו X כסף בחודש ואנחנו נתקן. עד שזה יקרה אנחנו בתקופת נאפסטר. אנחנו כאילו זה ימים של סוף ה-90s שהכל אפשרי.
0: נכון, שזו תחושה כזאת שקורה משהו חדש, הוא לא מוסדר ולא מבוסט ולא...
2: כן, עוד אין חוקים לגביו, עוד אפשר לנצל אותו.
1: והראשונים להבין.
0: כי תמיד, בדיוק, מאמצי הטכנולוגיה הראשונים הם גם המרוויחים העיקריים, עד שמגיעים מאחוריהם אנשי טכנולוגיה יותר כאילו מהוגנים, שמבינים שאפשר לעשות כסף גם מהסדרה והגנה, ועוד הרחק, הרחק מאחור, המחוקק שעושה רגולציה גם.
2: איפה היא?
1: בג'ים.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת כבר עמוס ממוצא הדרל, בדרך רבה בצומת עכו מזרח, בגן רבי עד גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך אחת גם בקיבוץ קוליות, כביש 70 בתמרה ובדרך 41 באשדוד.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, והבוקר, הנה בהמשך לענייני קלוד, ספרו לנו אתם על... פינוק קטן שעבדתם עליו, קשה, משהו שהמצאתם, שהכנתם, שקימבנתם, לכם, לחיים שלכם, או עבור מישהו אחר, לא חייב להיות כמובן בתכנות או ב-AI, אלא משהו פיזי שבניתם אולי לבד. ספרו לנו על הדברים שאתם המצאתם, הכנתם, רקחתם, אפשר בוואטסאפ 054-999-4399, אפשר גם בטלפון שלנו, 1-900-72-99-99, ואולי תצאו מכאן עם 900 שקלים מקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת ויהיה חם ויבש עם עומס חום כבד עד קיצוני. הקלה בחום תורגש ביום שישי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
10: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו שאת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
11: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
10: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
11: זה הבעיה, יש תשעה ואז בא לי
9: מוסקות
11: על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
9: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
12: לוקאץ' והגרג. קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
13: שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים גם.
14: היי, אני אום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
15: שלום, אני חיימך. מה אמרת, סנשיין? זה נכון. אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא.
16: מפטרים אותי.
12: לוקאץ' והגרג.
17: כל חמישי בשבע בערב.
16: הולך להיות בשמי.
18: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילתי.
20: בוקר טוב, הדר.
21: בוקר טוב, מה שלומכם?
22: מה קורה, הדר?
21: מה עניינים? איזה כיף לשמוע אתכם כל בוקר מחדש.
20: תודה רבה, כיף שהתקשרת. 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. אנחנו עם מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספרי, הדר, על הפינוק הקטן הזה שאת המצאת, בנית, שפצרת. מה זה?
21: אוקיי, אני בפרק ב' פרות אותו 5 שנים, והבן זוג שלי חגג ביוני האחרון 50. מבחינתי עם הולדת זה משהו מאוד מאוד חשוב, לא משנה מה, חשוב ממש, במיוחד שזה גם אירוע גול, והיה חשוב לי לעשות משהו שונה מבדרך כלל, וחיפשתי איזושהי אפליקציה, משהו שיכול לעזור לי, ופשוט לאורך כל התקופה עד החגיגה עצמה של ההפקת יום הולדת, שזה היה האירוע, כל פעם הפתעתי אותו בשיר אחר שבניתי באיזושהי אפליקציה שיש, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את השם שלך.
0: תגידי.
21: אבל הייתי צריכה להכניס, מה?
1: תגידי.
0: סונו?
21: אז זה נקרא סונו.
0: כן.
21: וכל פעם הכנסתי כאילו מלל שונה שקשור עליו, וזה יצא לדוגמה, היה יום הולדת עברי שלו, בכלל לא ידע, ופשוט הכנתי באוטו כמו תאורה כזה של מועדונים, חיברתי כזה, זה משהו שהזמנתי מראש באליקספרס, ושאתה מכניס את זה לחיבור כמו של מתן, זה עושה אורות באוטו, והוא נכנס, הילדים שלי היו באוטו, ושמעתי להם את השיר כבר קודם, ופשוט שרנו לו, וזה פשוט סלוגן כזה, ועומר חוגג 40, זה כזה משהו מאוד כתבי, הוא לא הבין מאיפה זה הגיע, וכל פעם שהיה בסיטואציה אחרת, הפתעה כזאת עם שיר אחר, שבסופו של דבר, א', זה היה ברקע, זה כבר נכנס לפלייליסט, וזה כל פעם מושמע, ובמולדת עצמה, פשוט ממש בנינו שיר עם פזמון, עם הכל, ועשיתי מצגת מאוד מושקעת, ושם היה ממש שיר עם... עם מי זה אומר, וגם לקח הרבה זמן להכין את הכל, כי זה לא שאני מכירה אותו מילדות, אז הייתי צריכה ללכת ולמצוא דרך להגיע לאימא שלו ולאלבומים של פעם בשביל למצוא את התמונות שלו מאז שהוא קטן, ולעשות את זה בלי שהוא ידע, וכל התהליך, ואחותו, יש לו אחות אחת שגרה בחול, ופשוט העסקתי ממנה ממדריד שתשלח לי תמונות מפעם, וכאילו זה היה כזה איזשהו הפקה, ובסוף היה את השיר הזה, שממש בנו עם בית פזמון, ואומר מי הוא ומה הוא, הוא אנטימן, ומה הוא אוהב ומה הוא פחות אוהב. כאילו, זה היה מאוד מרגש, וגם האנשים שם וכולם מאוד התלהבו. זה כלי שמאוד התחברתי אליו, כי אתה כותב את התוכן, אתה שם את מה שאתה רוצה, אבל גם אתה בוחר את הסוג של הלחן, ואת מה, את כל הסגנון.
1: כן, זה...
0: זה סוג הפקה, וזה סגנון.
1: זה ישראל כץ.
0: כן?
21: כן, כן. זה היה ממש...
0: גם בוארון.
1: אה, הוא גם עשה?
22: די.
21: זה מאוד מאוד הפתיע, וכל פעם גם, אתה יודע, זה סגנון אחר, וזה הסייט שלו, כמו שאומרים. אנחנו עד היום, מדי פעם זה קופץ לנו בפלייליסט השירים, אז...
1: תשמע, אני חייב להגיד שכאילו הכלי, אתה יודעת, אנחנו מכירים וכולי, אבל... פשוט שומעים על הקול שלך, כמה התרגשת לעשות לו את זה, וכמה...
21: כן,
22: פרק ב'. פרק ב'. כן, מגיעים גם לבית בית.
21: זה לא
0: חדש,
21: אבל זה משהו אחר. כן, זה
0: מולד 50. אבל סליחה, באיזה פלייליסט זה קופץ? לא הבנתי.
21: לא, אני שמתי את זה בספוטיפיי שלי באוטו.
0: העלית שיר לספוטיפיי?
21: שלנו, כן, שמרתי את זה. אז, אז, לא, אז, זה מתחבר לי או משהו כזה. אני לא יודעת איך זה עשה, אבל איכשהו באוטו יום אחד זה עלה ככה.
22: זה לא בספוטיפיי.
21: אז יכול להיות שזה באוטו עלה כזה.
0: יכול להיות שזה בתוך הזיכרון של הטלפון, והבלוטות מפעיל את זה אוטומטי או משהו כזה.
22: איך קוראים לשיר? אני רק רוצה לוודא שזה לא בספוטיפיי.
1: יואו, פליז תמציא אותו.
21: יכול להיות שזה לא בספוטיפיי. יכול להיות שזה באמת בגלל שהאפליקציה התחברה, ואז
0: היא פתוחה ברקע.
22: אדר, אדר, איך קוראים לשיר? עומר.
0: עומר בן 50, י"ג בתמוז.
21: כן, עומר בן 50 או משהו כזה,
22: הסונו נתן את השם לשיר. עומר בן חוגג 50. לא, אין, אין כרגע.
0: אין?
22: אין כרגע.
21: אין,
22: עודיה זה פנוי לך.
0: יפה, אדר, תודה רבה.
21: תודה רבה.
0: ביי, בוקר טוב.
21: ביי ביי.
0: משה.
23: בוקר טוב.
1: מה קורה, משה?
22: היי, משה.
23: מעולה, מצוין.
0: יפה.
23: טרי טרי מאתמול בלילה.
0: יאללה, ספר מה אתה בנית.
23: אשתי חוזרת מטיול ג'יפים בארמניה.
0: כן.
23: ואני והבנות מפתיעים אותה במשהו שהיא כבר מפנטזת וחולמת עליו שנים. היא מאוד, קודם כל אני אתחיל בזה שהיא מאוד מאוד אוהבת ציפורים.
0: כן.
23: ומארמניה היא שולחת לנו תמונות של ציפורים. ומה היא רואה שם, ואיך היא אוהבת את הטבע שם. לפנטזיה שלה זה ציפורים מצוירות על קירות הבית, בחוץ. עכשיו אמרנו, זה הזדמנות מצוינת. היא שבוע לא בבית, אני פנוי, ובחופש. הבנות יחד איתי, והתחלנו להוציא סולמות, צבעים, ומסתירים ממנה את הדבר הזה, כל פעם שהיא מדברת איתנו, נכנסים יד הביתה. והיא רואה אותנו אדומים ככה, עובדים גם באמצע היום, בחום שלנו. וכשהיא מגיעה אתמול בלילה, שכחנו להדליק את האורות בחוץ, כבר היה לילה.
0: כן.
23: עוצרים את האוטו רחוב לפני, אומרים לך, נקי פה רגע, אני הולך מדליק את כל האורות מסביב לבית. עכשיו, היא לא יודע מה לחשוב, כאילו, מה הולך להיות? חשבה שקנינו עוד איזה... צמח לסוכה או משהו כזה, היא באה והיא רואה את הציפור הראשונה, אנחנו אומרים לה, רגע, זה עוד לא הכל. אנחנו מסתובבים סביב הבית, והיא לא מפסיקה לבכות. היא פשוט דומעת ללא הפסקה. ואני לא מאמינה. ואיזו הפתעה. וזה הפנטזיה שלי שנים. וממש אמרנו, זה הופך להיות בית הציפור. מהיום והלאה.
20: רגע, זה בית, איליל שלחה לנו את התמונות שאתה שלחת אליה, זה קודם כל באמת מאוד יפה ובוצע בכישרון, מי בעל יכולת הציור הזאת?
23: אני צייר.
22: אוקיי.
1: יכולת להתחיל בזה.
20: אז יפה מאוד.
1: אני צייר ואשתי אוהבת ציפורים. עם מה פתחת? ג'יפים בארמניה.
20: זה בית פרטי?
23: בית פרטי, כן. בשפלה.
20: וואו, וזה ככה מסביב כאילו לבית או שזה על אותו קיר?
23: זה מסביב לבית, ממש על כל הקירות בבית. נטיפת, נחליאלי, שרקרק, אורבני, ירגזי, חוכית.
20: כמה ציפורים?
23: לפחות שבע ציפורים.
1: גם המאזינים לא רואים את זה, אבל אלה ציפורים ענקיות, זה לא
22: ציפור. כן, זה ממש על כל הקיר.
1: עצום.
23: נכון.
20: וואו.
23: זהו, וככה כולם, כל השכנים כזה מסתכלים עלינו, עובדים על זה במשך היום, ואמרתי רק שמישהו לא יכתוב לה ולא יגיד לה, החבר'ה שאנחנו עובדים בחוץ במרד, ניסינו כל הזמן להסתיר.
20: נראה לי שהם עמדו מהצד ואומרים, טוב, רשמית עכשיו זה כן הקוקייה, הבית הזה.
22: זה בית שלכם?
23: בית שלנו, כן.
1: כן, כן, אתה לא שולח לבעל הדירה.
20: שומע, התקלקל הבוילר, ואגב...
1: וציירתי שבעה ציפורים, חוכית.
22: אני משביח לך את הנכס.
20: יפה, משה, ואז אתה אומר שהתרגשה, והבוקר זה הבוקר פעם ראשונה שהיא רואה את זה באור השמש, באור יום.
23: כן, כן, כן. היא לא הפסיקה לבכות.
1: יואו! איזה כיף, איזה כיף.
22: ואיזה הפתעה.
20: רגע, היא כבר יצאה החוצה לראות?
1: גם בפרק א', זה קורה.
23: כן, כן, כן, ברור. קמנו בשש בבוקר וראינו את זה
22: ככה. עם הציפורים.
23: ברור.
1: בטח הציפורים מסתכלות, what the fuck.
22: I don't know her.
20: כן, הן מתחילות להתנגש בקיר כזה.
1: כן, why are you so obsessed with me?
20: טוב, משה, מהמם. מהמם, תודה רבה.
22: תודה.
1: תודה, משה.
20: ביי, בוקר טוב.
23: ביי, ביי.
20: לא צריך לדון, אפילו 300 שקלים נוספים, אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. מוזמנים להמשיך לספר, אגב, אנחנו בשעה הבא נשמע עוד שני סיפורים שלכם על דברים שאתם עבדתם עליהם, המצאתם, הכנתם, קימבנתם, עבור מישהו אחר, עבור עצמכם. פינוקים קטנים או גדולים, הפתעות כאלה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס בצומת אמונים, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, גן רווה עד גבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 6 בקריית גת, דרך 40 במחלף אשדוד ומלוד הצומת אלעל ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש,
5: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
8: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון
17: מהג'ור.
18: אני בודקת לך ואני אחזור
17: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
18: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי? רק תגידי
18: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
18: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי מה קרוב, 2...
18: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
19: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
20: 2-4
19: ראשון עד חמישי, 14:00.
18: בסדר, ביי ביי, תודה.
21: כל רגע, רדיו שנוגע.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
22: קובו? קובו?
1: קובו.
23: היי.
22: מה קורה?
24: מה זה, מה קרה?
22: מה קרה פה?
1: הוא היה בשיחה ערה עם איליל.
23: כן, כן.
24: זה היה שנזכרתם, אתם רוצים לסיים?
1: הפן האמיתי קורה לפני שאנחנו מצטרפים.
23: לגמרי.
1: מה קורה?
23: תשמע,
2: רוצה לדבר על הסיפור של רמב״ם אתמול, אני יודע שזה לא בהכרח...
1: המנדט הצבאי שלך, כן.
2: איך?
1: המנדט
2: לא,
1: שלך...
2: לא, אבל אני, בכל זאת, אנחנו היינו שם, אנחנו ראינו את הטיפול בפצועים לאורך כל המלחמה.
1: כן. תתן רק הקשר כללי למי שלא מאופס.
2: אוקיי. אתה רוצה לתת...
1: לא, לא, אתה תיתן.
2: אתמול היה, התחיל איזשהו משפחה בעצם, או משפחה של חייל מילואים, שנפצע באותו אירוע שבו נהרגו שני לוחמי מילואים. הם בעצם באים ומעלים איזשהו פוסט, שהצוות הרפואי ברמב״ם, הערבים, הם מדגישים שזה הערבים, ברמב״ם למעשה עושים בכוונה... לא יודע, מתעללים בפצועים, החיילים הפצועים, שכמובן הימין החולה שלנו ישר קפץ על המציאה הזאת, והתחיל אתמול איזשהו דיון על על הערבים, כן, שר ביטחון הוציא,
1: כן,
2: הוציא אפילו הודעה,
1: הוא לא יפספס הזדמנות,
2: הוא מבקש לבדוק את הסיפור הזה, מה קורה עם צוותי הרפואה הערבים ברמב״ם. אני לא נכנס לסיפור הספציפי הזה. הרבה פעמים אנחנו, גם אנחנו בבתי חולים לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, או מה שהיינו רוצים, ואני לא נכנס לסיפור הספציפי הזה. אבל אני, לכן אני לא רוצה להיכנס ממש להגיד מה היה עם האח הזה, או מרופא הספציפי, אנחנו מדברים על מחלקת טיפול נמרץ, כן? שהיא סגורה למבקרים, הם רצו להיכנס, לא יכלו לתת להם להיכנס, הטענה היא שזה מקום, בסוף מגיעים לשם אנשים גם עם חיידקים, מדובר באנשים שהם באמת מצב חירום, אי אפשר להדביק אותם, ולכן זה מקום סטרילי, אפשר להיכנס רק אחד, וגם שמאפשרים את זה.
1: ברור, טיפול נמרץ זה לא טיילת, זה סופר מסוכן.
2: אני רוצה להגיד משהו בכל זאת בשביל הרופאים ברמב״ם והאחים ברמב״ם, אנחנו היינו שם במהלך כל המלחמה, ברמב״ם, בכלל בבתי חולים. בישראל, בצהל, במלחמה הזאת, יחס ההרוגים לפצועים קשה הוא הנמוך בעולם. יש לנו, היום אנחנו מצליחים, ובזכות בתי החולים והרפואה כמובן הצבאית, אנחנו מצליחים בתוך שעה לשים כל חייל שנפצע בתוך בית החולים במחלקות חירום כאלה. מי שראה את הרופאים ברמב״ם, והרופאים בעוד, כן, סורוקה או בכל מקום אחר, מי שראה את הרופאים האלה במחלקות נלחמים על כל אצבע, על כל יד, על כל לוחם, על, לא, לא לקטוע לו את האיבר הזה, כן להילחם עליו, כן להנשים אותו, לא יכול שלא לא לחשוב איזה אירוע מביך, עצוב ונוראי זה. וזה אירוע נוראי גם בגלל התגובות של הנהלת רמב״ם, שכביכול הם יבדקו את האירוע. מה אתם בודקים את האירוע? אתם בודקו ספציפית, מה זה הדיבור הזה בכלל? שלבוא לדבר ככה לאנשי צוות רפואי, אחרי 3 שנים של מלחמה בצפון, שרמב״ם קלט את כל הפצועים, האזרחים, הלוחמים, את כולם. עכשיו, מי שראה את המחלקות שנפתחו במלחמה לחיילים, אני מזכיר לכם, זה גם היה הרבה פעמים תחת אש, וזה היה מתחת לקרקע, זה היה במרתפים.
1: כן.
2: החרפה שהממשלה הזאת עושה לאנשים שהם רופאים, של הצוות רפואי, לא סתם עוזבים אותנו, לא סתם עוזבים אותנו. ואני רוצה להזכיר לכם, שממש עוד לפני שקמה הממשלה הזויה הזאת, שמחה רוטמן אמר שרופא, ואורית פרוק, שרופא, שמי שמגיע לבית חולים ולא רוצה רופא ערבי, יכול לבקש שלא יטפל ברופא ערבי. אנחנו נמצאים באירוע הזיה, ואני מפה אומר לכם, אני באמת, על זה אני ממש כאילו, אני מתחייב לכם, שצוותי הרפואה במדינת ישראל לא ויתרו על אף חייל, לא ויתרו על אף, באמת, אני אומר לכם, איזה מלחמות הם עשו כדי לא לקטוע את היד, ואם קוטעים את היד, אז מאיפה לקטוע את היד, או את הרגל, וכל האנשים שיושבים שם, מי אתם חושבים שיושבים שם ועושים את כל השיקום? ברור שזה גם ערבים.
1: בוודאי.
22: אי אפשר אפילו להיכנס לשיח הזה,
2: זה פשוט לצרוח. זה פשוט לצרוח. וגם אני שומע את המשפחה עכשיו, המשפחה, באמת, נפצע בין המשפחה שלה, אבל גם אתם, גם אתם, תתחילו טיפה להוריד את הדברים. אם היה פה משהו תקלה, מישהו דיבר לו יפה וזה, בואו, זה קורה את זה לכולם, וזה לא בסדר וצריך לטפל בזה. אבל בין זה לבין לקחת את הדבר הזה ולדבר על רופאים ערבים...
1: השחרה גורפת, רוחבית, זה
22: שאלה
1: מזעזע.
2: אני גר בלהבים בבאר שבע, אני בסורוקה, אני מכיר את סורוקה טוב. אתם יודעים מה היה ב-7 באוקטובר בסורוקה? זה בית החולים היחיד שקלט את כולם. בסורוקה יש מלא רופאים ערבים ואחים ערבים שהצילו אנשים, הצילו אנשים, הם עבדו מסביב לשעון, הם כולם עם פוסט טראומה.
1: הם היו רופאים ואחים ואחיות ורופאות.
22: מערכת הבריאות הישראלית היא דוגמה לדו-קיום, וזה גם דוגמה שמשתמשים בתמיד פוליטיקאים ישראלים כדי לתאר את, ובצדק, את הדו-קיום שקיים בישראל.
2: כן, אבל אתם יודעים, זה שאתה רואה מה היה שם, שראינו המון פעמים מהכתבים הצבאיים, נסענו לשם לראות איך זה נראה אותם מחלקות. מי שמבין מה הם כן. נתנו במלחמה הזאת...
1: אגב, וכן יכול להיות, גם לא צריך להכחיש את זה
2: ש... אני חושב שצריך לתבוע אותם, לתבוע אותם פשוט.
1: סבבה, יכול להיות שהיה, יש איזה מקרה אחד...
2: נכון.
1: פה, שם, כן של אפליה, של אנטי-ישראליות, אנטי... יכול להיות שבשוליים יש, אבל כל אחד
22: יש
1: מאיתנו...
22: יש מתיחויות, כן.
1: כן, אני אומר, אבל... ויכול להיות שיש גם אירוע מזעזע, כאילו, פה ושם
2: בדיוק.
1: בקצה. סבבה. צריך לטפל בזה פרטנית, להעניש, אפילו באופן משטרתי, אם יש כזה דבר.
22: כן.
1: אבל להשחיר באופן גורף, וכל אחד מאיתנו
2: רבים,
1: שנדרש,
2: רופים
1: כאילו...
2: רופאים ערבים, כאילו שזה פשוט מטורף.
1: רק תחליפו את המילה ערבים ביהודים
22: זו
1: במדינה
22: גזענות,
1: אחרת.
22: נקודה, זו גזענות, נקודה.
3: לא, אבל באמת איך שישראל כץ קופץ, ובן גביר קופץ, רק חיכו
2: אבל
3: ל...
2: אבל זה לא רק גזענות, תקשיב, זה גזענות, כמובן, כן? אבל אני יודע מה הם נתנו. אני יודע מה הם נתנו, ולקחת את זה ולבעוט בזה, זה השפלה. זה לא רק הגזענות, זה השפלה. וזה מה שהם מחפשים, מחפשים להשפיל אותם, על מה? על מה? זה משהו שמאוד הפריע לי. דבר נוסף, יש לנו זמן?
22: יש לנו איזה...
1: כן, כן, כמה יש...
2: אוקיי. אנחנו עכשיו מדברים שנתניהו יצא אתמול ואמר, אנחנו לא מקבלים את 12 הנקודות, 15 הנקודות, זה גם 20 הנקודות שהיה בעבר.
3: זהו, זה היה 20, פתאום...
1: לא, זה משהו אחר, ה-20 וה-15. ה-20 זה היה כולל החטופים וכולי, אז... ו-15 זה של מועצת השלום. זה
2: מועצת השלום. בגדול, אין לנתניהו מה לתת בהצהרה הזאת, משום שההסכמים אומרים, עד שאין פירוז, אנחנו לא ממשיכים הלאה. אז כל ההצהרות האלה שלנו פתאום, שבאות, לא נקבל וכן נקבל, א', אתה כן מקבל, אתה פשוט דורש מהם לעמוד בהסכם. עכשיו, בניגוד למה שנתניהו אומר בשטח, ישראל מאפשרת היום להתחיל את מה שנקרא תשתית לקראת. זאת אומרת, מתחילים ליישר את השטח, מעבירים צינורות מים, מעבירים חשמל, מתחילים לבנות
1: לאן?
2: את כל התשתית באזור רפיח.
22: למקומות שבאמצע...
2: לא, באזור רפיח, ממש, איפה שהיה אזור רפיח.
1: לא הבנתי, מי מתחיל לעשות את העבודות התשתית האלה?
2: אנחנו. הם, אנחנו מאשרים להם. זאת אומרת, הפלסטינים...
1: אנחנו לא משקמים את רפיח.
22: לא, אבל מדובר על שיקום או על מה שקובה אומר, הכנה ל...
1: הכנה לשיקום של בניית העיר מחדש וכזה.
2: ברור, עצה, בוא, אני מקווה מאוד שלא נגיע גם לשם, שאנחנו אלה שנתקן להם את זה, כן? זה בכלל יהיה...
22: למרות שאת הסחורות מבריחים להם יופי, אז אולי כבר נטפל בתשתית. רגע, אז מה הנקודה הקובו?
2: הסחורות זה גם ברמה, אני לא רואה את זה רק איזה משהו, אתה יודעים, איזה סיוע לאויב, זה פשע, פשע נכנס בכל מקום, אין ואקום בפשע, איפה שאפשר להרוויח כסף מלוכלך, אתה תראה שם אנשים מלוכלכים. אז זה אני פחות, אבל... כן, אנחנו מאפשרים להם בינתיים, בשלב הזה לפחות, להתחיל את כל העניין של התשתית. זה אומר שברפיח אזורים שלמים מתחילים לשטח, יש שם תשתיות, כן עושים את ההכנה. שוב, זה היה איזשהו צעד בונה, כדי להראות לאמריקאים, הנה תראו, אנחנו פחות עושים משהו. אני בעד, זה
22: אבל
2: אני
22: אתה,
2: לא נגד.
22: אבל אתה מדמיין מצב שצהל, לפה נגיד ככה, בוא נשאל את זה הכי בוטה, לפני הבחירות, אתה רואה מצב שבו צהל מתחיל לסגת מאזורים גם לפני פירוז של חמאס?
2: ברור, אני רואה את זה עוד לפני החלוקת פרס, יש עכשיו את החלוקה של הפרס נובל.
1: לשלום?
2: זה עובד אחרת, זה עובד במקומות שאנחנו לא חושבים באמת אחד על השני, חושבים כמוהם.
22: אז אתה אומר שכן תהיה נסיגה?
2: יהיה, לא תהיה נסיגה לישראל, אני מאוד מקווה, אנחנו נשאר שם באיזושהי רצועה. אבל בוודאי שתהיה נסיגה, אנחנו לא נשאר 50%, אתה גם לא רוצה להחזיק את ה-50% הזה, אין שם כלום. צהל לא שולט באנשים, לא.
22: זה רק מינוף, זה רק כאילו מנוף ללחץ מול...
2: מנוף, נכון, ללחץ כדי לעשות מהלך מדיני. אבל אם לא תעשה מהלך מדיני, אגיד לך, אדוני, אתה לא עושה מהלך מדיני, ואתה מחזיק את השטח, צא החוצה. כן, זה כן. בדיוק מה שקרה לנו גם בכל מקום אחר, זה מה שקרה לנו באיראן, זה מה שקרה לנו בלבנון. אנחנו לא יודעים למנף, אנחנו, הממשלה הזאת לא יודעת למנף את כל ההישגים שמביא צהל. צהל כבש 50% מהשטח. מה אתם רוצים לעשות עם זה עכשיו? סתם להחזיק את זה? בואו תביאו עם זה הישגים מדיניים, ככה זה אמור היה לעבוד בכל הזירות.
3: השאלה אם רוצים להביא הישגים מדיניים, מה זה אומר בעצם? האם חמאס עדיין נכס?
2: בוודאי, נו מה, אין אחרת מה, אחרת מה. אפשר היה להקים שם במהלך כל התקופה הזאת איזשהו שלטון שהוא קצת לפחות מהפתח, כן? אנשי הפתח והכל. בחרנו שלא. אבל בגדול זה... צהל לא רלוונטי. אני חייב להגיד לכם שצהל לא רלוונטי בסיפור הזה. צהל בא ומציא מדי פעם כל מיני הודעות כאלה. זה הכל אוויר חם. צהל לא יודע כלום. באמת, הם לא יודעים אם מחר הם יסוגו. הם לא יודעים מה ההחלטות.
1: יודעים כי ההחלטות נופלות מלמעלה, שלא לומר בכלל אפילו לא על ידי ממשלת ישראל, כן?
2: נכון. והאירוע נוסף בלבנון...
1: עכשיו לסיום, כן, ממש משפט.
2: אז עכשיו לסיום, רק אירוע נוסף בלבנון, אותו אירוע שבו נהרגו שני לוחמי צהל במילואים, אירוע מזעזע. אבל לאט לאט לוקחים לצהל את דברור האירועים בלבנון, אוקיי? פתאום אנחנו מתקשרים לדובר צהל כדי לברר דברים, ואז אומרים לנו דרג מדיני מדברר את זה. ואז פתאום התחילו לדברר שהפיצוץ המטען הזה זה הפרה בוטה של ההסכם.
1: זה דובר צהל אמר מיידית.
2: נכון, אבל לא הייתה פה הפרה, משום שהכפר הזה ריק הרבה שנים. המטען הזה, הרבה שנים, בתקופה ארוכה מאז שצהל נכנס, המטען הזה הוא ישן. בהתחלה בכלל חשבו שזה המלח של צהל שלא התפוצץ. מדובר במטען ישן. עכשיו, אם אתם רוצים להיכנס ללחימה, תיכנסו. אבל אל תספרו לציבור כל מיני קשקושים.
22: אנחנו כבר בתחילת השבוע דיברנו על זה.
1: באותו בוקר.
22: כן, ממש באותו בוקר. זה היה ניכר הפער בין התגובה המיידית
1: הפרה חמורה שזה זה.
22: שגם ראינו איך היא משמשת כדי להצדיק.
2: אבל הבעיה זה לא שצהל ניסה לעשות את זה על דעת עצמו. הבעיה שצהל קיבל הנחיה לשקר לציבור.
1: זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, מישהו מדיני אמר לצהל להציג את זה...
2: אני מדבר את האירוע, ואתם תגיד, התיישרו עם מה שאני אומר לכם, ואני אומר לכם שזה הפרה.
22: אבל זה היה דברור של דובר צהל.
1: זאת אומרת, מישהו כפל דובר צהל להוציא את ההודעה הזאת, שהיא איננה אמת?
22: גם תקן אותי אם אני טועה, נראה לי שהצבא לא בדיוק התבאס כשנתנו לו מטרות לתקוף והצדקה לתקוף אותה.
2: הוא מאוד, אז יש הבדל בין מה שמציגים לנו לבין מה שפיקוד צפון לדוגמה.
1: לא, אבל השאלה, קובו, שנייה רק לסיום, כי אנחנו חייבים זה, האם מישהו מדרג המדיני אמר לדובר צהל לשקר לציבור לגבי ה...
2: בוודאי, הוא אומר, מה זה לשקר? דובר צהל קיבל הנחיה שהדרג המדיני הוא זה שמדברר.
1: כן, אבל מי שהוציא את ההודעה זה דובר צהל.
2: הוא אומר לו איך לדברר את זה. הוא אומר לו מה להגיד באירוע הזה.
1: מאוד מאוד בעייתי. מאוד מאוד חמור. טוב, קובו, תודה רבה.
22: תודה, קובו.
1: ביי ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית.
1: גליל, מה קורה?
5: כביש 44 עמוס בצומת צריפין לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 4 מהם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים עד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ בצפון, במרכז מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, באזור קיבוץ גלויות בכביש 1 ובדרך החוף בפולג.
1: אז לאור ההצלחה אתמול גם הבוקר אתם שולחים לנו את השיר הכי טוב מסדרה או סרט. כן, היו המון המון הודעות, ואנחנו נסגור איתו את התוכנית. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעי קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. פרסם כתבנו ניצן שפירה.
13: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
12: מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
14: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning...
12: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך דברים לאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים היטיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו כל רגע.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, hey, מה הולך?
0: בסדר. התפרסם הבוקר, פרסם את זה רועי קייס בכאן חדשות, ועכשיו גם עמית סגל ב-N12. משהו מעולם החידות, אוקיי?
2: כן.
0: חידות הצנזורה לא מתירה לפרסם את כל הפרטים, אז מתפרסם המידע באופן מאוד ארטילאי. על כך שבשיחה או בדיאל, לא יודע, איזושהי תקשורת בין שתי מדינות ערביות, עלתה האפשרות, זאת אומרת, אותה, מדינה אחת יעצה לרעותה, לכו להסכם עם ישראל, ואז, כאילו, תרדימו אותה, ואז תתקפו אותה בזמן ובעיתוי הנוחים לכם. כלומר, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש ולהגיע להסכם עם ישראל כרגע, במטרה להרדים אותה, במקביל להכנות לאימות גדול יותר נגדה.
2: התגמשות טקטית בשביל הישג אסטרטגי, נניח.
0: כן, אבל אז אתה אומר, רגע, עם איזה מדינות אנחנו עכשיו
2: מדברים?
0: לבנון.
2: לבנון, סוריה, סעודיה. אלה השלוש שאני חשבתי עליהן.
0: נכון. אז אני, הסעודים הם לא בענייני מלחמה איתנו, אף פעם לא היו.
2: גם לא, אין להם גבול איתנו.
0: בדיוק. צריך לדלג מעל ירדן, איתה כבר יש לנו הסכם שלום. אז בעצם זה משאיר רק את לבנון וסוריה. שוב, אין לי מידע, כן?
2: זה
0: רק קריאה בין השורות.
1: כן.
0: עכשיו, לבנון, אין לה באמת אינטרס להיכנס למלחמה ישראל, אלא אם זה הגורמים של חיזבאללה בתוך לבנון. כמובן, אבל אנחנו מנהלים מסע ומתן עם מדינת לבנון.
1: שזה גם חלק מה...
0: כן, בדיוק.
1: באירוע.
0: חיזבאללה לא, כמו חמאס, לא ממש, אני לא רואה אותו נעלם מהשטח, אחרי אפילו אם יהיה הסכם עם לבנון.
1: אבל סוריה זה החשוד המיידי, כי ג'ולני זה העניין שלו, זה כאילו המחבל בחליפה, לא?
0: כן, שאשכרה כינויו הוא ג'ולני, שזה הגולן.
1: הגולן, כן.
0: גם את זה צריך לזכור.
1: שזה משהו אומר שהוא מרדים את כל העולם כדי לתקוף בסוף.
2: צריך להוסיף עוד שכבת פרשנות צינית קצת, שכאילו, אם אנחנו במסע ומתן מול כל אחת מהמדינות האלה, אז גם האישור פרסום הזה הוא חלק מהמסע ומתן. זאת אומרת, כשאתה במסע ומתן עם מדינת אויב, או whatever, כאילו, הגדרה שלנו כרגע אליהם עכשיו, כדי להגיע לעמדה יותר טובה, אתה צריך להראות ראיות לזה שאי אפשר לסמוך כן. עליהם, כדי שהם יצטרכו להציג צעדים בוני אמון או משהו כזה.
0: ועוד, דווקא גם הפוך יכול להיות, שכיוון שהמידע הזה כן הגיע לעיתונאים ורוצים לפרסם אותו, אז הצנזורה בולמת, כי זה כבר ידוע חודשים, והצנזורה בלמה את הפרסום של זה עד עכשיו, גם עכשיו כאילו לא מתירים את השם של לפרסום את השם של אותה מדינה, וגם מי היועצת? כן? מי המדינה שנותנת פה את העצות האלה? כאילו...
2: בגלל זה אני אומר, זה כל כך עלום, שזה בדיוק. מרגיש לי שזה בהכרח משרת איזשהו... איזושהי עמדה.
1: ברור, זה עלום, זה תפחדו ממשהו אי שם. כאילו, אנחנו כבר עושים את זה.
2: אבל... ברור. אני לא חושב שזה מכוון אלינו.
0: אבל אני לא יודע.
1: אני לא יודע.
0: יכול להיות שזה אמיתי וקרה, כן? ואז גם צריך לבלום את
1: ה... גם צריך לזכור משהו...
0: לא רוצה להזיק למסע ומתן שמתקיים עם אותה מדינה.
1: אבל גם משהו שעבר צנזורה, זאת אומרת שעבר את המחסום הזה, זה לא אומר שהוא אמיתי בכלל.
2: זה חד משמעית נכון.
1: זה יכול להיות גם, זה הפוך על הפוך על הפוך על הפוך.
0: פלדשטיין.
1: בדיוק, שזה בכלל כאילו סתם.
0: נכון.
1: יש מצב שזה סתם.
2: ולכן...
1: אז נלך לחוק ה... אוקיי, מי פרסם?
0: מי על הפיירול, כן?
1: מי פרסם? מי על הפיירול? מי מה... כן.
0: לא, מי על הפיירול בהחדרת הידיעה, אני מתכוון.
1: לגמרי.
0: אי אפשר לדעת, אבל גם יכול להיות, זאת אומרת, לפני שהולכים לעולם הקונספירטיבי, שזה באמת כפשוטו, שזה הדבר כפשוטו.
1: רגע, רועי קייס פרסם פרסום ראשון?
0: כן.
1: עמית סגל מהדהד?
0: עמית סגל פרסם גם, זה הצנזורה התירה...
1: אבל לא פרסום ראשון.
0: מה?
1: אחריו.
2: לא יודע מי פרסם.
0: בסדר של הפושים זה הגיע זמן ניכר מכאן 11 לפני N12.
1: אוקיי.
0: אני, אבל זה רק מאפשרים אצלי את בטלפון שלי, אלה רק הפושים המאופשרים, אוקיי? אין לי כאילו של חברות חדשות אחרות, אז אני לא יודע להגיד באמת מי ראשון או לא ראשון.
2: אבל לרועי יש קייס לטעון.
0: בהחלט, כן. בהחלט, כן. בסדר. אז רק אני אומר, זה מעניין, מעניין מאוד, כאילו באמת, האם זה מתוך אינטרס, לא מתוך אינטרס, מי המדינה, מי ראותה, מי היועצת,
2: אני מת על הדברים האלה,
0: מי רוצה לתקוף אותנו, מי כאילו רוצה להרדים אותנו ולתקוף,
2: שוב, יש מיליון דאטה.

0: פוינטס, כל הזמן. כן. מיליון, מיליון, מיליון דאטה פוינטס. חלק מהם בוחרים לפרסם ולהתיר לפרסום, חלק מהם לא. לפעמים זה משיקולים כן. מודיעיניים, לפעמים משיקולים מדיניים. כאילו, אי אפשר לקחת נקודה אחת וזה. אבל מעניין, בהחלט כן. מעניין. מכירים את השלב הזה ביחסים בין בני אדם? לא, לא רק יחסים זוגיים, אלא בכלל אנשים שמכירים הרבה, וכל דבר הופך למשל. כאילו, כל דבר קטן הופך למשל שמספר הרבה יותר מזה. התקלקלה לי המדפסת בבית לפני כמה שבועות.
1: עוד פעם?
0: לא, אוקיי. אותו סיפור שאתם מכירים. התקלקלה לי המדפסת שעיקר תכליתה הוא להדפיס דפי צביעה לילדות. לכן כשהיא מתקלקלת זה, כאילו זה איבן. הבאתי אותה לפה, ביקשתי עזרה מגולן, המנהל הטכני של התחנה, שזה בערך כמו שעכשיו אני כאילו אלך לאייל שני כדי שיכין לי קורנפלקס. זה כאילו, זה כזו רמה של לבזבז את הכישורים של הבן אדם על משהו שהוא לא למידותיו, אבל...
2: אוברקיל מוחלט.
0: אוברקיל, אבל עדיין הייתי כאילו, הייתי... גם עשיתי את זה בצורה כזאת עלובה, שכאילו התלוננתי בכל רם על זה שהמדפסת עובדת כדי שהוא יגיד לי, נו, אז תביא אותה. בוא, תביא אותה, נסתכל עליה.
1: מהלך פיק מי...
0: מה זה פיק מי? הבאתי אותה, הסתכל עליה, אמר לי, תקשיב, עזוב, תקנה חדשה. שזה תמיד, וואי. מסתבר שזה תמיד העצה, אז זהו, אני גם גפתי ככה.
2: במדפסות זה תמיד ככה.
0: במדפסות זה תמיד כן. ככה, כי למה?
2: לא שווה את התיקון.
0: זה לא שווה את התיקון, המדפסות עצמן הן זולות נכון. בטירוף, ואת הכסף הם עושים על הדיו. ברור. זה תמיד הכי כיף להגיד.
2: נכון.
0: את הכסף הם עושים על הדיו.
2: פתים אותך עם 200, 300 שקל למדפסת, אחרי זה משחילים אותך באותו מחיר של הדיו.
0: אפילו פחות מ-200 קניתי עכשיו. אז הלכתי, קניתי מדפסת קאנון חדשה, עבדה כמה שבועות, עכשיו כשקניתי אותה, אני כל כך, אין, אני אוהב לקנות מוצרים חדשים. אוהב, אוהב.
2: מי לא?
0: מי לא, נכון? ורק אני בהתלהבות מחבר אותה, גם סיפרתי לכם על הסקאנר ואיך זה, והשתמשתי בג'מיני כדי, כל ה... אני אוהבת את זה. וליאת אמרה לי, רק שמור את הקופסה, שמור את הקופסה ואת האחריות, כי לך תדע, לך תדע, יכול להיות שתצטרך את זה. מסתבר, מפה לשם, תוך 3 שבועות, מתקלקלת. עכשיו, פה אני רוצה לתת שאוט-אוט לקאנון, שהיו כאילו הכי שירותיים בעולם, סימסתי להם, יש להם שירות וואטסאפ, ישר טיק-טק, שאלו אותי שאלות, צילמתי להם דברים, לא, עכשיו תיגש לשם, נתקן לך זה. שולחים לך שליח,
2: די.
0: שבא אליך, לוקח לך את המדפסת, ומביא לך מדפסת חדשה במקומה. וזה פאקינג קרה. ואתמול הגיע השליח, גם שליח אחד החמודים, וכמובן, שמי חיכתה לנו בכניסה לבית, במשך 3 שבועות, הקופסה שליאת מהרגע הראשון אמרה לי, שמור את הקופסה, שמור את האחריות, כדי שיהיה לך. אז לקחתי את המדפסת, הכנסתי אותה לקופסה, הגשתי לו אותו ככה, farm to table, הכי, הכי מדויק שאפשר, והיא הייתה מאושרת, מאושרת מזה שהיא... עכשיו, זה
3: אבל,
0: לא...
3: אבל, היא
2: אבל היו לוקחים את המדפסת גם בלי הקופסה.
0: א', היו לוקחים את המדפסת בלי הקופסה, ב', זה לא מה ששימח אותה. לא שימח אותה שהיא צדקה. כאילו, גם, ברור, כן, הגבות שלה עלו לפה. אבל זה יותר משהיא צדקה, זה שגישת החיים, ופה המשל, גישת החיים שלה צדקה השבוע. כי אנחנו, יש לנו גישת חיים מאוד מאוד מאוד מאוד שונה. אני כאילו רומנטיקן. אני רואה את ההזדמנות. אני, כשמגיע מוצר חדש, אני ישר חושב על כל הדברים שאפשר לעשות איתו, והנה, ואיזה פרויקט אפשר, ונשתמש בקלוד קוד וככה, וזה, ואני רק חושב, ואני גם לא נראה לי הגיוני שהוא בכלל אי פעם מתקלקל. וליאת, ופה כאילו ההבדל הפילוסופי, היא חיה את התרחישים.
3: כן, עושה הערכת נזקים.
0: זה עוד לפני שהם קרו, בדיוק. היא מבחינתה, כשמשהו מגיע הוא רגעי, כאילו, זה, הסיכוי שהוא לא יתקלקל, הוא אפסי. ולכן צריך להיות ערוכים למצב הזה שהוא יתקלקל. עכשיו,
3: אבל מה יפה שהלכת עם הגישה שלה. זאת אומרת, אתה כבר יודע את זה.
0: אבל לא בלי ויכוח.
3: היה ויכוח?
0: כאילו, מה זה ויכוח? היה, זה לא שכי אני לא הפנמתי את הגישה שלה, אני גם לא הפנים אותה אף פעם. זה בסוף, זה אין מה לעשות, זה הבדלים בין בני אדם. זה, אז, וזה מתבטא בהכל. זה לא רק בקופסה הזאת, כאילו, על, גם בדברים שאנחנו מתכננים, אז ישר רואה את התרחישים ואני מתעלם מהם לחלוטין. אפילו כאילו בזוגיות, זה דברים שכאילו, או שאתה לוקח אותם כמובן מאליו משהו שיהיה לנצח, או שאתה חי את התרחישים. עכשיו, כאילו, כשדיברנו על זה, אפרופו הקופסה והגבות שלה שהיו למעלה, אז היא אמרה לי, כאילו, הנה, אתה רואה, אני חייתי את התרחיש הזה, ומזל שחייתי את התרחיש הזה.
3: זה זימון.
0: ואז זהו, וזה בדיוק מה שאני אמרתי לה.
3: היא זימנה.
0: כי אני אמרתי לה.
3: זימנה ביזיון, כן.
0: אני אמרתי לה שכשאתה חי את התרחיש הזה, אז הנה, אז שלושה שבועות אנחנו חיינו עם הקופסה הזאת בסלון. זאת אומרת, אתה מדמיין את התרחיש ואתה נותן לו מקום בתודעה שלך. ואז בין אם הוא קורה או בין אם הוא לא קורה, בתודעה שלך הוא קרה. זאת אומרת, כל הזמן הזה הקופסה הייתה בסלון. ואז היא אמרה לי, אבל אני אמרתי לך להוריד אותה למחסן. שזה כמה.
2: ואני רק אוסיף שלא היה צריך אותה כך או כך.
0: נכון, אבל היא הייתה סמל. היא הייתה סמל, היא הייתה משל, היא הייתה סימבול. ברור שהיינו מסתדרים גם בלי. אבל יש משהו בלזרוק את הקופסה, שזה להגיד, אני בטוח שזה יעבור.
2: אבל...
0: וזה קשה לה.
2: תראה, אני לא מתחבר פה דווקא לליאת, למרות שזה לראשונה בהיסטוריה. כן לשמור יום, יומיים, שלושה, שבוע, אבל אין צורך אותם בזה. גם שאתה מספר שהשירות היה ממש טוב, ובאו והתכתבת איתם ולקחו ולא עשו שום עניין ולא זה, אז רגע, אם אין קופסה, לא לוקחים. אנחנו לא, אין ציפייה מהציבור שהוא יהיה אגרן, שהוא יהיה מחסן של קופסאות, כי אולי יתקלקל משהו. אם עוברים כמה ימים ראשונים והכל בסדר, סבבה, תיפטר מהקופסה, הכל בסדר. גם זה התקלקל, כאילו, בלי קשר לקופסה או לא לקופסה. אתה מבין מה אני אומר?
0: ברור, אבל הקופסה, א', היא מחזיקה את הסמליות הזאת של האם אני מאמינה שהמדפסת תתקלקל או לא, וב', אתה מכיר את... אתה מכיר את שירות הלקוחות הישראלי.
2: כן.
0: אתה יודע שזה לא בהכרח יהיה כזה קל. זאת אומרת, זה מפתיע אותנו לטובה לרמה שאני צריך נכון. לשבח פה את החברה. אז אני, ואולי גם אתה, אנחנו חיים את הבסט קייס סנריו, וכשהוא לא מתממש, אנחנו מופתעים לרעה. וכל הגישת החיים שלי, את אומרת, expect the worst, ותהיה מופתע לטובה.
2: ועכשיו ברמה הזוגית, ברור לך שאתה יכול להיות כזה אופטימיסט, חסר תקנה, רומנטיקן, מהלך על ענן, כי היא מחזיקה את הקרקע.
0: וההפך.
2: וההפך.
0: היא יכולה להחזיק את הקרקע. לא, בעצם זה לא ההפך. היא יכולה להחזיק גם בלי הרומנטיקן. זה לא משרת לה את זה.
2: לא, אבל היא גם זקוקה למבט האופטימי הזה.
3: כן,
2: החיים בסה. החיים על הצד החיובי, כביכול.
0: כן, האיים והיינג הזה, לגמרי.
2: בדיוק, הסיר והמכסה. ואגב, כשקונים סיר, צריך לשמור את הקופסה.
0: בית האחריות.
2: האמת, אם אנחנו כבר בתשבוכות לנותני שירות, רציתי גם לשבח. אתמול סיפרתי לכם שהלך לי איזה מצבר באוטו, בוויזה,
0: וואלה. סטארט סטופ.
2: כן. ואני רוצה לשבח גם את נותן השירות שהגיע לפה, אליי, כאילו הזמנתי מישהו, אמרתי, האם אני עכשיו מתניע עם הקבל, עם מה שעשיתי בשבת, אבל אז הוא נכבה, כי הלך המצבר לחלוטין, אז כבר לא היה לי כוח לתניע אותו שוב, ולסוע לחשמלה, שאני פשוט מזמין מישהו שיבוא, יתקתק את זה, זה עוד 100-200 שקל, לא יודע מה בפער, וחוסך לי את הזמן הזה של הנסיעה וההסתובבות, ועשיתי ככה, דרך אתר מדרג, שפשוט פעם אחר פעם, הטופ מדורגים, הצלחה, פשוט הצלחה. בכל פעם שהייתי זקוק לנותן שירות והלכתי דרך האתר הזה, זה באמת, הביקורות הן לא סתם, ומה שיוצר, זאת אומרת, החוויית שירות היא כל כך טובה, שזה יוצר גם אצלי את המוטיבציה
3: לבקר,
2: לכתוב את הביקורת.
0: פעם התקשרו אליך אחרי זה?
2: זה המודל שלהם. זה המודל.
0: כן.
2: המודל הוא שאתה, והם גם אומרים לך, שנייה, לפני שחושפים את הטלפון, האם אתה, אפשר לסמוך עליך שאתה תיתן ביקורת ותעשה את הריוויו הזה? ואני אומר, כן.
3: נשבע!
2: תביא את הטלפון, אני מבטיח, באמא שלי. ובאמת, וזה עובד עכשיו. כשהם התקשרו אליי, ישלחו לי את ההודעת וואטסאפ, בגלל חוויית השירות הטובה, אני מאוד אשמח לתת את הביקורת הטובה, וכך לעזור לאותו אדם שבמקרה הוא היה, זה בחור בשם דניאל, מצ'יטה מצברים, שהיה הגון, הוגן, מהיר, יעיל, נחמד, טיק טק, בום.
0: כל התכונות של צ'יטה.
2: כן, mm-hmm. כן. אז וואלה, זה דבר שעובד, וזה, אני מאוד מקווה שהם, שהמודל הזה, כי אתה כלקוח לא משלם כסף למדרג על ההמלצות. כן. אתה רק כאילו נותן, זה כמעט קהילתי כזה, כן?
0: זהו, יש פה רכיב של אמון.
2: כן.
0: שהוא מאוד זר לתרבות הצריכה הישראלית.
2: אבל כשכולם ביחד בתוך האמון הזה, דברים גדולים קורים. כי אני יודע שאפשר לסמוך על האנשים שהם מדורגים למעלה. שוב, אני לא יודע מאיפה הם מרוויחים. אולי נותני השירות משלמים להם כדי להיות נדחפים קדימה בתוצאות.
0: כן, בטח יש איזה מגדון לא ספונסר.
2: אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות, כאילו אני מניח שכן, אחרת לא היה הצדקה כלכלית לקיום. וזה בסדר שחברות ירוויחו. אבל בסוף, אם אתה כלקוח קצה מקבל שירות טוב ותורם כאילו מזה, וואלה, אחלה. באמת, זה אי כאילו של קהילתיות כזה שכבר אין באינטרנט. כמו של פעם
0: האינטרנט
2: כזה.
0: האינטרנט של פעם, מה כן. שקרה.
1: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גם כשאתה פוגש נותן שירות כל כך טוב, זה ממלא לך את המצברים.
2: נכון.
3: מדרג זה קצת מייספייס?
0: אפשר להגיד.
2: רק שאני מקווה שאני אחזיק מעמד, כן? אליל, בוקר טוב שוב.
4: כביש אחת עמוס מוצד הראל בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בגשר השלום בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבע גם פרדסיה, מחלף אלוף שדה עמוס, באילון דרומה בשלום, בדרך 79 בכניסה לנפק, כביש 443 בכניסה למחסום מקבים, בדרך 471 מגעת רימון עד בר אילן.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ואתם מספרים לנו הבוקר על כל מיני פינוקים קטנים, דברים, פרויקטים שעבדתם עליהם, המצאתם, עשיתם, הכנתם, קימבנתם, יצרתם, לכם או למישהו אחר, משהו שיקל על החיים שלכם, ספרו לנו ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת ויהיה חם ויבש עם עומס חום כבד עד קיצוני. הקלה בחום תורגש רק ביום שישי.
8: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר. 300 אלף חברי מועדון זו משפחה. ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חגים בחו"ל? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו הפלז'ר בלי הגילתי.
2: חנה?
3: בוקר טוב.
4: היי חנה.
5: היי חנה.
2: מה קורה?
3: בוקר חדש וטוב.
4: אומרת השם של התוכנית, אולי תקבל פרס.
2: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספרי בבקשה חנה, מה הפינוק שאת ארגנת לעצמך? בנית או עשית או מה זה?
3: וואו, זה סיפור. קצת לפני שבעלי ואני התחתנו, אז תכננתי לו טיסה לחול. הוא היה בדיוק פעם אחת בחיים שלו בחול, כשהוא היה קטן, הוא היה בוורנה, וזה היה משהו לא כיפי בכלל, שהוא נסע עם אבא שלו, ואמרתי, אני חייבת לעשות לו איזה תיקון, אני מאוד אוהבת לטייל, והחלטתי לקחת אותו לקרטים, ולעשות ממש טיול, לקחת טיסה, אז ארגנתי את זה, ותכננתי את הטיסה, ותכננתי את הזמנים, דיברתי עם הבוס שלו, חיפשתי את המלון המושלם, ממש לקח לי ימים לחפש את זה, ויצאנו לדרך, ובן בעלי היום מאוד מאוד התרגש עד שהגענו למלון ושם הכל בערך התפקשש לחלוטין. משם זאת הייתה מפולת שלגים. הגענו למקום שלא היה דומה בכלל לתמונות, זה היה נראה כמו מין בית כזה בחרסוניסוס שהיא אמורה להיות בכלל עיר חוף כזאת מגניבה. ואנחנו רואים בבריכה שני אנשים כאילו ממש ממש מבוגרים, תיירים כאלה חמודים, אבל כאילו לא ממש בזון שלנו. אומרים לנו, come inside the pool, come inside the pool.
2: אוקיי.
3: רגע, שנייה. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נראה את החדר. נכנסים בתוך הבית הזה, עדיין מלא תקווה, אופטימיים. אנחנו רואים חדר ממש... האיש של סופיה, אתם מכירים את הספר?
4: לא.
3: אז תדמיינו את אי המצוראים, את ספינלונגה. בקיצור, משהו הזוי, כיסא עץ קטן כזה, משהו יווני אבל מוגזם, מוגזם לחלוטין. מיטות יחיד, כמו לא יודעת מה, של פעם שהיינו ישנים על מיטת יחיד כזאת, שאין לה אפילו ארגז מצעים, וקרית כזאת מאוחה, ומצעים לא קשורים, והכל כזה... וזאת ניחוח של זקנה, ניחוח כבד של כזה, כאילו של...
2: ואת אומרת שזה בפער משוגע מהתמונות?
3: וואו, וואו, ממש ממש. ששנינו מסתכלים אחד על השנייה ולא יודעים מה לעשות, ואני כזה... טוב, אנחנו צריכים לחפש מלון אחר, בוא נדבר עם הבן אדם. עכשיו הזמנתי דרך אקספידיה, והייתי מאוד חדשה בעניינים האלה של להזמין אונליין, כי פעם זה לא היה ככה, כמו בוקינג וכאלה. ואני אומרת, לא, אוקיי, טוב, אם אתה יכול רק להחזיר לנו פשוט הכסף, ואנחנו נלך ו... החדרים שלך פנויים, כאילו הכל טוב. והתחלנו להתווכח שם עם הבן אדם, והוא לא מבין אנגלית, וזה הפך להיות פשוט סיוט. וניסינו לדבר עם אקספידיה ולא היה עם מי לדבר, ונסענו להרקליון, שכרנו רכב והתחלנו לחפש מלון. זה היה די סיוט, כי התחיל כבר להחשיך, ואנחנו מחפשים ומחפשים ולא מצליחים להחליט. וזה היה פשוט ציוט, בקיצור.
5: ואמרת לו, ככה זה חול. ככה זה תמיד.
4: לא יודעת מה סיפרו לך.
2: זוכר שהיית בוורנה, היה יותר גרוע. אבל בסוף, קודם כל, בסוף החוויות האלה נשאר מהן סיפור. אפילו שבאותו רגע זה בא לך, ואתה יודע שאתה משלם כפול על המלון, כי הוא לא יחזיר את הכסף.
4: אני ממש מסכים איתך. ואני חושב שהסוד להיות מאושר זה כמה אתה מצליח לקצר את המרחק בין האיבנט לסיפור.
2: כן.
4: כי אנשים שכיף להם הם אנשים שאתה רואה שתוך כדי אחרה הם מבינים שזה מצחיק.
5: מנסחים את הסיפור.
4: וכבר כאילו הם חיים את זה. לא תמיד שם, אני מודה, אבל זו השאיפה.
3: בדיעבד, בדיעבד.
2: כן, אבל בסוף נהניתם, מצאתם מקום סביר ב...
3: אז זהו, היו כמה מסקנות מהטיול הזה. קודם כל, מי שאתה מצליח לעבור איתו דבר כזה, הוא באמת לכל החיים.
5: נכון, זה רגע לפני שאומרים, אנחנו צריכים ללכת יחד למרוץ למיליון.
4: חשבתי שאת באה להגיד איקאה.
3: זאת אחת השאיפות שלו, אגב. והמסקנה השנייה היא שבאמת... לבעלי מסתבר שיש תביעת עין ממש טובה, כי הוא יכול לבחור מסעדה ומלון דרך תמונה בלבד, ולהגיד אם זה איכותי או לא.
5: זה נקרא טעם יקר.
3: מטורפת.
2: זה נראה לקרוא את הביקורות ולראות את הממוצע של הציון, כן?
4: לא, אבל יש גם דברים שאפשר ללמוד מה זה.
3: הוא מסתכל על התמונות של המסעדה או של המלון עצמו, והוא יודע אם זה יהיה איכותי או לא, והוא גם תמיד צודק.
2: מדהים.
5: יו, זה עושה לו גם, מצאנו את זה, כאילו זה עושה לו בטח חשק לטוס.
3: אחרי קריטים אנחנו קצת נחנו, אבל המשכנו לטייל.
2: טוב. חנה, תודה רבה.
5: תודה, חנה.
2: ביי, בוקר טוב.
3: ביי, בוקר טוב.
2: יובל, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
5: מה קורה, יובל?
6: מה שלומכם?
2: אחלה, גם אתה מקבל 300 שקלים, יובל, ונספר לכם על המהפכה של נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, 9% שומן, זה אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ספר יובל.
6: טוב, תודה רבה, אז ככה כדיסקלמר קטן, אני לא קשור לעולמות הייטק, כלומר, העבודה השוטפת שלי לא מכלילה AI או דברים כאלה, אבל בשלושה בחיים הבנתי שאם אני לא יעלה על הסוס ואני אשחק עם זה, אז אני אשאר מאחור בתור אדם מבוגר והרי...
2: חשוב, כן.
4: כאמור, תקופת הנאפסטר.
2: כן.
6: ממש. אז יש איזה שלושה דברים שככה בניתי לאחרונה, שאני ככה, אחד אפילו שכחתי לספר לי אליל, אז כדי לא לגזול מנזכם, אני אתן את הכותרות ותגידו מה אתם רוצים שאני ארחיב.
4: וואו, איזה מאזין יעיל, כן?
6: כן, עשיתי בוט טלגרם כזה, שהוא בעצם משמש כעוזרת אישית, שקראתי לה על שם פריידי, העוזרת של טוני סטארק, כי אני חשבתי. עשיתי...
2: אז רגע, הבוט הזה חי בטלגרם, נכון?
6: כן.
5: ומה הוא עושה?
2: ומה פריידי עושה?
6: פריידי בעצם היא מייצרת לי, אני מבקש ממנה להזכיר לי לעשות דברים.
2: כן.
6: והיא שולחת לי, ויש לי הודעות תקופתיות, כלומר, כל בוקר, היא שולחת לי כזה רבע שמונה, והיא בנויה בקטע הומוריסטי, כלומר, היא צינית ויוקצנית.
2: כן.
6: אז היא מסתבטת עליי כל הזמן. כזה, כל בוקר ברבע שמונה כזה, זכרת לצאת לעבודה, שפעם שכחת מפתחות בבית וכאלה, כל מיני כאלה.
2: היא ממציאה את זה? זאת אומרת, חלק מה...
6: כן,
2: זה לא משהו שזה פול של הודעות שהכנסת פנימה, זה לבד.
6: לא, לא, יש לה, כאילו בניתי לה אופי שהוא אוקצני, והוא תמיד מתייחס למה שאני כותב.
2: מעניין למה אתה צריך את היחס הזה.
5: זהו, זה גם מה שאת אוהב בנשים? סליחה?
6: לא. אשתי חמודה.
2: אה, אתה נשוי.
4: איך היחסים בין אשתך לבין פריידי? היא אוקצנית גם כלפיה או שאין לה אומץ?
5: הן מכירות?
6: כן, כן, מכירות, היא אומרת כזה, תבקש ממשרד להזכיר לך, זה נולד מזה שאני לא זוכר לעשות דברים פשוטים. או למשל, סתם, שנגיד בבוקר, אתה רוצה לקחת, אתה רוצה להוריד איתך, לא יודע, אתה מחזור או בטלפון, ואני כזה לא משוכח, אז ספרד המזכירה היא להוריד את הזה.
5: אשכרה, בטלגרם, אני שולחת לך הודעה בטלגרם?
2: פוש בטלגרם.
6: כן, שולחתי בטלגרם, שאתה תעשה ככה וככה. אוקיי. בגלל שבגלל בצורה אומרת, נגיד, רציתי להדגים את זה לחבר מהעבודה, אז אמרתי לו, כתבתי לה, אוקיי, תזכירי לי, ב-1:31, תעשה קפה לאלעד. אז היא כותבת לי כזה, אין בעיה, תחמם, אני מצליח לשבת על הידיים כדי שתהיה חם. ואז כשמגיעה שעה, ואז כאילו רבע שעה לפני הזמן היא כזה מזכירה לי, אז אני יכול לבחור של דחה ב-10 דקות, דחה בשעה, עשיתי או ביטלתי, עשיתי דחה ב-10 דקות כדי להדגים לו את הרעיון, אז עושה לי, טוב, בוא ניתן לו 10 דקות ליהנות מהספק שהוא לא יחטוף לכפה, וממשיכה את היום.
2: וואו, איזה מצחיקה.
4: על מה אימנת אותה? על מה אימנת אותה כדי שהיא תהיה ככה, כאילו שזה יהיה סוג ההומור הספציפי שלה?
6: שאלה מעולה. חיפשתי בקטע יוטיוב של כל הציטוטים של פריידי מהסרטים של מארוול.
2: גדול.
6: והבאתי את זה לקלוד.
2: גדול.
4: נייס, כל הכבוד.
2: כאילו הכנסת לו את הלינק הזה לסרטון ביוטיוב, והוא תמלל אותו ולמד כאילו את האישיות.
5: מושלם.
2: מדהים.
6: סרטון רק עם התגובות שלה, כזה. אז היא אומרת לי כזה, בוקר טוב בוס, וכל מיני כאלה.
2: איזה עידן, איזה עידן, וואו.
4: מבריק, מבריק, מבריק.
2: בא לי רק לשבת בבית ולחשוב על רעיונות, כאילו, למה לעשות.
4: למה לא משקיעים בנו מיליונים כדי שנחשוב על רעיונות? כאילו, למה לא נלך לאיזה מיליונר? תגיד לו, תקשיב, בטוח משהו יצא מזה.
2: נכון, בוט שמעליב, כאילו, תוך כדי שהוא מזכיר. כן. מה עוד עשית? מה עוד עשית?
6: עכשיו בחופש הגדול, יש לנו, כדי טיפה, טיפה, איכשהו, לשלוט על הזמן מסך של הילדים בטלוויזיה, כי עכשיו אני, הבת שלי גדולה מספיק בשביל להיות בגדול בבית, כמעט כל היום. אז יש לנו בטלוויזיה, בבקרת הורים של הטלוויזיה עצמה, אפשרות לנעול אותה בשעה מסוימת. ושיפתח עם קוד.
2: מרחוק או רק מתוך הטלוויזיה?
6: לא, לא, מתוך הטלוויזיה. בקרת הורים כזו של כאילו שעדים לפתוח את הטלוויזיה, שנגיד לך היא לסגרת בשמונה, באחת, לא משנה.
2: כן.
6: אז לקחתי, ביקשתי מהקלוד ליצור לי שאלון יומי של 16 שאלות, כאילו מקבצים של 4-4-4, שאלות אמריקאיות, היגיון, חשבון, אנגלית, טקסט מדעי נניח לזה ושאלות עליו, משהו, לא משהו שהוא ברמת ה... לא, לא...
2: כן, כן, כן.
6: כאילו ברין טיזר כזה.
4: כן.
6: שורה תחתונה, כל מקבץ של 4 שאלות נותן פתרון של ספרה, אחת.
5: אז אם קבל את הקוד לצפות...
4: יובל, אני אוהב אותך.
2: הילדה שלך פחות.
4: למה? אבל זה בונוס. זה כאילו נותן לה את הזמן מסך, ויש לה אפשרות לעוד קצת.
2: הוא הגדיר את זה כבריין טיזר גם. זה לא עכשיו ללמוד וזה, אלא זה באמת סימן טבעי על הפעלת המוח היומית שקשורה לתחומי ידע ועניין, ואז כאילו שבי תירקבי מול הטלוויזיה.
6: כן, הבת שלי היה לבב, זה כזה תרגיל השפרים.
2: כן.
4: הוא סבבה.
2: אבל אתה צריך להחליף קוד כל יום, לא?
6: אז יש לי חוץ, אז אמרתי לו, אני רוצה, יש לי תאריך. אני לא זוכר מה... מסוף 123 ליולי את בחופש, תן לי את כל תספור לי תאימים של ראשון עד חמישי, תוריד כאילו את כאילו שבתות שנניח, בסדר, לא...
2: לא מגבילים. חופש מהאבא.
6: יצא לי חובר, 38 עמודים. וקובץ אחד עם ה...
4: לא, אבל הסיסמה צריכה להשתנות כל יום.
2: בדיוק, הרי התשובה היא פתיחת הטלוויזיה לצפייה, אז אתה צריך להחליף גם את התשובה.
5: אז יש פול, אבל יש בטח פול של שאלות.
2: אבל צריך להכניס כל פעם את הקוד מחדש בטלוויזיה, כל יום.
6: אתה צריך בערב להתקן את ה...
2: בדיוק, כן. אוקיי, ולסיום מה עוד? דבר אחרון?
6: עשיתי, אני עובד בבנק, בניתי איזשהו מחשבון משכנתה, כאילו שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מתקדם. ביחס לכל מה שאני כאילו מכיר וזה, שהפכתי עליו מלא ידע, אז זה כאילו כאיזשהו טופס יורל כזה, ועכשיו אני מנסה כאילו לעשות עליו פיצ'ים לבנק.
2: שיקחו ממך ו...
6: שיסלו אותו באתר של הבנק.
2: כי יש מחשבוני משכנתה.
6: יש הרבה מחשבוני משכנתה, אבל בניתי כאילו... בניתי כאילו כאלה שקיימים, במסעים שקיימים רק בבנקים מסוימים. לא רוצה לעשות פרסומות. אני עושה משהו שהוא כאילו קיים רק במקום מסוימים, בלוחות צילוקים מאוד מיוחדים.
2: וואלה.
5: אמרת שאתה לא מתכנת?
6: לא מתכנת.
2: מדהים. מדהים, מדהים.
5: באמת מדהים.
4: אמרתי לך, כל אחד יכול להיכנס לזה, זה היופי.
6: כל אחד יכול. רק צריך טיפה זיקה ורצון ולשחק עם זה.
2: כן.
5: יו, אתה יזם. באמת כאילו זה...
4: נודר.
2: האמת שאני אחרי שעשיתי תהלוח תוצאות כדורגל עם הקלוד קוד בתוצאות ספורט בכלל שרץ כאילו במרטף כל הזמן, כאילו ביטלתי את המנוי ומדגדג לי בטירוף.
4: זה מה שקרה לי, the relapse, כן. ביטלתי את המנוי ונפלתי שוב.
6: זה אגב הרבה בהשראתכם, גם תום וגם אתה, כאילו שאני שמע אתכם מתעסקים עם זה, זה מאוד כאילו אמר לי, מאוד כאילו דרפן אותי להבין.
2: יאללה.
4: אנתרופיק, אחוזים, בבקשה. כן.
2: אחוזים.
4: או טוקנים, שלמו לי בטוקנים.
2: טוב, יובל.
4: תודה, יובל.
2: תודה.
6: תודה
5: יובל.
2: ביי.
4: נחליק.
2: יאללה, אז 300 שקלים גם לחנה וגם ליובל. ואנחנו עם נפוליאון והמהפכה של נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמרנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש אחת עמוס עם הצעד הראל בדרך החוף בזיכון יעקב ובאזור גשר השלום עד פולג, בדרך הבא בכניסה לניצנים מיבנה עד גשר פלמחים, בגן רווה בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ מפרדסי עד הדסים, מחלף גבעת מואל עמוס הבאים מכל הכיוונים, כך גם במושבות, דרך 79 בכניסה לנפק, בדרך 41 באשדוד, איילון דרומה עדיין בשלום, ודרך 471 בבר אילן.
2: תודה רבה. הבוקר לכבוד הרסיסים, סדרת המתח החדשה של FX מבית היוצר של ריין מרפי, שאתם יכולים לצפות בה ממש עכשיו בדיסני פלוס, אז לכבוד זה אנחנו הכנו לכם שאלות על סדרות של ריין מרפי. אז אם אתם מעריצים מושבעים, עוקבים אדוקים, או מכירים פשוט הסדרות של ריין מרפי, ורוצים לשחק איתנו ולצאת כאן עם 300 שקלים גם, 054-999-4399, שילחו את המילים דיסני פלוס, ונשחק איתכם מיד אחרי הפרסומות.
0: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבא חובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבא חובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה חוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
3: מירב, בוקר טוב.
4: אלן.
5: היי מירב.
6: היי מירב.
4: וואי, זה התרגשות. אני מקשיבה לכם ואף פעם לא עולה לשידור.
3: תודה רבה מירב. תקשיבי, אנחנו עם דיסני פלוס עכשיו, ולכבוד הרסיסים, סדרת המתח החדשה של FX, של ריין מרפי, שאפשר לצפות בה ממש עכשיו בדיסני פלוס, את תשאלי שאלות על הסדרות של ריין מרפי בדיסני פלוס, אוקיי?
4: אוקיי.
3: כל שאלה שווה לך 100 שקל. נספר לכם על הרסיסים, זאת סדרה שמתרחשת בלוס אנג'לס ב-1981, חבורה של בני נוער עשירים, מנהלת חיים מושלמים של מסיבות אהבה, קנאה ואובססיביות, אבל מתחת לפני השטח משהו אפל מתרחש. אוקיי?
4: כמו
5: אצל
4: ריין מרפי.
3: בדיוק.
6: כן, נכון.
3: אז הנה שאלות על ריין מרפי בדיסני פלוס מרב. נתחיל.
6: טוב, נתחיל דווקא בסדרה שאתה הזכרת עכשיו, הרסיסים. מה הנושא המרכזי שמוביל את העלילה? חקירת פשעים בינלאומיים, התמודדות עם שברון לב וזיכרונות מהעבר, או מסע בזמן?
4: שתיים.
6: יפה, נכון.
5: הסקת מאוד יפה מה
6: את אוהבת את ריין מרפי, נכון?
4: מאוד. אני במינס
6: ציונה,
4: אז בכלל.
6: אני לא ידעתי את זה.
3: שזה גם אחלה לוקיישן לסדרה של ריין
6: מרפי. ברור שהוא יבחר בין
5: נס ציונה הורור סטורי.
3: כאילו המתנס מתנהל בצורה...
6: בטח, קונסרבטוריון.
3: המרכז הקהילתי, אבל מתחת לפני השטח.
4: אתה לא מאמין מה הולך פה.
3: צחי, מה?
6: צחי ברוורמן.
5: חיים. מירב, בסדרה The Beauty של ריין מרפי, המשודרת גם היא בדיסני פלוס, מה אפשר להגיד? א', שהעלילה עוקבת אחרי וירוס מסתורי שמועבר במגע מיני והופך אנשים למושלמים ויפים באופן קיצוני. ב', העלילה עוקבת אחרי אמהות שזה עתה ילדו תאומים. או ג', העלילה עוקבת אחרי 4 גברים שמקימים מכון קוסמטיקה.
4: אני אגיד 1.
5: ואת תצדקי.
3: טוב.
6: נכון.
5: הייתי צופה גם 3, אגב, אני חייב להגיד.
3: מירב, יש לך 200 שקלים. מי מהשחקניות הבאות משחקות באימה אמריקאית, American Horror Story, שמשודרת בדיסני פלוס? ג'סיקה ביל, ג'סיקה לנג או ג'סיקה רביט?
4: כמובן שג'סיקה לנג.
3: יפה. ואלופה.
5: אין, אין, 10 מ-10.
3: אז יש לך 300 שקלים? ואנחנו עם דיסני פלוס וסדרת המתח החדשה של FX מבית היוצר של ריין מרפי, הרסיסים, שאפשר לצפות בה ממש עכשיו בדיסני פלוס. תודה רבה מירב.
5: תודה מירב, כל הכבוד.
3: ביי ביי, בוקר טוב. כיף שהתקשרת.
4: תודה.

0: איזה סונג?
1: שמי, זה אחד הסונגים.
0: ממש.
2: ממש.
1: אולי אפילו סונג.
2: סונג לגמרי.
0: גם תראו את הקליפ. הקליפ הוא ממש גם מרגיש...
1: קלופ.
0: קלופ, לא. לא, הוא מרגיש ממש כמו סדרה של ריין מרפי, ממש.
2: כן. וגם כשמעל זה מרחפת, כאילו שזה אולי האחרון של אריאנה, ואולי זה ההופעה האחרונה ברור, אבל אלבום האחרון, לך תדע מה יקרה איתה וזה. זה קצת מוסיף עוד איזה משהו מורבידי, כאילו, להנאה מהשיר.
0: חשבתי גם על עוד איזושהי שכבה מורבידית, שיש את מק מילר, שהוא האקס המיתולוגי, בדיוק, שהלך לעולמו, וכאילו, ואריאנה, זה יכול להיות להישאר כאיזושהי אגדה, איזושהי זוגיות שתהפוך להיות אולי כאילו ממש מיתית, כן, מיתולוגית.
1: אין יותר את מועדון ה-27, זה כבר לא קורה. בדור הנוכחי.
2: הג'נזי הרג אותו.
3: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז אנחנו מבקשים הבוקר שתכתבו לנו מה חסר לכם בבית ולמה, אוקיי? כן? מה חסר לכם בבית ולמה? זה יכול להיות מכל דבר, זאת אומרת, זה יכול להיות גם מכשיר, או גם משהו לא חומרי. או לא יודע מה, אפילו איתום בחלון, כי הרוח נכנסת, לא יודע, דברים שחסרים
1: לכם. או חלון.
2: או חלון. אבל שיהיה מעניין, כן? אולי תזכו ב-300 שקלים בגיפט קארד, וגם $85 מתנה אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, בדיוטי פרי. המציעה לטסים לחול, מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, מחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר לפני הטיסה, ואז לשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה, ובנוסף אפשר למצוא שם מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מיקסר של המילטון ביץ'.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. על רקע הדברים האלו, שבוע המסחר נפתח בעליות קלות במחירי הנפט. כתבנו יובל שדה מוסיף כי השקל נחלש מעט ונסחר בשער של 3 שקלים מול הדולר ו3.46 שקלים מול האירו. המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, איתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. להמשך התקבצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
12: בחירות 26, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר שמתמודד במפלגת ישר, מתייחס כאן בריאיון ב-79 ב-103 FM לקמפיין הבחירות של הליכוד נגד גדי אייזנקוט ותוקף, הוא שפל ונבזי.
14: התקפות של הליכוד זה, הייתי אומר, חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי. אבל אני חושב שגדי הוא בחור חזק, והוא יודע להגיד בצורה, גם אם הוא לוקח ללב אירוע, בוודאי בפגיעה בבני משפחה, ובפן שאולי שנפל, אז ברור שזה כואב. אבל אני לא חושב שזה משפיע באופן דרמטי, לא על הפעילות שלו, לא על הקמפיין שלנו, אלא זה מראה מה הליכוד עושה, איך הם פועלים שהם בלחץ, לאיזה שפלות הם יורדים.
12: משרד הבריאות ומגן דוד אדום פרסמו קריאה לכלל הציבור לתרום דם, בפרט לבעלי סוג דם O, וזאת נוכח ירידה משמעותית במלאי מנות הדם הלאומי. בהודעה ציינו כי מי שחלפו יותר משלושה חודשים מאז תרומתם הקודמת יכולים לבוא ולתרום שוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה קורה?
2: מה נשמע? וואטסאפ.
1: וואטסאפ, מה קורה? מה חדש? חבר'ה, התחיל השבוע, להתעורר.
2: עוד פעם אתה מתחיל עם זה.
1: התחיל השבוע.
2: הוא התחיל אתמול.
1: השבוע לא התחיל.

0: והכלה לא יכולה לדעת, כאילו, בסוף מי החתן שייכנס?
1: לא, זה אצלנו לא נהוג שהכלה יש לה סיי בעניין.
0: פשוט נכנס ומי שיבוא יבוא.
1: בדיוק, מישהו מבוגר, חבר של אבא. אתה מבין? משפחה מכובדת.
0: טוב.
1: משפחה מכובדת.
0: חופש וזה עם המשפחה?
1: כן. חופש וזה עם המשפחה.
0: תיזהר עם האנטישמי, ראי מה קורה ביוון עכשיו.
1: נו בסדר, יש מקום בלי אנטישמיות.
0: לא, הצלחנו יפה בהקשר הזה. אבל תשמע, זה באמת מטריד. אל תסתובב עם המגן דוד הגדול. ואתמול...
1: לא עם ציציות בחוץ, זה כיפה על הראש.
0: תשמע, שלשום, בחדשות 12, נגשת עליי אחת המפיקות, אומרת לי שהייתה בקרטים, ובאיזה בית קפה ליד רק ליון, ומישהי אומרת לה שהיא מכירה את בן כספית. עכשיו, לא ישראלית. מלצרית בבית קפה יווניה.
1: כן.
0: מה שמלצרית, כל הקום נהייתי סלב בעל בארצות הים התיכון, זה כמובן קשקוש, אבל תשים לב שיכולים לזהות אותך שם, גם סוננו.
1: אה, שטויות.
0: לא, יכול להיות מצחיק.
1: מאיפה מלצרית מכירה אותך? איזה שטויות.
0: לא יודע, לא. תשמע, היא אמרה לי, היא דיברה איתה 5 דקות. אני עכשיו, יש לי את האינסטגרם שלה, רציתי לשאול, אבל אני צריך לעשות עוקב, כדי, אין לי כוח לזה, אבל...
1: תשמע לי מוזר מאוד.
0: לא יודע. תשמע, יש לי חברים בקריטים. זה היה בקריטים.
1: יש לך חברים?
0: כן.
1: וואלה.
0: יש לי חברה טובה שאפילו בונה שם, סיפרתי על זה לדעתי.
1: בונה?
0: כן, קנתה במלונות קטנים, חלקת אותם לדירות להשכרה, עושה עסקים.
1: וואלה. ואיך העסקים?
0: אין לי מושג, אני משתדל לעשות רק דברים שאני מבין בהם, ודבר אחד שאני לא מבין ואני חדש בו, כמו שאתה יודע, ברדיו אני מאלתר.
1: כן.
0: אבל אני לא מבין מהעסקים, אם הייתי איש עסקים הייתי פשוט רגל בערך פעם בשבוע. אני פרייר.
1: הבנתי.
0: טוב, מה, נו, תעשה רייטינג, תן את הנאמבר.
1: טוב, בוא ניתן רייטינג. הפטריוטים 6-6, מהדורת 14.
0: טוב שלא 6-7.
1: נכון, מהדורת 14-5-3, מהדורת 13-4-8, The Voice 10-5, חדשות 12-13-6, עלו, יפה, חתונה ממבט ראשון 16-6, חדשות 11-4.5, זה יותר מחדשות 13 נדמה לי, לא, הם 4-8. הם 4-8.
0: למה כולם, למה ראו חדשות?
1: 4.5.
0: היה משהו בחדשות?
1: לא, נמוך מאוד, על מה אתה מדבר?
0: לא.
1: ובאו לאכול איתי 7-2.
0: קיצור, גם בחדשות וגם בפריים, יותר מפי 3. פי 3 צריך להגיד.
1: פתאום. מה פתאום מפי 3? מה פתאום?
0: לא, מה פתאום.
1: איך יותר מפי 3? אצלנו 6-6.
0: נו.
1: חתונה עם הבת ראשון
0: 6-6. סליחה, יותר מפי 2 התכוונתי להגיד כמובן.
1: אה, נו. יש לי נתוני חודש יולי. יש לי נתוני חודש יולי, בואו נראה רגע נתוני חודש יולי. מה יש לנו פה? חדשות 13. ביולי הקודם, 25.
0: יולי שנה שעברה.
1: כן, 11-7. יולי, וואו, איזה ירידה. יולי השנה 7-7. ירידה פראית. חדשות 12. יולי הקודם, 15-7. וואו, ירידה משמעותית, ל-13-2.
0: אתה כאילו לא עושה אחד ועוד אחד, ומבין שהיינו באמצע המלחמה.
1: חדשות של הפטריוטים, אני מדבר איתך על הזמן של הפטריוטים, בין 10, בין 9 ל-10 וחצי.
0: הרגע דיברת איתי על החדשות עד
1: עכשיו. לא החדשות.
0: הרגע קראת את החדשות, לא?
1: מה שהיה מקודם זה חדשות, עכשיו אני מדבר, הפטריוטים ממול 9 עד 10 וחצי. 7-3 יולי, 14 הפטריוטים, 7-3, עלייה ל-7-6.
0: יופי.
1: זאת אומרת, אנחנו היחידים ברצועה הזאת בין 9 ל-10 וחצי שעלינו.
0: אני מזכיר לך שאתה רק את עצמך הקראת ברצועה הזו.
1: לא.
0: מה שעשית עד עכשיו, הקראת שני נתוני חדשות, ואז אמרת לפטריוטים,
1: לא, לא, לא.
0: נו, הייתי פה.
1: לא, לא.
0: אבל אני עדיין יושב פה.
1: אז בואו נעשה מההתחלה. נתונים בין 9...
0: בין,
1: אל תפריע לי שנייה. בין 9 ל-10 וחצי. חדשות 12, 15-7 השנה שעברה, 13-2 השנה. בין 9 ל-10.5, חדשות ערוץ 13, 11-7 שנה שעברה, 7-7 השנה. הפטריוטים, 7-3 שנה שעברה, 7-6 השנה עלייה. תודה. אפשר להתקדם, תודה.
0: רק אני

0: תוסיף אם זה באמת מעניין מישהו, שהוא יקריא עכשיו שעה שהיא לא קיימת בחלוקת רייטינג. אין דבר כזה, רייטינג מ-9 עד 10 וחצי, מהסיבה הפשוטה, שהחדשות, לפחות בשעה בערוצים שאני מכיר, לא נגמרות ב-9. נגמרות ב-9 וחצי. ולכן, או ב-9 ורבע, תלוי באיזה יום. ולכן, הוא לוקח שתי תוכניות, עושה
1: טיעון חלש, מיקס, טיעון חלש.
0: זה לא טיעון חלש, זה עובדה.
1: דבר איתך על רצועה, בין 9 ל-10 וחצי.
0: טוב, אני מזכיר לך ש... עזוב הטיולי שנה שעברה, אתמול היה בולט מעל פי 2, גם פטריוטים וגם חדשות.
1: לא, בסדר.
0: וזה ככה ברוב הימים.
1: ברוב הימים, רק שבסוף כשסוחמים את זה לשנה, יש אצלנו עלייה ואצלכם ירידה.
0: לא, אתה לא סחמת פה כלום, עשית תרגיל.
1: אנחנו כל יום יורדים.
0: חיברת שתי תוכניות.
1: אני רואה בכותרות.
0: לקחת את 9, את התוכנית החדשות של 9, חיברת אותה לתוכנית הבאה, שזה תלוי אם זה ריאליטי או לא, ועשית מיקס כי יצא לך משהו. תשמע, זה ערוץ 14,
1: בסדר, אני מקבל את זה. הם שמים תמונה שלי ושל הפטריוטי, והכותרת היא תמיד, היא בקרב בין זה וזה, הכרעה ברורה, נפילה ברורה, ותמיד הפטריוטים קורסת, נופלת, דרמה, לא מתאוששת, וזה, שורה תחתונה עושים סיכום שנתי, עלינו. אוקיי, כן, בבקשה.
0: עד כאן העיסוק הנרקיסיסטי בעצמך, יש עוד משהו?
1: למה? אתה גם התעסקת בי.
0: אתה מקריא את הרייטינג, אתה יודע שאם זה היה תלוי בי, לא צריך לקריא את זה בכלל.
1: אבל התעסקת.
0: אני הגבתי.
1: כן, בסדר, אבל התעסקת.
0: כמובן, זה אני גם עשיתי את השבעה באוקטובר.
1: טוב, בוא תתחיל, יאללה, תתחיל.
0: שאני אתחיל עכשיו?
1: כן, שאתה תתחיל
0: טוב,
1: עכשיו.
0: טוב, ובואו נמשיך להתעסק בעינון, מה אתם אומרים?
1: יאללה, קדימה.
0: כל הזמן מוצאים עוד פנינים כאלה, עכשיו שמוסים תחקיר על מנסור אבס והטרור. אגב, שום דבר בנושא מנסור אבס לא השתנה מאז שעינון היה גדול, גדול שופרותיו, ועד היום, שוב, אם השתנה משהו זה לטובה, כי מנסור אבס בינתיים מנתק את הרע ממועצת השורה וכו' וכו'. אז תשמעו את הראשון, זה מהתקופה ההיא, כן, שהוא הילל פה, ינון, הילל, בדמעות תנין או שליש, אני אף פעם לא יודע מה אני מעדיף, להקים כבר את הקואליציה עם הפאקן מנסור אבס הזה, תתבייש סמוטריץ'.
2: בוא נראה ציוט של סמוטריץ' שעונה לאומר הפניית העורף של בחירי הליכוד ושל אנשים כמו ריקלין למגל לנתניהו ולר... וואי, אני בלי משקפיים.
3: הרחב.
2: ולהרחב, דרישתה ממנו להפר הבטחת בחירות מפורשת ולסכן את מדינת ישראל בהקמת ממשלה שתישען על תומכי טרור אנטי-ציוניים, תהיה נתונה לסחיטתה בכל רגע ורגע, היא דבר מדהים. טוב, כאילו הוא הביא שם איזה סינק של נתניהו שאמר שהוא לא יושב עם זה. בסדר, נו, זה יפה שמשתמש בחלבים מנדטים.
0: ינון,
2: אני... סמוטריץ' רואה בלך פרי... אבל מה זה הוא להביא? אני קראתי להצביע לסמוטריץ'.
3: הוא משתמש...
2: אני ואשתי נתנו כל אחד לסמוטריץ'.
3: מצוין, אז הוא מנסה למלך את זה עליו.
2: אנשים מצייצים לי היום שאמרו לי, בגללך אנחנו הצבענו לסמוטריץ', עשרות אלפי קולות הוא קיבל מנתניהו.
3: והוא לא מכיר את
2: זה. והוא עכשיו מסרב, לא נותן לנתניהו להקים
3: את זה
0: שלה. גוולד הייתי אומר פה, והנה יש עוד אחד כזה, בושה לציונות הדתית.
2: אם בצלאל לא היה מזהה ככה, הגאון שעלה על עץ 50 אמה,
4: אם נתניהו היה עושה את זה, אתה אומר שהוא גאון פוליטי, נכון?
2: שעכשיו הוא גם מוציא מכתב רבנים, שהממשלה צריכה להיות מושתתת רק על יהודים. בושה לציונות הדתית, אתה יודע מה? בושה לציונות הדתית, כן. להוציא מכתב שלא יהיו ערבים בממשלה. בושה לציונות הדתית.
0: אתם מבינים את הקטע הזה? אגב, יש פה עוד איזה 30 כאלה, כן, שהשמעתי כבר, פשוט אלה חדשים. גרונו ניחר. ואז מנסור אבס, מקים את הממשלה עם הצד השני, ותראו מה קרה. בום, טרח, ולאחרונה הם פרסמו עליו איזה תחקיר, וזה, ו... אין לתאר, אין. פשוט אין. יש עוד קטע נחמד שהם יקריאו סקר, על, אם אתה סומך על נתניהו בניהול המערכה מול איראן, ותשמעו איזה גמגום מפואר. קראתי לזה סומכים, לא סומכים.
2: האם אתם סומכים על ראש הממשלה נתניהו בניהול המשבר מול איראן? 60% כן, זה יפה, זה גבוה.
5: 60% נגד, זה אתה יודע, ברור?
2: מה זה?
0: כתוב בשקט 60% לא.
2: 60% סומכים ו35% לא סומכים.
1: ממתי זה?
0: די טרי.
1: מה פתאום? טרי?
0: כן. השקף עצמו אגב למען הסר ספק. וגם, כמו שאני מבין, גם נתוני האמת, זה 35% סומכים, 60% לא סומכים. ואתה מתעקש להקריא את זה. אגב, גם אומרים לך באולפן, שזה זה, אבל לא, לא, זה האמת, זה לא האמת, אני לא נכנס לזה, אבל זה מצחיק. ודבר אחרון, ליקטנו יממה אחת של הכפשת הרמטכ"ל, שממשלת נתניהו מינתה, כן? קראתי לזה ערוץ מורשת הכפשת הרמטכ"ל וצה"ל.
3: יש לנו רמטכ"ל שהוא כל כולו קפלן, רמטכ"ל שהוא מקופלן.
6: יש מי שבסביבת הרמטכ"ל מעריך שהממשלה הבאה אולי שתקום לא תכלול את ראש הממשלה נתניהו ואת שר הביטחון כץ. ייתכן מאוד שהמחיר יהיה משמעות.
7: וגם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, טרם ירד הרמטכ"ל מהעץ הגבוה שטיפס עליו אפילו בעניין הזה.
3: כי הוא שחקן פוליטי.
6: וזה אירוע רע.
3: אתה חושב שהוא לא רוצה שהימין ינצח בבחירות? בוא, דבר איתי עברית. כל התרגילים האלה, מה מטרתם?
6: אני שואל את הלב שלו שיתחלף כממשלה, שיתחלף כשר.
8: יש פה אירוע רע, אירוע פוליטי, שהרמטכ"ל לצערי מוביל אותו, והמחיר יכול להיות שאולי בעתיד הוא לא יפקד על צבא הגנה לישראל, הוא צריך לקחת את זה בחשבון.
0: טוב, רק אני רוצה להגיד של כאן 11 מאתמול. סתם עכשיו, אני סיימתי, רק אני לא יודע אם אתה רוצה להתייחס. יש פרסום, נדמה לי שהתחיל בכאן 11 אתמול, שהצנזורה עכשיו התירה לפרסם שבשיח בין גורמים ממדינות האזור על הסכם אפשרי עם ישראל, עלתה האפשרות להתגשמות טקטית שתוביל להסכם, ובעתיד להפר אותו. כאילו...
1: זה ההסכם עם מנסור עבאס.
0: לא, זה שתי מדינות. אם אני רשאי... תשמע, לא כל דבר מצחיק, אני...
1: לא כל דבר, אבל יש לא מעט דברים שכן.
0: אני מנסה לנסות לגייס טיפה של רצינות, כי זה פרסום די דרמטי, ושוב, עכשיו אני רואה את זה אצל עמית סגל אתמול, ואם אני מנחש, עכשיו, צנזור, אל תתלו אותי, כי אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור, אם אני צריך לנחש שתי מדינות, שאחת משדלת את השנייה לעשות איתנו שלום כדי לתקוע אותנו אחר כך, אז אני מסתכל צפון ורואה טורקיה וסוריה. אבל זה ניחוש.
1: כך גם אני מנחש. מה זה שהערבים חותמים הסכם בשביל להפר אותו? באמת? אוסטיגר תמייסה, מי שמע? הצנזורה מתירה לפרסם שמדינה ערבית חותמת הסכם שהיא לא מתכוונת לממש אותו, וזה לא באמת שלום. זה אותו דבר עם מנסור עבאס. אגב, אני חותם גם היום...
0: רגע, אז מה תגיד על מצרים וירדן?
1: גם היום, בסדר, שמעתי. הסכם דהו וחשדהו. כבדהו וחשדהו. לא סומך לא על המצרים ולא על הירדנים.
0: מצוין, אתה חתום עליהם 50 שנה עם הסכמי שלום
1: הציבור. בסדר, אוקיי, כן, אנחנו חזקים.
0: עכשיו גם עם הסכמי אברהם.
1: ברגע שהיו יכולים, היו שוחטים אותנו. גם הירדנים וגם המצרים. עכשיו, לגבי מנסור עבאס, אני חותם גם היום על מה שאמרתי. להוציא מכתב נגד ערבים בממשלה, זו גזענות. אני נגד מכתב נגד ערבים בממשלה. אני נגד ערבים ששונאים את מדינת ישראל ורוצים לחסל אותה. יוסף חדד, לא יש לו בעיה שיהיה בקואליציה? ודאי לא. ערבים שרוצים, ערבים ש... לא, זה היה מכתב נגד ערבים בממשלה. ואני לא חוזר בי מהדבר הזה. בן, תן דבר, אבל אתה נורא רגיש תמיד שאני מפריע לך, לא? תן זה.
0: סליחה.
1: אוקיי. עכשיו, לכן אני אומר, זה העניין. מצד שני, אני כמובן רוצה להשמיע לך את בן כספית מאותם ימים.
9: תסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור עבאס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
10: זה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור עבאס. צריך להבין, מנסור עבאס הוא תנועת אחות של חמאס. שני תנועות בת של האחים המוסלמים.
1: וזה ממשיך וממשיך, ואתם מלהגים, ומחבקי מחבלים וכדומה, זה דבר נפלא. אז אם מישהו השתנה פה, כן, לפחות הוא יגיד, כן, מה הסיבה שהוא השתנה? אני מסביר מה השתנה. אני מסביר שראינו את הקואליציה עם מנסור עבאס, מה קרה בנגב, שבנט הסיר את כל האכיפה בנגב, לא נתן לטעת עצים, ואפשר לבנות באופן לא חוקי לבדואים, ולא חיסל מחבלים ברצועת עזה בגלל הקואליציה עם הבס. זה מה שאני ראיתי. אתה למרות כל מה שראינו, עדיין חושב שמנסור הבס, איך אתה מגדיר אותו, המנהיג הגדול של העולם הערבי, את מנסור הבס. אחרי כל מה שראינו, אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה, ותעשו את כל הפויל השתיקים, שמנסור סגלוביץ' כן, יצטרף לרם, ואפשר יהיה להכניס אותו בסוס טרויאני, הכנסנו סוס טרויאני, שיהיה בתוך הקואליציה, גם אחרי כל מה שראינו. כי יש כאלה שלומדים מהשבעה באוקטובר, ויש כאלה שלא לומדים מהשבעה באוקטובר. ואני, כשאני רואה שברמב"ם יש טענות שמתעללים בחיילים, צוות עם ערבים, וכשאני מקבל אין סוף הודעות מחרדים ומנהגים, מאזרחים שנוסעים בתחבורה הציבורית על כך שנהגים ערבים מתעללים בהם, אז אני אומר, יש לנו בעיה. אני לא מסתיר אותה. אני לא ממשיך כל היום לרדוף אחרי החרדים, חרדים, חרדים. יש פה אוכלוסייה, כן, שחותרת תחת המדינה, ואנחנו לא שמים לב, ותשים לב כמה פעמים אני אומר לך את זה. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. אזורים שלמים נכבשים על ידי הערבים. אזורים שלמים נכבשים. גם גיאוגרפית, גם הגליל, גם הנגב, גם ערים שהופכות להיות מעורבות, כן, בגליל ובנגב, וגם באזורים, בתעסוקה, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, רוקחים, רופאים, שליחי וולט, לא יודע, מה, כל מיני תחומים. אנחנו לא שמים לב. אתה יודע, כשהצפרדע מרתיחים אותה בסיר, בהתחלה המים נעימים. אחר כך הם פחות נעימים. אנחנו לא שמים לב מה קורה פה. עכשיו, אני מקבל אין סוף עדויות מבתי חולים, הרבה ברמב״ם, הרבה בצפון, אין סוף עדויות על תחבורה ציבורית, בעיקר אצל חרדים, מודיעין עילית, ביתר עילית, על נהגים ערבים, ופה אסור לדבר על זה. אסור לדבר. אנחנו הכל שוויון, הכל סבבה. או איך שאנחנו נחטוף אותה, או איך שאנחנו נחטוף, אל תגידו שלא אמרתי. מצד שני, בעזה תומכים באייזנקוט. בבקשה, תן לי את סמי העזתי, בבקשה. תקשיבו לסמי העזתי, הנה.
11: השאלה הגדולה, סמי, אם אתה אומר נתניהו ובן גביר כל הזמן, היית רוצה לראות מישהו אחר בהנהגה הישראלית?
12: בטח, אני ידעתי וחלמתי שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, ואני חושב הליכוד לא יקבל יותר מ-20, פחות מ-20 מושבים בכנסת הבא, וזה יקרה.
11: ומה יקרה אז אם איזנקוט יהיה ראש הממשלה? מה יהיה שונה?
12: אני חושב שאייזנקוט ויאיר גולן ויאיר לדיד ובני וכל החבורה הזאת ויענו, תהיה להם מחשבה אחרת איך שיחיו שני עמים. בואו אני אשאל אותך.
1: למה בעזה רוצים את אייזנקוט? למה קטה רוצה את אייזנקוט? למה איראן רוצה את אייזנקוט? למה טורקיה רוצה את אייזנקוט? למה חמאס רוצה את אייזנקוט? למה הרשות הפלסטינית רוצה את אייזנקוט? למה כל שונאי ישראל רוצים שביבי ייפול? למה? למה הם רוצים שביבי ייפול? מה הסיבה שהם לא רוצים את נתניהו? כל אלה שרוצים להחריב את מדינת ישראל, מה האינטרס שלהם שנתניהו וגוש הימין ייפול? בוא תסביר לי, אני אשמח לשמוע. אני אשמח לשמוע, אולי בגלל שאייזנקוט מרוקאי, הם רוצים מרוקאי. לא יודע, תגיד לי אתה. יכול להיות שאני פספס פה איזה סיבה. אולי בגלל שאמא שלו עם כיסוי ראש שומרת שבת. יכול להיות. שזה האירוע שאכפת להם. זה מה שאני מנסה להבין. כן? לא ברור לי פה מה זה. מצד שני, תראה, אני עכשיו מזה. בוא תקשיב מה יאיר גולן מספר, למה נתניהו יצא למלחמה באיראן, ואז יכול להיות שהם יבינו, נבין מה הסיבה פה. בבקשה.
13: כשהתחיל המרד, וטראמפ ישמיע קולות כאילו הוא הולך אוטוטו לתמוך את המורדים כדי להחליף את משטר האייתולות, לנתניהו נדלק רעיון. הוא, אי אפשר לבד, אם האמריקאים יסבו לאיראנים כזאת מכה נוראה שהמשטר יקרוס, יקום משטר חלופי, פני המזרח התיכון ישתנו מן הקצה אל הקצה, ומי הם המנצחים הגדולים? נתניהו וטראמפ. מי יעיז להעמיד לדין או להמשיך את משפטו של ראש ממשלה שהוא לא פחות ממשה רבנו? שינה את מצב הצבירה של העם היהודי. אני לא צוחק.
1: כן, זה מה שמטריד אותנו, שאתה לא צוחק. שאתה לא צוחק, שנתניהו יצא למלחמה בשביל לעצור את המשפט שלו. אחרי זה אתם מדברים על קונספירציות על בגידה, שבימין יש קונספירציות על בגידה. זאת לא קונספירציה? זאת לא בגידה? זה להבין, כאילו, עכשיו, זה לא איזה אחד שכותב טוקבק ברשת. זה ראש מפלגה, הדמוקרטים. הוא בקונספירציות שנתניהו יצא למלחמה באיראן, כל הסיפור של הגרעין, טילים, זה, כל זה, בשביל לעצור את המשפט שלו. והוא אומר, אני לא צוחק. מצד שני, צריך לזכור שיאיר גולן לא שירין את צנגאוקר, למרות שהוא הבטיח לה, שזה חבל מאוד. אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות חקית מאוד ראויה, מאוד ממלכתית.
14: קצת מעריך.
1: מאוד, מאוד, חבל. אני רק רוצה להצטער, ולמרות שהוא הבטיח לה, הוא לא שירין אותה, אני חושב שמתאימה לו ההגדרה, מערף קרה. תודה.
0: אז בגלל, כדי לא לצאת לא נעים עם יואב, כי שר בחופשה ויואב פה ככה בכוחות עצמו, נצא לפרסומת אחת.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, הכי מצחיק מהסטנדאפ ששמענו עד עכשיו, יש, היו הרבה פיקים, אבל הכי מצחיק זה שקאטה רוצה את אייזנקוט. אז שתשלם למנליס. ככה זה עובד, אתם צריכים לממן את לשכת אייזנקוט, כמו שאתם מממנים ומימנתם את מקורב ונתניהו ולשכתו.
1: אדרבה, אז איך זה הם לא רוצים את נתניהו?
0: ולכן, עצם הטיעון שקאטה רוצה את אייזנקוט, או להביא איזה ערבי מעזה שיגיד אייזנקוט, אני מתפלל ומייחל שתמשיכו. אתה הנכס האלקטורלי, אולי ברדוגו יותר גדול, כי הוא הרבה יותר עילג, אז זה גם מצחיק. אתה הנכס האלקטורלי עם ההתקפות האלה על אייזנקוט, הכי טוב שיש לאייזנקוט. מצד שני זה קצת עולה לי, כאילו מצד שאתה מפסיק לחבק את החרדים, שזה תקלה, אז תנסה לעשות גם וגם.
1: מה פתאום מפסיק לחבק את החרדים?
0: טוב, לגבי קטר, יש כותרת ראשית בישראל היום אתמול, מצחיק ישראל היום אתמול, לפיה...
1: קוריאה.
0: אתה אמרתי משפט ואתה התכעסת עליי מקודם. והתנצלתי אפילו. לפיה, בעצם המידע על מצרים, שהפיצו אותם פלשטיינים ואוריכים ואיינורינים, וסיכנו מאוד את היחסים ואת השלום עם מצרים, לא רק הגיע מקטר ליועצי ראש הממשלה, ודרכם לתקשורת, אלא הפוך, קטר קיבלה הדלפות מישיבות מסווגות בצד שלנו, מאותם יועצים לכאורה, והשתמשה בהם נגד מצרים, ובמערכת הביטחון חששו שההכפשות האלה נגד מצרים יסכנו את הסכמי השלום, אנשים שביקשו להעמיד לדין את היועמשית, דקות אחרי שיצרו את הפצרת, בלי שהייתה אף ראיה, ובסוף גם התברר שאין שום קשר, עכשיו הם שותקים. היועצים הכי קרובים של ראש הממשלה, לפי הכותרת הזו שבאה ממקורות ביטחוניים, העבירו מידע מסווג לקטר, ואתם שותקים. רגיל. עכשיו לגבי מנסור, זה היה, הייתה יבבה אחת ארוכה ומגוחכת, אני משמיע לבן אדם דברים שהוא אמר סביב הוויכוח על מנסור אבאס לממשלת נתניהו, והוא היום מנסה לשכתב בעליבות שאין למעלה ממנה או למטה ממנה, לא, זה ערבים באופן כללי, זאת אומרת, בדיוק היה אז רעיון לרדת לרחוב, לזרוק אבן, מוסטפה הראשון שהאבן תפגע בו יבוא להיות שר, לא. היה אז ויכוח, נתניהו רצה כדי להימלט ולהישאר ראש ממשלה, לעשות ממשלה עם מנסור אבאס, עינון מגל היה ראש המטיפים, ולא אמר ערבים בכללי בממשלה, תקף את סמוטריץ', תקף את כולם, דיבר פה איתי, חפר לי מאוזן לאוזן, ועכשיו הוא מנסה להתכחש לכל זה. אני רוצה עוד לתקן עוד עניין.
1: למה להתכחש? אמרתי שאני לא מתכחש בכלל. עוד עניין. אמרתי שטעיתי.
0: עוד עניין עובדתי, היסטורי קטן, פעות. השבעה באוקטובר לא פרץ בגלל מנסור אבאס. למנסור אבאס אין קשר לשבעה באוקטובר, והוא גם גינה אותו. קשות. השבעה באוקטובר גם, תתפלו, אני יודע שלא תאמינו, לא קרה בממשלת בנט לפיד. הוא קרה בממשלה שקמה אחריה, כשכל השופרות מבטיחים להציל את המדינה, וסוף סוף יש שקט, ולא ישפילו אותנו, ולא ירצחו פה יהודים. אז אם אני צריך, עכשיו, פעם שאלתי, מה קרה... שהשתנה היחס למנסור אבאס, אז לא נטעו עצים בנגב או לא עשו בתים. חבר'ה, בברירה בין לנטוע עצים בנגב, אגב, כן נטעו עצים בנגב, כן עשו בתים, אבל לא ניכנס לזה. לבין שירצחו לי 1,200 נשים, ילדים וטף ביום אחד, אני בוחר בראשונה. ואתם חושבים שכולנו מטומטמים. מביא את האינסרט שלי בפעם האלף מראיין את בנט. כן, שאלתי את בנט בנושא מנסור את כל השאלות הקשות, כי ידע, הכרתי את עמדתו המקורית, בנט שינה את עמדתו, אני לא. אני תמיד חושב שצריך לתת מי שמושיט לנו יד. אגב, דברים שאתם אמרתם יותר טוב ממני. האסלאם מושיט לנו יד. מה הסכנה פה? קיבל שר ביטחון? הם אפילו לא בממשלה. מה הסכנה? את זה אתם אמרתם. אתם לא אני, אתם אמרתם את זה. ולסיום, כי אני קצר היום, יש לי פה כמה כאלה, בוא נשמע רק את תודה לך גדי.
15: גדי, אתה צמחת מן השטח, מן השורשים, כמו עץ, כמו העץ של גולני. צהל בהובלתך גדי, תקף מאות פעמים, אפשר להגיד גם יותר, מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. גדי, תחת פיקודך נעשתה עבודה גדולה בצה"ל. תודה לך, גדי איזנקוט, רמטכ"ל צבא צה"ל.
0: זה בסיום תפקידו, ודיברתי ארבע דקות, אם זה מעניין אותך.
1: תגיד, אבס גינה את חמאס? אבס קרא לחמאס ארגון טרור? תגיד, אבס קרא לחסל את חמאס? יש לך תשובות לשאלות האלה, או שזה משהו שאנחנו מדחיקים? או שזה משהו שאנחנו מדחיקים? כמו שאנחנו מדחיקים את מה שקורה עם הנהגים הערבים בתחבורה הציבורית, או כמו מה שקורה בבתי החולים. אנחנו מדחיקים, לא רוצים לדבר על זה. כן? אתה מודע למה שקרה פה בשנים האחרונות? הרי איך אתה אומר, קרה משהו קטן, השבעה באוקטובר. קרה משהו קטן. כן? אז אני מנסה לשאול, האם אתה מודע לכל מה שאמרתי, איזה נטעו? מה נטעו? היה אירוע שלא נטעו בנגב. אבס עבד בשביל שלא יהיו נטיעות בנגב. אבס עבד בשביל שלא תהיה אכיפה על בנייה בלתי חוקית בנגב. אבס עבד בשביל שתהיה בנייה לא חוקית, בהיתר על ידי בנט בנגב. מה אתה מחרטט? לא הבנתי. מה אתה מחרטט? אתם לא מבינים מה קורה פה במדינה? אתם לא מבינים מה קורה פה במדינה? לא הבנתי. מה זה שבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם? תגיד לי, כשלמישהו יש חור בשן ויש לו חברה, אז זה קרה במשמרת של החברה שלו, אבל אם הייתה לו חברה קודם, ואחורה החיידקים אכלו את השן בתקופה של החברה הקודמת, אז זה אומר שהחברה של זאת שהייתה, היא אשמה? מה זה שטויות האלה? מה, בתקופה שלכם לא עבדו, חמאס לא התארגן לשבעה באוקטובר? אין לכם אחריות? כל השקט המדומיין שאמרתם בתקופה שלכם, זה לא היה כי חמאס התארגן לשבעה באוקטובר? מה, אנחנו מטומטמים? אתה חושב שאני מטומטם? בן, אני שואל אותך ברצינות, תגיד, אתה חושב שאני מטומטם? אמיתי, תגיד, אתה חושב שאני מטומטם?
0: לא, אתה עבד.
1: לא, נו בסדר, אתה תולעת ואתה שטינקר, מה הקשר? שאלתי אם אתה חושב אם שאני מטומטם.
0: אמרתי לך אלף פעמים בתוכנית הזו שאני לא חושב שאתה מטומטם.
1: אז למה אתה אומר, אז למה אתה אומר, אז למה כל היום אתה אומר, זה קרה במשמרת שלכם, שברור שבממשלה שלכם הם התארגנו לשבעה באוקטובר. שברור שהשקט המדומיין, שהתגעתם בו שיהיה שקט, הם עשו, השתמשו בו כדי להתארגן לטבח ביהודים.
0: בסוף, מה שקובע זה מתי זה קרה, לא מתי התארגנו. תופן על הקצה הראשון הגיע ב-2018, אתה יודע את זה?
1: שנייה, בסוף שיש לך חור בשן, קובע היום שבו החיידקים מבקיעים את השן, או כל התקופה שהם עובדים על החור? לא הבנתי.
0: מי שזה היה במשמרת שלו, הוא אחראי.
1: ואני כמובן לא משווה את חמאס לחיידקים. אני כמובן לא משווה את חמאס לחיידקים, חס וחלילה, שאף חמאסניק לא ייפגע לי.
0: הם הרבה יותר גרוע מחיידקים.
1: כן, אני לא רוצה שאיזה חמאסניק ייפגע בי. או שמנסור הבאס ייפגע.
0: זה מונולוג של עבד פשוט.
1: אוקיי, בדיוק, אבל אני לפחות לא עושה מונולוג של תולעת, ולא של שטינקר.
0: מה ההבדל בינינו? אני מודה שאני תולעת ושטינקר. ואתה לא מודה שאתה עבד.
1: נכון, כי אני לא עבד. כי אני לא עבד. אני בן חורין, זה מה שאתה לא מבין.
0: נרצה.
1: אני בן חורין. אני בן אדם חופשי.
0: הם התארגנו.
1: אני אומר את דעתי. עכשיו תן לי לדבר בבקשה. אני אומר את דעתי.
0: אחי, אתה שאלת אותי 17 שאלות פה.
1: אני אומר את דעתי. אני מעצב דעת קהל. אני לא אחראי על אף אחד, אני אחראי עליי. אני אומר מה שבא לי, ואתה יודע את זה. אם יש מישהו שהוא עבד בינינו, זה אתה. אתה עבד של האליטה. כי אתה גדלת בחולון עם רגשי נחיתות, ואתה מרגיש שאתה חייב להיות, אתה חייב להיות בקליקה של האשכנזים העשירים, האינטלקטואלים, החכמים, האינטליגנטים. אתה עבד. אני שם, אתה יודע מה, זה לא אכפת לי, לא אכפת לי מה אומרים עליי. אני בן חורין. אני אומר את דעתי, אני לא מפחד מהביקורות שלכם, מהרעל שאתם עושים עליי וכל הדבר הזה. הייתי בסיירת מטכ"ל, למדתי בליד האוניברסיטה, אני ממשפחה של בוני הארץ. אני לא צריך את זה, אני לא צריך שום, אין לי שום רגשי נחיתות, אני לא צריך אישור של אף אחד. אני לא צריך, זו המדינה שלי. אני מרגיש, אני בדיוק. אני לא, העבד האמיתי פה הוא אתה.
0: אני מחבק אותך.
1: בדיוק, תחבק.
0: אם אני באולפן עכשיו, אני מחבק אותך.
1: בדיוק, תודה רבה, אני ממש זקוק לחיבוק שלך. ממש אני זקוק לחיבוק שלך.
0: לא, זה בשבילי.
1: אוסטיגר תמייסי. אוסטיגר תמייסי, אני, של מי אני עבד? זו המדינה שלי, זו הארץ שלי. אני בעל הבית. של מי אני עבד? של מי?
0: של בנימין.
1: מה, של בנימין? של בנימין. תגיד לי, ראית קונספט? ראית קונספט פעם שאין מנהיג? לא הבנתי ממתי זה שיש לנו מחנה, ויש לנו תפיסה, ויש לנו אידיאולוגיה, זה הפך להיות עבדים. אני עומד בראש המחנה. מה אתם טובים יותר? במה שאתה תומך באיזנקוט? אתה לפני רגע אמרת לאיזנקוט ללכת תחת לבנט. קראת לו טור שלם, איזה 15 עמודים, אתה חייב ללכת תחת לבנט.
0: אני תולעת ושטינקר, עזוב אותי.
1: הוא מתהפך, עכשיו איזנקוט. היית לפני שנייה בנט, עכשיו אתה איזנקוט. למה? כי אתה רק לא ביבי. אין כלום חוץ מזה, רק.
0: אז אני לא אוהב.
1: חלול, משטובה, פרסומות.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
17: One, two.
18: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: קוסקוס

0: ואושר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הנער שנהרג אמש במהלך סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי הוא יהונתן אפרים קלימיאן, נער בן 16 תושב קצרין. מהמועצה המקומית קצרין נמסר אנו מרכינים ראש ומשתתפים בצערה הכבד של המשפחה על מותו בטרם עת של יהונתן שנהרג בעת טיול שאהב בארץ שאהב. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות הבוקר. גבר כבן 80 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 98 סמוך למג'דל שמס בגולן. צוות מד"א פינה אותו לטיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה. בתאונה אחרת ברחוב הגיבורים בחיפה נפצעו בינוני וקל שני בני אדם שפונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו מוסר שהמשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות שתי התאונות.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: והתחזית, היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר וביום רביעי בלי שינוי במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: אתם בעניינים
11: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
12: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
13: אהלן אינון, אהלן בן.
12: מה קורה?
14: אני רוצה לפני הרעיון להגיד משהו, אמרתי מקודם אינון בתחילת השעה שהערכה שלי לגבי הפרסום ההוא זה טורקיה וסוריה, הערכה שלי לא נכונה.
12: אוקיי,
14: פשוט ככה. עוזי, מה קורה?
13: אני חושב שהדברים לנגד עינינו, אנחנו בסופו של דבר מתגלגלים בתוך מציאות שהיא הרבה יותר גדולה מהפרימטר שלנו. ברור שיש כאן הרבה מאוד התפתחויות, ושוב אני אומר, ישראל צריכה בסופו של דבר, א', להבין את מה שקורה ולנסח לעצמה דרך פעולה, שתהיה בעצם או שתיתן תרופות או תשובות למצבים מהסוג הזה. יש כאן הרבה מאוד התפתחויות, חלקן לא צפויות, חלקן בעייתיות,
14: לחלקן
13: יש יתרון.
14: תגיד, בעצם טראמפ אומר אתמול לברק רביד שהוא מוריד פרופיל, לא, אין לו כוונה לחדש את הפעילות הצבאית, אלא מאמר בעצם על המשך לחץ כלכלי. מצד שני, ממה שאני מבין, האמריקאים די הפנימו או השלימו מהעובדה שאיראן יוצאת מהמלחמה הזו עם, עם הבעלות על המעבר, זאת אומרת, יוכלו לגבות אגרה, שזה בוננזה כלכלית מטורפת. יש איזה היגיון בתרלול הזה? מה בסוף יקרה? יש לך מושג?
13: קודם כל חס וחלילה, כי אם איראן יוצאת עם המנוף של הורמוז, לא רק כבעלות רטורית, אלא גם כמשהו שאתה יודע, הם בעצם מנצלים אותו כדי להביא קופת מרשרשים ולשלוט ולהיות הגמונים באזור הזה, זאת אומרת שיצא שכרו בהפסדו. אתה מבין שזה לא היה לאיראן לפני כן, ולכן תראה, טראמפ עושה כאן דברים שאני באמת לא רוצה אפילו להיכנס למה שהוא אומר, ולא רוצה כל יום לפרש אותו. אני חושש שהוא מנסה בהדרגה להגדיר את המושג ניצחון אחרת, כדי לייצר לעצמו נתיב יציאה במובן מסוים. לא אומר שזה מה שהוא עושה, כי בצד השני יבואו אנשים שיגידו יש 3 בנובמבר, הוא מושך זמן, אחרי זה זה יהיה אחרת, אבל אני חושב שצריך לבדוק את הדברים במעשים. הדיאלוג הממשי שאני מתמקד בו הוא לא בין איראן לאומן, והוא אפילו לא בין המתווכים וכך הלאה. יש דיאלוג סמוי בין טראמפ לבין אחמד והידי, שזה מפקד משמרות המהפכה, וכששמעתי אותו אתמול מעלה את הרף של הדרישות רק בנושא של הורמוז, אני מבין שהוא מגיב למשהו שהוא מפרש כחולשה אמריקאית. אינני יודע אם החולשה האמריקאית הזו היא מוכחת וקבועה, אינני יודע אם זה טראמפ של היום או אתמול, אני רק יודע דבר אחד, הדרך של ההתנהלות שלו מגדילה את המחיר מבחינת איראן. היא דורשת יותר, היא מקבלת תיאבון, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יודע מה הוא עושה, או שיש לו כאן תוכנית. בכל מקרה ישראל לא צריכה לסמוך על זה יותר, היא חייבת בעצם לדאוג לאינטרסים שלה, ואני לוקח את עזה כמודל, שבא ואומר מבחינתי, אם ישראל בסופו של דבר עומדת על שלה, בוא נראה אם כאן אנחנו בסופו של דבר נפנה שטחים בתמורה לכלום.
12: מה אתה אומר על ההסכם שם?
13: תראה, ההסכם כפי שהוא כתוב, אדרבה באדרבה. אני באופן אישי לא מאמין שארגון מוקאומה יקום באופן וולונטרי וימסור את נשקו.
12: לא, זה וולונטרי זה בטוח מה? לא. שלב הוולונטרי נגמר, אבל פשוט מחסלים להם כל היום אנשים, אז הם קצת מה שנקרא כן, בוולונטריות
14: רגע, החיסולים ירדו בשלוש מדרגות.
13: זה לא קרה, ינון.
12: לא, בסדר, אבל הם חתמו על זה בגלל שחיסלו.
13: אז אני אומר שוב, תראה, לא מן הנמנע שחמאס בדרך שלו, מנסה להגדיר את המושג, שוב, זה הכל טרמינולוגיות, של פירוק מנשק בצורה אחרת. הוא ימסור אותו לאיזשהו מקום, ויחזור אליו אחר כך, הוא ייכנס לשטחים שישראל תפנה, לישראל אסור, בתכלית האיסור, לעשות צעד בלתי הפיך, תמורת משהו שהוא הפיך. אם הבנתם אותי פה, תאמין לי זה כל התורה.
12: אבל עוזי...
13: ברגע שאתה עושה צעד כזה, זה רק תמורת מציאות ביטחונית מוכחת, שאתה יכול להגיד שיש לך שליטה.
14: עוזי, תשמע, אני לא נכנס למי אנחנו נתחיל לפנות, והם יתחילו לפרז, זה לדעתי ארגז חול. מה שאותי מטריד, אני שואל את עצמי, מה אתה היית אומר? אני לא כבר לא שואל את זה על עינון, אם ממשלת בנט או לפיד הייתה חותמת על הצ'רטר, לדעתי, הם כל חטאת, זה חתימה של נתניהו, אגב, בלי דיון קבינט, בלי דיון ממשלה, בלי להעביר בכנסת, על צ'רטר, יש לי את זה פה מתורגם, אם זה מעניין מישהו, שמעביר את האחריות על עזה לגורם זר, למועצת השלום ולכוח הרב לאומי. זה דבר שלא נעשה מעולם, זה אחריות על הביטחון שלנו. גם אם נצליח לסכל עוד 3 ערבים עד אז, בסוף הם מקבלים את המפתחות לאירוע. מה אתה היית אומר אם זה היה מישהו שאינו נתניהו?
13: אבל בן,
14: והיא
13: נותנת, יש לך ביד כרגע, לפחות באופן רסמי, 2/3 מהטריטוריה של עזה. הכוח הוא ביד שלך. השאלה אם אתה בא ואומר לי שבתמורה להסכם הזה תהיה פה נסיגה סיטונית, אז זה בסופו של דבר...
14: זה מה שכתוב בהסכם, שאתה צריך בסוף לסגת.
13: לא, זה פתיעה לדורות. אין, הנסיגה מותנית. אני שמעתי את מלדנו היום בבוקר, לא שאני לוקח אותו כאורים ותומים.
14: את מי? את מי לא שמעתי?
13: כן, שמעת אותו אומר...
14: את מי? אני לא שמעתי את מי.
13: את מלדנו.
14: אוקיי.
13: לא לעבור את הקו הצהוב, זה אחד... ואני מבטיח לה שהיא לא תיתן גרם של שטח, אלא אם יהיו בשטח הוכחות שהשגנו את מטרתנו, קרי פירוק מוחלט של החמאס מנשקו. שמעתי את זה במו אוזניי.
14: אנחנו נדבר עוד שבוע, נראה איך זה מתקדם.
13: נכון, אבל תראה.
14: ואתה יודע, את הפיגועים לא עושים הדיונות שאתה שולט בהם, את הפיגועים נכון, עושים בני האדם, כלומר הברברים, כלומר אלה שיש להם את הנשק.
13: אתה יוצא מתוך הנחה שטראמפ ינחית על ישראל כאן הוראה, וישראל תעשה ותשמע. אני חושב עזה זה מעבדה שבה ישראל צריכה להגיד אם זה יקרה עד כאן, גם אם מדובר, ואני אומר זה בכל הכבוד, בדונלד טראמפ נשיא ארצות
12: הברית. אתה רואה את חמאס מוסר נשק?
13: לא, לא.
12: לא.
13: אני לא, תראה, זה לא, תשמע, ארגון מוכר הוא אמר, לא מתייחס לנשק ככלי צבאי. מצינתו זה זהות, זה לגיטימציה.
12: אתה לא רואה חמאסניקים מוסרים M16.
13: תראה,
14: קלצ'ניקוב.
12: יש להם גם הרבה M16, כן.
13: אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש נשק כבד, נשק קל, מה זה בעצם מוסר, למי מוסרים, איפה הנשק מאוחסן, אם הוא יוצא מעזה, יש כל כך הרבה דברים, שבני בליעל, כמו חמאס, השאר ארגוני מוחמד.
12: עזוב, אני שואל לשורה תחתונה, האם אתה רואה אותם מוסרים נשק?
13: אני לא רואה אותם מוסרים נשק קל, אני לא רואה אותם בעצם מוסרים את עצמם בעזה, לאנשים שהם בלי נשק, כי אני אומר לך, שביום שהם יהיו בלי נשק, הם יעמדו בפני סכנות מאוד מאוד ברורות מצד עזתים אחרים.
14: ואיך זה ייגמר לדעתך? אם הם לא מוסרים נשק, מה יהיה?
13: סליחה?
14: אם הם לא מוסרים, בוא נאמר שזה נתקע, הם לא מסכים למסור.
13: זה ההבדל בין הסכם להסכם טוב. הסכם, שהוא לא טוב לדעתי, לוקח את הדברים בהנחה של חמאס ימסור את הנשק. הסכם לא טוב נותן לי בתוכו תשובות. למה קורה אם החמאס לא עושה את מה שהוא מצופה לעשות. אין את זה בהסכם הזה, ולכן זה לא...
14: לא, אני שואל, אתה יודע, אבל מה שקריטי זה לא מה כתוב בהסכם, אלא מה יעשה טראמפ, וזה אני יודע שאין לך תשובה, לאף אחד אין תשובה. האם הוא יאבד עניין, האם הוא יקבל עלינו את הקריזה, עליהם את הקריזה, זה אי אפשר לדעת.
13: אני מכבד את טראמפ, אבל בדברים האלה, אני פשוט לא סומך עליו. יש לו אילוצים אחרים, יש לו לחצים אחרים, הוא יכול בסופו של דבר לעשות יציאות כאלה ואחרות, ולכן אני מדגיש, אז מבחינתי זה נייר לאקמוס. אם אני רוצה לדעת בסופו של דבר, אם יש לישראל עמוד שדרה, תהיה אז המעבדה, שבה בעצם ישראל יכולה להגיד עד כאן, ופה יש אוכלוסייה ישראלית שלמה, לא קשור לימין ושמאל, שכמעט כולה עומדת מאחורי העניין הזה אחרי השבעה באוקטובר. ברור שלחזור אחורה, זה יהיה בעצם בחייה לדורות בכל מקרה, מה גם שאתה לא תקבל את מה שהובטח לך. ולכן בוא, אנחנו נמצאים כאן גם כן במצב שיש לישראל קלפים מסוימים. אני יודע שנהוג לומר שישראל בעצם משוללת קלפים, והיא תעמוד דום
14: רב. לא, ברור שיש קלפים.
13: כן, אז אני חושב בין שבוא, יש פה מבחן, אני לא, אני אומר, זה מתגלגל לפתחה של כל ממשלה ישראלית. הרי בסופו של דבר, זה לא עניין שהוא רק להיום למחר. אם אני מסמן לכם את חמשת או ששת, בוא נגיד שש שנים קרובות וכך הלאה, גרעין באיראן צריך לפתור אותו, הסיפור של חמאס ועזה לא יכול לחזור לקדמותו, הסיפור של לבנון נמצא במקום של בין שמיים לארץ, יש סיכוי, אבל יש גם הרבה אתגרים. כל מי שיהיה שם צריך בעצם לשבת על המדוכה. יש לישראל כאן בעצם גם זמן שבו הנסיבות האלה מאפשרות הישגים מסוימים. אם נדע לעשות את זה, תאמינו לי שיצא...
14: אם נסיים באמירה דווקא על הנושא האיראני, אני מהמעקב שלי הרבה יותר מודאג היום ממה שהייתי, כי המשטר שרד והפך להרבה יותר קיצוני. שתיים, איבד את הפחד, תמיד היה הפחד הזה, האמריקאים תקפו בכל הכוח, שרדו, כנראה יוצא מחוזק כלכלית, וכנראה יוצא שהוא מבין סופית, שרק פצצה גרעינית תבטיח את הישרדותו, למול המחאה וכו', והאורניום נשאר שם, יש להם את הידע, ואני פוחד מפריצה.
13: תראה, בוא נגיד אותך,
12: אל תפחד, אני איתך.
13: אני מסכים כמעט עם הכל, יש שני דברים שאני לא מסכים איתם בין, הוא לא יוצא יותר מחוזק, הוא לא יוצא יותר מחוזק, אתה אולי מדבר ספיריטואלית, כן?
14: אני מדבר על המשטר
13: כן, אבל הוא לא חזק יותר, תשמע, החולשה שלו מוכחת בעליל, אני מדבר כרגע מבחינה טכנולוגית צבאית, אז אין ויכוח. מה אני טוען נגד טראמפ, שמה הוא לא מבין? הוא לא מבין שבהתנהלות שלו, הוא משנה את הקלקולציות בצד השני, ונותן להם לחוש מנצחים. שתיים, הדבר שאני גם כן בעצם הייתי מערער עליו, זה העובדה שמה שיש כאן באיראן כרגע, זה איזשהו מצב שבו אנחנו בסופו של דבר רצים לגרעין, ועם זה אנחנו פותרים את הבעיות. פה אני ממש ממש איתך, ואני חושב שאם יש משהו שהוא מאוד מסוכן מבחינת ישראל, ואני מדבר כרגע על ישראל, זה המסקנה של ההנהגה האיראנית הדוגמטית הזו, שאם היא רוצה לשמור על עצמה, יש רק דרך אחת, מעבר להורמוז, שזה גם כן קלף מאוד מאוד חזק.
14: להגיע לפצצה כמו קינג ג'ון.
13: להגיע לפצצה, וזה בהחלט שאלה.
14: נגמר לנו הזמן.
13: שישראל תצטרך להידרש.
12: תודה, שרקוח.
14: עוזר רבי, תודה.
13: תודה, חבר'ה, ביי.
12: עשומות.
11: ועכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו. נו ממבצעים, כשר.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
19: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
21: אני לא יודעת אותו.
20: אולי 0000?
21: אני לא יודעת אותו.
20: כוכבית 1234?
21: מה השם שלך והמספר שלך?
20: אהרון מהג'ור.
21: אהרון
20: מהג'ור.
21: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
20: תגידי לי כן או לא, 2580?
21: אני לא יודעת.
20: 5555 אולי? רק תגידי
21: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
20: חמקר תגידי לי, 4282?
21: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
20: תגידי מה קרוב, 2
21: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
20: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
22: 2 עד 4
11: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
21: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: כל רגע רדיו שנוגע.
11: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
12: אני הבנתי מהשאלות שלך לעוזי רבי בשני דברים. איראן איבדה את מחסום הפחד, זה אחד, קודם כל בגלל שהיא הורה על כל המזרח התיכון חוץ מעל ישראל, בגלל שהיא איבדה את מחסום הפחד. והדבר השני, המצב בעזה כל כך גרוע שרק ממשלה עם מנסור עבאס תוכל לפתור אותו. זה מה שהצלחתי להבין מאיך שאתה רואה את המצב במזרח התיכון. באמת, ריאל פוליטיק.
14: אוקיי, אז קודם כל הבנת נכון. שנית, אני חושב שצריך להיות או ילד בן שנתיים, או עבד, כדי לא לראות שאיראן איבדה את הפחד באופן כללי.
12: ברור, ברור, בגלל זה היא לא יורה עלינו.
14: היא יורקת על האמריקאים על בסיס יומי. ובעזה, אם אתה רוצה שאני אשמיע לך מה אמרת לפני כמה חודשים, אני אשמיע לך בשעה הבא, תבקש יפה.
12: למה איראן לא יורה עלינו?
14: אתה פשוט צריך לבקש יפה.
12: למה איראן לא יורה עלינו?
14: אתה תקבל, הכל מוכן, הכל נאמר.
12: למה
14: איראן? הכל היה כבר.
11: ינון מגל ובן כספית.
0: בחסות מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב, בריאיון למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים.
14: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, עזבי את הקו הצהוב. אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבארי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
13: המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
15: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, איתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. להמשך התקבצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
13: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש העיר בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, בכנסיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק אדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. אדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים, כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת. מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום, תורגש ביום שישי.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

מבין מה אני אומר? מה שאני אומר זה שאני בן חורין. לי יש תפיסת עולם, יש לי מחנה, יש לי אג'נדה שאני מקדם. הזהות היהודית חשובה לי בארץ ישראל, של עם ישראל בארץ ישראל. ולמחנה הזה יש מנהיג. והמנהיג הזה מלכד את המחנה ומוביל אותו. לכן אני תומך בו. אני לא עבד של השנאה שלי לאיש הזה, בלי קשר למחנה. הרי אצלך אתה אומר, אני לא ימין, אני לא שמאל, אני לא, זה בכלל לא עניין, זה לא אג'נדה, זה האיש. אתה שבוי בתוך האירוע של האיש. אני לא שבוי בתוך האירוע של האיש. אני שבוי בתוך האירוע של האג'נדה, של תפיסת העולם. אתה על עצמך, אתה מצעיר שזה לא עניין של ימין ושמאל, ככה אתה טוען. אלא של האיש.

0: עם כל חטאת, לא. לי יש תפיסת עולם. זהות יהודית, התיישבות, ריבונות. זה דברים שאני מאמין בהם. הוא מייצג אותם. אם זה לא הוא היום, זה מחר מישהו אחר. אני לא רואה מישהו כרגע שמחליף אותו, זו בעיה. אבל בגלל שהוא כל כך מוכשר, בגלל שהוא אמון על כל המחנה, כן? בגלל שהוא מצליח ללכד את המחנה, אני תומך בו. מה אני עושה? אני מקבל מזה משהו? הוא שאל אותי בזמנו אם אני רוצה משהו, אמרתי לו שלא. אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום. טוב לי איפה שאני. אני מקדם אג'נדה. זה מה שאני עושה. אתה מבין מה אני אומר? תודה. עכשיו, בואו נראה כמה דברים נוספים שאנחנו... הזכרת את השטות הזאת, באמת, הטמטום הזה של ישראל היום, אתמול עם, עם הכותרת שלהם, שהביא ביני אשכנזי, כן? אז למה זה מצחיק שאתה עוד מצטט את זה, וזה כמוצא של על רב על איזה שטות, איזה כותרת דבילית. תשים לב, אתה הרבה פעמים מצטט את אבישי גרינצייג, תשים לב מה הוא כותב על הכותרת הדבילית הזאת. גורם ביטחוני עלום שם טוען שמשהו היה וזה מוצע כחשיפה על פני שלושה עמודים. ביני אשכנזי מודה שאין לרשויות החקירה שום מידע כזה, לא הובא רסיס הוכחה או שביב ראיה כדי לבסס את טענת הגורם הביטחוני. אין אפילו הסבר כלשהו איך הגורם הביטחוני יכול לדעת על העברת מידע מסווג מיועצי ראש הממשלה לקטר, ואיך הוא יודע משהו שהשבק, המוסד, המשטרה, היועמשית, דדי ברנע ורונן לא מכירים. אתם מבינים שזו תמורה, תמונת מראה של פרשת קטר גייט עצמה? יושבים פלשטיין ואיין אורן ומוכרים סיפור מוזר לעיתונאי ישראלי בשם גורם ביטחוני, והוא רץ לפרסם בלי לבדוק. מה עשה פה ביני אשכנזי? פרסם בשם גורם ביטחוני סיפור אולטרה מוזר, שאין לו שום סימוכין בחומר החקירה, ושהוא עצמו נאלץ להודות שלא נחקר כלל, בלי שום הצלבה, ויריבים פוליטיים רצים להדהד את הפרסום המוזר הזה, שמי יודע אם הם עצמם לא עומדים מאחוריו תחת כסות של גורם ביטחוני. אגב, הוא אומר עוד התייחסות, ביני אשכנזי כותב שהוא הצליב את המידע, ושהוא לא... לא, מה שהוא אומר, שחלק מהתאריך... התאריך שכן מוצג בכתבה, שלה דצמבר 24, היה אחרי שפלשטיין נעצר. כאילו שפלשטיין העביר לקטר אינפורמציה אחרי שהוא היה במעצר. תשמע, אתם תת רמה. בגלל זה אני אומר, מלא השקרים. אני מבין השקרים. אתה יושב פה בבוקר ומצייץ פרסום דבילי, כן? חסר כל התכנות, כלום, שום ממשות, שנמרח על שני שלושה עמודים בישראל היום, זה לא רמה, ואתה מצטט את זה, כאילו, תפסת איזה, וזה, זה, אתה יודע מה, זה דוגמה לכל ההתייחסות שלך, כן, של, לכל מה שקשור לנתניהו. לא משנה מה, זה כן אמת, זה לא אמת, זה שקר, זה שטויות, זה אבלים, זה תת רמה, לא משנה, אם זה נגד נתניהו, אתה תכשיר אותו, ותיתן לו גושפנקה, כן, העיקר שהוא נגד נתניהו. בסדר, בוא נתקדם. בסוף השבוע הזה, פרשת ראה, ליל שבת קודש, כל ערוצי, שלושת ערוצי הטלוויזיה של השמאל עשו ראיון עם יואב הורוביץ. לא חודש שם שום דבר, לא נאמר שום דבר שלא ידענו. מה שכן, פריים טיים, שלושת הערוצים, כולם עם אותם שאלות, אותן שאלות, אותם פרומואים, אותו אירוע, אותו מסגור, אותו זמן מסך, אותו זה, שום דבר. עכשיו, הבן אדם עובד אצל אייזנקוט. הבן אדם עכשיו עובד אצל אייזנקוט. תבינו מה האירוע. בא בן אדם, ממחנה אחד שעובד אצל בן אדם, מלכלך, בא לפתוח את הפה על בנימין נתניהו. ברגע שהוא פותח את הפה על בנימין נתניהו, אין בלעדיות, אין אקסקלוסיביות, אין שום דבר. שלושתם ישדרו את אותו רעיון, את אותו דבר. למה? וישאלו את אותן שאלות על נתניהו ושרה ואמרת בזה. למה? כי זה נגד נתניהו. זו הרמה שאיתה אנחנו מתמודדים כבר שנים. זו הרמה. לפני רגע השמעתי לכם את יאיר גולן אומר שנתניהו יצא למלחמה באיראן בגלל המשפט שלו, כדי לבטל את המשפט שלו. זה האירוע. מה הוא צריך להבין? אין פוקוס, אין כלום. רק שנתניהו ילך, רק הכפשות, שנים, הכפשות והכפשות, איזה דלגיטימציה עושים לבן אדם. עשו אותו מפלצת, מפלצת, אין לו לב. הרי כולנו אין לנו לב בכלל, בימין אין לנו לב. הוא רצה את החטופים, מתים במנהרות. זה מה שהם אמרו, מתים במנהרות.
1: בוקר טוב. כן, צפיתי ברעיונות עם יואב הורוביץ, איש שהיה הכי קרוב לנתניהו במשך שנים, הוא לא עובד אצל אייזנקוט, הוא מתנדב. הוא מנסה להציל את

0: המדינה, הוא יותר מודאג אפילו ממני, כי הוא היה בתוך קן הקוקייה, בפנים. שם הוא היה. ולכן הוא כל כך מודאג. אני דווקא חושב יותר על יחיאל אוהב עמי. האומלל בין ה-61 עם הילד על הספקטרום, שעכשיו הוא קורבן של מכונת הרעל המתונפת ביותר שהוקמה על ידי בני אנוש. הוא העז להגיש תביעה נגד ההתאמרות המטורפת של המטורללת הזו. הוא מגיש תביעה 3,000. כולם ביביסטים, כולם מזרחיים, כולם מעריצים את נתניהו. אגב, הוא נחקר על ידה. לפני שנכנס לעבודה, כמה אתה אוהב אותנו מאחד עד מאה? הוא אמר 1,000. וכולם יוצאים אותו דבר, ועכשיו הוא עושה גיוס המונים, אני עוד מעט יעלה את זה, כדי לממן את התביעת דיבה, והוא עובר סגה מטורפת של מכונת הרע. זה קצת יותר מטריד אותי. לגבי הורוביץ, עדות מצמררת מבפנים, כל מה שכתבתי רוב השנים, כל השנים, נכון, מדויק, חלק מהסיפורים שהוא דיבר עליהם פורסמו אצלי.
1: דיברת עם הורוביץ, נתן לך את זה כבר ב-48, הוא חוזר על אותם סיפורים, זה העניין. זה אותן סיפורים שיואב הורוביץ סיפר לך, לברטר, לכולם, עכשיו סיפר בטלוויזיה בשלושה ערוצים, וזה בדיחה. טוב, נו, תמשיך.
0: זה פשוט קורה מצחוק. אתה רואה? ככה נראה עבד, אינו, לא יודע מה לעשות. אני תולעת שטינקר, זה ברור. אבל הרבה יותר גרוע להיות עבד, אתה יודע את זה. לכן אתה נפגע. תראה, לגבי קטר, אין לנו סימוכין, אין לנו סימוכין. קודם כל, הדיעה של בני אשכנזי מצוינת ומוצלבת. שתיים, בוא נתעלם ממנה. בוא נתעלם ממנה. נניח שהיא לא הייתה. כשיש סימוכין בחקירה, כשמתברר שקטר מממנת את כל קמפיין האנטי-ישראליות ואנטי-יהדות בעולם, ושוחט אותנו בעולם, את חמאס ואת מכונת הרעל שלו, את הנהגת חמאס, ואת מקורבי נתניהו, אתה צריך להגן על זה. ואחר כך אתה שואל אותי, למה אתה עבד? אי אפשר להגן על זה. פשוט, חבר'ה, ספוילר. כשבתוך האקווריום, כשמישהו מגיע לאמיר קטר ואומר לו, אל תשאל, האנשים בתוך האקווריום מקבלים איתנו מזכורת. זה גיוס סוכנים הכי יוקרתי שהיה אי פעם על מודיעין הקטרי. הכי יוקרתי. והם יודעים את זה, העבדים. אבל הם עדיין מגנים על זה. כשאני מזין לך, תשמע, אני מזין לך הבוקר בקשב רב, אין לך אף טיעון. אחד לא. אתם שומעים סיפורים יואב הורוביץ, זה כבר פורסם, זה לא טיעון. תתווכח עם העובדות. אתה מדבר על זה שאנחנו חושבים שנתניהו אין לב? איך תגדיר בן אדם שבגלל הוראה, לא ניכנס רגל של מי, לקח את ביתו הבכורה והוציא אותה מחייו? לא קיימת. ואת נכדיו.
1: אתה עכשיו מדבר על ילדים של?
0: זה בן אדם עם לב?
1: אתה מדבר על ילדים של?
0: אני מדבר על מה שאני רוצה, תעשה אחר כך מה שאתה רוצה. זה פשוט כאילו, חבר'ה, תמצאו משהו, תמצאו משהו אמיתי. תמצאו משהו אמיתי. אתה חושב שאנחנו חושבים שהוא אם כל חטאת. באמת אנחנו, איך אנחנו מעזים לתלות את הכל בנתניהו? איך, מאיפה הבאנו את השטות הנוראית הזו? אז אני אגיד לך מאיפה, אם אתה שואל יפה, אני אגיד לך מאיפה. בין היתר מפה.
2: עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
0: הוא הסביר, אני לא אשמיע לך גם את האינסרט של שהוא מסביר לרינה מצליח שאין שום ערך לא לשרי ביטחון ולא לרמטכ"לים ולא לכל הקשקשת הזו. הערך היחיד זה ראש ממשלה בנושאי ביטחון. אז הוא לא אם כל חטאת, הוא אם ואב כל חטאת של כל האסונות הכי קשים שקראו לעם היהודי, זה הכל במשמרת שלו. זהו שזה פחות מצחיק.
1: אתה נורמלי.
0: גם אם אתה על סף אובדן השתונות, וגם אם בסוף ישכנס פה איזה סניטר או שניים ויקחו אותך, זה לא מצחיק, כי במשמרת של האיש הזה, כפי ששמעתם הרגע, נשחטו פה 1,200 יהודים ביום, ביממה אחת. במשמרת שלו היו פה שני האסונות האזרחיים הכי גדולים שקרו כאן. 45 הרוגים ו44 הרוגים בהתאמה. פעם אחת כאילו אמרו לו שאין מערך כיבוי, ופעם שנייה כאילו אמרו לו שהאתר במירון רקוב. ספוילר, אמרו לו גם וגם, כל הזמן. כל הזמן הזהירו אותו. מרוב שהוא מוכשר, ולא אחראי לכלום, אי אפשר היום לצאת לאף מדינה בעולם בלי להיות בסכנה. אין בן אדם שלא שונא אותנו, אין בן אדם שלא קורא לו שקרן בן שקרן. עכשיו, מה ההתפארות האחרונה? זה מזכיר לי את ה... בריטון הזה עם המשקפיים הוורודים לפני הטבח, יש הגזמה, צאו לחופשות, ההתפארות האחרונה הזה, שאיראן לא יורה עלינו. ואת זה הם אומרים, אחרי ששלוש שנים, קשה למצוא חלקה נדקה או מצורה במזרח התיכון שלא ירה עלינו. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על תל אביב. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על נתב"ג. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור ירה פעם ראשונה על ירושלים. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור פיזר פעם ראשונה את מצעד הדגלים. במשמרת של בנימין נתניהו, ארגון טרור כבש פעם ראשונה בסיסים ויישובים, ופונו חבלי ארץ, חלקם אגב עוד לא חזרו האנשים, אחרי שלוש שנים, והובטח ניצחון מוחלט, ואין חזית אחת שיש בה ניצחון מוחלט. ואחר כך, למה אנחנו באים בטענות? באמת, איך הגענו לזה? מאיפה הבאנו את זה? לבוא בטענות. והבן אדם שאין לו גרם של בושה בגוף, לא נתניהו, ינון מגל, יושב פה חודשים, הכל מוקלט, הכל מצולם, עם אג'נדה של מנסור עבאס לממשלה, ועכשיו למה הוא התהפך? כי לא נטעו עצים בנגב. זה הרי אין לתאר. ולא, הוא לא דיבר על מוסטפה או על מוחמד מקרי. הוא דיבר על מנסור עבאס, והקראתי לו לפני איזה שבועיים את הציוצים, מתי הוא מתהפך על מנסור עבאס? לפני הקמת הממשלה. כשהתחיל המסע ומתן עם הצד השני, הוא לא חיכה אפילו לראות אם נוטים עצים. אז הוא מתהפך, יש תאריכים לציוצים. הנה, כדי שזה יהיה ברור, תשמעו גם את זה.
3: אני חושב שצריכה להיות ממשלה, ממשלת ימין של 59, בלי בנט ראשון, ביבי מלא מלא 4.5 שנים בעזרת השם, עם הבאס נמנע בהצבעה. אחרי שהוא קורא ומבקר ומגנה טרור נגד מתיישבים בשומרון, אי אפשר לקרוא לו באותו יום תומך טרור. עכשיו יש פה בעיה אחרת, שחברי סיעתו פתאום אומרים לא וכן וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, יש לו ארבעה לאג'נדה הזאת. מה שהוא אומר זה מדהים, מה שמנסור עבאס עצמו אומר זה מדהים, אתה יודע מה, זה אפילו מרגש,
0: אחר כך, שזה נמשך ונמשך, אחר כך ברעיון עם מנסור עבאס הוא קורא לו להיות שר בקולו, ואחר כך באמת הוא נפגע כשאני קורא לו עבד. אז בואו לסיום הלג הזה.
1: אני לא נפגע, אני רק אומר, אתה תולעת ואתה שטינקר.
0: אבל זה כבר סוכם, אני מסכים למה שאתה אומר.
1: זה לא עניין של להיעלם. הסברתי לך למה אתה העבד,
0: אוקיי, אתה לא נעלה.
1: למה אתה התולעת, ולמה אתה השטינקר.
0: נשמה, הסכמנו, אתה לא נעלה ואתה רק עבד. עכשיו לסיום, יש לי פה כמה כאלה, אבל תשמעו את אבישי בן חיים, את זה עוד לא שמענו. הבית הטבעי של אייזנקוט.
4: אייזנקוט ממשיך אותו, שאם יש מקום שהוא הבית של אייזנקוט, ואם יש מקום שבו יש חשיבות עצומה, זה המקום הזה. כשאתה יכול ללכת לליכוד, להיות מספר 2 של נתניהו, שר ביטחון של הליכוד,
0: המועמד
4: לשר ביטחון, וגם סליחה, יש פה מאבק חשוב של ישראל השנייה, אתה צריך להיות בבית שלך, תבוא לעזור. חושב ששם יש את הסיכוי לשינוי אמיתי, ולדמותו של איש כזה, שהוא רמטכ"ל צה"ל, שהוא דמות מתונה, כמו המצביעים של ישראל השנייה, שהם גם כן מתונים, שהוא דמות מתונה, ואני חושב ששם יש לזה סיכוי לתיקון.
0: אז מה קרה? מתברר שאייזנקוט מתמודד דווקא נגד נתניהו, ועכשיו מתברר שהוא גם לא מרוקאי בכלל.
1: תגיד, מה יואב הורוביץ חידש?
0: אני רוצה שתגיד אם אתה שואל אותי באמת, או שאתה...
1: שואל באמת, שמפריע. מה הוא חידש?
0: אתה שואל באמת?
1: כן, מה הוא חידש? תן לי משהו חדש, אחד, שהוא אמר.
0: אני אסביר לך את זה במשפט אחד. עד עכשיו... רוב הפעמים שיצאו דברים מחרידים ממה שקורה בתוך המשפחה הזו שהשתלטה על המדינה, זה היה בן כספית, זה היה רביב דרוקר, זה היה כל מיני כאלה. היו גם עדויות מבפנים, אבל כשיואב הורוביץ, שהיחסים שלו עם נתניהו היו אסטרטגיים ואישיים וחבריים.
1: מה הוא חידש? תגיד לי משהו חדש שהוא אמר. חדש.
0: ממש עניין של 10 שניות.
1: כן.
0: ושהוא עבד שם בתפקיד הכי בכיר, בעצם ניהל את המדינה בשמו של נתניהו. זה אישור פלומבה פורמלית מתוך החדר לזה שבן כספית כמטאפורה צדק.
1: מה הוא חידש? תן משהו חדש.
0: זו התשובה.
1: מה הוא חידש? מה הוא חידש? הוא אמר משהו חדש שואל אותך, הוא חידש משהו? כן. שלושה רעיונות.
0: פעם
1: שלושה
0: ראשונה.
1: שלושה רעיונות, איזה 20-25 דקות כל אחד.
0: שמי שהיה בתוך
1: הכל זה יוצא שעה.
0: החדר,
1: שעה רעיונות.
0: מי שהיה בתוך
1: חדש.
0: החדר, כשאני סיפרתי את הסיפור המטורף.
1: לא כולל אמרו מי יואב הורוויץ, אתה עברתר.
0: כשאני סיפרתי
1: ורטר,
0: את הסיפור
1: אתה
0: המטורף.
1: אתה כבר היית כותב שזה יואב הורוויץ.
0: עכשיו, את, אם, לא, אם אתה חושב שלהביא את זה שהיה בתוך החדר, שיגיד שזה נכון, אין לזה ערך,
1: אתה אמרת שזה יואב הורוויץ אין סוף פעמים. אתה וורטר, כולכם, היה מתדרך אתכם, כל היום היה הולך לקפלן, היה מדבר.
0: הסיפור הוא לא מתדרך
1: אתמי. אבל לא אמרת לי מה הוא חדש, מה הוא חידש.
0: הסיפור הוא מה קורה בתוך האקווריום. וכשבא בן אדם מתוך האקווריום,
1: אין משהו חדש.
0: ומאשר בקולו, שכל מה שבן כספית, תולעת, זה מה היה, השטינקר התולעת פרסם, יש לזה ערך היסטורי.
1: טוב, בסדר, ערך היסטורי.
0: אבל לא אצל עבדים, אני מודע לזה.
1: בסדר, אצל תולעים כן.
0: היית קורא את אודיסאו?
1: בכל מקרה, תראה, אז שוב אני אומר, אתם עכשיו מתגאים בזה שאיראן לא יורה. לא, כלומר, אין משמעות לזה שאיראן יורה על כל המזרח התיכון חוץ מעל ישראל. אין פה, אין עניין, זה לא, אין משמעות. איראן, איך אמרת בשעה הקודמת, לוזי רבי, איראן עברה את מחסום הפחד. כן? עברה את מחסום הפחד. ניסיתי לשאול אותך, אם היא עברה את מחסום הפחד, איראן, למה היא לא יורה על ישראל?
0: אני עונה פה לוואטסאפים, אני לא לגמרי
1: מקשיב. למה איראן לא יורה על ישראל אם היא עברה את מחסום הפחד? הרי זה לא שהיא לא רוצה לפגוע בישראל, זה לא שהיא לא הפסיקה לרצות להשמיד את ישראל, אבל היא לא יורה על ישראל.
0: אינו, אתה מביך קצת.
1: למה איראן... לא אני מביך. אתה אמרת, תסביר למה התכוונת. תסביר למה התכוונת. מי שמביך פה,
0: אני...
1: זה מי שאומר שאיראן... עברה את מחסום הפחד, ולא מסוגל להסביר איך מישהי שעברה, איך מדינה שעברה את מחסום...
0: אם אתה מתעקש, אני אסביר, אבל תזכור שזה זמנך, נכון?
1: כן, אבל קצר, בבקשה, הנה, על זמני.
0: אוקיי, איראן עושה מה שטוב לאיראן. כרגע באיראן מאמינים ויודעים שלהכניס לישראל העסק לא בריא להם, הם רוצים לגמור עם האמריקאים ועם הורמוז. ולכן, אבל לבוא ולהגיד, אחרי שהם ירו עלינו כל הבטן, כל המחסנית, למה עכשיו לא יורים? אתה יודע, בזמנו...
1: למה, אבל היא לא יורה?
0: אמרו שהרקטות של חיזבאללה יחלידו, או של חמאס, בסוף הם לא יחלידו, נגמרו, כי ירו את כולם עלינו.
1: כן, עכשיו איראן לא יורה.
0: אינון, אם יש לך טיעון נורמלי כלשהו, תטריד אותי, לא עם השטויות האלה.
1: בן
0: איראן השיגה כל מה שהיא רצתה, אתה לא מבין?
1: אתה ללאג ולכלס.
0: המלחמה שהתחילה על גרעין ועל טילים בליסטים והמשטר, נגמרה במצרי הורמוז, למה שהיא תראה עלינו? זה בזכות הניצחון המוחלט.
1: למה זה טיעון גאוני?
0: אתה זוכר מה נתניהו אמר בהתחלה?
1: למה שהיא תראה על ישראל?
0: הפלת המשטר.
1: איזו סיבה יש לי לראות על ישראל?
0: הסרת האיום הגרעיני והסרת הטילים הבליסטים.
1: ענית, תודה. באמת אתה, איזה טיעון...
0: אני פשוט לא זוכר את זה.
1: בסדר, את רק תהיה בשקט עכשיו. איזה סיבה יש להם?
0: תראה את ההתנהגות. קודם כל אתה שואל אותי מכניס.
1: תהיה בשקט, אני אתה, תודה.
0: כדי להרגיש גבר, אתה אומר לי תהיה בשקט. אתה אוקיי, אז אתה גבר.
1: יופי. באמת הטיעון שלך הוא נפלא. איזו סיבה יש לאיראן לראות על ישראל? זה פשוט נפלא. למה שהיא תראה על ישראל? איזה אינטרס יש? מה פתאום? למה שחמאס יראה על ישראל? אנחנו מחסלים לו כל יום אנשים, כן? כל יום במשך חודשים, שנים מחסלים לו אנשים. למה שאיראן על ישראל? קפצון הם לא יורים, חיזבאללה. למה חיזבאללה לא יורה? מה קרה? תסביר לי את זה. אבל זה שטויות, זה לא מעניין אף אחד. זה הכל, אתה כן, אתה יודע, בעזה, ואנחנו נמצאים, ואנחנו מבטרים, ואנחנו נתנו לחמאס וקטר וכל מיני כאלה. אני שואל את עצמי לפעמים, איפה אתם גמדים שכמוכם לעומת בנימין נתניהו? שבמקרה ראינו עם לינדזי גראהם, כשהוא מדבר איתו בשיחה, איך הוא מנהל את המלחמה, שאומר לאמריקאים, אל תיכנסו איתנו למלחמה בלבנון, אנחנו צריכים לגמור קודם באיראן. נגד כל השקרים שלכם שישראל כאילו גררה את טראמפ. פשוט דבר מדהים. אתם גמדים, אתם גמדים. לכן אנחנו תומכים בו, כי אתם גמדים, ולא יעזור כל הרעל שלכם. אתם רק נתפסים בקלונכם פעם אחר פעם. כל מה שאתם אומרים יוצא הפוך. כל מה שאתם אומרים יוצא הפוך. לכן יש תמיכה בבנימין נתניהו, ולכן למרות השיבה באוקטובר, למרות שזה היה במשמרת של נתניהו, למרות כל החסרונות שלו, והוא לא מושלם, ויש לו בעיות. למרות כל זה, יש לו תמיכה, כן? שבחלק מהסקרים הוא מוביל, ובחלק גדול מהציבור תומכים בו, וממשיכים ורואים בו מנהיג. למרות כל זה, למרות מכונת הרעל, שזה על סטרואידים במשך עשרות שנים, כל כלי התקשורת, תחשבו מה זה, איזה עבודה על המוח שלכם, איזה עבודה על המוח שלכם נעשית פה, ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, גלי צהל, רשת ב', וויינט, מקו, וואלה, N12, כלכליסט, דה מרקר, אני יודע מה, מה עוד, ישראל היום, הארץ, ידיעות אחרונות, כל התקשורת, כל התקשורת עליו, בשקרים וטינופים ורעל, קרל, עשרות שנים, ועדיין הוא ראש הממשלה הכי הרבה זמן שהיה פה. לא הצלחתם. ניסיתם להכר את הזהות היהודית של עם ישראל, לא הצלחתם. זה כמו אש מתפשט, כמו הגחלים נדלקו מחדש, לא הצלחתם. לא הצלחתם. ניסיתם. ניסיתם במשך שנים. שולטים במוקדי הכוח, לא נותנים לאף אחד להיכנס. לא באקדמיה, לא בפרקליטות, לא בבתי המשפט. תראה איך הם עומדים בבתי המשפט, לא ממנים 5 שופטים. או כמה שארבעה, 5, לא יודע, רק בשביל שבקשי וביטון עם שמות משפחה כאלה לא ייכנסו לעליון. רק בשביל שבקשי וביטון לא ייכנסו לעליון, הם נעמדים על הרגליים האחוריות, כן? ואת זה אתם רוצים גם לקחת את הפרלמנט, כבשת הרע שלנו, שבה עם ישראל מצביע בפרלמנט, גם את זה אתם רוצים. שהכל יהיה אצלכם. תוכלו לעשות כל מה שאתם רוצים. תוכלו לעשות עוד אוסלו, תוכלו לעשות עוד גירוש, תוכלו לעשות מה שאתם רוצים, לפנות את המאחזים, את המחברות, את היישובים, לתת לערבים, הכל. לכן כל הערבים רוצים שאתם תנצחו. לכן כל הערבים רוצים שאתם תנצחו. זה המצב. השם יעזור.
0: כן, צריך מזה פעם שהוא יעזור, ואני חושב שאם השם, אם אתה שומע אותנו, אני מוותר על זה זכותי, אם ישנה כזו לעזרה, תפנה את כל העזרה לאמיתי, הוא נראה לי במצוקה אמיתית, כי כשנגמרים הטיעונים וזה הופך להיות סטנדאפ, זה הזמן שבו אנחנו צריכים להתחיל להיות מודאגים, לא לפרנסה, לבריאות.
1: אוקיי, לא הבנתי מה אמרת, אבל
0: עכשיו,
1: בסדר.
0: אתה לא אמור להבין.
1: אין לי מושג מה אמרת. עכשיו, אבל נכון? חרטטת משהו.
0: זה נכון.
1: כן. באמת, ניתן לי חיבוק, המצב באמת, קשה, סטנדאפ, ואתה לא יודע מאיפה להתחיל.
0: זה נכון, באמת אין לך מושג. בניתוח חגותו של ספרטקוס, אתם שולטים במוקדי הכוח ולא נותנים לאף אחד להיכנס. מסקנה, נתניהו והליכוד זה הדברים הכי עלובים שנוצרו אי פעם מאז בריאת העולם, כי הם בשלטון 40 שנה, ועדיין החבורת נעמה לזימי, כן, שיומיים הפוליטיקה שולטת בהכל. 40 שנה. הם מינו את כולם. מינו ומיד מכפישים. תראו את המתכל הנוכחי הזה. מרוקאים או שמות כאלה לעליון. חיכינו אלפי שנות גולה, כדי שתקום ממשלת בנט לפיד, ותהיה סוף סוף מרוקאית בעליון. גילה כנפי שטייניץ, מינוי של הממשלה הקודמת. אבל הם יעשו עוד אוסלו ועוד גירוש. נכון? אם נתניהו יישאר, יש מצב שהוא יצביע בעד ההתנתקות פעם נוספת, ויש מצב שהוא גם, אתה יודע, באוסלו הוא החזיר את חברון והמשיך אותו. עד רגעים אלה, כי נכון לרגע זה, לצערי הרב, הוא חתום על מדינה פלסטינית. הוא יכול לעשות 1001 תרגילים וצוקהרות, ותמיד יהיה העבד שיצדיק את זה, אבל הוא חתום על מדינה פלסטינית. זה ב-20 הנקודות, לא ב-15, ב-20, שהוא חתם על צ'רטר. וכמובן יש לנו עכשיו את ההרצאה של מנצח ומנצח ומנצח. אז למה ינון, ואני לא שואל שתענה בניגוד לך, אתה לפני יומיים או שלושה מצייץ, כמו שלישראל אסור להפסיד במלחמה, ספוילר, הפסידה, כך לימין אסור להפסיד בבחירות. תתעוררו.
1: הפסדנו במלחמה?
0: בשבעה באוקטובר זה...
1: לא, המלחמה התחילה בשבעה באוקטובר.
0: נכון,
1: לא הסתיימה בשבעה באוקטובר.
0: אני תכף אענה לך זה, אני רוצה לשלים את התזה שלי. כך לימין, אסור להפסיד בבחירות, תתעוררו, ואני שואל, אם הוא הוביל, ואם יש בו... רגע, כל הנאום ניצחון הגרוטסקי שלך, למה צריך להתעורר? למען השם, למה צריך להתעורר? והאינסרט האחרון שלו...
1: צריך לנצח בבחירות, מה זה למה?
0: כן, אבל אתה אמרת שמנצחים. אז אתה יודע, אם אתה...
1: איפה אמרתי שמנצחים? עד היום הוא ראש ממשלה, הכי הרבה זמן.
0: לפני דקה הסברת שיש לו תמיכה והוא מוביל בחלק מהסקרים. אז אם יש לו תמיכה והוא מוביל בחלק מהסקרים, לא צריך להתעורר.
1: בחלק לא, צריך
0: להתעורר. הכל טוב, עכשיו אני ברשותך רוצה להמשיך. ינון, אתה מביך את עצמך.
1: טוב.
0: בואו תשמעו רגע קטע מהרעיון שנתן, הרי את אייזנקוט הם הופכים לזה שלא רוצה להילחם, הוא בכלל מסכן, הוא נקלע לגולני, הלביש אותו מדהים, ו-41 שנה אחרי זה הוא יצא, וכל הזמן הזה הוא לא נלחם, הוא תבוסתן והוא ג'ובניק. רעיון שהוא נתן בסוף, ינואר 2019, כשהוא הפסיק להיות רמטכ"ל, מה שהטריד אותי הכי הרבה.
5: מה שהטריד אותי הכי הרבה זה האיום האיראני, ראינו מאמץ גדול מאוד לבנות יכולת משולבת, מסוריה נגד מדינת ישראל. ומהסיבה הזו החלטנו ליזום ולהמליץ לדרג מדיני לבצע פעילות התקפית מתמשכת כנגד ההתבססות הזאת כדי למנוע.
0: וזה מה שנתניהו באינסרט הקודם שהשמעתי, אומר לו, זה תודה, מאות ויותר ממאות תקיפות, לא נגד פריירים, ארגוני טרור, נגד סוריה, נגד איראן, נגד ההתעצמות, נגד חיזבאללה. וזה סיום ממש סיומי, מכיוון שהוא מסביר ומתהדר שחמאס לא יורים עלינו, ושאיראן באמת כבר רבע שעה לא ירו עלינו, אני מציע שהוא קצת יקרא מה שקורה, כי כל דקה בערך... שירית אביטן כהן חשפה אתמול 95 הפרות ו-14 תקריות ביממה של חמאס. מסמך חושף כיצד חמאס מצפצף על הסכם טראמפ. 35, הצהל אגב מפיק כל יום כזה מסמך. 35 אלף נושאי נשק יש שם כבר. אז אנחנו חייבים כדי להישאר עם טעם של עוד לשמוע את זה לסיום, ואני מתנצל על כל החטאים שעשיתי עד עכשיו.
6: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: אז אני מעביר את זה עכשיו לחי נון, כי אתה מסביר את זה פה בלי צורך בפרשנות. לא שמעתי דבר יותר ברור בחיים שלי, אפילו שלא יתקוף, הוא בעזה בסבבה שלו עם נשק, שזה כרגע המצב, אז איך הוא נשאר? כבר עברה הרי, אתה באוקטובר, עוד מעט שנה מהזמן שאתה מדבר.
1: רגע, יואל, למה שאני התחיל לרוץ? עוד לא התחלתי.
0: הנה, עכשיו הוא מתחיל.
1: נכון, אבל עכשיו מדברים על זה שחמאס התפרק מנשקו. זה ההסכם, לא? זה ההסכם, נכון?
0: למה אני עבד?
1: כן. זה מה שדובר. בוא נראה. בוא נראה. עוד לא הסתיימה. בניגוד למה שאתה אומר, המלחמה עוד לא הסתיימה.
0: ובמסגרת האלטרנטיבות, במסגרת האלטרנטיבות... אני לא מעמד אותך מה שאני אומר, מה שאתה אמרת.
1: כן, נכון.
0: אני לא רואה מצב שבעוד 3 חודשים, חצי שנה, עברה שנה.
1: הייתה גם מלחמה עם איראן,
0: נכון.
1: תראה, או שאתה נותן לי לדבר, או שכתב אותי לדבר.
0: לא, סליחה, סליחה.
1: זוכר שכשאני אומר שאתה לא תדבר, אתה לא מדבר.
0: אני לפחות בקש סליחה.
1: אתה זוכר את זה?
0: מה?
1: שכשאני אומר שאתה לא תדבר, אתה לא מדבר.
0: אתה
1: זוכר את זה.
0: זה מפגן של מנהיגות.
1: עכשיו...
0: אתה רוצה שאני אכבד את זה בקימה?
1: כן, אם אתה לא תיתן לי לדבר, אתה גם לא תדבר.
0: אני גם באותו יום אמרתי שאני מוותר על הדיבור.
1: בסדר גמור.
0: אם אתה רוצה להיות אבו עלי, תהיה אבו עלי.
1: בסדר גמור. אז עכשיו אני אומר, אבל מה? במסגרת האלטרנטיבות, כשאני אומר, אוקיי, מצד אחד, יש פה ראש ממשלה שכבר קבע 70% מרצועת עזה. מחסל כל יום... אין סוף מחבלים. עכשיו יש הסכם שחמאס מתפרק מנשקו, ואנחנו ממתינים לראות מה יהיה. זה מה שאנחנו ממתינים, והוא לא מבטר ולא נסוג. לבין אחד שרוצה להיות ראש ממשלה, שרצה להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס בזמן המלחמה. ואמר בזמן המלחמה אין סוף פעמים שהוא רוצה להפסיק את המלחמה, שהוא חושב שלא צריך לעשות את המלחמה בצפון, שלא הבין את הסיטואציה שלנו. אז במסגרת האלטרנטיבות, אני אומר, שנייה, עדיין נראה לי שנתניהו הוא טיפה יותר בפוקוס מכל חבורת הגמדים שמתמודדת מולו. כל חבורת הגמדים, הטוסטר, עכשיו יש לכם את הטוסטר החדש. אני ראיתי שערוץ 12, הם עושים אשכרה טבלה, הם עושים סקר, נתניהו, אני אומר לכם, אמיתי, אני כאילו, אני לא האמנתי שראיתי את זה. הם עושים נתניהו מול כל מי שלא נתניהו. התאמה לראשות הממשלה, מישהו שהוא לא נתניהו. זה אשכרה טוסטר. זה טוסטר. זה פשוט לא יאמן. אין לכם כלום חוץ מלהיות לא נתניהו.
0: אני הולך להפתיע פה את המערכת כולה. מכיוון שאני יכול לעשות עכשיו רק נזק, ומכיוון שמה שאתה מזכיר לי זה טוסטר אבל אחרי קצר, אני מוותר על השתי דקות האלה, אתה עושה את העבודה שלי, אני לא צריך, אני בעצם בגדול לא צריך לבוא, כולך הניחר מספיק. פרסומות?
1: בדיוק.
0: פרסומות.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במהלך או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רדיו כל רגע החדשות.
5: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הנער שנהרג אמש במהלך סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי הוא יהונתן אפרים קלימיאן, נער בן 16 תושב קצרין. מהמועצה המקומית קצרין נמסר, אנו מרכינים ראש ומשתתפים בצערה הכבד של המשפחה על מותו בטרם עת של יהונתן, שנהרג בעת טיול שאהב בארץ שאהב. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות הבוקר. גבר כבן 80 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 98 סמוך למג'דל שמס בגולן. צוות מד"א פינה אותו לטיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה. בתאונה אחרת ברחוב הגיבורים בחיפה נפצעו בינוני וקל שני בני אדם שפונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו מוסר שהמשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות שתי התאונות.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: והתחזית, היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר וביום רביעי בלי שינוי במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: רגע, אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
7: שלום אבידה בחר.
8: שלום בן וינון, מה נשמע?
7: בסדר גמור. תושב בערי איבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, נפצע בעצמו, איבד רגל, והנה אתה פה איתנו הבוקר. איך אנחנו תופסים אותך הבוקר? באיזה מצב רוח?
8: בסדר גמור. בדרך לתל אביב, בפקקים.
7: אוקיי, תגיד, מה אתה אומר על המצב?
8: על הפנים, חרבנה.
7: למה?
8: בטורף. אני חושב שמבחינת נשמע, אני מסתכל מה קורה קרוב אליי הביתה. וקרוב אליי הביתה זה 4 קילומטר מהגדר. חמאס ממשיך להתעצם, ממשיך, זה מדברים פה על איזשהו הסכם שכאילו משאיר את החמאס. לפועז מנשקו זה לא יקרה, בו הם לא, איך אומרים, אני לא חושב שהם מטומטמים עד כדי כך, ואני חושב שאין בנו נחישות להבין שאנחנו פשוט לא רוצים אותם שם, זה הכל. ואני חושב שאנחנו צריכים לעבור לנחישות שאנחנו לא רוצים אותם, וכדאי שנגיד את זה כל יום.
7: מה אתה חושב שצריך לעשות? מה לעשות?
8: אני חושב שלהתחיל לדחוף בכל הכוח, להגיד לעולם שיקח אותם, כי פה הם לא יכולים להישאר. אני רוצה שהשביעי באוקטובר, הדבר הזה, ייזכר כנקבה עבורם, שאין להם את האדמה יותר, וזה לא שלהם יותר, ונגמר הדבר הזה. זה לא שאני אומר שאני רוצה להתיישב שם, אני לא רוצה להתיישב שם. אבל בטוח שאני לא רוצה שזה יישאר שלהם. זה בטוח. וכרגע, הם יושבים שם, 4 קילומטר, אז יש קו צהוב, אז הם ייסו עוד 3 דקות, או דקה וחצי, בדרך לבארי, בטבח הבא ולעוטף, ומחר זה גם יישב בתל אביב. הרי זאת הבעיה האמיתית. שאנחנו פשוט לא מתקדמים לשום מקום.
9: תגיד, אז אבידה, אבל אני, פה אני מדבר דווקא לטובת הצד השני, זאת אומרת, הצד של נתניהו. הדבר הפעות היחיד שמבדיל בין מה שאתה דורש לעשות, ואני כתבתי כבר פעם, אתה הרווחת את הדעות האלה ביושר, לבין המציאות, זה אחד שקוראים לו נשיא טראמפ. אתה רואה את נתניהו מסוגל להגיד, למרות שהוא אמר, אתה צריך לדעת להגיד לא לנשיא אמריקאי, אתה רואה את נתניהו מסוגל להגיד לטראמפ, עם כל הכבוד, אני מעיף עכשיו את העזתי מעזה?
8: תשמע, אני לא יודע אם לנתניהו, אבל בסוף נתניהו, כי אני רואה בסוף הנשיא טראמפ, הוא סופר אנשים שהם נחושים, והוא בסוף מסתכל על האיראנים, הרי מה יש באיראנים בינינו? יש בהם נחישות מטורפת, יש בהם נחישות. הלוואי ולנו היה את הנחישות הזאת להגיד לעולם שהערבים בעזה לא יכולים להישאר, אפילו לא אחד שם. ואם היינו נחושים, זה גם היה קורה. אם אנחנו לא מאמינים ביכולת שלנו בכלל לשלוט את השינוי הזה, אז מה אתה רוצה שיקרה? העולם כולו רוצה שזה יישאר בידי ישראל. ישראל לא עושה עם זה שום דבר. היא רק נטווחת כל הזמן עוד פעם ועוד פעם. ולי נשבר להיות בטבח הזה.
9: ועדיין אתה חוזר לבארי.
8: ברור, בכל הכוח. חוזר לבארי, חוזר הביתה, כי אתה יודע, אתה בתל אביב, בטוח שאתה מוגן. אני אומר
9: בוא, אינון בתל אביב.
7: תגיד, המצב שבו היינו בחודשים האחרונים, שבו לוקחים להם כל יום עוד שטח ומחסלים את המחבלים, הוא מצב טוב בעיניך?
8: אני חושב שצריך לדחוף כל יום את הקו הצהוב הזה עד לים. כן, ברור.
7: ואז להמשיך עד 100 מטר, עוד 100 מטר ליתר ביטחון, אתה אומר.
8: כל יום, כל הזמן.
9: רק חבל לי שהוא צהוב הקו. תגיד, אבידה, אתה... קיבלת הצעה לפי כל הפרסומים להצטרף לליכוד, שם יכולת להשפיע, לא רק לדבר ברדיו. למה אמרת לא?
8: כי אני לא הולך לשום מקום שאין בו אחריות, ולא לוקח אחריות, אפילו לא רוצה לבדוק מה הייתה אחריות. מישהו שמתעלם מסיטואציה, לא מתאים לי. רחוק משם.
9: דיברת על נתניהו.
8: ולכן בכלל אני שואל את זה מכל היסוד. זה דבר אחד. דבר שני, אני כרגע משקם את הבית שלי, את המשפחה שלי, את הקיבוץ שלי, אני כרגע יור עמותה שכולנו בערי, בשיקום שלנו הפרטי. אני עם הבת שלי בת 16 בבית. ולכן אני כרגע, מה שנקרא, יושב בצד, וכרגע בונה את עצמי. לא בונה כרגע את המדינה. כרגע מנסה להשתקם מהטבח שעשו לי.
9: אתה יודע מה אתה מצביע?
8: אני כנראה יצביע ליברמן.
9: תגיד, ומה המצב של שיקום בערי? כמה אנשים חוזרים, כמה לא חוזרים?
8: תשמע, 10% נרצחו, הם בטוח לא יחזרו.
9: כן.
8: וכנראה עוד 10% לא יחזרו משל פחד או לקבל החלטה שהם הולכים למקום אחר. אבל עדיין קיבוץ ברי, הוא עדיין קיבוץ גדול וחזק, הוא יהיה מדהים לפחות כמו שהוא היה, הוא לא יהיה אותו דבר, אבל בטוח שהוא יהיה מדהים. ואנחנו נעשה את הכל שזה יקרה.
9: מה אני אגיד לך? יהיו שם בברי... כאילו, אני לא יודע אם היה שם גם את הוויכוח להרוס או להרוס, איך להנציח את זה?
8: היה ויכוח גדול מאוד בין להרוס את השכונות שנטבחו ונשרפו, לבין להרוס או להנציח. אני תמכתי בנושא שאני בחרתי בתקומה. אני רוצה לגדל ילדים, אני רוצה בסוף לייצר מקום חי בתוסס,
9: כאילו שלא יהיה מוזיאון טרגדי כזה של כל הקיבוץ.
8: תשמע, באושוויץ יש רק מוזיאון, אנשים לא חיים שם. אני בחרתי בחיים. ואם בחרתי בחיים, זה אומר שאני לא משאיר שם מוזיאון. ולכן אני כאילו כן רוצה לזכור את האנשים שנרצחו שם, וכן אני רוצה לזכור איך הם היו עבורנו, לא איך הם נטבחו דרך אגב. זה לא מעניין איך אשתי דנה ואיך כרמל נשחטו בממד, אבל כן אותי מאוד מאוד מעניין איך בסוף במי הם היו עבור הקיבוץ הזה ועבור הקהילה הזאת, ואני משקיע את כל כוחי כרגע בדבר הזה. כי אנחנו, כן, עושים
7: הנצחה
8: פנימית שלנו.
7: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה אומר שאתה חושב שתצביע ליברמן, אתה יודע שליברמן הולך עם השמאל, אני שומע אותך מה אתה רוצה לעשות בעזה, או בכלל, התפיסה שלך מול הערבים, מול איראן, מול, אני חושב גם יהודה ושומרון, שמעתי אותך מתבטא. הוא הולך בסוף עם השמאל, הולך עם יאיר גולן, הולך לממשלה לכאורה, שתהיה דומה לממשלה הקודמת שהייתה, שבה הוא עצמו העיד, שהוא לא יכל לטפל ולעשות מה שהוא רצה, בגלל שזו הייתה ממשלה עם השמאל ומנסור אבס. אז איך זה מקדם את האג'נדות שלך?
8: אני חושב שלליברמן, בפגישה שהייתה לי איתו, אחד, דבר ראשון הוא ישיר. הוא אומר מה הוא חושב בפנים, הוא מבין אדמה, הוא מבין חקלאות, הוא מבין קרקע, הוא מבין טריטוריה. בסדר? ואני חושב שאיך הוא אומר, לא הכל אפשר להגיד על פני השטח. יש גם דברים שהם מתחת לפני השטח שאפשר לעשות אותם ולא לדבר עליהם, ואני חושב שבסוף הסיטואציה הזאת, אני מאוד מאוד מאמין בגישה, ואני חושב שאם רק היינו טיפה יותר נחושים, והיינו מעמידים את הדברים כמו שצריך על ההסכמים, אז כנראה החמאס, סלש, אף אחד לא היה בעזה.
9: תגיד,
8: אבל... יש שם מישהו שהוא לא חמאס בינינו.
9: אני רוצה לשאול אותך משהו טיפה יותר עקרוני. אתה מצד אחד מבגין אופטימיות ובערי, והקיבוץ יחזור לעצמו, והתקומה, ומצד שני אתה מאוד מאוד מודאג לגבי זה שחמאס, איך המרינון בעזה עם נשק בסבבה שלו, אז איך אתה יכול לשכנע משפחות עם ילדים, שאני מבין ששם הבעיה הגדולה בחזרה, טוב, טוב, תבואו לפה ונמשיך לגדל ילדים שני קילומטר מהגדר, למרות שכל מה שחלמתי שיקרה, העזתים שם עם נשק בסבבה שלהם. יש פה איזשהו כשל פנימי לוגי, אם אתה מבין אותי.
8: לא, אין פה כשל פנימי לוגי. אני חושב שבכל מקום במדינה היום לא בטוח. בסדר? ואם יש כל מקום לא בטוח, אז פה אני חוזר הביתה, ואני בא לקיים שם את הקלאב, לפחות כמו שהוא היה של 99% גן עדן, כי בעירי הייתה מדהימה. ואני אומר לך שאנחנו כרגע בונים אותה מחדש, והיא תהיה מדהימה. אז אני כן חושב שאנשים רוצים לחזור לעוטף, העוטף ממש מקום מדהים לגור בו. ואני חושב שאם זה המצב, כן, אני חושב שאנחנו צריכים לצעוק כל יום שאנחנו לא מוכנים את הערבים בעזה. כמו שצעקנו כל יום את החטופים עכשיו, דרך אגב, בחטופים בסוף הם חזרו.
9: תגיד,
8: חלקם חיים, חלקם מתים, אבל חזרו.
9: אתה היית אחרי של החקלאות של ברי, נכון?
8: אני הייתי 9 שנים בחקלאות בקיבוץ ברי.
9: כן. אתה יכול להמשיך את זה? כי אתה פצוע, אתה נכה.
8: לא, אני התחלפתי לפני פחות משנה, התחלפתי בתפקיד.
7: מה אתה עושה היום?
8: בשל זמן, מי ש... איך אומרים, אם אתה רוצה להיות במקום מסוים, כדאי שתהיה בו, כי אחרת יש שם בלגן. אז אני כרגע בחרתי לא להיות שם ו...
7: מה אתה עושה היום?
8: ולהעביר את זה לבחור צעיר, כן, ברור, זה...
7: מה אתה עושה כיום?
8: כיום אני יו"ר העמותה של כולנו בערי, השיקום, ועושה הרצאות, נותן טיפת תקווה להורים שקולים, אלמנות, לכל נושא השכול, בחייך להתמודד עם סיטואציה שנקראת שכול. מה זה שכול בכלל? מה זה הגעגוע? זה איך, מה אתה מסביר לעצמך כל יום בבוקר כשאתה קם? זהו, זה בגדול מה שאני עושה. את השיקום הפרטי שלי, פעם בשבוע בשיבה.
7: תגיד, ראית את הפיגוע בכפר תל ואת התגובות אחרי זה בשמאל כלפי המתיישבים? מה דעתך?
8: אני חייב להגיד לך דבר אחד, המשוואה של חיים כנגד חיים זה משוואה לא טובה עבורנו. אני, אם דעת תלוי בי, הכפר תל היה נעלם. זאת אומרת, המשוואה של חיים כנגד אדמה, זה אני מבין. הערבי לא אכפת לו, הוא לא רוצה לחיות כמוך. הוא פשוט לא רוצה להיות כמוך. רק אנחנו עוד לא הבנו את זה. בסוף יש לו מטרה אחת, שאנחנו לא נהיה פה. דרך אגב, לא כי אני ואתה יהודים. אנחנו לא נהיה פה על האדמה הזאת, כי זה, הם חושבים שהאדמה שלנו היא שייכת להם. והמלחמה היא מלחמה על טריטוריה באדמה. ואם זה היה תלוי בי, כפר תל כבר לא היה קיים יותר. זאת אומרת, אם מישהו היה שואל איפה היה כפר תל, הייתי אומר לו במקורות, לא יודע, מזמן, היה שם, לא שם. זה מה שהייתי עושה. אני אומר לך שהשני בתור כבר לא היה יוצא לפגע. כשהוא היה מבין שהאדמה נלקחת לו מהרגליים, הוא לא היה יוצא לפגע. זה מה שהייתי
7: עושה. והתגובות בשמאל?
8: אין תגובות בשמאל, אחי, השמאל...
9: אין שמאל בשמאל.
8: אין יותר מדי, אין שמאל בשמאל, אני לא יודע מה זה שמאל. אתה יודע, בסוף גם בשמאל, אם היה כפתור ללחוץ, הם כולם היו רוצים ללחוץ.
7: יש מפלגה שקוראים לה דמוקרטית, שם אנשים באו בטענות למתיישבים.
9: שני אנשים בדיוק, והם מפגרים.
8: אני לא מבין את זה, אני לא מתייחס לזה. מה שנקרא, הם עדיין לא הבינו, הם חיים בקונספציה.
7: יאיר גולן בא בטענות, אמר, אנחנו לא ניתן לטייל, אנחנו לא ניתן להסתובב, לא רק...
8: אז אני אומר שאני מהפוך מיאיר גולן, הייתי מעמיק את החוות ב10 רמות ממה שהעמיקו אותם עד היום. כי בסוף אני מבין שביהודה ושומרון, כרגע אני נמצא שם. אז כדאי שאני אחזק שם בכל מקום, כי כל מקום שאני אהיה, מישהו אחר לא יהיה. זה אני מבין. ואם מישהו לוקח לי חיים במקום אחד, באיזה צומת, אני פשוט הורס את הכפר ליד. אני פשוט מעלים אותו. מקפל אותו לטייסיר או לטובס. לא אכפת לי לאן אני מקפל אותו בכלל.
7: ואתה חושב של...
8: עכשיו צריך להיות נחישות.
7: ואתה חושב שליברמן יצליח לקדם מדיניות כזאת?
8: אני חושב שכן.
7: יקשהו הוקים ממשלה עם אותם אנשים מהדמוקרטים?
8: אני חושב שהוא יצליח לקדם, אני חושב שהוא יצליח...
9: זה לא יעזור. הוא לא יצליח לשכנע אותך לא לתמוך בליברמן, הבנתי. הוא ממשיך לנסות, אבידה, הוא ממשיך לנסות.
8: שמע, בסוף ליברמן שלו, הוא לא יצליח לעשות משהו במקום שהוא היה, הוא קם והלך. היום אנשים נמצאים במקומות, לא עושים שום דבר, ונשארים, ונשארים, ונשארים.
7: לא, אבל בסוף יש קואליציה, הקואליציה הזאת זה קואליציה עם השמאל, עם גבי לסקי, עם רדמן,
9: עם השמאל של בנט, עם השמאל של ליברמן.
7: אין מה לעשות, עם מנסור עבאס אולי, אתה מבין? כלומר, זה לא היפותטי, זה אירוע שזאת הקואליציה.
9: ומה היא עשתה בממשלה הקודמת, הקואליציה הזו?
7: לא,
9: ממשלת השינוי.
7: לא סללה כביש אחד ביהודה ושומרון.
9: אפילו לא נשרפו, הפסיקו לשרף שדות אפילו.
7: כביש אחד לא נשרף ביהודה ושומרון.
9: אפילו שדות הפסיקו לשרף.
8: תקשיב, אפשר להגיד דבר אחד, אבל מי שבעצם עצר את כל טרור האפיפונים והשריפות, זה היה בנט. הוא לא דפק חשבון לאף אחד.
7: טוב.
8: בסדר, אף אפיפון, הוא פירק שם את המקום.
7: אוקיי.
8: אבל זה, הוא היה נחוש, זה הכל.
7: אנחנו צריכים לסיים, אבידה,
9: תודה. לא הלך, ינון. אבידה, תודה.
7: פרסמות, בבקשה, תודה.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
13: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
12: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
13: זה הבעיה, על זה יש תשעה בעיה. בא לי
4: לזכות
13: על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
4: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
2: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
14: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: טוב, בוא ניתן משהו שרץ חזק בימים אלו, שיר שקוראים לו אבי התחול, של...
9: מה?
7: אבי התחול.
9: כתוב, זה מתמונות תפעויות, לא?
7: בבקשה, בדיוק.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

פסלר, שני רומנו ואהב כהן ערכו והפיקו, איציק אהרון וגלי זר אביב היו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף היה אחר על השידור ברדיו כל רגע, עידו טבת, הראל גולשטיין ורעות מתתיהו אורגון בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ויאל ברקובי.

0: בחסות? מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו אשת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
3: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
2: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
3: זה
2: הבעיה,
3: זה יש תשעה באב, בא לי לזכות על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
4: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
5: מה? בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי, ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב בריאיון למאיה חסון קראוס, ברדיו ירושלים.
1: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, אז זה את הקו הצהוב. אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבארי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
0: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה, והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק הדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה, ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים. כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת. מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה. עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום, תורגש ביום שישי.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
1: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו,
1: ושחר, כאילו
2: בנפרד.
1: בנפרד ההוא.

0: טוב לשחר תבוך.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי, אהלן, בוקר טוב. 11 ועוד 6 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, יום שני בשבוע, 10 באוגוסט 2026. עושים כאן מהדורת יום שני בשבוע של מגה היט ברדיו כל רגע. כל הלהיטים, כל השעה הזו, רק דברים שירימו לכם את הבוקר. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום. אנחנו גם בוואטסאפ של האולפן, 052-596-96, לבקשות וכולי, תרגישו חופשי. אני אופיר מור יוסף, אז מי שהייתה אתמול גם אורחת ככה בחתונה של שחר תבוך, הייתה אנה זק, אז נשמע עכשיו שיר שלה, ביחד עם הסולין, זה נקרא תזמני, עד 12 תגבירו ווליום. תה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הלהיט שכרגע משגע מדינה שלמה. השיר הכי משוזם בישראל. אנקר אייצ'וס. זה נקרא בני אל. אחת הסבות 21 דקות, אנחנו מכאן, אתם על מגה איץ כמובן ברדיו כל רגע, אנחנו מכאן להפסקת פרסומות קצרצרה, כשנחזור, נהיה כאן עם קרן לוי וזולה ממברס, תישארו איתנו.
1: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
3: זולה ממבר, קרן לוי, תשובה לאהבה.

החבר'ה היותר צעירים מכירים את ההתחלה של השיר הזה מהלהיט של פלד ונסטיה רוד מקיץ 23 עזב את הבית, אבל כאן זה הביצוע במקור של קרן לוי וזולה ממברס, תשובה לאהבה, אי שם מלפני כמה עשרות שנים. 27, אחרי 11, אתם על מגה איץ בירדיו כל רגע. ביום שישי, לא האחרון, אלא לפניו, לפני שבוע וחצי, אריאנה גרנדה הוציאה את אלבומה החדש שנקרא פטל, והנה מתוכו שיר הנושא, הלהיט החדש שלה, פטל חדש לאריאנה גרנדה, כל רגע.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כתבי אישום הוגשו נגד שלושה צעירים בני 18, 19 ו-22 מלוד ומבת ים בגין הצתת אולם האירועים מגיה בתפריה. לפי כתב האישום הם הצטיידו בבקבוק בנזין ובמות ברזל, כאשר שניים מהם פרצו לאולם כשם רעולי פנים והעלו אותו באש, בעוד הנאשם השלישי ממתין ברכב. כתבנו מוסר שהפרקליטות ביקשה להותירם במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. כתב אישום הוגש נגד תושב כיסרא סמיע שבגליל בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו מצאו השוטרים אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר. לפי המשטרה, הרכב בו נהג נסע לוחיות רישוי משוכפלות ובלתי חוקיות. לחדשות כל רגע נמסר שהוגשה גם בקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: והתחזית, היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר וביום רביעי בלי שינוי במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: אמיר דדון, מורה לחיים. 11:36 דקות, אתם על מגה התקן ברדיו כל רגע, מהדורת יום שני בשבוע. טוב, נמשיך מכאן לשרית חדד שהכריזה על חגיגות 30 שנות פעילות. בטח זה 31, אבל ככה כנראה בהפקה החליטו להגל את זה ל-30 שנות פעילות. והכריזה על מופע בפארק הירקון שהתקיים ב-16 בספטמבר, שהוא מה שנקרא ברוך השם סולד אאוט. היא פתחה בעקבות כך מופע נוסף למחרת ה-17 בספטמבר בפארק הירקון. אז איזה כיף, שרית חדד, והנה שיר חדש שלה שהיא הוציאה שבוע שעבר, אלה.
1: השמש

0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מבצעי קיץ, אוגוסט ב-40%. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר. פריסבי.
1: I'm a

ורק אלוהים יודע מאיפה שלפתי את זה. 21 שנה אחורה, 2005, Crazy Frog, XLF. מה שהקרה, המוח שלי עבוד שעות נוספות לחשוב על הדבר הזה. אני אפילו שמעתי על זוגות שנכנסו עם השיר הזה לחופה. אשכרה. 10 דקות לפני השעה 12, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן ככה, נחזור לקרקע. ולשנת 2026, הראפר הבריטי ממנצ'סטר, H, לוקח את הלהיט הענק של אניטה וורד מסוף שנות ה-70, Ring My Bell, ועושה לזה ביצוע ככה שגם כובש את הרשתות. H, Ring My Bell.

0: נועה קירל, ביחד עם תותית, הלוי גיטית פישר, שלושה בנות. כמובן אומרים שלוש בנות. כן, שלוש דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים ממדורת יום שני בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על הזנה, תודה רבה ליניב שוואץ, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ובשעה 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. שתהיה לכם המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, סעו בזהירות בבקשה, חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים, מחבקים אתכם מאוד, תהיו טובים, להתראות, ביי ביי.
1: 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר, 300 אלף חברי מועדון זו משפחה, ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום מוגש נגד תושב כיסרא סמיה שבצפון בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו אותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כי מנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס וכנסיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם ארבעה ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: כמו בכל שנה, בשלב הזה של החופש הגדול ובין הזמנים, אנחנו עדים לאסונות. אסונות שיכולים היו להימנע. אבל יום כמו אתמול, אני באמת שלא זוכר. זה התחיל עם ילד בן 5 שנשכח באוטו רותח בלוד, לא היה לילד שום סיכוי. הוא מת בייסורים קשים, הותיר אחריו, הורים כואבים, בוכים, עם רגשות אשם. זה ממשיך עם ילד בן 12 שנפל מסירה בנהר הירדן, גופתו הותרה אחרי חיפושים נרחבים. הילד לא ידע לשחות, גם לא לבש אפוד הצלה. אחרי מספר שעות, עוד אסון. נער בן 16, תושב קצרין, שעסק בגלישת סנפלינג ממערת הקשתות בגליל המערבי, עם משפחתו, נפל אל מותו מגובה של עשרות מטרים. גם הוא, מותו נקבע במקום. שלושה אסונות בכמה שעות, שלוש משפחות שאיבדו את היקר להן מכל. שלוש תאונות, וכמו כל תאונה, היא יכולה הייתה להימנע. תשמרו על עצמכם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: צהריים טובים, שלום לכם. צהריים קשים. שלושה אסונות כבדים בתוך כמה שעות, כמו שאמרנו. ילד בן 5, ילד בן 12, נער בן 16. כולם מוצאים את מותם באירוע טרגי. ואנחנו, לצערנו הרב, כאן ברדיו כל רגע רגילים לדיווחים הללו מדי שנה באזור התקופה הזו. והשאלה שאנחנו שואלים אותן זה האם אפשר למנוע את זה? ובאמת שאין לי תשובה. אני לא יודע לענות על זה, האם אפשר למנוע את האסונות הללו? צריך לזכור, אנחנו מדברים על מאות אלפי ישראלים שמטיילים בארץ. אבל כמו, יום כמו אתמול אני באמת שלא זוכר. אנחנו נדבר על אלחנן קרני בן ה-12 ממודיעין אלית שהותר ללא רוח חיים לאחר שהוא נופל מסירה בנהר הירדן. כמה שעות בודדות אחר כך אנחנו עדים למותו של יונתן קלימיאן בן 16 מקצרין שנופל אל מותו במערת ההקשתות. נדווח ונעסוק בשני המקרים הטרגיים הללו. חוץ מזה נדבר איתכם על פענוח של אותה הצתה

נגד שני אחים ואביהם שתקפו אנשים אחרים. כל הסיפור והפרטים בהמשך. תושב ירושלים שבילה בכנרת, הוא מגלה שבבית שען, הוא מגלה שלרכב שלו יש תקר בגלגל, פנצ'ר. במקום לקרוא לידידים, במקום לנסות לתקן את התקר, הוא פשוט מחליט לגנוב גלגל תקין מרכב חונה. אדם עם תושייה ויזמות, הוא כמובן נוהג ברכב אחר כך לירושלים. שוטרי תחנת בית שען מגיעים עד אליו, למקום מגוריו, תופסים אותו, ואנחנו נעסוק בסיפור הזה בהמשך. אגף התנועה מוריד את סף האכיפה של מצלמות הכביש. אם עד עכשיו הייתם יכולים לנסוע בכביש של 80 קמ"ש, 90, והמצלמה לא הייתה מצלמת אתכם, עכשיו, ככה אנחנו מבינים, אגף התנועה הולך להוריד את הסף הזה, כך שאנחנו נצטרך לנסוע על פי חוק, נקודה. מי שיעבור בממש קמ"שים בודדים את המהירות המותרת יצולם וייכנס. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, ליובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ, לאופר סלומון. אנחנו זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ שלנו. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: אלחנן קרני בן ה-12 ממודיעין אלית הותר ללא רוח חיים אתמול לאחר שנפל מסירה בנהר הירדן לאחר שעות של חיפושים מאותר, לצערנו הרב. ללא דופק, ללא נשימה. רב רשף דרור בוכניק, מפקד המשמרת בחבאות גליל גולן, מי שפיקד על החיפושים אחר אלחנן, זכרו לברכה, שלום לך.
2: לכם,
1: צהריים
2: טובים.
1: צהריים טובים, לצערנו הרב, אפשר לומר, זה לא המקרה הראשון, העונה הזו.
2: זה לא המקרה הראשון, אנחנו כבר הוקפצנו מספר פעמים לצערנו, וזה חוזר על עצמו. מה שהיה אתמול זה קיבלנו הודעה בשעות הצהריים על נער שהתהפך עם סירה בסמוך ליסוד המעלה, לגדות הירדן. מיד הוקפצנו למקום וכוחות מתוגברים. כשהגענו למקום התחלנו לבצע סריקות בכל הגזרה, גם בתוך הנחל, גם מחוץ לנחל, כמובן יחידת חילוצים מיוחדים של מחוז צפון של כבאות והצלה הייתה בשטח. היו גם כוחות חברים, אם זה משטרה, אם זה יחידת חילוץ גולן, שסייעו. עשינו סריקות גם בתוך המים וגם מחוץ למים. הסריקות התבצעו בשתי מישורים, גם על המים וגם קרקעית.
1: כשאתם מגיעים לשם, אתם רואים אנשים ששהו איתו בסירה, הם נותנים לכם את המידע? איך זה עובד?
2: ברור, עוד בדרך למקום האירוע יצרנו קשר עם אחד מבני המשפחה, והוא תיאר לנו את כל המקרה, שאלנו את השאלות הרלוונטיות.
1: מה הוא מתאר?
2: הוא מתאר שהנער היה על סירה מתנפחת, השאלות הקונקרטיות ששאלנו אותו, אם הוא היה עם עפודת ציפה, הוא לא היה בלי עפודת ציפה, מה שהגביר לנו את החשש שיכול להיות שהוא נפל למים.
1: אנחנו מדברים על סירה, דרור, סירה שהמשפחה הביאה?
2: סירה שהמשפחה הביאה, הכי פשוטה, לא דרך, לא עם מדריכים, לא משהו...
1: לא במסגרת קייקי המשהו.
2: לא במסגרת, מסגרת משפחתית, משפחה ששעתה על גדות הנחל עם כמו המון משפחות שיש שם בימים האלה, והילד החליט לרדת למים, זה נראה מאוד נעים ומפתה, ירד למים עם הסירה, מרחק של 50 מטר במורד הנחל, ולצערנו הרב הוא נעלם, הסירה נמצאה לבד על ידי אזרחים, הבנו את המשמעויות כבר ביציאה שלנו, ולכן אני בתור מפקד האירוע ביקשתי מהמשלט שלנו שייצור קשר עם המשפחה. ברגע שאלו אותו על הקו, שאלנו את השאלות, וכמובן הזנקנו המון כוחות, וגם במקביל את יחידת הצוללנים שלנו.
1: יש באירוע דומה, לא לפני הרבה זמן, אנחנו בעצם ראינו איך החיפושים מתרחבים וגם נמשכים שעות ארוכות בגלל הזרמים. אתה יכול להגיד לנו פחות או יותר, בסופו של דבר הוא נמצא, נכון, יחסית מהר?
2: כן, עוד הפעם, בגלל הסיפור דרך ששאלנו את המשפחה, כשהגענו למקום חברנו גם למשפחה וגם לאזרחים שראו אותו. היו שם אזרחים שראו את הילד, ויותר מזה, היה שם ילד עם רחפן, ממש ככה שהוא צילם את האזור, וראינו בדיוק את הנקודה שהילד נמצא והילד לא נמצא, ולפי הסיפור דרך הזה התחלנו להתחקות ממש על 40 מטר שהוא נמצא בהם, שזה יכול להיות שהוא נמצא בהם, והתחלנו לסרוק את כל השטח הזה. כשאני אומר לסרוק, אתה צריך להבין שזה במספר מישורים, גדה מזרחית, גדה מערבית, בתוך המים עצמה, מעל המים, והתפללנו שנמצא אותו, שאולי הוא ברח, החזיק בענפים ועלה למעלה, והרמנו רחפן שלנו, של הכוח האווירי שלנו, וסרקנו את שתי הגדות, את השבילים. יש לנו רחפן שהוא טרמי, ניסינו לזהות עם רחפן טרמי, לזהות אולי הוא מתחבא בין הענפים לזה, לצערנו הרב זה לא קרה, לא זיהינו. חשוב להגיד שגם המשטרה וגם יחידת חילוץ גולן וגם הרבשים של האזור, כולם השתתפו בחיפושים, בשתי אגדות, בתוך המים, מחוץ למים, בכל מקום.
1: מתי אתם מוצאים ומבינים את מר גורלו?
2: תוך כדי חיפושים בקרקעית, צוות של יחידת החילוץ גולן, היה קרקעית במים, צוות שלנו על סירה, סרק את אגדות בצדדים, הצוות של יחידת חילוץ גולן, איתר את הנער, במיידי הוצאנו אותו בכוחות משותפים.
1: אנחנו מדברים על קרקעית הנהר, כשיש זרמים? מה, הוא לחוד בין סלעים? איך זה...
2: הוא טבע בתוך המים, זה בוצה כזאת, זה בוצה, זה מים שהם לא אחורים, לא רואים את הקרקעית.
1: זאת אומרת, ממש המחלצים היו צריכים עם הידיים למשש ולזכות את האזור.
2: ברגע שהם הרגישו משהו שהוא ככה עדין, אז הם ישר קפצו פנימה לתוך ה... תללו לתוך המים, ולצערנו הוא הוצא מהמים. לאחר כ-20 דקות של חיפושים שלנו, פחות או יותר, אם אל תתפוס אותי בזמנים.
1: אנחנו יודעים שהדברים האלה בדרך כלל יכולים לקחת הרבה יותר זמן, אתה יודע, גם נכנסים לאזור החושך, וזה באמת יכול לקחת הרבה מאוד זמן. הזכרת דרור את העובדה שיש המוני המוני ישראלים על אגדות, חלקם, אתה יודע, עם סירות משלהם, חלקם בלי אזור, בלי בכלל אמצעי ציפה. יש מי שהולך ומזהיר את האנשים האלה מהסכנות? יש מי שאומר להם, חברים, זה לא רעיון טוב?
2: אני מאמין שהמשטרה כן עושה את זה בכוחות מתוגברים וכל מיני גופים, חברים שעוברים באזור, אבל אני לא יכול להגיד לך שאפשר למנוע את זה. עשרות משפחות, אני ראיתי אתמול על הנחל עם מעלים כאלה, ממש גדולים לשהייה ארוכה. אני ממליץ מפה לא להיכנס לנחל, אלא עם אמצעי ציפה ובמקומות שבאמת המים רדודים ושקטים, ויותר מזה, ללכת עם הדרכה, עם מדריכים, מדריכים מוסמכים, כמו שעושים בכל טיול, שיש מדריך על הסירה, ולא לרדת עם סירות לבד למים. ראינו איך זה נגמר לצערנו.
1: לקחת בחשבון את הגרוע מכל. ברגע שלוקחים בחשבון את הגרוע מכל, אנחנו יכולים אולי לנסות לצפות אירועים שלא תכננו, ובאמת ברגע שלוקחים בחשבון את הגרוע מכל, אז אנחנו נביא אפודים לציפה, אנחנו נביא מצופים לידיים לקטנים שלנו, אנחנו לא ניתן לאף ילד להיכנס למים לבד.
2: בוודאי, זה בכלל אין פה שאלה. למים לא נכנסים בשום פנים ואופן, בלי אמצעי ציפה, בלי אמצעים שיגנו עלינו במקרה של חלילה התהפכות הסירה. בכל מקום בעולם ובארץ שעולים על סירה, עולים עם אפוד ציפה. מעבר לזה, מבוגר אחראי, לא יכול להיות שילד בן 12 ירד למים ואין עליו 20 עיניים. הילד הזה יכל להיות בחיים היום, אם הוא היה עם מבוגר ואם הוא היה עם אמצעי ציפה, הוא היה נתפס בענפים והוא היה היום חי. אני עומד על זה.
1: כן, כל כך קשה. זה המשפט כל כך נכון וכל כך עצוב וקשה. אסונות ותאונות אפשר למנוע. רב רשף דרור בוכניק, מפקד משמרת כבאות גליל גולן, מי שפיקד על החיפושים אחר אלחנן קרני, בן ה-12, זכרו לברכה, מודיעין אלית. אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומקווים מאוד שאתם לא תהיו עסוקים בקרוב באירוע דומה.
2: תודה רבה. אני אוסיף עוד מילה אחת. יש המון, ודיברנו על זה במהלך השיחה, יש המון מטיילים בכל האזורים פה. האזורים פה, אני לא אומר, תבואו לטייל, אבל בבטיחות ובזהירות, ולפרסם את המקרה הזה ואת המקרים הנוספים שהיו לנו רק פה בחודש האחרון, כדי שאנשים יבינו את המשמעויות. שיבינו את המשמעויות, נפילה מהקייק לתוך המים, אם זה פתאום איזה בור של 3 מטרים, אין ראות, אין כלום, ואפשר מיד להילקד.
1: אמרנו את זה, אמצעי ציפה, מבוגר אחראי, ובכלל, לצפות לגרוע מכל. זה מה שאמור להדריך כל דבר, כל אדם שמגיע לכנרת, לנהרות. תודה רבה לך, דרור.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: מדברים ברדיו.
1: אמש, באזור השעה 1 בלילה, הובא למנוחות הנער יונתן אפרים קלימיאן, רק בן 16 מקצרין. הוא נפל אל מותו אתמול בערב במהלך סנפלינג במערת קשת. מצוק של 40-50 מטרים בגליל המערבי, מסוק צהלי שהוקפץ למקום יחד עם יחידת חילוץ גליל קרמל, יתרה אותו מחוסר הכרה, לצערנו הרב, מותו נקבע במקום. אני רוצה לומר שלום לראש המועצה המקומית בקצרין, יהודה דוע, שלום לך.
3: שלום לך
1: ירין
3: ולכל המאזינים בבית.
1: בשורות קשות, עצב גדול.
3: מאוד, מאוד, ובשורות נוראיות, קשות ובלתי נזונות לעיכול. יונתן היה, אתה יודע, היום בדיעבד, אפשר להגיד, מלאך בדמות אדם, שכולו היה תואר המידות, מלא בערכים, נתינה ורוח ההתנדבות. אתה יודע, אנחנו רגילים להגיד את זה הרבה פעמים על אנשים או דמויות שנעלמות רגע מהחיים שלנו בפתאומיות, אבל זה לא מן השפה החוצה. הוא באמת היה כזה. אני אישית מכיר אותו ואת המשפחה שנים רבות. משפחה מלח הארץ, אתה יודע, אתמול הייתה לי שיחה על זה עם חבר משותף, שאני אומר, איך זה פוגש את המשפחות הכי טובות שלנו בחברה הישראלית, שרואות את הטוב, שמתנדבות, שמעניקות לאחר. יש להם עוד מספר ילדים בבית, שכולם תחת רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית, הושטת יד. נתן היה פשוט קסם של בחור. ראיית הטוב, ערכים, תורה ומצוות, קרימון. אין עצב גדול מזה, הקהילה מזועזעת ומוכה, באמת זה אירוע מאוד מאוד טראומטי עבורנו, ובעזרת השם למצוא את הכוחות, במיוחד המשפחה, לתמוך מזה.
1: משפחת קלימיאן שיושבת עכשיו שבעה ומנסה לאסוף את הכוחות, אתה יודע מה היה שם?
3: תראה, אני לא יודע את כל פרטי המקרים, אני לא מכיר את לעומת את כל הפרטים המדויקים, וגם לא כל כך זמן רגע לנבור בדברים האלו. אני יודע שהמשפחה יצאה לטיול בחיק הטבע, שמשפחה מאוד אוהבת את ארץ ישראל, כמו שארץ ישראל אוהבת אותה, ויונתן מאוד אהב את ארץ ישראל, והוא הלך לעולמו על אדמת ארץ ישראל שכל כך אהב.
1: כלומר, אתה מספר לנו כאן שהמשפחה הייתה איתו ברגעים האלו?
3: כן, רוב המשפחה, לפי מה שאני יודע, הייתה איתו ברגעים האלה, וזה היו רגעים לא פשוטים, בין רגעים שמבינים שיש פה איזשהו אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד קשה, לבין רגע איזה ניסיון לאחז בתקווה, שבסוף לצערנו היא נמוגה. אז הם היו איתו, וזה עוד יותר עצים כנראה את האירוע. אני יכול להגיד לך שאתמול בהלוויה, אני ידעתי את זה מקצת מרחוק, כי לצערי נפצר ממני להגיע, אני חוזר בדיוק משליפות מדינית לארצות הברית, של משלחת של המשרד החוץ האמריקני, אבל אני מסרתי שם מסר, אבל אני שמעתי את המסרים. שמעתי את האבא והאימא אומרים מילים שנוגעות בכל לב, שהם מודים על הקדוש ברוך הוא, על ה-16 שנים, שהיה להם מחוצת יונתן, שהם סמכו עליו עד הרגע האחרון, ברתימה האחרונה של האירוע, הם ימשיכו לטייל והם ימשיכו לסמוך ולהאמין בשאר הילדים שלהם פעם אחר פעם. והמילים האלה, שנוגעות בכל לב, איזה אמונה, איזה רוח, מהמקום הכי קשה והכי כואב, להסתכל על המחר, להסתכל על הילדים, ולהעניק להם את הביטחון הזה, שאנחנו כאן עבורכם.
1: אתה יודע, אתה בעצם מספר על כך שהמשפחה שראתה את הטרגדיה במו עיניה, מול עיניה זה קרה, אתה אומר, הם לא ירתעו מלהמשיך לטייל, ולעשות את הדברים שהם אוהבים, למרות הטראומה והכאב הגדול.
3: אני צריך להבין, המשפחה, האבא זה אלון, הרב אלון, האמא מיכל, אנשי חינוך, אנשי רוח, זה אנשים שארץ ישראל היא בדמם, שהם נותנים כל כולם לארץ ישראל, וארץ ישראל אני מבטיח לך שאוהבת אותם באותה עמידה, ואני חושב שזה גם איזה סוג של צוואה של יונתן, יש פה כל כך הרבה דברים, זה לא רק הטיולים, שוב אמרתי, את הרוח ההתנדבות והנתינה, ואנחנו נמצא את הדרכים הכי נכונות גם, להעביר ולהעצים עוד יותר את העוצמות הגדולות שיש, שהיו לו, זכרונו לברכה. אבל זה בדיוק המשפחה. זה בדיוק המשפחה, זה בדיוק האחים, זה בדיוק הילדים. אני לא, אתה יודע, יש לו אח גדול שקוראים לו יהודה. תלמיד בישיבה. לא ישכח, שולח לי, אין לו אפילו וואטסאפ. תבין את הצניות לאח שלו הגדול. אין לו אס-אמסים. שלח לי לפני מספר קודשים, יהודה, מה שלומך? אני צריך את עזרתך, אנחנו עושים גיוס תרומות. לישיבה שאני לומד בה, זה ישיבה של החבר'ה הכי טובים במדינה, שהולכים ומתגייסים לצבא ליחידות הכי מובחרות, איך אתה יכול לעזור לי? ומה, איך אתה יכול עוד להביא עוד, עוד, עוד תורמים? אנחנו רוצים להגדיל תורה ולהגדיל ערכים ולהגדיל התנדבות ולהגדיל עוד תרומה לקהילה. זה השיח, צריך להבין את העומק של הדברים. מה יש לבחור בין 18, 16, 15, כל היום לחשוב על האחר, כל היום לחשוב איך אני עושה למען השני, למען הזולת. זה הערכים של המשפחה.
1: זו המשפחה, משפחה...
3: זה הדרכים.
1: משפחת קלימיאן. יהודה, אני מודה לך מאוד על השיחה, אני מאחל לך טיסה חזרה הביתה שקטה, אמנם עצובה, אבל אנחנו כמובן משתתפים בצער משפחתו של יונתן אפרים קלימיאן, רק בן 16 בקצרין. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, בשורות טובות לעזרת השם, תודה.
1: ארז אדר, סגן מפקד יחידת החילוץ גליל כרמל, פיקד על האירוע במערת הקשתות בגליל המערבי, שלום לך.
4: אהלן. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אירוע מאוד מאוד קשה, אירוע שאנחנו מבינים ככה שמשפחתו של הנער בעצם מגיעה לשם ביחד עם ציוד משלה.
4: כן, בהחלט אירוע קשה, עצוב, נגמר טרגי. כן, המשפחה הגיעה עם ציוד שלה, עשו פעילות סנפלינג, ירדו להבנתי האבא והבת, ואחר כך קרתה תקלה. אני לא יודע להגיד כרגע, ובטח אני לא אתן פרטים, אבל מה היה? לצערנו, זה נגמר לא טוב.
1: אנחנו מדברים על מערה ואתר גלישה ידוע מאוד בארץ, עם נוף מהמם, 50-40 מטר.
4: נכון, מערת קשת, אתר מדהים לגלישה, אזור מקסים, נוף מטורף, כמו שאמרת. רק צריך לעשות את הדברים, מה שנקרא, כמו שצריך, בזהירות המקסימלית. תוך בקרה, תוך ידע, הרבה ניסיון צריך לדברים האלה.
1: אז אתה יודע, אנחנו באמת רגע שמים בצד את האירוע הזה, יש לכם הרבה מאוד ידע בטיפוס וגלישה, תגח. קח אותנו רגע בכלל, בארץ, הסיפור הזה של גלישה עצמית, זה משהו נפוץ?
4: נפוץ מאוד, הוא גם מאוד מאוד בטוח. עובדים על אחוזים של 200% בטיחות, לא 100%, הכל בכפולות באבטחה ובטיחות מקסימלית. מי שעובד לפי הנהלים הברורים ועובד לפי כל כללי הבטיחות, הספורט הזה בטוח.
1: אתה יודע, אני מכיר אותו מהמסגרת הצבאית שלי, אני מעריך שיש לו מעט כאלו שעברו קורס והכשרה בצבא, וגם אחר כך המשיכו, כאלה שעושים קורס גם אזרחי. בסופו של דבר זה מתחיל בציוד עצמו, בקשירות שלו.
4: בציוד, בקשירות, בתקן, בתוקף של הציוד, באיכות הציוד, והכי חשוב זה הידע להשתמש בציוד הנכון לפעילות הנכונה.
1: זה משהו שאתם מתמודדים איתו בחילוצים? כלומר, אתם מגיעים לאנשים כאלו שעוסקים בזה ונתקלים בתקלה? זה משהו...
4: לשמחתי הרבה זה לא קורה הרבה. אנחנו מתעסקים הרבה עם חילוצים.
1: אתם, אבל לא מגיעים לאנשים ש...
4: מעט מאוד. אנשים בדרך כלל עובדים בצורה נכונה, ואו שהם מצליחים לפתור לבד את הבעיות לפני שהם קוראים לנו. עיקר העניין פה, אני חושב, זה הנושא של ידע, ניסיון ותכנון מקדים ובקרה, כדי לא להגיע למצב של תקלה או משהו חס וחלילה.
1: ותקלה, כמו שהייתה אתמול במערת הקשת, תקלה שאין דרך חזור ממנה, כשהיא קורית בגובה הזה.
4: אין דרך חזור, ליפול 40 מטר, זה לא אירוע שאפשר, קשה מאוד... אירוע לא קל, זה פגיעה, זה פציעה קשה, בכל מקרה.
1: אנחנו כאן כמובן משתתפים בצער משפחת קלימיאן, ולא מטילים ספק בשום דבר, כי אנחנו לא יודעים מה היה שם.
4: אני לא מעביר ביקורת ולא...
1: חלילה, לא, שלא ישתמע מכך, אנחנו כן רוצים להעלות את המודעות לאנשים שכן עושים את זה, ואני בטוח שמי שעוסק בזה מכיר את הסכנות, אבל אתה יודע, לפעמים הביטחון העצמי גובר כשאתה עושה את זה פעם אחר פעם.
4: נכון.
1: וככה הסכנות מתשתשים.
4: אני חושב שהבסיס לאירועים האלה בכלל, אנחנו חווים את בין הזמנים כתקופה עם הרבה מאוד חילוצים, הרבה מאוד, בין חילוץ לחמישה ביום, ואנחנו מנסים כל הזמן לראות איך אנחנו מונים את האירועים האלה ומנסים לדבר עם האנשים הנושא של הכנת המסלול, של ההתאמה שלו ליכולות של האנשים שיוצאים למסלול, הנושא המים, אנשים נתקעים בלי מים, קחו איתכם הרבה מים, חבר'ה, אל תחסקו במים, גם אם זה קצת כבד, ימים חמים, כמה שיותר מים, קחו 3 ליטר לבן אדם, ולפעמים אפילו גם יותר.
1: סיפור של תכנון, אתה יודע, הזכרת את זה, תכנון, לפעמים אנחנו ככה לא מתכננים נכון את הטיול, לוקחים מעט מים למסלול גדול, לא לוקחים בכלל בחשבון את השמש, את החום, הביגוד לא מתאים.
4: הניסיון, אנשים שוכחים שהם היו בני 17, אז הם טיילו מים לים, בגיל 50 זה אחרת, בגיל 50 זה הרבה יותר קשה, צריך הרבה יותר מים, צריך הרבה יותר הפסקות, זה הרבה יותר קשה. ואנשים לא תמיד זוכרים את זה.
1: ספר לי במשפט אחרון, ארז, אתם על קצות האצבעות, יחד עם כמובן יחידת החילוץ גולן, אבל בתקופה הזאת חופש גדול בין הזמנים, מאות אלפי מטיילים באזור שלנו, אתם על קצות האצבעות.
4: אירועים בלי סוף, המתנדבים שלנו רצים מאירוע לאירוע, יש ימים עם 3 ו-5 אירועים, ולפעמים גם בו זמנית, שהם ממש לפעמים מביאים אותנו לקצה מבחינת העומסים, ובאמת אנחנו מבקשים מהאנשים, חבר'ה, תטיילו כמה שיותר, תטיילו בחוכמה, תטיילו בזהירות, תכינו לפני זה את המסלול, תלמדו קצת על המסלול, והכי חשוב זה, תצאו אליו כשאתם יודעים למה אתם יוצאים. אל תופתעו באמצע המסלול. תכירו, יש המון מידע, אפשר לקרוא ברשת ובכל מיני מקומות לקבל מידע, ופשוט תאספו את המידע הזה לפני שאתם יוצאים, אל תופתעו. ואם חס וחלילה משהו קרה, אנחנו תחייגו 100 ואנחנו נגיע.
1: צריך להזכיר, אתם יחידת מתנדבים משטרתית, ולכן כשמחייגים 100, המשטרה מפעילה אתכם, ואתם חוברים אל המטיילים. ארז אדר, סגן מפקד יחידת החילוץ גליל קרמל, מי שפיקד על האירוע הקשה במערת הקשתות. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה. המשך יום טוב.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אתם שולחים לנו הרבה מאוד הודעות, 052-596-96, נושא אחריות עולה פעם אחר פעם בהודעות שלכם. שוב, לא לשפוט אף אחד בשעת כאב, אבל יש פה נושא של אחריות, זה מתחיל גם מהורים ששוכחים ילד באוגוסט ברכב, וזה מגיע גם לילד שנכנס על סירה לבד, מבלי שהוא יודע לשחות, מבלי שיש לו שום אביזרי ציפה, נושא אחריות עולה בהודעות שלכם פעם אחר פעם. תמשיכו לשלוח לנו הודעות 052-596-96. יוצאים לפרסמות חדשות עם אופר סלמון, כבר חוזרי.
0: מדברים ברדיו.
6: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כתבי אישום הוגשו נגד 3 צעירים בני 18, 19 ו-22 מלוד ומבת ים בגין הצתת אולם האירועים מגיה בתפריה. לפי כתב האישום הם הצטיידו בבקבוק בנזין ובמות ברזל, כאשר 2 מהם פרצו לאולם כשהם רעולי פנים והעלו אותו באש, בעוד הנאשם השלישי ממתין ברכב. כתבנו מוסר שהפרקליטות ביקשה להותירם במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. לחדשות כל רגע נמסר ש2 מהנאשמים בהצתת האולם יואשמו גם בהשלכת רימון על סניף ג'פניקה בקריית אונו לפני כחודש. מחומרי החקירה עולה כי הרקע הוא מאבקים בין עבריינים. כתב אישום הוגש נגד תושב כיסרא סמיע שבגליל בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו מצאו השוטרים אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר. לפי המשטרה, הרכב בו נהג נסע לוחיות רישוי משוכפלות ובלתי חוקיות. לחדשות כל רגע נמסר שהוגשה גם בקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: והתחזית, היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר וביום רביעי בלי שינוי במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים.
1: אתם כותבים לנו 052-596-96 הודעות שקשורות כמובן לאסונות, לאסונות מאתמול. כותב לי מאזין, יש לי רישיון צלילה מאלת, אני נושא תעודה, האם לא צריך רישיון גם לסנפלינג? כותב אותו מאזין. מאזינה אחרת כותבת לי, ירין, אתה צודק, את המקרים האלה יוכלו למנוע, אבל אל תשפוט אדם בצערו. מאזין אחר אומר, ירין, זה יכול לקרות לכולם. ויש מאזינים שכותבים, ההורים, המשפחות, הם אשמים ומסכנים. 052-596-96. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לטבריה, נאמר שלום למפקד התחנה שם בעיר, סגן ניצב תמיר ארד, שלום לך.
12: תוריים טובים, שלום לך ושלום למאזינים.
1: אירוע שסקרן את כל תושבי העיר והסביבה, מה גרם להצתת ומי גרם להצתת אולם האירועים המפורסם, המאגיה.
12: נכון, אירוע שלמעשה אנחנו מכירים את האירוע בבוקרו של ה-12 ליולי, חודש שעבר, כשאנחנו מקבלים דיווח על ניסיון הצתה או תחילתה של הצתה בתוך האולם עצמו, ובמהלך האיסוף הראיות אנחנו נחשפים לסיפור מאוד מאוד מעניין של סכסוך שקיים שם, סכסוך עסקי שמתפתח להתנהלות פלילית של שני הצדדים או של אחד הצדדים, ומגלים שבמהלך הלילה ניסו להצית את המקום. אנחנו מבצעים פעולות חקירה ומזהים את אותם מבצעים שהם חבר'ה מהמרכז שלא קשורים בכלל לאירוע.
1: רגע, נגיד הסכסוך הוא קיים בין מי למי? בין שני הבעלים?
12: הוא קיים בין, אני לא אכנס לפרטים כי השלב הזה עדיין בחקירה, אבל יש שם סכסוך עסקי בין מי שמחליק במקום לבין בין בני משפחה שמתנהלים שם.
1: ובעצם אתם חושדים שהשלושה שנעצרו, תושבי המרכז צריך לומר, אתם בעצם חושבים שהם קיבלו הזמנת עבודה?
12: אנחנו חושבים שהם למעשה אין להם קשר לסכסוף עצמו, אלא הם קיבלו כסף עבור ביצוע פעולה. ביצוע עבודה.
1: אנשי ביצוע.
12: במקרה הזה, כן, במקרה הזה.
1: תושב לוד בן 19 ועוד שני צעירים מבת ים.
12: נכון. שלושת החבר'ה האלה למעשה מגיעים בלילה, אחרי שהם קיבלו את הזמנת עבודה במרסאות, ושוברים את חלון הזכוכית, את דלת הכניסה מזכוכית, נכנסים פנימה לתוך האולם, ולמעשה שופכים חומר דליק, על מנת להצית אותו, כל אירוע הזה מצולם. הם נמלטים לאחר מכן, נכנסים לרכב, נמלטים. פעילות משטרתית אחרת לגמרי, במקרה הם נעצרים על ידי משטרת התנועה, במהלך החזרה שלהם דרומה לכיוון המרכז.
1: כלומר, הם לא הפושעים הכי מבריקים שיש. כנראה לא שמרו על קור רוח בנסיעה החזרה.
12: הם שמרו על פה רוח, הם פשוט נעצרו לבדיקה שגרתית, ובמהלך הבדיקה שגרתית נאספו על ידינו ראיות נוספות שקשרו אותם לאירוע, הרכב שלהם עצמו נקשר לאירוע, הם נקשרו לאירוע, ובסופו של דבר הצלחנו להגיע איתם למצב של איסוף ראיות מספיק לכתב אישום.
1: הם בהתחלה משתפים פעולה, מודים, או שרק כשאתם ככה מתיחים בהם את הראיות, רק אז הם נזכרים לשתף פעולה.
12: הם לא משתפים פעולה לאורך החקירה, אבל אנחנו לא צריכים את השיתוף פעולה. שיתוף פעולה לפעמים גם הורס, כי כל דמות שגם היא משתפת פעולה, מנסה להעמיד מהערך של עצמו. במקרה הזה אנחנו לא צריכים שיתוף פעולה, אנחנו פשוט עושים את הראיות, מחזקים אותם לאורך הדרך, במהלך חקירה מאוד מאומצת, שנערכת כמעט חודש ימים, בתחנה, בתחנת טבריה, על ידי צוות הפשעים של התחנה. אנחנו עושים את הראיות ובסופו של דבר מגבשים מספיק ראיות להגשת כתב אישום.
1: עכשיו, הדמויות האלו הן דמויות שגם קשורות לפרשות אחרות בארץ, מסקרנות לא פחות, כל מה שקשור להצתות סניפי ג'ופניקה, נכון? אתה יכול לאשר לנו את זה?
12: נכון, אני יכול לאשר את זה, אני לא נכנס לפרטים כי החקירה הזאת התנהלה בימ"ר תל אביב והקרדיט הוא שלהם, אבל שניים משלושת הדמויות נקשרים באופן מאוד ברור לאירועי ג'פניקה ולסיפורים סביב השלכות הרימון שם בחלק מהסניפים. שני החשודים עולים שם ראייתית, נקשרים פורנזית באמצעים חקירתיים שנאספו על ידי ימ"ר תל אביב, ולמעשה גם הם בשלבים סופיים של חקירה על מנת להגיש נגד שניים מהדמויות האלה כתב אישום.
1: אני מנסה תוך כדי שאתה מדבר, סגן ניצב תמיר הרד, אני ככה מדמיין את ה, לא יודע מה, את הספר טלפונים שבהם אפשר למצוא את השניים האלה לביצוע של כל מיני פשעים. אתה יודע, שמם הלך לפניהם כנראה, וכשמישהו רוצה לעשות משהו רע למישהו אחר, יודעים איך להשיג אותם.
12: כן, זה מאוד מצער שאנחנו מגיעים למצב הזה שחבר'ה צעירים על מנת להרוויח,
1: במקום לשרת בצבא ולהיות בחיים נורמטיביים בגיל שלהם.
12: סוג של שירות אחר, להחזיק נשק בצורה אחרת ולהפוך אותו נגד האוכלוסייה ונגד הציבור, זה מקרים מאוד מצערים ואנחנו נתקלים בהם יום יום. כנופיה שנותנת שירותים למרבה במחיר, מה שנקרא. והיא לא היחידה, יש לנו כמה כאלה וכמה חקירות כאלה שמתנהלות במקביל, גם בימים אלה.
1: הנה, עשינו את ההקשר בין ג'ופניקה לבין אולם האירועים מגיה. החקירה נמשכת, כמו שאמרת, עדיין מנסים להבין את המניעים של המזמין.
12: נכון, אנחנו בשנה האחרונה מתנהלים בצורה מאוד מאוד משמעותית כנגד אירועים כאלה של פגיעה בבעלי עסקים, בכל הנושא הזה של סחיטות באיומים, מוסבנים על ידי מפקד המחוז, לתקוף כל דבר כזה, כל איזה פתל של אירוע שיכול להתממש לכדי סחיטה באיומים, או במקרה הזה סכסוכים שהם גם כן סביב כסף וגם אפשר לקרוא להם סוג של סחיטה, כי הם לא מנסים באמצעים קשרים, הם לא מגיעים לבית משפט על מנת להסביר את העניינים שלהם, הם מגיעים לצד הפלילי, לצד האפל, כדי לפגוע, כדי להטריד, כדי להפחיד, וכדי לייצר איזשהו מצב שבו צד אחד זוכה וצד אחד מפסיד.
1: דבר אחד בטוח, כשהשלושה האלה בידיים שלכם, הרחובות בטוחים יותר. מפקד תחנת טבריה, סגן ניצב תמיר הרד, תודה רבה על השיחה.
12: תודה לכם, תודה.
0: מדברים ברדיו.
13: 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
0: מדברים ברדיו.
1: ראו, הוזהרתם. אגף התנועה הולך להוריד את סף האכיפה של מצלמות הכביש. אם בעבר היה איזה דלטה כזו שאתם יכולים לעבור את המהירות המותרת מבלי לחטוף כנס, אז עכשיו הולכים לקצר את הדלטה הזו. שלום לעורך הדין יניב יעקב, עורך דין תעבורה, מנכ"ל עמותת אור ירוק. שלום לך.
14: צהריים טובים, יריב.
1: אתה יודע, יש לך שני כובעים. אני אשמח שתתייחס בשניהן, תסביר לי רגע אם זה טוב או לא טוב.
14: אז ככה, למעשה אנחנו מדברים פה על מהלך שהבסיס שלו מבחינת בטיחות בדרכים הוא בסיס טוב, כי באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו כרגע רוצים לבוא ולייצר אכיפה אפקטיבית יותר. וצריך לשאול שתי שאלות בסיסיות בכל הנושא הזה של מצלמות אכיפה דרך אגב, ולא ספציפית לשינוי עכשיו, זה שאלות בסיס כאשר אנחנו מגיעים לנושא. השאלה הראשונה היא, האם מצלמות המהירות מוצבות במקומות שבהם יש תאונות דרכים, ריבוי חריג של תאונות דרכים? זו השאלה הראשונה. אם התשובה על כך ירים היא חיובית, אנחנו עוברים לשאלה השנייה. האם התאונות באותם מקומות שהציבו את המצלמות קשורות למהירות? למה? כי אם במצלמות באות להשפיע על מהירות הנהיגה, צריך שהתאונות יהיו רלוונטיות.
1: אתה בעצם מצלמות... שואל שאלה יותר עמוקה. אתה אומר, האם המצלמות מוצבות כדי למנוע תאונות, או כדי להשאיר את חשבון המדינה?
14: אני מנסה לצאת מתוך הנחה שכאשר באה המדינה ומציבה מצלמות, אני סומך על אגף התנועה ועל גורמי המקצוע במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או רוצה לסמוך עליהם, שהצבא נעשית על פי שיקולים מקצועיים, ואם אכן זה נעשה בגלל ריבוי של תאונות, ואותן תאונות קשורות למהירות, שהרי אין לנו מה לשים מצלמת מהירות במקום שיש תאונות שאינן קשורות למהירות, אפילו שיש תאונות, צריך להתאים את האכיפה לעבירה כמובן, ואם התשובה על כך היא חיובית, הרי אכיפה חוקית היא בסדר גמור, וזה הבסיס. הנושא השני הוא שכל הדבר הזה שנקרא מצלמות אכיפה צריך להיות גלוי ושקוף לציבור. הציבור צריך לדעת איפה יש מצלמות, מה סף האכיפה. אנחנו לא באים לעבוד על הציבור ולא באים לסחוט כספים.
1: יש גם מצלמות כאלה, נכון, שלא מצלמות, יש כאלה שמצלמות.
14: נכון. זה דרך אגב מבחינתי צריך שכל המצלמות יצלמו, כי המטרה היא שאנשים ינהגו באופן בטוח. המצלמות צריכות להיות לא מצלמות אכיפה לשם יצירת דוחות, אלא מצלמות בטיחות מצילות חיים.
1: אגב, אתה יודע, אני יכול לומר על כביש 71 שמוצבת שם מצלמה, אני רואה את הנהגים יפה יפה מורידים את הרגל מהגז, עוברים את האזור של המצלמה על פי המהירות המותרת, ומיד אחרי זה לוחצים על הדוושה שוב.
14: ואתה מעלה נקודה ירים מאוד מאוד נכונה וחשובה. בגלל שאין מספיק מצלמות, יש סדר גודל של כ-120 מצלמות על אלפי קילומטרים של כביש, נוצר תופעה שאתה תיארת, קוראים לזה תופעת הקנגרו. מגיעים לפני המצלמה, מורידים מהירות, מיד אחריה מעלים. לכן צריך פה פריסה רחבה של מצלמות, או שימוש בסוג מצלמות אחר שנקראות מהירות ממוצעת, מצלמות מהירות ממוצעת, כי המטרה היא שאנשים...
1: אגב, ככה זה עובד באירופה. אירופה, כבישים ארוכים מאוד, אתה יודע, אנשים נוסעים שם על הקמש, כי הם יודעים שהמערכת מחשבת את המהירות שנסעת בין קטע, ויודעת לשלוח לך את הכנס, ולכן כדאי שתיסע את כל הדרך במהירות המותרת.
14: נכון מאוד, ואין שום בעיה שיהיה ככה גם בארץ, אבל הבסיס הוא שהציבור יבין, וזה קצת מה שלי חורה בתוך כל הסיפור הזה, תבואו באופן ברור לציבור, תיתנו לו את כל המידע, את כל הנתונים. הרי אם אנחנו באים לנהג ישראלי ממוצע, שדרך אגב אני פתח סוגריים, הוא לא שונה מהנהג האירופי, אוהבים להגיד לנו שכן, הנהגים הישראלים הם בסדר.
1: אומרים אגב במשטרת ישראל, באגף התנועה, אומרים שזה רק חלק מסל שהם נוקטים בשל הקטל בכבישים בשנה האחרונה, שגבה את חייהם של מאות הרוגים, זה רק אירוע נקודתי אחד, העדכון הזה של מצלמות המהירות.
14: נכון, יש פה הרבה מהלכים, בדרך אגב חשוב מאוד לזכור שבאכיפה בלבד אנחנו לא נפתור את תאונות הדרכים. האכיפה היא באה כנגד אלו שעושים כבר את העבירות. צריך לבוא ולשאול את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, איפה החינוך, איפה מערכות הבטיחות. אם הגענו למצב שאנחנו מסתמכים רק על אכיפה, מצבנו לא טוב.
1: אגב, אתה יודע, שואל אותי מאזין עכשיו בוואטסאפ שלנו, מה, אם בכביש 80 נסעתי 81, 82, אני אכתוב דוח?
14: לא, זה לא המצב, כמובן שלמרות כל מה שימות וזה, יש עדיין מעל המהירות המותרת האכיפה, מפאת נושאים של תקפות ודיוק של המצלמות, זה אף פעם לא יהיה על הקילומטר.
1: לא, בפרסום כתוב שבכביש של 70 קמ"ש, לדוגמה, האכיפה מחמירה, כבר תתחיל לזהות ולצלם מ-75 קילומטרים בשעה, כלומר 5 קמ"ש בלבד מעל המהירות המותרת, עדיין תזכה אותך בדוח.
14: נכון, אני התכוונתי לשאלה של המאזין של קמ"ש אחד מעל, 5 קמ"ש כבר יהיו מקומות. אבל השאלה היא עוד פעם, היא לא 5 קמ"ש. השאלה היא, האם במקום...
1: לא, את המאזינים שלנו, זה, אתה יודע, אנחנו מדברים על נזק לכיס, זה מאוד מאוד משנה.
14: אבל מה שאני בא ואומר זה שהמאזינים, אני חושב שהם יסכימו, שאם נבוא להם ונגיד להם, תקשיבו, במקום הזה שאוכפים 5 קמ"ש מעל המותר, כבר ב-5 קמ"ש מעל המותר, היו כאן 20 תאונות קטלניות, נהרגו כאן איקס אנשים. התאונות האלו היו תאונות שנבעו כתוצאה מהמהירות נהיגה, אני בטוח שהם יסכימו.
1: ראש אגף התנועה ניצב חיים שמואלי טוען שכן, שזה אחד הגורמים שמונעים תאונות קטלניות. מצלמות מהירות.
14: נכון, זה גורם חשוב, זה גורם רלוונטי, אבל אנחנו מפספסים את הנקודה, אני חושב. המטרה שלנו היא גם לשנות את תרבות הנהיגה. לא להגיע בכלל למצב של התאונה.
1: טוב, אתה יודע, תרבות נהיגה זה גם עניין של... אני לא יודע מה איתך, אבל אני נוסע לעבודה כאן ברדיו כל יום בעומס תנועה. כל יום אני על לא נגיד שאני עצבני על הכביש, אבל אני ככה לא רגוע. בגלל, אתה יודע, הייתי שמח, דיברת על אירופה, הייתי שמח לנסוע בשקט ושלווה עם כבישים פתוחים כמו באירופה.
14: אז אתה נוגע בנקודה נוספת חשובה, בוא נגיד שלא נדבר עליך, אבל יש הרבה מאוד נהגים עצבניים בכביש, אבל זה מחזיר אותנו לבסיס שהאכיפה זה לא הפתרון שיכול לפתור את זה. צריך פה, לבדו כמובן, צריך פה מכלול שלם של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, דרך אגב זה השם הרשמי של המשרד והתפקיד של השרה, לטפל גם לדוגמה בזה שלא יהיו פקקים. אנחנו נכנסים לרכב, אני גם, אתה מגיע לעבודה, עצבני, כועס, לא עלינו יש ריבים עם נהגים בכביש. בסופו של יום, כמו שאמרת, זה משפיע מאוד על זה שגם אם עמדת עכשיו בפקק, אז ברגע שיפתח הכביש, אתה תעלה מהירות כדי לפצות את עצמך לזמן שאיבדת בפקק. זה מכלול שלם של בעיות שצריך לטפל בהם, וצריך לעשות הכל באופן שקוף.
1: אגב, שאלה לסיום, ואני חושב שהיא גם קשורה, כי הציבור יקבל מקומות שבהם מחלקים דוחות וככה אוכפים את החוק בצורה טובה ואדוקה, יש כבישים שמעלים את המהירות המותרת?
14: למיטב ידיעתי כרגע לא, אבל דרך אגב צריך לבוא ביושרה ולומר גם, אם יש כבישים שהתשתית שלהם מאפשרת את זה, שאין שם תאונות רלוונטיות, שיש את הכמות תנועה שמאפשרת נסיעה במהירות יותר גבוהה, אפשר גם לשקול את זה באופן ענייני ומקצועי, כמו ששוקלים הפחתת מהירות או הפחתת צפי האכיפה, צריך לשקול במקומות המתאימים. זה בסדר גם אם יש אפשרות להעלות את המהירות המותרת. זה אותו מטבע, רק הצד השני, כל עוד הכל יעשה על בסיס נתונים ובאופן שקוף לציבור. ועוד נקודה אחת אחרונה, ירין, לא צריך להסתיר את המצלמות. הציבור צריך לדעת איפה המצלמות מוצבות. צריך לשים...
1: אני ראיתי אפילו בכביש ואדי ערה, 65, כביש ידוע, המצלמות נצבעות בצבע חדש. צהוב, זוהר. אולי זה חלק מהטענות שלך, להפוך את המצלמות למשהו קצת יותר בולט.
14: הן חייבות להיות בולטות, משולטות, אין שום סיבה שנהג שמתחיל נסיעה בכביש, שידע, יש לך בכביש הזה 10 מצלמות לאורך הכביש, לעלות באינטרנט. המטרה של המצלמות זה לא דוחות, לחשוף אותם לציבור. אם אנחנו רוצים שהציבור ינהג באופן בטוח, האכיפה צריכה להיות גלויה, שהציבור ידע יש מצלמות מהירות, תוריד את הרגל.
1: היום ברכבים החדשים, בכל תוכנות הניווט, אפילו באיתורנים למיניהם, בקודנים, הכל מצפצף לקראת מצלמה. הדברים האלה עובדים, ואני מקווה מאוד שאף אחד מהקהל מאזיננו לא יספוג כנסות, רק בשל העובדה שהוא נוהג כחוק. אני רוצה להודות לך, עורך הדין יניב יעקב, עורך הדין לענייני תעבורה, מנכ"ל עמותת אור ירוק, שלא נדע תאונות. תודה רבה.
14: תודה ירין, ושכולם יספרו בזהירות וכחוק.
1: תודה רבה לך. כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, עופר סלומון. בשעה הבאה נהיה עם סיפור פלילי מאזור קצרין, קריית שמונה. נדבר על תושב ירושלים שגילה בבית שען שלרכב שלו יש פנצ'ר. מה הוא עשה? אתם תשמעו בהמשך. נדבר על הזוהמה בכנרת, על ספורט, עוד ועוד. אל תלכו לשום מקום.
6: בחסות עכשיו ברמי לוי אפולה בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון
17: מהג'ור.
18: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
17: תגידי לי כן או לא, 2580?
18: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי? לרק תגידי
18: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
18: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
18: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
18: בסדר, ביי, תודה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
24: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום הוגש נגד תושב כיסרא סמיה שבצפון, בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו הותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים. מחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כי מנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

שוב שלום לכם, 4 דקות אחרי 1 בצהריים, 96FM, 91.5FM, אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, ביישומון, רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו, רדיו כל רגע, סליחה, רדיו כל רגע בעברית זה ביישומון, באתר זה 96FM.co.il, כמובן. יש לנו טיק טוק ויש פייסבוק ויש אינסטגרם ואתם מוזמנים לעשות לנו לייק בכל אותן פלטפורמות של הרשתות החברתיות וכמובן גם הוואטסאפ שלנו 052-596-96. סיפורי פלילים בשעה הזו, נהיה גם בקריית שמונה וקצרין, נהיה בבית שען, נהיה בכינרת בענייני לכלוך וזוהמה. וגם לדבר על ספורט, כהרגלנו. פלג צ'ובינסקי עורך אותנו, נגיד תודה לאופר סלמון בחדר החדשות, בדיגיטל יובל יונה, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ. תודה רבה לכם, כולכם. תודה רבה, מאזינות ומאזינים. שעה שנייה, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: 1:09, אנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין שלומי תדרי, מומחה למשפט פלילי, המייצג את אחד המעורבים בפרשה שתכף נדבר עליה. שלום לך שלומי.
2: שלום יאיר, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. הצהרת תובע הוגשה נגד אבא ושני ילדיו, תושבי קצרין, עוד צעיר אחד נוסף מקריית שמונה. אתה בעצם מייצג את אחד המעורבים בפרשה אלימה.
2: כן, אני מייצג את אחד המעורבים. הוגשה היום הצהרת תובע, למעשה זו אמירה של הצהרה של המשטרה, שתמו פעולות החקירה ובכוונתם להגיש כתב אישום. כתב אישום עתיד להיות מוגש ביום חמישי הקרוב לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל, נצרת, כשלמעשה החקירה התמקדה באירוע שאירע ב-14 לשביעי, למעשה כמעט קרוב לחודש של חקירה, אבא עצור מהמועד הזה, הלקוח שאני מייצג, שהוא בן שלו עצור מה-23 לשביעי, הם טוענים שהוא משטרה.
1: שבוע אחרי בעצם.
2: המשטרה טוענת שהוא היה בפריחה כמעט קרוב ל-10 ימים אחרי האירוע, ולמעשה, על פי הניתן, אירוע של, שברקע שלו חוף כספי בין אחד מהמתלוננים לבין האבא וילדיו, מתפתח לאירוע אלים, כאן הגרסאות חלוקות, המשטרה טוענת במהלך החקירה שהמתלונן מגיע למקום כשהוא חמוש בגרזן, שים לב, גם המשטרה אומרת את זה, מגיע כשהוא חמוש בגרזן יחד עם אדם נוסף, התפתח פה אירוע אלים שבמהלכו הוא הוכה ונפצע ואפילו נדרס על ידי...
1: אנחנו מדברים על המתלונן שהוכה ונדרס, בין היתר על ידי הלקוח שלך.
2: כך ניתן.
1: עכשיו, אתה יודע, אדם שמגיע עם גרזן... ניתנת גם האפשרות להגנה עצמית, נכון? זה לא מה שאתם טוענים.
2: תראה, באופן כללי הלקוח שלי שמר על זכות השתיקה. זכות השתיקה הוא נמנע מלהשיב לשאלות בין היתר, היות ונמנע ממנו האפשרות להיוועץ עם עורך דין. לפני החקירה, זאת טענה שתתבהר במהלך המשפט, אבל אני לא יכול לומר לך שהטענה המרכזית היא הגנה עצמית.
1: לא, הגנה עצמית, אתה יודע, אפשר, נכון, אפשר למדוד אותה. מתי היא נכונה, מתי לא, כשאדם לוקח רכב ודורס אדם אחר, לא בטוח שזה הגנה עצמית.
2: טוב, זה לא מיוחס ללקוח שלי הדריסה, הוא לא זה שנהג, אבל מיוחסת לו התקיפה, ואין מחלוקת גם לפי גרסת המשטרה, גם בלי לשמוע את הגרסה שלו, שאותו מתלונן מגיע חמוש עם גרזן, ואני מניח שהגרזן הזה שהוא הביא אותה ביחד איתו, זה לא כדי לנהל איזושהי שיחת חולין, זה לא שיחת נימוסין, זה לא כדי להגיד שלום לחבר'ה שהגיעו לקראתו מקצרין, הוא הגיע במטרה לתקוף.
1: אגב, אתה יודע, אנחנו חווים הרבה מאוד פרשות במדינה בכלל, אלדר דיין, האחרון שבהם, שנמצאת גופתו אחרי שבעצם לא מוצאים אותו הרבה מאוד זמן, בהתחלה גם כן דיברו על דריסה, לא דריסה, אירוע אלימות, אירוע דומה, ואני מבין

0: שלומי, של יש קשר בין המתלוננים לבין המשפחה הצורה, בין היתר גם קשר שקשור בעסקאות סמים.
1: תראה, זה משהו שעלה במסגרת החקירה, אני יכול לומר לך שזה מוכחש לחלוטין, אבל אחת הגרסאות שלה מתלונן היא שהפגישה היא על רקע חוב כספי שהוא חייב לדבריו, כן, זו גרסתו, שהוא חייב לבני המשפחה נוכח עסקאות סמים שהוא ביצע עם אחד הילדים. כמובן, זאת טענה שהיא מוכחשת מהיסוד, אבל זו טענה שעלתה, כמובן.
0: תגיד, למה האבא, למה אבא וילדיו לא מתקשרים למשטרה? בכל זאת מגיע אליהם אדם עם גרזן.
1: אני חושב שהאירוע עצמו קרה כל כך מהר, שמסתער עליך מישהו עם גרזן, ואין מחלוקת, רואים את זה במצלמות ההבטחה, זה לא איזושהי טענה מצוקה.
0: לא, יש את ההגנה העצמית הראשונית, ואז מיד, אתה יודע, אני יכול להגיד לך מה אני הייתי רוצה לעשות.
1: מה היית רוצה לעשות, יריב?
0: הייתי רוצה דבר ראשון לברוח, דבר שני להתקשר למשטרה, שיבואו לעזור לי.
1: אוקיי, אז אני יכול להגיד לך שלברוח, אני חושב, במרחק הקצר שהיה ביניהם, זה לא כל כך ישים, לא חושב שהיית יכול לברוח, אבל גם אם זו טענה נכונה, זו טענה שנכונה לעניין ההגנה העצמית. אני יכול לומר לך שהציגו להם סרטונים, בסרטונים הם לא אלה בהכרח שנראים תוקפים. יש כאן איזה שהם פערים בגרסאות, המתלונן הזה שהוא מספר שהוא צורך סמים, ואין לי מושג תחת איזה השפעת סמים הוא היה, כי הוא בעצמו אומר שהוא משתמש בסמים וצורך סמים, ומה מידת הצריכה, אני לא יודע, אני לא רוצה להכפיש אף אחד, אבל בוודאי שאם זה נכון, אז אנחנו גם צריכים לתת את המשקל הנכון לגרסה ולאמינות של גרסה של אדם כזה.
0: האבא ושני ילדיו תושבי קצרין שהיו במעצר כל אותה חקירה?
1: כן, ואני יכול להגיד לך שהיו גם, היה גם אח אחר שהיה במעצר, שזה היה כל הזמן שהוא לא מעורב, והמשטרה רק היום נאותה לשחרר אותו אחרי שהתרשמה שהוא לא מעורב. זאת אומרת, הדברים לא היו כאלה ברורים כמו שהם מלכתחילה.
0: ובכל זאת, אתה יודע, ביקשו הערכה עד הצהרת התובע וקיבלו את הערכות המעצר האלה.
1: ויקבלו ויגיעו כתב אישום ביום חמישי, ויקבלו עוד מספר ימים, נלמד את החומר, נראה מה יש בתוך חומר הראיות, נפענח את מצלמות האבטחה, ננתח את כל החומרי מחשב, שיחות טלפון וכו', והתכתבויות שמצויים בתוך התיק, נראה את הפערים בגרסאות ואת השוני והסתירות בגרסאות אל מול הדברים שמגובים במצלמות האבטחה. אני נכון לאתגר, אני חושב שתיק יוצא לדרך בכל תרועה רמה, והרבה פעמים הוא מסתיים בכל ענות חלושה, אז אני גם את זה ראיתי הרבה במהלך שנותיים.
0: אתה יודע, אמרת שהוא לא שיתף פעולה, אני מקווה מאוד שהלקוח משתף פעולה איתך עכשיו.
1: איתי הוא משתף פעולה, אני חושב שמשטרת ישראל צריך לשים את הנקודה. הלקוח הזה שלי עצור 123 לחודש, הוא נעצר חקירה, הוא נחקר חקירה נורא שטחית, ואז לא עושים איתו שום דבר במשך למעלה משבועיים וחצי. המשטרה נזכרה לחקור אותו ביום שבת האחרון, במוצאי השבת, קרוב לחצות, כשהם לא מאפשרים לו זכות היוועצות עם עורך דין. הם יטענו שהם לא השיגו אותי, אבל באמת תשיגו אותי ב-12 בלילה, מה זה שעות סבירות? זה לא שבוע שעות סבירות לחקירה, שמישהו עצור ונמצא בחזקתכם שבועיים וחצי. אם עצרתם אותו רבע שעה אחרי העבירה, וזה באמצע הלילה, אני מבין למה תחקרו אותו באמצע הלילה. אבל לא בסיטואציה כזאת, ולכן יש לנו
0: הרבה... לא, אולי יש התפתחות, אתה יודע, בחקירה שמצריכה.
1: ירין.
0: אתה מנוסה ממני, זה נכון.
1: לא הייתה שום התפתחות. האבא עצור. כבר מה-14 לשביעי, החומרי מחשב אצלהם בדיון, כבר מה-28 או 29 לשביעי, שום התפתחות לא יכולה לקרות בשמיני לשמיני, כבר ידעתם את רוב התמונה.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, כאמור, אב ושני בניו, תושבי קצרין, עצורים, הצהרת תובע שהוגשה נגדם, ועוד חשוד אחד מקריית שמונה. תודה רבה לך, עורך הדין שלומי תדרי.
1: תודה רבה, ירין.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מדברים ברדיו.
1: תארו לכם שאתם מגיעים לחנייה בדיוק איכן שהשארתם את הרכב שלכם, אתם מגיעים ורואים שחסר גלגל, ממש חסר גלגל, מישהו פשוט גנב לכם אותו. זה אירוע שקרה בבית שען, לאחר שתושב ירושלים שבילה בכנרת גילה שיש לו תקר בגלגל. אתם יודעים, הוא עשה את מה שאתם יודעים עושים כשיש תקר. לא, הוא לא עשה את מה שעושים כשיש תקר, הוא פשוט הלך וגנב גלגל מרכב אחר. שלום לסגן ניצב הדר אמר, מפקדת תחנת בית שען, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ואתם בעצם שומעים על האירוע הזה איך ומתי?
2: בעצם התושבת החמודה שלנו ב-14 לשביעי יוצאת החוצה מהבית שלה ומגלה שמישהו שם לה בלוקים במקום גלגל. היא מגיעה למשטרה, מגישה תלונה, ובעצם אנחנו מתחילים ומתגלגלים עם האירוע הזה, מתחקרים אותו, מוציאים מצלמות, אוספים את כל הדברים הסיגינטיים שעומדים לרשותנו, ובעצם אנחנו מגיעים למספר הרכב, רואים את האירוע עצמו, האירוע מתועד כמו שפרסמנו והוצאנו את זה לתקשורת, ואנחנו מגיעים לחשוד שמתגורר בירושלים. הם בעצם מגיעים לשם, עוצרים אותו, חוקרים אותו.
1: הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בקור רוח, כלומר, יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות.
2: קור רוח מוחלט, תעוזה שאין שני לך, חינוך ברמה הכי נמוכה שראיתי. באמת, הוא לטענתו פשוט היה לו פנצ'ר, היה לו תקר בגלגל, ואין לו כסף לתקן, אז זה נראה לו נורמלי ללכת לחפש רכב כמו שלו, לפרק גלגל ולפרק...
1: רק על המשפט של אין לי כסף לתקן, הייתי כונס אותו בפי 10 מהמחיר של גלגל חלופי ותיקון.
2: ממש ככה, הוא גם עשה את זה לחיילת שלי בצבא, שזה הרכב שלה, שעובדת כל כך קשה גם בצבא וגם מחוץ לצבא, כדי לממן את עצמה, כאילו שיח חוצפה, באמת.
1: אגב, הוא מחפש רכב תואם לרכב שלו, כלומר שהגלגל לפחות יהיה תקני, משהו טוב.
2: בוודאי, הוא לוקח גם את הגלגל, גם את הג'אנט, כדי שיהיה לו גם מותאם ככה לרכב שלו, בוודאי. באמת, נתקלתי בהרבה דברים, ואני יכולה להגיד שאנחנו מטפלים בדרג...
1: אבל את יודעת, בסופו של דבר, יש לכם הרבה מאוד משימות על הראש. מגיעה חיילת, מתלוננת, אומרת, תקשיבו, גנבו לי גלגל מהרכב. את יודעת, גם שוטרים שדיברו איתי בעבר אמרו לי, תקשיב, שוטר טוב, יגיד לה, אנחנו עסוקים.
2: אז קודם כל שוטרים, לנו יש שוטרים מצוינים ויותר מטובים בכלל במשטרת ישראל, ואני חייבת להגיד שגם לצד הפשיעה החמורה יותר, ואנחנו מטפלים גם בדרגים האלה, יש גם את הדרג הזה שהוא הדרג בעיניי החשוב ביותר לביסוס אמון הציבור, ולכן אנחנו נתנו, זה פשוט היה אירוע שהוא מרגיז ברמה האזרחית, ברמה האנושית, ולכן השקענו בו וככה הגענו וסגרנו את המעגל, כולל החזרת גלגל למתלוננת. מבחינתי זה בהחלט מה שמצופה ממשטרה.
1: מה, הוא מופתע שאתם מגיעים אליו?
2: כן, מופתע מאוד, מופתע מאוד, מתנצל, אבל בוא נגיד שזה מעט מדי ומאוחר מדי.
1: איך אומר לי האורך באוזנייה? איך שגלגל מסתובב לו?
2: לגמרי.
1: ואנחנו מקווים כמובן שהוא יזכה בכנס, כי אני מבין שאין פה חשדות פליליים נגדו.
2: לא, זה דווקא יש פה, זה עבירה פלילית. חלקי רכב זה עבירה מסוג פשע.
1: יפה. זה עבירה שיכולה גם לשלוח אותו.
2: לכתב אישום. לא, הוא לא יישב בכלא מן הסתם, אבל כן, יוגש נגדו כתב אישום והוא ייכנס, ואני בטוחה שגלגלי הצדק אומנם מתגלגלים לאט, אבל בסוף יעשו את הצדק.
1: גלגלי הצדק, גלגל מסתובב, לא השתמשנו בכל קלישאה אפשרית. הדר אמר, סגן ניצב הדר אמר, מפקד תחנת בית שען, לפחות התושבים בבית שען יודעים שיש למי לפנות.
2: נכון, ואני מזמינה את התושבים בכלל, לא רק בבית שען, בכלל, משטרה עושה דרך ותהליכים מדהימים בכל הנושא של בניית אמון הציבור, תתלוננו, תגידו, תדברו, כי בסוף יש תוצאות, והנה, זה דבר קטן, אבל מבחינתי הוא ממש גדול.
1: כן, אם אתם מבלים בכנרת ויש לכם פאנצ'ר, יש דרכים לתקן אותו, אתם לא צריכים לגרום עוול לאדם אחר.
2: בדיוק.
1: תודה רבה לך.
2: תודה. תודה לכם.
1: תודה רבה. ובנושא האייטם הקודם שדיברנו עם עורך הדין שלומי תדרי, שאמר על כך שהלקוח שלו היה עצור ושמר על זכות השתיקה, כותב לי כאן חוקר בכיר בדימוס, שבדרך כלל אלו ששותקים בחקירות זה אנשים שיש להם מה להסתיר, הם לא סתם שותקים. אדם חף מפשע, אדם שהצדק הולך איתו, הוא כותב לי, מדבר ומספר ומשתף פעולה. תודה רבה לך, ביקשת שלא נחשוף את שמך, אנחנו לא נחשוף את שמך, זה גם בסדר גמור. אנחנו יוצאים לעוד צלילים, ואז חדשות, ונדבר גם על הכינרת. רבים מכם כתבתם לנו כבר מספר ימים, כותבים על כך שכשמגיעים לכינרת לא רואים את הים מרוב לכלוך. אנחנו נעסוק בזה.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כתבי אישום הוגשו נגד שלושה צעירים בני 18, 19 ו-22 מלוד ומבת ים בגין הצתת אולם האירועים מגיה בטבריה. לפי כתב האישום הם הצטיידו בבקבוק בנזין ובמות ברזל, כאשר שניים מהם פרצו לאולם כשהם רעולי פנים והעלו אותו באש, בעוד הנאשם השלישי ממתין ברכב. כתבנו מוסר שהפרקליטות ביקשה להותירם במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. מפקד תחנת טבריה סגן ניצב תמיר ארד סיפר לירין דורון במדברים ברדיו כי הנאשמים קשורים גם להצתת סניף ג'פניקה.
8: שלושת הדמויות נקשרים באופן מאוד ברור לאירועי ג'פניקה ולסיפורים סביב השלפות הרימון שם בחלק מהסניפים. שני החשודים עולים שם ראייתית, נקשרים פורנזית באמצעים חקירתיים שנאספו על ידי אמר תל אביב, ולמעשה גם הם בשלבים סופיים של חקירה על מנת להגיש נגד שניים מהדמויות האלה כתב אישום.
7: במשטרה ממשיכים לחקור את נסיבות תאונת הסנפלינג אתמול במערת קשת בגליל המערבי, שבה נהרג יהונתן קלימיאן, נער בן 16 מקצרין. ראש מועצת קצרין יהודה דואה סיפר במדברים ברדיו על הרגעים הקשים של המשפחה.
9: רוב המשפחה, לפי מה שאני יודע, הייתה איתו ברגעים האלה, וזה היו רגעים לא פשוטים, בין רגעים שמבינים שיש פה איזשהו אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד קשה, לבין רגע איזה ניסיון לאחז בתקווה שבסוף לצערנו היא נמוגה. אז הם היו איתו, וזה עוד יותר להעצים כנראה את האירוע. שמעתי את האבא והאימא אומרים מילים שנוגעות בכל לב, שהם מודים על הקדוש ברוך הוא על ה-16 שנים שהיה להם מחוצת יונתן.
7: עוד בחדשות, חשד להונאה של כ-5 מיליון שקלים בחברת חשמל. המשטרה עצרה תושב כפר מנדה בחשד שפעל יחד עם עובדים בחברה לסגירת חובות חשמל שלא כדין תמורת תשלום. החשוד הצליח להשיג רשימה של חייבים לחברה והציע להם בתמורה לסגירת החוב לשלם לו תשלום קטן יחסית. במשטרה טוענים כי גם אנשים פרטיים נפלו קורבן להונאה. תבן מוסר שבית המשפט העריך את מעצר החשוד.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: והתחזית, היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר וביום רביעי בלי שינוי במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים.
0: מדברים ברדיו.
11: שלום וצהריים טובים לאוריה פרנקל, מנהל מחלקת חינוך והסברה באיגוד ערים כנרת. שלום לך.
12: שלום שלום.
11: שלומך?
12: אני בסדר גמור, איך אתם?
11: בסדר גמור גם כן. סוף השבוע האחרון, כמעט 70 אלף מבקרים בכנרת. זה אומר הרבה מאוד בני אדם, זה אומר הרבה מאוד לכלוך, ואת הלכלוך הזה אפשר לראות ולהרגיש, ואנחנו כאן כדי לנסות להבין איך אפשר להתמודד עם זה.
12: נכון מאוד, אנחנו פה באיגוד ערים כנרת, כמעט בכל סופש ובמהלך חודש אוגוסט ואפילו על בסיס יומי, מקימים עיר, עיר חדשה בישראל, של תושבים שמביאים איתם את כל מה שיש להם מהבית, מהבית לקמפינג שהם עושים אצלנו בכנרת, והרבה מהזבל והפסולת באמת נשארת אצלנו בחופים. יש לנו צוותי ניקיון שמנקים את החופים 24/7, אבל העבודה היא מאוד סיזיפית, כלומר יכול להיות שצוות ניקיון יעבור בשעה מסוימת ויבריק את החוף, ואחרי שעה הוא יצטרך לעשות את זה שוב. ואני כמובן לא מדבר על החום הכבד וכו'. אנחנו עושים את כל המאמצים ומשקיעים המון משאבים בכך שהחופים...
11: כמה אנשי ניקיון יש כדי לסבר את האוזן למאזינים שלנו? אנחנו מדברים על סובב כנרת, כמעט כל החופים הם באחריות איגוד ערים כנרת, כמעט כל החופים מאוישים בהמוני ישראלים. כמה צוותי ניקיון יש בחודשיים, כן, חודשיים של שיא הקיץ, של החופש הגדול?
12: אז יש לנו 17 חופים שאנחנו מנהלים, חופים ציבוריים שאנחנו מנהלים, מנקים, מפקחים, דואגים לביטחון, דואגים לסדר הציבורי וכולי. מבחינת הניקיון בתקופות האלה אנחנו מדברים על צוותים של עשרות בכל רגע נתון שמנקים את הכנרת.
11: שעוברים ומנקים את הזוהמה שמצטברת. זה עובר כן. לאן?
12: יש לנו בעצם את פינוי הפסולת כמו כל רשות, מעבירים לאן למקומות המוסדרים, לאן שצריך. ובנוסף אנחנו משקיעים משאבים גם בניסיונות לצמצם את כמות הפסולת שמגיעה לחופי הכנרת. יש לנו מסבירנים, צוותים של מסבירנים שכל יום עוברים בין הנופשים ומדברים איתם על הנושא של החשיבות של הניקיון של הסביבה ועל ההשפעה של הפסולת לא רק על הנראות אלא גם על המים, ואנחנו רוצים לשמור על הכנרת כי בטח בתקופה כזאת זה המקום שנותן לנו אוויר לנשום וליהנות ולהגיע ממשפחה. יש לנו את הפחים הכתומים שאנחנו הצבנו בכנרת לפני עונה או שתיים.
11: למחזור. אני הייתי רוצה קודם כל שיאספו את הלכלוך, אתה יודע מה, שלא ילכלכו ושיאספו אחריהם מאשר שהם מחזרו, אבל בסדר, אתה אומר, נותנים גם את האופציה למי שרוצה למחזר.
12: נכון, לחוף צוסית שלפני 3 שנים, אנחנו הזמנו בו את הציבור להיות שותפים שלנו, ולא להגיע אליו עם בכלל עם חד פעמי, ולראות איך בחוף אחד אנחנו מצליחים לצמצם את הנושא של החד פעמי, כי חד פעמי, אני אספר לכם, זה באמת אירוע יותר מורכב מהשאר, לצורך העניין אם חתיכת הוותיח נופלת לרצפה, היא תתקלה עם הזמן. צלחת או כוס שעפה מהשולחן, גם לאנשים טובים שרוצים לשמור על הניקיון, אבל הרוח מגיעה ומעיפה מהשולחן את הצלחת, את הכוס החד פעמית, היא תעוף למים ותפגע בכל המערכת האקולוגית, ובטח גם בנראות וביופי של הכנרת. ולכן בחוף סוסית אנחנו גם מציעים להגיע עם רב פעמי, ומתפעלים משפחות לראות שזה אפילו גם יותר נוח. כל אחד, כל ילד מקבל את הצלחת שלו.
11: יש מקומות לנקות כלים גם שם.
12: ויש מקומות לנקות כלים. הצבנו ברזים נוספים להקל על הנושא הזה. וחקרנו את הנושא יחד עם אוניברסיטת חיפה, לראות איך אנחנו עושים את זה הכי נכון, ואם יש לזה השפעה וכמה, וגילינו שכן. אז אולי גם נמשיך עם הפרויקט הזה לחופים.
11: אבל אתה יודע, אני חייב לומר לך, קודם כל, כמי שפוקד את הכנרת ולא מעט כאן פוקדים, ויש כאלה שנכנסים ונורא כיף, ויש חניון, והכל מסודר, ואז מגיעים ורואים את הזוהמה. הדבר האוטומטי שאנשים עושים, בעיניי לא בצדק, זה להגיד איפה המנקים, איך לא מנקים את הכנרת. בזמן שהציבור שהיה כאן לפני, ואולי אפילו אנחנו אלה שאחראים על הזוהמה הגדולה הזו. איך א' כל גורמים לאנשים להבין מי אחראי על הלכלוך הזה, ואיך אנחנו באמת מונעים מהציבור שאתה יודע, פחות קשוב לנושא הזה של זוהמה. איך גורמים לו להיות, אתה יודע, יותר נקי ומסודר? אני מסכים שהכל חינוך, אני רואה את זה בעיניים, אבל יש כאלה שפשוט לא מעניין אותם.
12: נכון, אז לדעתי, אם אתה שואל אותי, זה יושב על 3 רגליים. רגל אחת זה הנושא של, כמו שאמרת, קודם כל שהנופש ייכנס לחוף נקי, ובזה אנחנו משקיעים המון. אני חושב שגם, כמו שאתה אומר, אתה וחבריך שמגיעים לכנרת, ברוב 99% מהזמן שתיכנסו לחופים שלנו, תראו חופים נקיים, כי אנחנו משקיעים מיליונים בניקיון. אנחנו אומרים, אוקיי, הציבור זה אחריות גם של הציבור, ואנחנו משתפים את הציבור, אבל קודם כל אנחנו דואגים שהחוף יהיה נקי. זה דבר ראשון. הדבר הנוסף זה החינוך וההסברה, וזה כל הדברים, הפעולות שסיפרתי לך שאנחנו עושים. הדבר השלישי, וזה הרגל הנוספת, זה גם פיקוח, שיש לנו את צוות האכיפה שלנו, 6 פקחים שמסתובבים, לצערי כרגע זה לא מספיק, אבל אנחנו כל הזמן מנסים להגדיל את הצוותים של צוותי הפיקוח שלנו, שבן אדם שמלכלך ידע שהוא גם מעבר לגזר של ההסברה והחינוך, הוא גם יכול לקבל את המקל של של יחידת הפיקוח. אני רק רוצה להגיד,
11: יש כנסות, זאת אומרת, אתם מוצאים את עצמכם כונסים ציבור גדול של מלכלכים?
12: אז יש כן, כן, חד משמעית, פקח, מפקח שמסתובב בחוף ורואה נופש, נופש שנופשת שמשליחים השפעה, יש לו את החיקוק שעליו הוא נשען ויכול לקנוס את הנופשים האלו. אני רוצה אבל רק להגיד לך, לא תמיד, לא תמיד הזבל שנוצר לנו על החופים, זה מאנשים שלא אכפת להם, או שחושבים שזה בסדר איך שזה נראה וכו'. יש גם את אלו. אבל הרבה פעמים זה מאנשים טובים שנהנים בכנרת, אבל הם פשוט לא זוכרים שאחד פעמי אף ברוח.
11: וכשאני כן, כן, הזכרת את זה.
12: כן, ארוחה את כל הארוחה לשולחן ואומר, אני אחזור אחר כך ונקה, ופתאום מתחילה הרוח, אחר כך יהיה לי הרבה יותר קשה. או שאני משאיר שקית, כי הפח מלא, ואני לא הולך לפח היותר רחוק, ומשאיר את השקית סגורה, נשענת על העת, יבואו בעלי חיים ויקראו את השקית והכל יתפזר. ולכן אני פונה לכולם, לכל האנשים הנורמטיביים שרוצים כנרת נקייה וטובה ונעימה.
11: הדבר היחידי מניילון שהייתי מצפה מהאנשים להביא איתם זה שקיות זבל. וזה בסדר.
12: אנחנו גם מחלקים.
11: כן, וזה בסדר לשים שקית זבל גדולה, 2-3 שקיות זבל, בכל מתחם כזה של משפחה, ורק שם זורקים את ההשפעה, ולוודא, ואתה יודע, זה גם יותר נעים לכם, למתרחצים שסביבכם נקי. יותר כיף לרחוץ ככה בכנרת.
12: חד משמעית, ולכנרת יש תפקיד חשוב בתקופה הזאת, אנחנו בתקופה לא קלה, ואנחנו מגיעים לכנרת ונהנים ממנה, וחוזרים הביתה עם אוויר להמשיך ולהתמודד עם כל אחד עם ההתמודדויות שלו, וכדי שהיא תיתן לנו את האוויר, אנחנו רוצים אותה נקייה, ולכן זה לפנות את הזה ולקחת אותו לפח הקרוב, לסגור את הפח, לראות שאנחנו משאירים אחרינו נקי, לראות שאחרי כל הרוחה...
11: אגב, גם זה אנחנו זוכרים את סיפור הטן שנשך ילדה, תקף ילדה בעקבות פחים שהושארו פתוחים, זה גם סיפור, אנחנו צריכים גם לזכור שאנחנו באזור פראי וטבעי, וגם מתחשב בזה.
12: אנחנו בטבע. אנחנו בטבע ואנחנו אורחים של הטבע, אנחנו כמובן באזור הקמפינג רוצים לוודא שלא יהיו חיות בר, כדי שזה לא יקרה זה בדיוק אותו פתרון, זה לשמור על ניקיון, ככל שלא יהיה להם אוכל זמין, הם לא יגיעו קרוב אלינו, הם לא מעוניינים בקרבתנו.
11: תשמע, אני גדלתי על זבל מי שמלכלך, זה איכשהו נעלם, היום אנשים מלכלכים ומרגישים עם זה בסדר גמור. אני רוצה להודות לך, אוריה פרנקל, מנהל מחלקת החינוך וההסברה באיגוד ערים כנרת. אל תשאלו מי מנקה עבורי, אלא תשאלו איך אני יכול לנקות עבור אחרים. תודה רבה.
12: תודה, תודה.
0: מדברים ברדיו.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
0: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני. תמונת מצב.

0: אנחנו עכשיו עם הספורט, שלום לפלג צ'ובינסקי.
1: שלום, שלום.
0: שלומך בימים אלו?
1: בסדר גמור.
0: איך מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה, יש איזשהו שקט מוזר מדי, נראה שאנשים שם על מי מנוחות מאיזושהי סיבה, לא שהקבוצה נראה טוב, לא שיש איזושהי...
0: מה אפשר לעשות, אתה יודע, מה נגמר, נכון, גביע טוטו נגמר.
1: גביע טוטו נגמר.
0: זהו, חכים.
1: אבל כן, עדיין יש זרים שלא שוחררו, עדיין יש כל מיני אירועים שצריכים להסתיים, ירין לוי, כן, לא, יוצא, לא יוצא, יש הצעות, אין הצעות, יש חוזה, אין חוזה.
0: אני רואה שיש שהכישרון חתם על חוזה חדש, עמית ארזי.
1: עמית ארזי, כן. עמית ארזי, תוצר מחלקת הנוער, הילדים, גדל מכבי חיפה מגיל 8, באמת מזוהה עם הקבוצה, ואני שמח בתור לראות שחקנים שגדלו בקבוצה חותמים במועדון, אבל, אני שם פה אבל גדול מאוד, כי אם הם לא מקבלים דקות, זה לא מעניין אותי שהם חותמים לחוזה ארוך.
0: אין לך, אתה יודע, כרגע אין חדשות, אז אתה יודע, כשאין חדשות, צריך לייצר אותם.
1: אז אני אומר הפוך, בוא נייצר שחקנים, ואז נביא את הרכש המתאים אליהם, לא ההפך. זה מה שיעשו...
0: ינקלה וברק בחר יחייגו אליך, והייתי איזה, ואז אני...
1: אני מנצל את המיקרופון ודקת...
0: לא, אני מבין אותך, אני מבין אותך. מכבי חיפה זה לא קריית שמונה, היא צריכה תיירים.
1: לגמרי.
0: היא לא יכולה, אין לה את הלוקסוס עכשיו לגדל שחקנים.
1: אז אני אומר דווקא הפוך, אם נגדל שחקנים יהיו תארים, לא ההפך, לא ההפך.
0: טוב, אתה יודע, יש דוגמאות לכאן ולכאן בכדורגל העולמי.
1: כן, אני רוצה לדבר איתך על נושא שאני חושב שלא עסקנו בו, על הסכסוך של לכאורה, לפחות מה שפורסם, בין מיקי ביטן ואריה קלמנזון. מכיר את הסיפור?
0: לא.
1: אוקיי.
0: תחכים אותי.
1: אריה קלמנזון ומיקי ביטן.
0: שני בעלי עירונית טבריה.
1: בעלי עירונית טבריה, נכון. הם שותפים עסקיים, לפחות ככה אנחנו יודעים, זה 30 שנה, חברות גדולה. יש להם נכסים משותפים, הכל. חברת הביטוח דורות, גם הספונסרית של טבריה והכל. הם, יש שם איזשהו פיצוץ על סביב איזושהי עסקה כלכלית כזו או אחרת, וזה הולך כנראה לבית משפט וחקירות ותלונות במשטרה. יש שם אירוע שהוא די רע, דם רע בין השניים הללו. רק נזכיר שברקע יש את כל הסיפור של החוזים הכפולים שכבר נפטר, האירועים, פרשת האירועים שעוד בעינה, ובתוך כל זה אנחנו יודעים על סכסוך, כך מפחות מדווח, על בין שני הבעלים, האנשים החזקים בעירונית וריה, מיקי ביטן, כזכו בעקבות אותה פרשה של לחוזים הכפולים, בכלל מורחק מפעילות של ההתאחדות, אבל הוא כן יכול להיות איזה פעיל בהנהלה.
0: פרסום ראשון נגיד של צנציפר, נכון?
1: אני חושב.
0: כן, שמדבר על הקרבות מאחורי הקלעים, ובכלל אתה יודע, עושה רושם שזה עוד איזה משהו שככה מתווסף לארון הקבורה של הקבוצה הזו.
1: כן.
0: שכל כך רצינו שתצליח.
1: עוד לא קבורה, אבל ארון לקראת קבורה, כמו שזה נראה כרגע, כי זה באמת יותר מדי בלגן סביב הקבוצה.
0: בדיוק, אנחנו לא חווים שקט מהמועדון הזה.
1: וחבל. אגב, בנושא הזה, מאמן עדיין אין. יש מאמן זמני, כמה שאנחנו מבינים, וכוכב הקבוצה בעונה שעברה, ש-12-13 שערים, גיא חדידה, כבר אנחנו יודעים, לא ממשיך בעירונית טבריה. הרבה בלגן סביב הקבוצה הזאת, חבל מאוד, דווקא בעונה שלכאורה אמור להיפתח האצטדיון. אנחנו מאוד מקווים לראות אותה מיוצבת בליגת העל. אנחנו מדברים פה הרבה עם אריה קלמנזון, שמספר לנו על כך שהקבוצה תעמוד והכל יהיה בסדר, ואני גם מאמין לו, אנחנו מאמינים לו כמובן. רק רוצים לראות את הקבוצה הזאת מצליחה, וחבל שיש סביבה כל כך הרבה רעש, שחלק באשמתה, חלק לא באשמתה, חלק גם עניינים כמו שאנחנו רואים עכשיו בין מיקי ביטן ואריה קלמנזון שלא קשורים לכדורגל.
0: נגיד שקלמנזון אומר שמ-1 ביוני בעצם למיקי ביטן אין שום חלק פעיל באופן ישיר או עקיף בניהול המועדון והקבוצה. הוא מטוען לחשדות חמורים שגובלים בפלילים, כמו שאמרת, עברות כספים שלא כדין וכו' וכו'. דם רע, ובעצם מערבולת שבעירונית טבריה, ובכלל, אתה יודע, אם אני נכנס ככה לנעליים של קלמנזון, מאירוע לאירוע.
1: מאירוע לאירוע.
0: כבר כמה שנים.
1: נכון. אגב, גם עוד עניין, אתמול, שחקן הקבוצה בעונה שעברה, בשנים האחרונות, אלי בלילתי, חותם באחי נצרת, עולה חדשה לליגה הלאומית, ושם הוא נותן איזשהו משפט, שהוא מצביע, הוא מתייחס לעירונית טבריה, והוא אומר, יש שם אדם אחד במועדון שעושה בלגן.
0: אני רוצה מטבריה לעבור כמובן באופן טבעי לפיפה.
1: כן.
0: נכון? טבעי.
1: כן, מאוד טבעי.
0: שערה בעולם הכדורגל, גם וופה, שזה בעצם ההתאחדות האירופאית, ההתאחדות של אסיה וההתאחדות האפריקאית, כולם מתאחדים נגד נשיא פיפה, בעקבות הניסיון שלו להפריט את המונדיאל, אנחנו זוכרים, הוא חזר בו, אבל הם טוענים, הטעה אותנו, מדובר בהפרת אמון, והם דורשים חקירה חיצונית שבסיומה אינפנטינו ילך הביתה. אתה יודע, כשבן אדם כזה עושה משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וכבר חושב שבאמת הוא מעל הארגון, הם מנסים להראות את הדלת החוצה.
1: במכתב שעליו אתה מדבר, הם מדברים כל ההתאחדויות העולמיות שהן היבשתיות, נקרא להן כך, אומרות כך, הצמיחה של הכדורגל בשנים האחרונות היא לא עבודתו של אדם אחד, אלא של אלפי האנשים שעובדים סביב הענף, לא מדובר במאבק על כסף או כוח, אלא היושרה של המשחק ושל אלה שעומדים בראשו. כן, אז הם יוצאים נגד אינפנטינו.
0: דורשים חקירה חיצונית.
1: ובצדק, בעיניי לפחות, אני חושב שהאיש הזה הוכיח לנו, בטח במונדיאל האחרון, בטח עם כל סיפור של בלוגון והאדום שבוטל וטראמפ והעניינים, זה היה קפיצה אחת מעל מה שנקרא, זה כבר ממש ממקפצה, וזה חשף לעולם את זהותו, מי הוא אינפנטינו, ואני חושב שהמהלך שהוא ניסה לעשות, היה פוגע מאוד בכדורגל, באיכות, באותנטיות של הדבר הזה, וטוב שזה נעצר, וטוב שההתאחדויות פועלות נגדו, ואני חושב שהגיע זמנו, וכנראה
0: אני חושב שגם קטר וגם המונדיאל האחרון שם באור שלילי מאוד את האדם הזה, ושוב, אין איזה, אנחנו לא נכנסים עכשיו כרגע למה שכל מה שדיברנו עליו במונדיאל, שהבן אדם הזה לקח קצת רחוק את האחריות שלו ואת הניהול שלו
1: לא ראוי
0: על הסיפור הזה. טוב, איננו לקראת יום ראשון, נכון? ובכלל, שבוע הבא הליגה האנגלית חוזרת עם מגן הקהילה. אנחנו מתחילים ככה להגיע לשלהי משחקי הידידות.
1: איזה כיף.
0: יש כבר כמה ליגות שהתחילו את המשחקים שלהם. נכון. ואנחנו חוזרים. מתי אגב הליגה הישראלית חוזרת?
1: ב-22 לחודש.
0: ב-22 לאוגוסט.
1: ב-22 לאוגוסט, משחקים, מחזור, ליגת העל.
0: גם יש פה כמו בבריטניה, שיש משחק פתיחה, אלופה נגד עולה, ככה אין דבר כזה?
1: אין דבר כזה. יש מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן, זה אני יודע, שזה
0: הטוענת לאליפות נגד העולה החדשה.
1: אם אתה רוצה האקסיט של מסיידגו נגד הנוכחית, יש כל מיני, אבל כן, אלו המשחקים.
0: מנוי כבר יש? חידוש?
1: בוודאי, כן. אני לא יודע למה, אבל כן.
0: איך זה עובד, אגב? תספר לנו ככה מאחורי הקלעים של עולם המנויים. מה זה, שולחים לך קישור לחידוש? יש הנחות? זה מתייקר מפעם לפעם? טייס אוטומטי, לא אוטומטי?
1: אז בגדול, המועדון הודיע השנה על איזושהי התייקרות מסוימת של המחירים, של מחיר המנויים. יש לך אפשרות לחדש את המנוי תחילה, בגלל שאתה כבר היית מנוי, אז יש אפשרות לחדש לפני מנויים חדשים, שזה דדליין, עמדתי בו, הזמנתי מנוי לפני הדדליין, שילמתי לא מעט כסף, אבל סבבה.
0: מה זה כולל?
1: זה כולל כניסה לכל משחקי הבית.
0: בכל המסגרות?
1: לא, רק ליגה.
0: רק ליגה.
1: רק ליגה. כן, ואם אתה רוצה, יש לך עוד את המועדון שנקרא גרין פלוס, שהוא מקנה לך כל מיני אפשרויות במשחקי חוץ, קדימות וכל מיני דברים שאני פחות משתמש.
0: הרבה מאוד מנויים למכבי חיפה מהאזור שלנו.
1: לגמרי. לא אמרנו, מחר. מחר? מחר, ליגת אלופות, מוקדמות ליגת אלופות, הפועל באר שבע, אנחנו עוד נדבר מחר, אבל זה קורה, ויש עוד ליגה אירופית מוקדמות, וקונפרנס מוקדמות, יש הרבה נציגות ישראליות עדיין בתמונה, ארבעתן למעשה, אבל כן, אחלה, הליגות מתקרבות, אבל זה הסיפור. אנחנו מחכים.
0: מחכים. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, תודה רבה לאופר סלומון, יניב שוורץ, יובל יונה לדיגיטל מחר, אור אביד, יישב כאן בין 12 ל-2, יד אחרינו 2 עד 4, רון שלום. האזנה נעימה, אם אתם מטיילים תשאירו רכב נקי, אם אתם בכבישים סעו לאט ובזהירות, להתראות, ביי ביי.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ של איראן שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18 והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. ביום הראשון של אליפות אירופה בשחייה, נבחרת ישראל העפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס עלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של שלושה ימים חמים מהרגיל לעונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי, ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד, בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
15: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
16: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
17: עזוב אותך,

0: Missing. Everything but the girl. הכל פרט לנערה, כמו שהיו.
1: תקום, הרב שרב פה מגיע, מה אתה נורמלי? תיזהר ממנו.
0: תוריד את המוזיקה! תוריד את התואבה!
1: אמרתי לך.
0: שים לי מוזיקה בבקשה. שולם עליכם.
1: עליכם שולם.
0: זה הרב שרב, אני באתי לכם בשביל לעשות את ספירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות. הצדיק, העצלן והכתבן ברק ריסר אותנו, אמן!
1: אמן!
0: על מה אתם עונים אמן?
1: על מה שאמרת, אוקיי.
0: היום 41 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות בדיוק לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו, מן!
1: אמן!
0: תנו יותר חזק, תתכוונו, פרחחים!
1: אמן, אמן!
0: פרחחים יותר חזק!
1: אמן, אמן, אמן!
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
1: אמן!
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
1: אמן!
0: הפעוטונים!
1: אמן!
0: הצהרונים!
1: אמן!
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמר תנו אמן!
1: אמן!
0: אני חייב להסתלק, עברתי ללכת מכות ב2:30 בבריכה בנורדו בהרצליה. קחו את זה מכאן.
2: בהצלחה.
1: היי, תן בראש. כסח אותם, אה? תראה להם מה זה. וואו, וואו. אוקיי.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. רגע, איזה יום אנחנו לא אמרנו איזה יום? יום שני
1: כמובן. לא.
3: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. שאור אומר שלום לידידו הגנרי והפשוט, the simple one.
1: כל פעם.
0: יואב כהן. מה אומר יואב?
1: לא, כי אתה מיוחד, בסדר? בסדר. קודם כל, טוב שהזכרת לי. באמת חשבתי ללכת להסתפר ולא חשוב. אבל אתה יודע מה עוד נזכרתי?
0: מה נזכרת?
1: אתה יודע מה עוד נזכרתי? אתה חייב לי הזמנה, אתה יודע? אתה חייב לי הזמנה אליך הביתה לארוחת ערב. אתה הבטחת לי מזמן שאתה תזמין אותי אליך, הוא גם אומר, שף דה וילנג', איזה ארוחות אתה מכיל, למאירה, לקרפה, לאיציק, רק אותי אתה לא הזמנת, ואתה הבטחת לי את זה מזמן.
0: בעשירי, אין בעיה.
1: רון.
0: טוב, מה?
1: רון, היום העשירי. היום העשירי, לא? היום העשירי, כן? היום, 10 באוגוסט. נו, הנה.
0: לא, לא, לא, לא. יואב, רגע, רגע, אל תתלהם, וחכה רגע, בעשירי זה ביטוי, זה סלנג. כשאתה רוצה להסביר שבעצם זה לא יקרה, אז אתה אומר בעשירי, כאילו, סלנג.
1: מה, זה סלנג של זקנים?
0: ממש לא.
1: לא הבנתי, מה אתה רוצה?
0: עשירי זה לא תאריך, זה ז'אנר.
1: איך ז'אנר? מה אתה מקשקש? איך ז'אנר?
0: זה כאילו, נדבר, נראה. אני אעדכן בעזרת השם, בעשירי.
1: אז רגע, אז כשאמרת לי עכשיו בעשירי, אתה התכוונת עזוב אותי. עזוב אותי. אז למה אתה לא אומר עזוב אותי?
0: כי אני לא רוצה לפגוע בך, אתה יודע, אתה א', אתה אבי נעלבי, אני חבר טוב, לא רוצה לפגוע.
1: חבר טוב? אתה יודע כמה פעמים אתה אומר, אני אזמין אותך, תבוא, אתה יודע איזה אוכל אני מכין? פעם אחת לא הייתי אצלך בבית, כי אתה לא מזמין, אתה לא בן אדם. אתה חבר טוב, אתה חבר טוב, שלא מזמין אותי אליו הביתה.
0: מזמין בעשירי.
1: בסדר, טוב, טוב, בסדר.
0: יואב, תירגע, תנשום, יש לנו היום אורחים מיוחדים באולפן, תנשום.
1: נכון, נכון, יש אורחים. בסדר, הנה, אני נרגע. טוב, הנה, אני נרגע.
0: מה איתך חוץ מזה?
1: מה איתי? אני מתחיל סיבוב הופעות, אתה יודע.
0: אופה!
1: כן.
0: אתה נרגע כשאתה מתחיל לדבר על הופעות.
1: כן, הופעה ראשונה, 3 בספטמבר בכפר חרוב. כבר חצי מהכרטיסים כבר נחטפו. ואז אני ממשיך ל8 באוקטובר במנוף, בפבלה במנוף. חברים שלנו מהצפון. ואז 9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר.
1: 13 באוקטובר אני במפלצת בירושלים.
0: יואב, יואב, ראים, ראים.

0: בירושלים, חבר'ה, מאזינים שלנו, רדיו ירושלים.
1: יואב,
0: ירושלים.
1: זה לא לוח דחף עכשיו. מאמן, ראיתי, וואלה, מפרגן לך, כיף, כיף, באמת.
0: כן, סוף סוף, מה זה, חיכיתי הרבה זמן לעשות כזה סיבוב יפה בכל הארץ. יהיה גם חצרים, יהיה טרפת, תהיה חגיגה.
1: אני רוצה דווקא לבוא עם ידידה שלי, שביקשה ממני כבר מלא זמן לבוא להופעה שלי. למתי אפשר לארגן לי הזמן? קודם כל, זה אפשרי?
0: אפשרי, בטח.
1: יאללה, אז למתי אפשר לארגן לי הזמנות?
0: בעשירי.
1: רגע, איפה הלוח? רגע, אני רואה פה יש לך בשמונה, תשעה, 13 באוקטובר. אין בעשירי.
0: רון, זה לא תאריך. זה ז'אנר.
1: אז כשאמרת בעשירי, התכוונת ל...
0: כן, תעזוב אותי אחי. כן. באהבה, אבל... אתה תזמין אותי לאכול? ארוחה? אתה עושה לי ארוחה?
1: בעשירי.
0: יאללה, לך כדי נמד.

0: בני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, שם יושבת רונית עזרן, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו, בדרום, באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם, שלום רב.
0: אני רק שכחתי לומר, ניצבת הקומנדו ברק איסר, שלומי צבי אמיתים, קצין הגישור אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, קון, קון.
0: אנחנו גם היום משחקים את המשחק המוזיקלי שלנו, שרים לחמש, נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר, זה הכי פשוט בעולם. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמישה, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו את כל החמש תשובות, אתם תסכו בפרס שווה במיוחד.
2: נכון, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. וגם מגי צדים נייד, מתנת דילה דילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ושני חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ו...
0: מנוי לשלושה חודשים לאחד עם מועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים בדיזינגוף 127 תל אביב.
2: לא ידעתם כלום, אנחנו נשלח אתכם, אם לא ידעתם כלום מהשירים, שאנחנו נשמיע לכם את ההתחלות שלהם, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, מאזינות ומאזינים, אצל האחד והיחיד בני שאולסקי והאקורדיון.
4: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: כמה קריזמה יש לבני שאולסקי. 0552-103-103 0552-103-103. עוד מעט יגיע לכאן ארון, יכול להיות שעם יעקב יעקב, אולי עם אושרית חוויה. היום אנחנו מארחים בשעה השנייה את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. אתה עקבת אחרי הסדרה הזאת, כשהיית ילד.
2: אני עוקב הדוק, עוקב הדוק.
0: אז הם יהיו איתנו כאן בשעה השנייה, רגע לפני שהתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, צ'יקיטיטס, המחזמר. אבל לפני כן, תן לי בבקשה, תזמין לי בבקשה. כן, כן, לשני אנשים. שני אנשים. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חילבה ואחד מחברון.
5: אחד מחברון עומד שואף
4: אבי.
5: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
0: חרדתי?
2: חרדתי, בטח. בחברון.

תצביעו למפלגת פול גז, מפלגה א-פוליטית. לא צריך להתרגל להצביע כל הזמן אותו דבר, להתרגל לשלם מינוסים, ארנונות, הכל מוגזם, מוגזם, מוגזם. בוא איתנו לים, קבלו מאיתנו כפרפים, ולך תצביעו לארון, פעם אחת תנו לי צ'אנס, לא תפסידו. נכון פר? נכון פר?

המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה

0: בחיים...
1: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: אתה לא זוכר את הג'ינגל של עצמך? מתי הוא נגמר?
0: הכל בחיים זה...
2: איך אומרים?
0: טיימינג.
2: כן.
0: אתה מבין?
2: טוב, תשמע, גלעד ארדן פה על הקו, הוא רוצה לדבר איתך.
0: אבל אני באמצע שידור, מה?
2: אני אגיד לו.
0: תגיד לו, אהרון באמצע שידור.
2: לא, אהרון באמצע שידור עכשיו, הוא לא יכול.
0: יעקב, אני צריך את...
2: לא, רגע! הוא לא יכול להתחבר לכל אחד, לא. אבל איזה מידה אתה רוצה כפכפים? 44, יפה. טוב, בסדר, נארגן לך, אין בעיה.
0: יעקב, תן רגע את... יאללה. אני רוצה לדבר עם יואב, רוצה מישהו סמכותי. רגע, תן לי פרד ממנו,
2: סלמתק, ביי גלעד, ביי, בהצלחה. ביי נשמה.
0: רוצה מישהו סמכותי, תביא לי רגע את יואב, שב, בוא, תגיד, אתה בן אדם יענו, אתה מחזיק מעצמך אינטליגנט, רון שאלו, מה קורה, רגע, הוא נעלב, מה קורה, רון?
3: רגע. אני בסדר, אני בסדר.
0: בסדר, יופי, רציתי לוודא שאתה לא נעלב. אתה מחזיק מעצמך בן אדם אינטליגנט?
4: אני בסדר, אני חושב שאני בסדר.
0: אתם לא קולטים שעובדים עליכם בעיניים עכשיו, לא ראיתם מה עשו, קרפל, מה הנה, אני מצטרף אלינו, קרפל.
5: בטח.
0: ראיתם את החוקים החדשים עכשיו, את המצלמות, יענו שעשו לכם...
5: הבנתי שגם אם אתה בחמישית קילומטר עובר...
0: הלק, עברת כמה שאחד עברת, הולכים עכשיו זמבר את כולכם.
4: על הפנים, על הפנים.
0: למה?
4: למה?
0: כי התרגלתם, התרגלתם שעובדים. עכשיו גם אני אומר לך, כן, קרפל, אתה מצביע יפה.
5: אני אומר, אולי לא נעבור את המהירות המותרת, זה גם אופציה.
0: אתה לא יכול לעבור...
2: קל לך להגיד, אתה לא נוהג. מה החוכמה? ברור שאתה לא תעבור, אתה לא נוהג.
0: גם ככה אתה לא יכול לעבור את המהירות המותרת, אתה מבין? כי בגלל הפקקים, יש פה פקקים. מי יכול לעבור את המהירות המותרת?
2: איזה גאון, גאון. יושב איתך פה גאון.
0: אבל עדיין אני אומר, מנסים להוציא מכם...
4: עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף.
0: כי כל כך קל פה לחיות...
2: ומה אתה תעשה? ומה אתה תעשה? תגיד לו, תגיד לו.
0: רגע, אני אכנס מכם, אני הולך קודם כל, מבטיח לבוחרים שלי, ותשמעו, read my lips.
4: השפתיים שלך, כן.
0: כן. אני הולך גם לבטל את הפקקים.
4: מה?
0: אין, לא יהיו פקקים.
4: איך? מה? יש לך, מה התוכנית?
0: לשלול לכולם את הרישיונות. זה הדבר, הולך לשלול לכולם את הרישיונות.
5: ואז אין...
0: אין פקקים, אתה מבין, פתאום אית אפשר יהיה לנהוג לכל מקום, יענו בשקט. רק פוליטיקאים.
5: רגע, שנייה, לא
6: הבנה לפה.
4: רגע, אבל אם...
5: מי ינהג בשקט?
2: חברי כנסת. גאון, אתה גאון, אין עליך בעולם הזה.
0: רק 120 איש יוכלו לנהוג כאן.
5: איך נגיע ממקום למקום?
4: אז איך נגיע לרדיו?
0: ברגל, כולם יהיו עם שרירי תאומים סוף כל סוף. כולם יעשו כושר.
2: אין עליך, מלך.
0: זה גם בריאות, אני גם סדר את משרד הבריאות פה.
4: וואו.
0: גם סדר את משרד התחבורה פה, אין יותר פקקים, אין עניינים. וזה הכל. ועכשיו עזבו אתכם הכל, רון שובל, אני רוצה לצרף אותו גם כן למפלגה שלי.
4: הוא איתנו, הוא פה?
0: לא, הוא לא איתנו, אבל הוא הביא עכשיו...
2: הוא רצה, אבל הוא רצה, לא, תשמע, לא...
0: הוא הביא שוברת לבבות.
2: זה נכון.
0: השיר החדש, לא. תן לי מה שוברת לבבות!
2: יאללה.
0: תן לי.
2: רון שובל על הקו, הוא רוצה עכשיו מקום ברשימה, מה עשית? מה עשית? יאללה, סיבכת אותי עכשיו. אתה יודע כמה טלפונים אני אוכל?

0: לא יאמן.
1: שובל, רגע.
0: רגע, אתה קולט מה קורה עכשיו בטלוויזיות, אומרים שכל העם מפלגות וזה ופרמריס מעלים הילוך, סתם מעתיקים. מעתיקים, למה אהרון הוא נותן פול גז, אתה מבין?
1: אז הם חייבים לעלות הילוך כדי לצמצם פערים.
0: בטח.
1: איפה הוא?
0: הוא הלך לקבל את החברים שלנו מקטנטנות.
1: לא נכון.
0: הנה כבר, אנחנו רואים אותם נכנסים אל הרדיו.
1: תגיד לי, יואב, אתה שם לב שלא להוציא את איסה בצהריים, נכון?
0: אני?
1: תפנה אותו מקום.
0: בסדר, הנה, בואו כפר עליך. בטח, אני?
1: אל תוציא אותו בצהריים.
0: ברור שאני לא מצליח.
1: חם מאוד.
0: אני יודע.
1: כי אתה יודע, כלבים, הכפות רגליים שלהם הרי אין להם נעליים.
0: על איזה שעות אתה מדבר?
1: השעות החמות, אתה יודע, 2-4 כזה.
0: אתה בסדר, אחי?
1: מה, דואג לך לכלב?
0: הוא פה באולפן, כל יום בין 2-4. מה נסגר איתך?
1: נכון.
0: תגיד, לא אמרו שיש כבר תרופות לדברים האלה. איפה ה-AI של הייצור תרופות בימינו?
1: לא יודע, החום גומר אותי. אני, כאילו, אתה שם לב שאני מדבר כאילו ממש טויות, אני מדבר איתך על הכאב.
0: אני שם לב,
1: אולי נראה לך זי שלנו, צפריר קריר.
0: יאללה, קרא לו!
1: צפריר! שלום רון! שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
1: אתה מוכן לתת לנו איזה תחזית? מה צפוי לנו בימים הקרובים? כי נראה לי שהסיוט הזה הולך וגדל בצורה לא פרופורציונלית.
2: רון, אתה יודע מה אומרים אצלנו החזאים?
1: מה?
2: חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: לא.
2: מפחדים לחטוף מכות מאנטישמים בחול? רוצים לדעת איך להסתיר את זהותכם היהודית כמו סבא וסבתא? בואו ללמוד לרוץ מהר ואיך, להסתתר במרתף טוב שלא ייגמר לכם בו האוויר עד שהסכנה תחלוף. חפשו בגוגל פרטיזנים 2026, כי עם הנצח מפחד. חזרנו אליכם.
1: רגע, צפריר, אז מה אתה אומר? מה אתה חזית?
2: אתה שואל כמה חם הולך להיות?
1: כן.
2: אתה ממש רוצה לדעת כמה יהיה למזגן שלך קשה?
1: כן.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: אוי, לא.
2: מתי בפעם האחרונה סניתם מישהו באמת? הבחירות הקרובות בפתח, וזה הזמן לשלוף ציפורניים, להשחיז את הכללות, להתאמן על מכות, ולזרוק כיסאות ולצלם ולעלות לטיק טוק, כי בבחירות הקרובות כולנו ישראלים. מוגש מטעם ישראל מאוחדת. חזרנו אליכם.
1: יאללה, צפריר, אכלת את הראש, נו, אין לי כוח.
2: אז רק עוד חסות אחת.
1: די, תעדכן כבר מה התחזית.
2: חסות אחרונה, אני מבטיח.
1: טוב, נו.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוצים סטנד לטלפון שהוא גם מגנט וגם עם וקום ועדיין נופל כל נסיעה כי השמשה רותחת והמדבקה נמסה? כנסו למקסטוק או לתחנות הדלק וקנו את כולם, ושיהיה לכם בהצלחה קיבינימט! חזרנו אליכם!
1: יאללה, נו, אפשרת את החזית, אתה הבטחת, נו.
2: חם מאוד.
1: מה? זהו?
2: מאוד מאוד חם.
3: מה?
1: כאילו, זהו כאילו, לא הבנתי.
2: כן, תודה רבה לכם, להתראות.

0: CA Man עם גל גדול, או כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גל גדות. המשחק שלנו שרים לחמש, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, זה הזמן שלכם להתקשר. אוטוטו, אנחנו עם נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מקטנטנות, שיקיטיטה, סיוע איתנו כאן בכל השעה השנייה, אולי גם לפני כן כבר נקבל אותם.
1: יאללה, בלגן.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבא חובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבא חובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
7: לא משהו.
3: עם רון שלום ויואב.

0: Self-Aware, השיר שנכנס לפלייליסט של ברק אובמה. כן. זה מה שהוא שומע באוטו.
1: כן, לא, אבל זה לא שיר שנכתב עליך הפעם.
0: הפעם לא.
1: לא, לא. לא. אבל... Self-Aware זה לא הדבר הראשון שהייתי עדיין, אומר, אתה יודע.
0: עדיין זה שיר שנכנס לפלייליסט של ברק אובמה, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי הוא האזין לנו.
1: נכון. אנחנו מאזינים בכל העולם, חבר'ה, הוא מאזין לנו באפליקציה. הוא בדיוק כתב לי שהוא מאוד אהב את צפריר.
0: אל תענה לו, אל תענה לו. אוקיי, שרים לך מאיזה המשחק שלנו, בוא נאמר שלום למי איתנו על הקו?
2: שלום, מתניה.
0: מתניה, שם יפה מתניה, אתה יודע, זה כאילו מתן מ...
1: אני הבנתי, אני הבנתי, כן. תגיד, מתניה זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, ספר לנו מהיכן אתה...
2: אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, ומה עושה בחיים? מה אנחנו לא יודעים עליך?
2: אני עובד בקוריאן, זה כל מרכזה שעושים איתו כל מיני דברים, ארונות, שיישים, קיורים, דברים כאלה.
0: מטה, ארון, שולחן, כיסאות, פרידר.
1: קוריאן, קוריאן, ככה זה נקרא?
2: קוריאן, כן. רמה גבוהה, זה יפה מאוד, איכותי, יוחתי.
0: זה פעם יום,
1: בגלל זה אני לא מכיר את זה, כי זה יוקרתי ואיכותי, אתה מבין?
0: כן, אתה איש אוקיי. צנוע. אוקיי, אז אתה עובד, ובשעות הפנאי מה אתה עושה?
2: אני אוהב לנגן, אני אבא לשלוש, אז לוקח הרבה משעות הפנאי.
0: ועל מה אתה מנגן?
2: נגן סקסופון.
0: וואלה!
1: די.
0: סקסופון, יפה, הוא לידך הסקסופון?
2: לא.
0: חבל, היית נותן לנו איזה סט. טוב, אז אתה, אני מניח שאתה גם מבין קצת במוזיקה ומכיר הרבה שירים.
2: כן.
0: יפה מאוד, יש לך כאן הזדמנות לעשות 5 מ-5 ולקחת את הפרס הגדול בסוף השבוע, כמובן אם אף אחד לא יעשה את החמישה ניחושים האלה.
1: אנחנו מאמינים בך מתניה.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים.
0: אוקיי, אנחנו עם השיר הראשון.
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון.
2: כולם דוגמניית היום וכולם בארון.
1: עולה!
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון. כולם דוגמניית היום וכולם בארון.
0: מתניה, אתה כרגע עם ניחוש אחד, נכון? לא ניחוש, הוא פשוט ידע. שיר מספר 2.
6: הדרך לצבע הגה בין ידיי.
2: אני לא יודע את המילים.
7: זה קשה.
2: המנגינה זה כאילו... המנגינה זה את הנינה, נינה, נינה. אותו מנגינה כמו שעכשיו.
0: תשמע, תשמע, אושרי, רגע, רגע, מתניה, רגע.
7: אני גמרתי לדבר על הבני.
1: אל תגלילו, אל תגלילו.
7: לא אמרתי את המשפט שלך.
1: אוקיי.
0: שלום, אושרי, מה העניינים?
7: נפץ.
0: למה באיחור?
7: כי נתקעתי בשביל שם של הזה.
0: אוקיי, יש לך, אתמול הכנסנו חוק חדש שיש גלגל הצלה אחד, אתה יכול להשתמש בו עכשיו, לבקש מאחד מאיתנו.
1: עדיף מאושרי.
2: תמש בו.
0: אושרי, בבקשה. תן את ההתחלה. רגע, תן את ההתחלה.
6: דרך לצבע הגה בין ידיי.
7: הכביש... הכביש רחב והוא נוסע בלעדיי.
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
6: דרך לצבע הגה בין ידיי. הכביש רחב והוא נוסע
7: בלעדיי. אני גמרתי לדבר על מה ומי, ולא נותר לי שום דבר חוץ מעצמי.
0: לא, לא להידלק.
7: מחיבוק ילדו, זה משהו אחר.
0: יאללה, שיר מספר 3, בבקשה.
6: הלוואי שיכול לשמוח מכל הלב.
2: הלוואי שיכול לשכוח את הכל.
0: כמעט.
2: המילה זה הלוואי, זה בטוח אחרי זה. הלוואי.
0: בוא נשמע.
6: הלוואי.

0: דומה.
1: לברוח.
2: חצי תשובה. זה דומה. שיר מספר 4, בבקשה.
3: קח את עצמך בוא נברח.
4: למקום בו השמש תזרח עלינו.
0: בוא נעו טוב.
2: בוא נשמע.
3: קח את עצמך בוא נברח. אל מקום בו השמש תזרח עלינו.
0: מישהו איקי כאן.
1: זה אצלך במועדון, זה לא כאן, זה לא כאן.
2: שיר מספר 5.
3: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
4: אנחנו עם של גיבורי
2: עם. נשמע.
3: נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי
2: תשמע, יש לך 4 ניחושים וג'וקר אחד שהשתמשת בו כגלגל הצלה. אם לא יהיה לנו מנחש של כל החמש, אם לא יהיה לנו 5-5, אנחנו ניקח אותך כאופציה רצינית מאוד לזכות בפרס הראשי שלנו. אבל בינתיים, יואבה, תפנק אותו.
1: יאללה, אז אמרנו, יש לך 3 בנות, אמרנו.
4: 3 בנים.
1: שלושה בנים? אוקיי.
4: שלושה בנים.
1: טוב, מה זה משנה? ככה או ככה זה כרטיס משפחתי? אתה מקבל? כרטיס משפחתי לווטרפן בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות לכל המשפחה בחי כיף בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו גם כרטיס משפחתי לתערוכת פליימוביל, עולמות פליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמם מציאות מדומה, עתירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות, וזה קורה בזאפה מידטאון, תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, עתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ואנחנו ניתן לאימא, לאשתך היקרה, ניתן לה בוסה מייקל קורס פרפם אבסולו אידיפי מתנת לילית קוסמטיקה.
4: תודה.
2: מתניה, תישאר איתנו כי אוטוטו נדיה וסבסטיאן איתנו כאן עד השעה 4.
5: אני יודע

0: וכמו שאמרנו, עדן גולן תהיה כאן ב-25 בחודש. איזה יום זה יוצא? מישהו יכול להגיד לי ככה, זריז?
1: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
0: יום,
1: בוא
0: נבדוק. יום גימל.
1: גימל? כן?
2: זה יהיה יום נהדר!
3: או, רזית, פרופסור למוזיקה, מורה לפיתוח קול. איך שהצטרפת אלינו?
2: יש פה ריח של צ'וריסוס.
0: מה אתה עושה פה?
2: אוי, זה נהדר, יש פה ריח של הסאדו.
3: כן, יש לנו פה אורחים מארגנטינה היום.
2: זה נהדר, זה פנטסטי.
0: מה הביא אותך הלום? אני בטוח שאת ראית כאילו במרשתת, כמו שאת קוראת לזה, את הפרסומים שסבסטיאן ונדיה הגיעו לכאן לאולפן, ואמרת, אני לא מוותרת על תמונה איתם.
2: אני לא מוותרת על תמונה, והם יחתמו לי על היומן.
1: איזה כיף, יש לך יומן?
2: יש לי יומן, כן, יש לי יומן גם של צ'יקטיקה.
0: מזכיר לך שאת ב-70 פלוס.
2: כן, אז מה?
0: של הנכדה או שלך?
2: שלי, שלי. אני הייתי אוספת מדבקות.
1: וואו.
2: כן, היה לי שטיח של צ'יקיטיטס, היה לי וילון, היה לי מצעים.
0: מה? הפרט שלא ידענו עליך, אתה היית ב-50. וילון.
2: ואני צפיתי בכל הזאת, בכל הסריה הזאת של קטנטנות.
0: את סוג של מעריצה שלהם?
2: אני מעריצה מושבת של סבס, ושל נדיה, וכל הקטנטנים והחמודים, שהיו הם גדלדולים ויפים.
1: ותגידי, את יצא לך ללמוד קצת את השפה?
2: סיימו, סופוויטו.
3: או, יפה. מה?
2: כן.
3: ופוקיטו?
2: ופוקיטו. פוקיטו פה באוזניה, כן. אנחנו כבר לא צריך... כשאתה לומד שפה, צריך לתרגם אותה.
1: זה נכון.
2: ולא היה לי מי להתרגם.
1: נכון, כי בארץ אין הרבה דוברים.
2: נכון, נכון. אבל אני מאוד מתרגשת, היסטורי.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: אוי, אמוציונדה.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: אוי, אוי,
0: אוי. רזית, מה שאנחנו נעשה זה נעשה כזה דבר. הם צריכים להגיע ממש לשעה השנייה.
2: סין.
0: לכי תתארגני על החיים שלך. תשתי, תאכלי איזה משהו מהיר, תדאגו לה לאיזה כיבוד.
1: תכיני לך שאלות, אם יש לך משהו שאת רוצה לשאול, משהו שחשוב לך להגיד להם.
2: יש איזה הסאדו?
0: נשאל אותם.
1: נרגן?
0: נשאל אותם.
1: נרגן?
0: נראה לי שהם פחות בעניין של הסאדו ויותר בעניין של אוכל ישראלי. יאללה.
2: סופוויטו, צ'או.
1: יאללה, בוא סופוויטו.

0: פרסומות, חדשות, מיד חוזרים. אושרית, לא לעשות בלגן.
1: יונן, אני גוגלת שקיטית
2: הבונית. 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר. 300 אלף חברי מועדון זו משפחה. ו300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיע.
11: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ האיראני, התייחס להפסקת האש, להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ האיראני שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש עציון. בגלל תוואי השטח המורכב ותנאי מזג האוויר, הוזנקו גם 4 מטוסי כיבוי כדי לסייע במאמצים. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
12: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס הלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
11: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג איחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר ישפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי, ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד, בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
14: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: כבר איתנו באולפן, יש לנו גם מתורגמנית לשפה הספרדית, שלום ספיר לוי.
1: ספי!
0: רגע, פתחו למיקרופון, שלום ספיר.
2: שלום, שלום.
0: למה לא שומע אותה? רגע, אנחנו תיקונים קטנים.
3: הנה, עכשיו, עכשיו.
2: עכשיו שומעים אותי.
3: אוי, איזה יופי, כל הכבוד.
0: תשמעי, לפני שאנחנו נתחיל, אני אנסה לדבר איתם רגע בספרדית, ונראה אם זה יעבוד, לדעתי זה לא יעבוד, אוקיי? אוקיי. הולה נדיה.
1: שלום, שלום.
0: יולו סבסטיאן, muchas gracias por venir en nuestro estudio.
1: Muy bien tu español.
3: Excelente, gracias a ustedes por recibirnos. Estamos muy contentos, muy felices de estar acá. סופר אקסיטדוס, אקסיטדוס. פה את נכנסת לתמונה, ספיר, מה היה פה?
1: הם אמרו, תודה רבה שאתם הזמנתם אותנו לאולפן, הם ממש נרגשים להיות פה, להיות חלק מזה.
0: אוקיי, אז אני אחזיר לו. Estamos muy contentos de que haya venido.
1: Gracias.
3: Gracias, y nosotros de estar aquí.
0: מה הוא אומר?
1: שהם מאוד שמחים להיות פה.
0: ¿Cómo estás?
4: Bien, estamos muy bien, muy felices y emocionados.
0: אנחנו מחכים לך, ספיר?
1: בטח, לא, אני פה.
5: אני גם יכולה לתרגם.
0: פרלה איתנו כאן.
5: שמאוד מאוד שמחים ומרגישים מצוין, והם שמחים להיות פה.
0: פרלה, מאיפה הספרדית שלך?
5: מצ'יקטיטס. הבלה אספניול.
4: סי.
5: מצ'יקטיטס.
4: קלארו, פורצ'יקטיטס.
3: קלארו.
4: סי, כמו תוס עקה. En Israel, la gran mayoría.
0: זאת לא הפעם הראשונה שהם נמצאים בארץ, לדעתי זו הפעם השמינית או התשיעית שהם בארץ, ספיר? או שהם כבר מבינים עברית, שאפשר לדבר איתם בעברית.
1: עוד לא, עוד לא. Esto,
3: segunda vez acá,
1: ¿no? Segunda vez. La Lenaria es sexta. ולשנריה זו השישית.
0: שישית?
1: שישית ושנייה.
0: מאוד אוהבת את ישראל.
1: Te gusta mucho Israel.
4: Amo, mi casa, mira. מטאטואה.
0: וואו, יש לה קעקוע, יש לה קעקוע של מגן דוד על האצבע.
3: יאה.
0: ואני חושב שאין טיימינג יותר טוב מזה שאנחנו רוצים לתת להם מתנה מאיתנו.
1: אה, כן, דארלה און רגלו.
4: אה, אין סיטיו.
3: פרה נוסוטרוס.
1: בשבילם?
0: מה?
1: שואלים, מתנה בשבילם?
0: כן.
4: אמאמו לא רגלו.
0: הם רוצים לנחש, מה?
1: כן, פנסר, תיאן אידאה כה, איזה רגלו.
4: Comida típica de acá.
1: ¿Ogen?
3: Humus, humus.
4: Shawarma.
3: Bravo.
4: ¿En serio?
0: But yes. בוא נתחיל איתם, תגיד לי שאנחנו נתחיל איתם עם חומוס, הנה חומוס ישקי.
3: הנה, הבאנו לכם חומוס. אה, ורדד.

0: íbamos a comer después de venir acá.
1: בדיוק דיברנו על כמה אנחנו רעבים, היינו כל הבוקר ברעיונות, לא הספקנו אפילו לאכול צהר.
2: מצוין, הנה, דואגים לכם פה.
3: אז יש להם פה גם חומוס וגם פיתות וגם את כל מה שנלווה לחומוס, אבל זה לא זה מה שרציתי, מה שרצינו לתת להם, רצינו לתת להם, יש גם פלאפל? לא מאמין.
1: יוני, פלאפל. לא, תמיד היה פלאפל. קריקו, פלאפל.
3: יוני 71, שלחנו גם פלאפל.
4: וואו.
1: קריקו.
0: תודה רבה, תודה רבה.
4: בבקשה, אתם לא תצאו מפה רעבים, חבר'ה. תתרגמי להם רק ספיר כשאנחנו
1: גרציאס, תודה.
3: אנחנו רצינו להביא להם משהו קטן מאיתנו. רגע, אני אוציא את זה. זה לא קשור, זה קשור למשחק שעוד מעט אנחנו נעשה. אנחנו נעשה איזה משהו קטן. פרלה, תני את זה לנדיה.
1: די, תודה. תודה רבה
3: לסבסטיאן.
0: תודה.
3: יש להם טיליונים.
4: טיליונים, מתנת שי משנקין.
3: עם מגן דוד. זה שיהיה להם.
1: איי, תודה.
5: אמרילה.
3: אז עכשיו יש לה גם...
1: חילינדו. גרסיאס.
3: יש להם גם קעקוע של מגן דוד על האצבע. יש להם גם קעקועים, מלא קעקועים חוץ מזה.
1: זה מאוד ארגנטינאי.
3: כן, נכון?
1: אינקנטה,
0: גרסיאס.
3: אוקיי. אז טוב, בואו, אנחנו נשמע איזה שיר של קטנטנות, משהו מקטנטנות, איציק. נעשה היכרות כזה על רקע השיר.
4: פרלה נראה לי תצטרף לשירה בזמן שנשמיע את השיר.
3: וכבר נחזור אליך.
1: מי זאת פרלה?
6: No, no, no, no.

0: לא יודעים מה הולך כאן באולפן, הם רק שומעים את השירים האלה והם כבר מתמלאים באנרגיה ואנחנו פה בחגיגה. נדיה and Sebastian, do you know who is Aaron Aaron? Aaron Aaron is a truck driver.
1: Okay.
0: And he wants to say something for you. Where is Aaron Aaron?
2: Aaron, Aaron.
3: Nadia and Sebastian. I'm Aaron Aaron from Ajur.
2: שלום אהרון אהרון.
4: שלום אהרון אהרון.
3: יואב, תסביר להם שאני נהג מסעית.
2: אהרון אהרון, אהרון אהרון, הוא נהג מסעית. הוא נהג מסעית.
4: בניך
2: הוא
4: קמיין.
2: נהג מסעית, הוא מוביל ביצים.
1: He's a driver.
3: Yes, driver, but I have a truck driver.
4: וואו.
3: I'm a truck driver. It's a big car. You know what is a semi-trailer?
1: Yes. Peterbilt.
3: Yes,
1: Peterbilt. You know Peterbilt?
3: No, of course. And תגיד לו שאני מוביל ביצים וזיתים.
2: הוא מוביל ביצים וזיתים.
4: בניך וויבוס איוואס. Wow.
2: Etzim, etzim vetenim.
4: Pregunta, ¿vas comiendo uvas mientras manejas?
3: Yes, I eat and I drive. מבזק ספורט, תסביר להם.
2: ויש לו מבזק ספורט כל יום.
3: אני אגיד לך.
2: כן, אתה נראה לי, אתה סתם עובר דרכי. בעדיף שתדבר דרך ספיר, כי האנגלית שלך כן.
3: תגידי להם שיש לי מבזק ספורט שאני עושה, ואני חולה על לאו מסי, ועכשיו החלום שלי היה שהם ישתתפו איתי פעם.

0: במבזק הספורט של אהרון אהרון, ואני מקשים היום את החלום הזה.
1: Bueno, cada vez él hace un update de deporte y él ama Messi. Él ama Messi y fue un sueño para él que ustedes van a estar con él por ese parte.
2: Ay, muchas gracias.
1: Gracias, qué placer.
0: Ok, let's start.
2: Queremos, okay. queremos, aprovechamos y queremos mandarle un fuerte cariño a toda la familia sí, de Messi por Messi. Este momento tan especial que está pasando, que es un compatriota.
0: Lo da más humero, pero se nishma kilo
3: ayer. Nishma to, nishma.
1: Hem sholchim tanchumim lekol ha-mishpacha shel
3: Messi. Nago teraka rega.
1: Ha-mishpacha shel abba shelo begil 68.
0: Ese basa.
3: Ken, ken. אתמול הרי רצה, אמא חיכתה לך, היא רצתה שתיקח אותה לנחום אבלים.
0: נכון.
3: אתה זוכר, היא כעסה עליך ממש.
0: לא משנה, אבל בוא נתחיל את הספורט.
3: בוא נחזור לעניינים, אוקיי.
0: הוא עשה אותי עצוב קצת עם מסי.
3: יאללה, בוא נתחיל את המבזק ספורט, בבקשה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
0: אתם שרים לי?
7: כאן דני דבורי.
0: בטח, מה זה בטח?
7: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
3: גם פרלה איתנו, כן.
7: האיש והאגדה, אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אהרון, אהרון מהג'ו.
2: תודה רבה, תודה רבה. שלום, שלום נדיה, שלום סבסטיאן.
3: אומרים אולה, אומרים אולה.
2: אולה סבסטיאן, אולה נדיה.
1: אולה.
2: Yes, I have a dream, a big dream that Nadia...
3: Sueños, sueños.
2: Sueños. Sueños is dream.
3: Sueños,
2: yes. That Sebastian and Nadia with me in the sports program, okay? And now you're here. And now I need you to say, Nadia,
3: okay.
2: You want to start? Okay, you have to say...
3: Okay.
2: You have to say... אני...
3: אני? אני...
2: שומעת...
3: שומעת...
2: מבזק הספורט... מבזק...
3: מסק...
2: הספורט...
3: הספורט...
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון אהרון אהרון.
1: יפה!
2: אני שומעת מבזק הספורט...
3: רגע!
2: אני שומעת מבזק הספורט
3: מבזק הספורט
2: של הארון הארון
3: של הארון לא
2: של הארון הארון
3: של הארון הארון
4: הרגת אותה
3: רוצה לחזור
1: Very difficult.
2: Now you. אני שומע.
1: אני שומע.
0: יפה.
2: מבזק הספורט.
1: מבזק הספורט.
2: של אהרון אהרון.
1: של אהרון אהרון.
2: יכולה להסביר להם מה הם אמרו עכשיו?
3: Estoy escuchando la noticia de deporte de אהרון אהרון.
1: Okay,
3: muy bien.
2: עכשיו יהיה לי גם כן ג'ינגל שאני אוכל להשתמש בו כל יום, ישמעו אותם...
3: כן, הוא הולך
2: לצל אותם, חבר.
3: זה
2: מה
3: עושה
2: על
3: כל
2: הדיעה,
3: מה
2: פונה? אוקיי. And now I have a special singer here. Her name is...
4: אושרית.
2: And אושרית...
4: אולה, קיטל.
3: אולה, קיטל.
4: מי שם הוא אושרית. אושרית חביה.
1: שלום, אושרית.
2: אושרית, נשים להם את השיר שאת אוהבת.
4: מכאן את השושה.
3: איי, מי תמביין?
4: סי, שושה, דה בלונד, שושה.
3: Todo el mundo está feliz.
4: Muy feliz. Pero no,
2: שושה. Okay, let's start. Thank you.

0: Deus, mata. Zezéu? Deus, Zezéu?
1: Mata, mata.
0: Basta, basta, basta, ok.
1: Mata, mata.
0: Basta, basta.
2: Thank you very much.
1: No me coche.
2: Foca.
1: Muchas, muchísimas gracias.
3: A ti.
1: Ay.
2: Nadia and Sebastian, I appreciate, thank you very much.
3: You're welcome.
2: We love you in Israel. Thank
1: love you.
3: We love you too.
1: Ani ohebet otach.
2: Yeah! Yeah!
3: Finalísima Nadia con el... Muy bien.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.

0: queremos.
1: No me duele nada, Sapir.
2: שקרית המחזמר יעלה באקספו בתל אביב בין התאריכים 12 עד ה-20 באוגוסט, והם יתארחו שם, נכון? הם יהיו אורחים? רגע, שומעים אותך?
1: Van a estar ahí en el musical, ¿no?
3: Sí, vamos a estar en Expo Tel Aviv a partir del 12 de agosto, así que los invitamos a todos porque van a poder ver un show increíble, muy profesional. La verdad que es un show donde van a cantar las canciones, van a actuar los chicos que son... No te imaginas el talento que hay arriba de ese escenario y la historia que se va a contar. Y bueno, yo, Sebas y yo vamos a hacer algo especial que no se puede contar.
2: Fanti talento.
1: פרדון, כן, הם אומרים שהם מאוד מתרגשים, הם באמת יהיו במחזמר החל מה-12 לחודש, הם יהיו לכל ההופעות.
2: הם יהיו בכל ההופעות, די, איזה יופי.
1: הם יהיו בכל ההופעות לזמן הקרוב, הם באמת גם, יש איזושהי הפתעה שהם לא יכולים לשתף בה כרגע, זה הפתעה למי שהגיע לראות את המחזמר.
2: לא נגלה לאף אחד, רק
0: לנו. כן, רק לנו, רק לנו.
1: רק לנו.
0: אוקיי. כן.
1: ובנוסף, הם מספרים על הילדים של המחזמר שהם פשוט מדהימים, ואיך שהם מופיעים, ואיך הם דומים להם כשהם היו קטנים.
0: וואלה, ממש מצאו ילדים לראות. שנראים כמוהם, וואלה,
1: ממש.
0: איזה יופי.
2: יש להם הרבה חברים בישראל, נכון?
1: Tienen muchos amigos en Israel, ¿no?
4: Tenemos sí, muchos amigos y además tenemos la gran buena fortuna de no solamente sumarnos al musical de Chiquititas.
1: יש לנו הרבה חברים בישראל, ולא רק שיש לנו את המזל להצטרף למחזמר של קנטונות.
4: Sino que además también Nadia y yo venimos a colaborar muchísimo también con todo lo que es la industria de Israel.
1: Sí, לא רק שבאנו להיות במחזמר, באנו גם לעבוד עם ישראל ולשתף פעולה עם כל מיני מקומות וכל מיני אנשים, ולקדם ביחד את הקריירות אחד של השני.
2: תגידי להם שאנחנו מאוד מעריכים את זה, שהם באמת תומכים בישראל בתקופה כזאת. בכלל, אנחנו מאוד, גם העם בארגנטינה, הנשיא שלהם והאזרחים שם, שאנחנו מאוד מאוד, הקשר הזה בין ארגנטינה לישראל בכלל, מרגש אותנו מאוד.
1: Estamos muy agradecidos que vinieron a Israel, especialmente en este momento, y en general por todo el pueblo de Argentina que apoyan, el público argentino y también el gobierno que apoyan en Israel en esa época.
4: Estamos muy felices porque tanto Nadia como yo estamos también trabajando muy dedicadamente con un montón de marcas aquí en Israel, colaborando y apostando también a la industria de Israel.
1: לא רק שהם מאוד שמחים ומבחינתם זה מובן מאליו להגיע לפה בזמן הזה, להם לא הייתה שאלה אם לבוא או לא. וואו. הם גם רוצים לתמוך בעסקים ישראלים ולעבוד ולשתף פעולה כמה שיותר, כי הם יודעים כמה זה זמן קשה לישראלים, במיוחד בתקופה האחרונה.
4: Realizando un montón de acuerdos comerciales también, Nadia es influencer, hace un montón de contenido muy divertido y muy bueno en sus redes sociales, y yo también me estoy presentando como DJ y productor musical también aquí en Tel Aviv, en Grecia también. Vamos a estar trabajando muchísimo en todo Medio Oriente con mi carrera como DJ y como productor musical, así que estamos muy felices y muy agradecidos de tener esta gran oportunidad de volver.
1: הם מאוד מתרגשים מהרעיון שהם יכולים להביא גם את עצמם, חוץ מקטנטנות. נדיה היא בעצם יוצרת תוכן ולאינפלואנסרית. סבסטיאן הוא די-ג'יי שמנגן במזרח התיכון, מנגן ביוון. הם מאוד שמחים שיש להם את ההזדמנות לתרום לחברה הישראלית, וחוץ מזה לשתף פעולה.
2: אני יכול לעשות להם חידה?
1: חידה
2: אחת קטנה. שאלי אותם אם הם יודעים באיזה רחוב נולד לאו מסי.
1: סבן, אין קי קש נסיו מסי.
3: En Rosario, pero no...
2: ¿Más Shem del Rehov, su nolagbo?
1: No, el nombre.
0: No,
2: you don't know?
0: Don't remember, no.
2: ¿Eres Israel?
3: ¿Sí?
0: Yes. Estado de Israel.
2: Estado de Israel. This is the name of the street.
0: רוסאריו. ואתם לא יכולים לדמיין כמה בישראל עדו את ארגנטינה במונדיאל, ואיך לכולם פה נשבר הלב שמסי לא זכה להניף בפעם השנייה ברציפות אגב.
1: No tienen idea el apoyo que Argentina tenían acá mientras del mundial.
3: Sí, lo sabemos.
1: Como que nos rompió el corazón personalmente a mí también cuando no llegaron.
3: Pero somos campeones igual, no hace falta...
1: הם בכל זאת מנצחים, זה לא משנה.
0: בדיוק,
2: בשבילנו הם תמיד יהיו מספר אחת בעולם.
1: Para nosotros siempre van a estar número uno del mundo.
3: Gracias.
4: Hay un lazo muy fuerte entre Israel y Argentina, independientemente a la cuestión política y demás, a nosotros nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo, y la verdad es que Argentina tiene una de las comunidades más importantes de toda América, judía, y la verdad que estar aquí nos llena de felicidad porque tenemos muchas cosas en común.
1: מאוד מרגש אותם, יש איזשהו קשר בלתי מוסבר ושלא ניתן לפרק אותו בין ארגנטינאים לישראלים. חוץ מזה שבארגנטינה יש את הקהילה היהודית בין הכי גדולות באמריקה הלטינית, אז הם אומרים, זה קשר שאנחנו רק רוצים לתמוך בו ולהגדיל אותו כמה שיותר. והם מאוד שמחים להיות פה.
2: טוב, אנחנו נצא לפרסומות. אנחנו רוצים אבל שהם... רזית? לא, לפני הפרסומות? אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, ואם הם יוכלו להוציא אותנו לפרסומות, אפילו בשפה שלהם, בספרדית, ולהגיד, יוצאים לפרסומות, לעשות לנו איזה משהו כזה, ואנחנו, זה יישאר איתנו לנצח.
1: Quieren que nos sacas a comerciales.
3: Sí.
1: Puede serlo en español, y cuando lo digan ustedes, salimos a comerciales.
3: Okay. Vamos a comerciales, decimos.
2: Yotzim lepirsomot.
1: Puede serlo en hebreo o en español, como quieren.
4: ¿En hebreo?
3: ¿En hebreo cómo es?
1: Yotzim.
3: Lutzim.
2: No, בספרדית.
1: En español. Okay. En castellana.
3: Vamos a comerciales.
5: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מדברים ברדיו.
7: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
8: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר, 300,000 חברי מועדון זו משפחה, ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבח ובניו אומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר, רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבח ובניו. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות, וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: בשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין בשלושה שקלים ו90. קוסקוס 350 גרם הנמל בשלושה שקלים ו90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי,
5: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.

0: דח מחק, די, תפסיק!
1: שלום ויואב כהן.
0: ועם אורחים מאוד מאוד חשובים שהגיעו אלינו מארגנטינה, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני שאיתנו כאן באולפן. ושוב אנחנו נחזור על התאריכים של צ'יקיטיטה סמך הזמר באקספו בתל אביב, בין התאריכים 12 באוגוסט עד 20 באוגוסט. זה ערב ערב, ספיר? ערב ערב.
2: ערב צהריים.
0: יש כמה הופעות ביום, נכון? אז תתעדכנו ברשתות החברתיות, באינטרנט, פשוט תכתבו שקיטית עשה מחזמר קטנטנות, ויהיה לכם שם גם את השעות המדויקות. הם בסדר, אתם בסדר, סבסטיאן, נדיה?
3: Are
0: you okay?
3: Muy bien.
0: Okay.
3: Estamos pasando muy lindo.
0: שזה אומר שהכל טוב, הם נהנים מאוד.
4: מבלי מצוין.
0: יופי, אנחנו שמחים.
5: Thank you for a present.
0: אני רוצה לעשות להם איזה משחק. רגע, איפה רזית?
5: רזית איתנו?
0: יש לנו...
5: מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
3: פרופסור רזית,
5: שהיא באה במיוחד בשביל לכבוד סבסטיאן ונדיה.
3: מאתי, מן ארגנטינה.
0: ספיר, תסביר.
3: Vino especialmente para prepararse al... Bien.
6: Es el mate de neta.
3: De neta.
7: De neta.
3: Se lo robó.
7: ¿Es eso, neta?
6: Neta es Netanel, nuestro manager.
4: Se llama Tesh el Netanel.
7: Netanel. Hola.
3: Hola.
5: Hola.
7: Hola, amigo. Soy Razit.
0: Razit, רק אתה עשינו לנו פדיחות, טוב?
7: לא.
0: אנשים מאוד מאוד חשובים.
7: Estoy profesora de técnica vocal. Sí, quiero jugar con ustedes.
3: Bueno.
5: Bueno.
7: Un juego musical.
5: Bueno.
0: רגע, ספיר, תתרגם מה שרזית אמרה עכשיו.
3: Entendieron todo, ¿no? Sí, pero...
0: לא, אבל המאזינים.
3: En hebreo.
4: המאזינים.
0: כן, המאזינים.
4: לא הבנתי באיזה צהר אני מתרגמת.
0: המאזינים.
4: היא מורה לפיתוח קול, והיא הולכת לשחק איתם משחק.
7: חוגה למוזיקלי.
4: משחק מוזיקלי.
7: סי, פור סופוינטו.
4: כן.
5: מה בא לי?
7: אני אזמזם להם, תגיד, זה כבר גדול עליי. אני אזמזם להם חתיכה משיר שהם מכירים, והם יצטרכו להגיד איזה שיר זה.
4: Ella va a cantar un sonidito de unas canciones que conocen y vos, ustedes van a tener que conocer de qué
3: canción. Okay.
5: Okay, conocer, no completar.
7: Sí. Okay. איך אומרים זה הולך ככה?
4: Se va así.
7: Se va así.
5: Okay.
7: Sí.
3: Ajá. ¿Cómo es?
4: Sí. ¿Qué es?
3: Ah, tenemos que adivinar.
4: Sí, adivinar de qué canción.
3: Ah, no repetir.
4: Ah.
3: A ver otra vez. Ay. ¿Es de chiquititas?
4: ¿Tanto not?
5: כן, כן, כן. מה, שיר מצ'יקיטיטס?
6: Again.
5: עוד פעם אחת, הם מבקשים עוד פעם אחת, רזה. איזה שיר בקטנטנות מתחיל ככה?
4: איך אפשר בצ'יקיטיטס הם פייסה סי?
5: מור?
3: זה לא מולי.
5: לא מבחרים, הם לא מבחרים.
4: הם פחדים שגמר להעביר.
3: דדי אדן,

0: אז ספיר, בואי נוודא שהם עכשיו הבינו את המשחק.
1: אוקיי, entienden lo que tienen que hacer, ¿no?
2: Sí,
3: perfecto.
2: אוקיי, ahora sí.
4: תגידי להם שהם נראים כמו ילדים שמצאו צעצוע. ברגע שהם שומעים את השירים האלה של קטנטנות, הם כאילו מתעוררים לחיים, כאילו כמו ילד שהביאו לו ממתק.
1: Dicen que en el momento que escuchan las canciones como que despiertan así, como un chiquito que
5: despierta una galletita. Por la sangre nos pasa.
1: Y vamos a ver la embadam.
6: Y mamá con lo no te fuiste a ti mamá, le mani con aquel tuto me voy a dar, te guido. Así va. זה הולך ככה.
1: אה, שזה.

0: רזית את בסיס שלה.
1: אני בסיס שלי, אף אחד לא יעצור אותי, אוקיי.
2: Estamos haciendo bien, profesora.
1: Muy bien.
3: Okay.
1: Muy bien, אוקיי.
3: אתם עושים טוב.
1: שיר אחרון.
3: אל אולטימה.
1: נדיה.
4: De vuelta.
0: נדיה.
4: Ponete a lino.
1: No.

0: רוצים לשאול אותם, ספיר, מה צפוי במופע, במחזמר קטנטנות? מה הולך להיות? מה צפוי לנו שם? נשמח לדעת קצת פרטים מה שכן אפשר לגלות.
1: Bueno, la gente quiere saber qué van a esperar para ver en el show de Chiquititas en el musical. Sabemos que no pueden contar todo, pero lo que sí pueden contar.
2: Bueno, primero van a ver un show profesional, realmente es muy emocionante. Los chicos son muy talentosos, todo el equipo que está arriba del escenario. Van a volver a encontrar, o sea, van a ver que nos volvemos a encontrar después de muchos años, 24 años con Liat.
1: אתם תראו שאנחנו הולכים להיפגש עוד פעם מחדש עם ליאת החירון אחרי 24 שנים.
2: Que hizo de Belén y ahora tiene un papel especial de mala.
1: היא הייתה בלן, היא הייתה פרוטגוניסטית, ועכשיו יש לה דמות אחרת שיותר רעה. זה מפגש מעניין.
2: Y bueno, se van a emocionar, van a bailar, van a cantar, van a volver a escuchar esos temas que tanto marcaron nuestra infancia y nuestra vida.
1: אתם הולכים להתרגש, אתם הולכים לשיר, אתם הולכים לרקוד, אתם הולכים לשמוע את כל השירים שבעצם עיצבו לנו את הילדות, וזה באמת הולך להיות יום, זה הולך להיות משהו בלתי נשכח.
2: Y realmente es un espectáculo hermoso que van a darlo todo para que el público se vaya feliz.
1: ובאמת שזה הולך מופע מרגש, ונותנים אנשים שחלק מהקאסט והצוות, וגם הם נותנים את כל מה שהם יכולים, כדי שכל מי שמגיע יצא עם חיוך ענק ויהיה מאושר.
0: אני כבר מחייך מלראות אותם, תגידי להם שהם עשו לי חשק ללמוד ספרדית, זה קודם כל, אנחנו הולכים ללמוד ספרדית, יואב.
3: יאללה, בכיף.
1: El se sonríe solo por verlos, y le dieron la ganas para aprender español.
2: Sí, tienes que aprender.
0: כמה שנים הם מכירים?
1: ¿Cuántos años conocen?
2: ¿Eh?
1: Ustedes. ¿Em?
0: כן.
1: ¿Cuántos años ustedes conocen de entre ustedes?
2: Lo de toda la vida.
1: Mi corazón.
0: ומכירים טוב, נדיה, את מכירה אותו טוב, את סבסטיאן?
1: ¿Conoces bien a Sebastián?
2: Contale vos.
3: Más de 30 años.
1: יותר מ-30 שנה.
0: סבסטיאן, אתה מכיר אותה טוב?
1: ¿La conoces bien?
3: Muchísimo.
1: מאוד, כן.
3: Creo, quiero creer.
0: נעשה זה, we have a little game for you, okay?
1: Okay,
0: dale. נעשה את המשחק ואז הם גם יעשו כאן ביצוע באולפן, נכון? הם הולכים לשיר שיר עוד מעט.
1: Sí, vamos a hacer el jueguito y después van a cantar.
0: אוקיי, אז המשחק הוא כזה, אנחנו ניתן להם כיסוי עיניים, זה חדש, זה נקי, אוקיי, כל אחד ישים כיסוי עיניים.
1: Van a cubrir los ojos.
0: אני אשאל שאלה והם יצביעו...
2: Responde bien. Ojo con lo que contás.
1: הם אומרים, היא אומרת לו, תענה טוב, אחרת חסר לך.
0: הם צריכים להצביע את התשובה, או על עצמם, או אחד על השני.
1: Okay, chicos, antes que ponerlo, mira.
0: שהפוך רק את זה שראו את הפרסומת.
1: Van a preguntar la pregunta, y ustedes tienen que poner así.
3: Okay.
1: Ah, okay. Tienes más, ponele, ¿sí?
3: Okay. Me gusta.
1: Un favor.
0: Okay. צריך להפוך לו רק את ה... להפוך את המסכה שזה יהיה בפנים.
1: שזה יהיה בפנים?
0: כן, כן.
2: אי נווה, עונה...
0: אנחנו לא עושים פה פרסומות. הפוך. אוקיי, הבנתם את המשחק, נדיה? Everything is okay?
2: Sí, okay.
0: אוקיי. רגע, נחכה שסבסטיאן ישים את הכיסוי עיניים, הם לא רואים אחד את השנייה עכשיו, והם צריכים להצביע על התשובה הנכונה. אוקיי. מי מהם... יותר מצחיק.
1: כן, איך מגרסיוסו?
0: שניהם הצביעו על סבסטיאן.
1: סבסטיאן.
0: נכונה, אוקיי. מי תמיד מאחר?
1: כן, סיימפר שיהיה טרדה.
0: הוא מצביע עליה.
3: והיא מצביעה עליו.
1: נדיה. סבסטיאן. היא סבסטיאן פוסונליה.
0: אוקיי, שאלה שלישית. מי מדבר יותר?
1: כן, אבל מס.
0: סבסטיאן. שניהם יצאו על סבסטיאן.
1: דוס פוסירו סבסטיאן.
0: מי יותר דרמטי?
1: כן, איך מה דרמטיקו?
0: שניהם מצביעים על נדיה כמובן.
1: נדיה גנחת.
0: מי מתעצבן מהר?
1: כן, סנוחה מח רפידו.
0: נדיה.
1: נדיה.
0: בוא, הם באמת מכירים.
1: סי, סי, קונוסן מוי ביין.
0: למי לוקח יותר זמן להתארגן?
1: על כן תרדה מס פרה סר פרפרדו פרה סליר.
0: לנדיה.
3: לנדיה.
0: מי שוכח דברים?
1: כן, אלווידה קוסס. תואל טיימפו.
3: הוא מצביע עליה, היא מצביעה עליו. יאללה.
1: תאונו על אותו, אה?
0: מי יותר תחרותי?
1: כן, אל מה, אל מס קומפטטיו.
0: נדיה מצביעה על עצמה, סבסטיאן
1: לא... נדיה דיסה נו.
0: פוליטיקלי קורקט. נדיה
1: דיסה שו.
0: אוקיי, ושאלה...
2: Yo soy re competitiva para jugar.
3: Pero no con nosotros.
2: No, pero para jugar.
1: הם אומרים שהם לא ביניהם.
2: Yo entendí que es para jugar.
1: Y בכללי יותר
2: me gusta perder.
0: תגידי להם לא לריב, לא לריב.
1: Sin pelear, chicos.
2: No, no.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה. מי ישרוד יותר זמן בלי טלפון?
1: צריך שאתה שואל את זה. כן, מה סוברביר, מה סטיין פה סין טלפון?
2: לא, רותה, אתה רותה.
3: נראה לי שנדיה,
0: אוקיי, הם יכולים לראות את המסכות.
1: לא, בואי נסקר לו.
2: סקן אל טלפון.
3: כמו סלימו, נקונוסים או נקונוסים?
0: הם מכירים טוב מאוד, הם חברים טובים.
2: Pero no dice por competitivo nosotros.
1: Conocen muy bien y son muy amigos. אני אגיד לך למה אנחנו צוחקים, כי הטלפון של נדיה הפסיק לעבוד היום.
3: לא.
1: אנחנו ממש מחפשים לה איכשהו.
2: חוסטו, זה
1: פרעותה. אז נגעת בנקודה רגישה. נגעת בנקודה רגישה מאוד.
0: אוי, נדיה, אם יש פה מישהו שיכול לסדר טלפון, מה, הלך הטלפון?
1: אנחנו חוששים שצריך חדש.
0: באמת?
1: אז יש מישהו שיכול לעזור, אנחנו נשמח.
0: איזה טלפון יש לה, אנדרואיד או?
1: לא, אייפון.
0: אייפון. אם יש איזה עכשיו לעכשיו, לכוכבת הענקית הזאת, נדיה, אז הוא מוזמן ליצור קשר עם ההפקה שלנו. אולי? אולי נצליח למצוא מישהו שיעזור לנו. טוב, אנחנו נשמח לסיים באיזה ביצוע לייב לאחד השירים שלהם, שספרו לנו מה הם שרים.
3: Está la profesora de canto con nosotros acá como para que nos pueda supervisar.
2: Sí, obvio.
1: המורה לשירה לפיתוח קול נמצאת פה איתם, אז אני אקשים.
3: Y si hay un teléfono por ahí, lo recibimos.
2: Sí, por favor.
1: אם יש טלפון, נשמח לקבל.
0: תגידו לו שאני שומע אותו, והוא עושה לי חשק לראות משחק כדורגל.
3: כן, חייבים.
1: Escucha y quiere ver un partido de fútbol.
2: Sí.
1: Solo por la idioma. Que te escucha hablar español y dije, ay, quiero ver un partido de fútbol ahora.
3: Ah, sí, tiene que ver a Racing Club de Avellaneda.
2: A Boca, Boca.
0: אוקיי, ביצוע בכורה באולפן, נדיה וסבסטיאן הולכים לבצע פה שיר בלייב, באולפן, פעם ראשונה, התרגשות גדולה, בבקשה.

0: It's enough.
1: Oh, bravo. Bravo.
0: Los esperamos a todos y a todas a partir del 12 de agosto en Expo Tel Aviv con Chiquititas el musical, un espectáculo realmente maravilloso.
2: אנחנו מחכים לכולם וכולן החל מה-12 באוגוסט באקספו תל אביב עם החזמר צ'יקיטיטס, קטנטנות.
0: De un nivel internacional, con un gran elenco, con grandes artistas. La verdad que a nosotros nos encanta esta oportunidad de venir a Israel y compartir con artistas de semejante talla.
2: אנחנו ממש מתרגשים, זה באמת מחזמר ברמה בינלאומית, עם קאסט ישראלי מצוין, והם מתרגשים ברמה להופיע איתם, יחד איתם על הבמה. ולהיות חלק מהדבר, התופעה הזאת שנקראת קטנטנות 30 שנה
0: אחרי. Y agradecerle mucho a ustedes también, sí, a toda la prensa, totalmente, a todo nuestro equipo de comunicación, a la producción de Israel, a Netanel que nos trajo, que hizo un esfuerzo muy grande para que estemos aquí, y a todo el pueblo de Israel por elegirnos una y otra vez.
3: Gracias, gracias a todos.
2: תודה
3: los amamos.
2: ולכל מי שמביא אותם ומראיין אותם ומדבר איתם, ולכל עם ישראל שבעצם תומך ואוהב, ולנתנל המפיק שאם לא הוא, זה לא היה קורה והם לא היו באים לפה.
4: נתנל זה אח יקר. טוב, בואו אנחנו רק נספר שוב למאזינים שלנו, 12 עד 20 באוגוסט אקספו תל אביב, ובמסגרת ההשתתפות שלהם במחזמר הזה הם יעלו נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, הם עולים במחרוזת חגיגית בספרדית ומרגשת בסיום המחזמר כמחווה ל-30 שנה, זה לא יאמן שאני אומר 30 שנה.
0: 30 שנה. אין דניאס. 30 שנה.
4: הם נראים פחות מ-30, איך הם כבר 30 שנה?
2: פרסל מנוס דה 30, דיסל, אה?
3: Ay,
0: gracias.
4: נדיה, סבסטיאן, אתם מוזמנים תמיד לאולפן הזה כשאתם נמצאים בארץ, אתם תמיד אורחים, אתם כבר לא אורחים, אתם גרים פה, ואנחנו מזמינים אתכם תמיד כשתהיו בישראל, אתם מוזמנים לבוא אלינו לאולפן, תגידי להם את זה.
2: Son siempre invitados para venir acá, para estar con ellos, ya no son de afuera, son parte de la familia de Israel y se, así que cuando vengan acá están invitados para
3: en comer falafel, oje, hummus.
0: Ni daglajem,
2: gracias.
0: Por lo pronto nos encontramos a partir del 12 de agosto en el Expo Tel Aviv y síganos en las redes porque sí, hay muchas sorpresas. Mañana voy a estar presentándome en un club en la ciudad de Tel Aviv como DJ, así que los espero a todos y a todas para
2: nos
0: que
2: vas
0: se
2: sumen. Bailar. הוא אומר שקודם כל נתחיל עכשיו מהמופע של צ'יקיטיטס, שזה הסיבה שבשבילה הם באו. תעקבו אחריהם ברשתות, מחר סבסטיאן הולך לנגן במועדון בתל אביב, כבי-ג'יי, הוא מזמין את כולם.
0: בנגן?
3: סיה ביילר.
4: אז רגע,
2: שיעקבו אחריו ברשתות, ומחר אנחנו נפרסם את כל הפרטים.
0: יאללה בלגן.
4: האינסטגרם של סבסטיאן, חפשו אותו, תעשו לו פולו, תעשו עוקב. כנ"ל נדיה, גם אנחנו נעשה להם עוקבים. וזהו, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בבקשה.
4: עכשיו החומוס. You have חומוס. Don't forget.

0: שאנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לכל מי שליווה את נדיה וסבסטיאן, תודה רבה למתורגמנית שלנו,
1: לספיר לוי.
0: לוי, תודה רבה ספיר. לדעתי אנחנו עוד נזדקק לך מתישהו. תודה רבה לכולם, זהו, מסיימים את השידור. מה, את הולכת נדיה?
1: חיבוקים, נשיקות. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על התרגום ספיר לוי, סבסטיאן פרנסיני, נדיה דיצ'לו.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר הלילה ב-10 ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103, תודה רבה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו, שאחראי גם על הצילומים היום באולפן, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם, תודה רבה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. 300 אלף חברי מועדון זה לא רק מספר. 300 אלף חברי מועדון זו משפחה. ו-300 אלף סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דה בכוונה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דה בכוונה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
8: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאבה הוא ראש העירייה, אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
7: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
8: זה
7: הבעיה,
8: על זה יש תשעה בעיה. בא לי לזכות על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
6: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
9: רדיו שנוגע.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכות בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ של איראן שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו, ספיר ליפקין. בצל מזג האוויר החם, בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שמתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. הכוחות מתמודדים עם קו אש נרחב המתפשט לכיוון מטה התמרים באזור. בשל תנאי מזג האוויר וקצב התפשטות האש, הוחלט על הזנקת 4 מטוסי כיבוי. מוקדם יותר פרצה דלקה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש הציון. מכבאות והצלה נמסר כי שם הושגה שליטה על האירוע, ולוחמי האש יישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות. בקולומביה מדווחים בשעה זו על רעידת אדמה שהכתה את המדינה והורגשה גם בבירה. כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי מוסר כי עוצמתה נעמדת על 7.4. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
13: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס הלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כמה היינו רוצים להיות במזרח הרחוק עכשיו. שרית חדד עם השיר היפהפה הזה פותח לנו שעתיים של המויאל בדרכים. שלום שלום לך ולך מהצד השני של הרדיו. אני זיו המויאל ואני כאן עם כל הצוות של המויאל בדרכים כמדי יום, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 4-6, יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני כאמור זיו המויאל, ביחד איתכם ואיתכן, עם בקשות השירים, בוואטסאפ, כל השבוע הזה זה פשוט שירים שאתם בוחרים, אגב לא רק בשבוע הזה, גם בשבועות הקודמים, אתם אפילו לא יודעים שאתם בוחרים. 052-500-9696 זה מספר הוואטסאפ שלנו. חוץ מזה שאתם מבקשים שם שירים, 052-500-9696 גם תכתבו לנו איך עובר אוגוסט. אני רוצה לשמוע מהילדים, אני רוצה לשמוע מההורים, אני רוצה לשמוע מהסבים והסבתות. מה אנחנו היום? 10 באוגוסט, זה רק ההתחלה של הטירוף, נכון? או שזה כבר הטירוף? בכל מקרה, תכתבו לנו איך עובר אוגוסט, איפה מבלים, שנדע גם אנחנו לשתף את המאזינים שלנו על אטרקציות כאלה ואחרות, חינמיות ולא חינמיות. שתפו אותנו, נשתף כאן בשמחה. 052-500-9696. עוד הרבה דברים מעניינים על הפרק, ובעיקר מוסיקה טובה. איך את מסובבת אותי? תן לנו את זה. איך את מסובבת אותי? יאללה, עד שש, תבלו.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

איך אפשר להתמודד איתך, טדי סווימס, lose control, ואנחנו מפסידים עוד הרבה הרבה דברים שאנחנו לא ממשיכים להקשיב לשירים שלך עוד הרבה הרבה הרבה, וגם להשמיע. צריך להשמיע יותר את טדי סווימס כאן במויאל שלנו. גבירותיי ורבותיי, המויאל בדרכים, 4:16 דקות, רכב יד שנייה רק בפריסבי, תקשיבו טוב, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה, התקשרו עכשיו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי, מבצעי קיץ, אוגוסט 40%, גבירותיי ורבותיי, רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה, התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי. נשמע עכשיו שני שירים, לא ברצף, אני אהיה כאן בין שניהם, אבל לשניהם קוראים הלוואי. נתחיל עם שיר השנה, בקלות, חנן בן ארי, תאר תעשי.

התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. 300,000 חברי מועדון זה לא רק מספר. 300,000 חברי מועדון זו משפחה. ו300,000 סיבות להגיד לכם תודה. וכשסלח דבא חובנה ואומרים תודה, הם עושים את זה בענק. ביום שלישי, 11 באוגוסט, מ-10 בבוקר. רדיו כל רגע מגיע ליום שידורי מיוחד מסניף מגדל של סלח דבא חובנה. תוכניות ספיישל, מבצעים, הפתעות. וזה הולך להיות מטורף. פרטים בקרוב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: תודה רבה לקרן שמש היפהפייה שבניה ברבי הביא לחיינו. 429 המויאל בדרכים, תוכנית השבוע ובכלל של בקשות שירים, מוזמנים באהבה, בשמחה, 052-500-9696. אגב, גילה ביקשה את הבקשה הזאת של בניה ברבי, אז תודה רבה לך. 052-500-9696. עושים שמח ומנסים להימלט מאימת החום באוגוסט, בעשרה באוגוסט, אין מה לעשות. באותו הקשר, הנה התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם מהרגיל לעונה, יבש ואביל בכל רחבי הצפון, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, הלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הצפון, עד כאן התחזית. ועכשיו, קבלו את הילדה המטורפת של בר צברי.

0: לבד.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
2: מומי, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

0: אין על אימא בעולם.
1: זה נכון. עוד לפני השיר הבא והפרסומות, נזכיר לכם שאנחנו מאוד מאוד רוצים שתשחקו פאדל, ואם אתם כבר עושים את זה, אז תצטרפו לרשת פאדל טיים, טבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. עכשיו, אפשר, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד. דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית, אני לא צריך להגיד לכם כמה עולים היום אימונים קבוצתיים ואישיים בכל מיני ענפי ספורט. 25 שקלים, אימונים קבוצתיים, פאדל טיים טבריה, דרך כל אפליקציית ההטבות של קופות החולים. אפשר לעשות בפאדל טיים טבריה אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7. אפשר להזמין מגרש בקלות, באפליקציה לזוז, ואם אתם מתקשרים למספר שאני אתן כאן עכשיו, תגידו פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו? תקבלו אימון פאדל חינם, 053-550-9744, 053-550-9744, להגיד פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, ותקבלו אימון פאדל חינם. עכשיו אנחנו עם חיים משה, נכון? אם אני לא טועה. בואו נתענג יחדיו עד הפרסומות, כשנחזור, נדבר קצת... משכנתאות.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף למבצע.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
7: תודה רבה שחזרתם אלינו בשביל לדבר בדקות הקרובות על הנושא הכי חשוב שיכול להיות בחיים שלכם בעיניי, זה המשכנתא שלקחתם לפני יומיים, זה המשכנתא שלקחתם לפני שנתיים ולפני עשור ולפני 15, וכמה חשוב לבדוק אותה. והמספר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת בכל מה שקשור למשכנתאות, זה כוכבית 3818, עם ידידי יוסף מנחם, שאחרי 41 שנים בתוך בנק דיסקונט, הבין שהוא צריך לצאת החוצה, כי הוא ידען, הוא חכם, הוא אינטליגנט, יש לו צוות מושלם לידו ומתחתיו, כוכבית 3818, הוא יודע בדיוק מה שקורה בשוק של המשכנתאות, תעירו אותו ב-4 לפנו בוקר, הוא ייתן לכם תשובה מלומדת. יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, שלום יוסף.
8: שלום שלום, אתה מגזימן.
7: לפעמים אומרים שאני מגזימן, זה נכון. יוסף, אספתי הרבה שאלות
8: מאז השיח. הכל בסדר.
7: כן, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה שדיברנו אותה בסוף השיחה בשבוע שעבר, ולא הספקתי כי נגמר לנו הזמן. הזכרת את כל העניין הזה של מסלולים. ואז שסיימנו את השיחה אמרתי לעצמי, אוקיי, אז הוא דיבר על מסלולים. אז יישב אדם מול בנק, או מול חברה שמציעה משכנתאות, מול הבנקים בדרך כלל, הם יגידו, תשמע, זה המסלולים, 1, 2, 3, 4, 8, ואתה תגיד שאתה לא רוצה את המסלולים האלה. ואז אמרתי, אני אשאל אותך, האם יש שם לבני אדם שלוקחים, ללקוחות שלוקחים משכנתה, האם יש להם את הסי להגיד, אני לא רוצה את זה, אני כן רוצה את זה?
8: לא. יש כלל אחד בלבד, שכל משכנתה היא חייבת להיות שליש ממנה קבועה. קבועה, כלומר לא תשתנה, קבועה צמודה או קבועה לא צמודה, אבל שליש, זה הוראות של בנק ישראל ששליש מהמשכנתה חייבת להיות קבועה. כל השאר משתנה לא צמודה, פריים, משתנה צמודה, כל הדברים האלה.
7: רגע, השליש קבועה, את מי זה בא לשרת?
8: את היציבות של המשכנתה.
7: אוקיי, יפה.
8: כי בנק ישראל דואג, כאילו דואג ללקוחות, אני מאמין שכן דואג ללקוחות. הוא בסך הכל רוצה בטובת הלקוחות, לכן הוא אומר, אני חייב לעשות יציבות למשכנתה, כי המשכנתה היא הלוואה הגדולה ביותר שבן אדם לוקח לעצמו, וצריך משנה זהירות, לא כל דבר לפעמים הולך, לפעמים האינפלציה מתפרצת ואז המשכנתה עולה ותופחת, ולפעמים אחרת, לפעמים הפריים כמו שקרה, הרי אנשים לקחו פריים, תקשיב, ב-0.5, 0.5, כלומר 0.5% היה להם הפריים,
7: כן.
8: והגיע ל-6, הרי היה 1.6 במעט שלו, תוריד 1.5% של בנק ישראל, כלומר הבנקים יחזיקו עשירית בפריים, והוא טיפס עד 6%. לכן הבא הבנק ישראל אומר, אני צריך יציבות, אני חייב יציבות, ולכן שליש חובה שיהיה קבוע.
7: אוקיי. דיברת בשבוע שעבר, וגם בפינות שלפני, הזכרת המון המון את המחיר למשתכן, מחיר למשתכן, מחיר למשתכן. ואני כל פעם שוכח לשאול אותך, גם מאזינים כותבים לנו על זה, מה הייחודיות של זה שיוסף מנחם מזכיר את מחיר למשתכן מנכסים אחרים?
8: אני חייב להסביר. היום השוק הנדלן נמצא בשפל. אין כמעט עסקאות מיד שנייה. אין כמעט. יש פה ושם, מציאות פה ושם. רוב העסקאות מתבצעות בדיור המשתכן, כי זה מאוד, כל הלקוח שקיבל את הדיור המשתכן, משתלם לו מאוד, מאוד, מאוד לקחת את את הדיור המשתכן, כי הוא מקבל איזה 30%, אני שליש מהדירה בחינם, ולכן כן כדאי לו, דירה חדשה, מסודרת, יפה. אבל רוב האנשים לא יודעים שבדיור המשתכן יש המון המון פרמטרים. זה לא מכה אחת להחזיר את הכסף, לא מכה לקבל, לשלוח לקבלן, זה לא מכה, לא מכה, לא מכה, מה הכוונה? זה מאוד מורכב ומאוד מתוחכם. כלומר, בני אדם שלא יודעים להתעסק מזה, חייבים ללכת למומחה. תלך למומחה, יעזור לך לקחת דיור למשתכן. אנחנו, אגב, מומחים בזה מאוד מאוד מאוד. ואנחנו מלווים את האנשים, לדוגמה, אחד אמר, קחו את כל המשכנתא ותתנו אותה לקבלן, וככה תתפטרו מתשומות בנייה. אמרתי, מה? מה, תשומות בנייה? הרי הן חלשות ביחס לריבית שעכשיו שוב. אמרתי, אסור לעשות את זה. אז יש כאלה שחושבים ככה, אני חושב אחרת, ואני חושב, כל פעם שאני חושב, אני חוסך להם איזה 100,000 שקל, רק בסעיף הזה.
7: לא יאומן. אתה המומחה שבא מתוך הבנק, ולא סתם אומרים לך שאתה דובר בנקאית שוטפת. אני רוצה לדעת, אנשים שלא מכירים עדיין, כוכבית 3818, כוכבית 3818. א', יוסף, מתקשרים ובודקים את המשכנתא ללא עלות, אמת?
8: אמת, לגמרי. ללא עלות, שום דבר. אנחנו, אגב, נותנים להם גם אינדיקציות. עושים להם רנטגן למשכנתא שלהם. אומרים להם מה חלש, מה חזק, מה מצוין, והאם כדאי להחליף אותה, אולי כדאי להישאר בה עוד כמה חודשים. אנחנו עונים, וזה הכל ללא עלות. תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא ענייננו. אנחנו נשמח לתת לכם שירות נוסף, אבל אין חובה בכך.
7: נכון, כוכבית 3818, היה וכאשר הנציגות בטלפון אחרי המסמכים ואחרי הבדיקות ואחרי כמובן הניתוחים שלכם, מבינים שצריך לתקן, אתם קוראים לזה בשפה שלכם, למחזר את המשכנתא. עכשיו אתם יצאתם בתקופה הזאת במבצע מדהים של מחזור משכנתא ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ, שכולם יודעים שזה בלי כסף, שזה הרווח. אתם אמנם תשלמו 3,900 שקל פלוס מע"מ, אני אומר אתם תרוויחו בטווח הארוך. תסביר את העניין של המחזור משכנתא, באיזה מקרים? שאתם מבינים פשוט שהמשכנתא לא מספיק טובה.
8: אנחנו, אם אני אמרתי, אם אנחנו מתקנים משכנתאות, והמשכנתא שאנחנו מתקנים אותה בסימולציות שלנו, נותנת 10, 20,000, 30,000 שקל חיסכון, אנחנו אומרים ללקוח, אל תעשי שום פעולה עכשיו. רק מ-80, 90 ו-100 ו-200 ו-300 אלף, אנחנו אומרים, חבר'ה, זה הזמן. אז כל אחד, לפי המשכנתא שלו, לא כולם דומים. אחד אומר לי, למה הוא קיבל 4.2? אמרתי כי הוא רופא, אתה עדיין לא רופאה. אתה
7: נכון, זה הכל קשור.
8: זה אינדיבידואלי.
7: וואו, וואו, וואו. טוב, כוכבית 3818, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לדבר עם יוסף מנחם, יובל, שוב השבוע. עוד יומיים נדבר שוב, יש עוד הרבה דברים לדבר, והרבה דברים לשאול, וכל שיחה עם יוסף, שעה אחר כך מתווספות שאלות בוואטסאפ, אז כדאי. יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, כוכבית 3818.
8: 818.
7: בדיקת משכנתא כאן ועכשיו, סימן קריאה, מכל מה שאתם רואים בחדשות, מכל מה שאתם קוראים בעיתונים ובאתרים, מכל לכאורה הבלגן שקורה בארץ ובעולם, הדבר הכי חשוב זה החיים שלכם, ומשכנתא זה הנכס הכי חשוב של החיים שלכם, אז בבקשה. כוכבית 3818, בדיקה ללא עלות. יוסף מנחם יקירי, תודה רבה לך על הכל.
8: תודה רבה, תודה רבה.
7: יאללה, בוא נשמע את נדב חנציס, ולאט לאט ניפרד. השיר הזה קוראים, מפחד להתגבר עלייך.

0: שנים.
1: איך מסכמים עם בית ופזמון אהבה של שנים? אני חייב להגיד לכם שהכתיבה וההלחנות של נדב חנציס זה משהו שאני לא ראיתי שנים ארוכות במוזיקה שלנו. סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, אומרים תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים, תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ. תודה ליובל יונה שערכת השעה הראשונה, גם את השעה השנייה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. יש המון המון שאלות ששואלים את יוסף מנחם, אז טוב שאתם שולחים ואנחנו נשאל אותו את השאלות בשבוע הבא. והנה פרידה, עם ילדה מבורכת, נסגור את השעה הראשונה.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש ומגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, מאשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים, וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן הגיב לדברים, ובפוסט שפרסם לפני זמן קצר כתב לה, אני יודע שההחלטה שלי הכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה דברים יחד. לאחר 6 ימים של מאבק על חייו, נקבע מותו של בן החמש שטבע בבריכה עירונית בעומר. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
11: מוקדם יותר היום קבעו את מותו של איאן אבו אמר, בן החמש, שטבע לפני 6 ימים בבריכה הציבורית ביישוב עומר, הסמוך ללקיה, שם כאמור אותו בן חמש גר, הוא בילה ביחד עם משפחתו, ואז טבע. מאז הוא הושפז במצב קשה, וכעת היום קבעו את מותו, משפחתו החליטה לתרום את איבריו.
10: בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק, חבר מועצת הרצליה, רפי קדושים, לא יוכל להיות חבר בוועדות מועצת העיר, בשל סירובו לחתום על טופס ניגוד עניינים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
12: בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע כי חתימה על הסכם ניגוד עניינים בקידום אינטרסים זרים היא תנאי להשתתפות בוועדות העירייה, ודחה את עתירתו של חבר המועצה בהרצליה רפי קדושים נגד הדרישה הזו של ראש העיר יריב פישר וחברי המועצה. השופטת דנה אמיר קבע כי חובת האמון והגילוי המוטלת על נבחרי ציבור גוברת על פגיעה בפרטיות, וכי הסירוב לחתום על הסכם כזה מקים חשש סביר לקיומו של ניגוד עניינים שמצדיק את השהיית חברותם במועצה.
10: רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הכתה את קולומביה. לפי דיווחים מקומיים ישנם פצועים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע מתן עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחצות 12.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: יש כאן מגה להיט, כולם צריכים להבין את זה ולהפנים את זה. נועם בטען, תמיד רציתי עוד. יש כאן הכל מהכל, יש את הבלדה, יש את הרגש, את המלודיה שמכוונת בסוף כדי להגיע לסוג של ביטים מגניבים האלה שעושים אפילו חשק לרקוד. בנייה מדהימה של שיר. נועם בטען, תמיד רציתי עוד. שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות השבועות והמצטרפות. 5:07, שעה שנייה של המויאל בדרכים, עם הבקשות שלכם ושלכן בוואטסאפ 052-500-9696. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. חדל דיבורים והבנה לי את הצלילים. סיגה פה, בית הבובות, עד השעה 6, כל רגע, 91.5, 96 FM, נשיקות, תבלו.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

הלהקה הכי טובה שהייתה כאן, ללא מתחרים, Backstreet Boys, Larger Than Life. 5:16 דקות, אנחנו המויאל בדרכים, הקשיבו והסקיטו ושמעו על מבצעי הקיץ של אוגוסט, שהייתי קורא להם 40% בפריסבי, שימו לב. רכב יד שנייה, רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה, שמעתם נכון, אני חוזר. רק בפריסבי, רכב יד שנייה, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי, טירוף, זה רכבים להזכיר לכם, כן? עד 40% הנחה. יש לי מונולוג קטן, שהכנתי, לא עשתה, נסטילה, על היית חדש. מונולוג.

0: בנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים כפוף לתקנון.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: שיחה, עומר אדם. עוד לפני שנמשיך לשיר הבא שלנו, שאני מניח שהוא יהיה שיר של אייל גולן, לא סתם. נזכיר לכם שעכשיו אפשר לשחק פאדל, להצטרף ללהיט הגדול, לא רק בארץ מן הסתם, בעיקר בעולם, אבל זה חד משמעית הגיע לארץ, ורשת פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו מרימת הכפפה, ומעניקה לכם אפשרות לאימונים קבוצתיים בפאדל ב-25 שקלים בלבד, דרך אפליקציית הטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. 25 שקלים, ואתם באימון קבוצתי של פאדל, רק בפאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו, וזה קורה דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. מה עוד אפשר לעשות בפאדל טיים טבריה? לתאם מן הסתם אימונים, לעשות אירועים פרטיים, שזה מגניב של החיים, אפילו חלק ב' של זה מסיבת רווקים או משהו, תחשבו חכם, ולהשתתף בתחרויות פאדל, ככל שאתם חלק מהקהילה, אפשר לעשות מלא מלא דברים. המועדון פתוח 24/7, אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. כל הזמן שואלים אותנו מה זה פאדל, אז קודם כל הולכים ליוטיוב ורואים דקה שתיים מפאדל ומבינים פחות או יותר. מן הסתם זה לוקח זמן, מן הסתם זה כושר גופני מסוים, סיבולת לב רע במקצבים קצת אחרים. פאדל, השילוב שבין טניס, מתקות, סקווש, פינג פונג, גם ברמת המחשבה, האינטליגנציה, וגם ברמה הפיזית, וגם ברמת החוקים פחות או יותר של רשת וצד לצד וכו'. בסדר? כל מי שיתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, ויגיד, פאדל טיים, טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבל אימון פאדל חינם. אוקיי? מוכנים? 053-550-9744. 053-550-9744. להתקשר, להגיד, פאדל טיים, טבריה, זיו שלח אותנו, מקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. יאללה, הצגה. הנה פנטרה.
1: אור, לא הפנטרה זה.

0: תודה לאייל גולן, עכשיו התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: טוב, התחזית מולי, אבל אני אנסה להעביר אותה בגובה העיניים, מה שנקרא. חם, יבש והביל ברוב אזורי הצפון בשעות אלו ממש, החל משעות הבוקר ובכלל בימים אלו של אוגוסט. שוררים עומסי חום כבדים באזור שלנו, ולכן משמעת מים נדרשת, לשתות מים, להיות בצל, ולחכות עד יעבור זעם, מה שנקרא. הלילה בעיר הבונן חלקית ומחר פשוט דומה. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הצפון, נא להישמר. עד כאן התחזית. זה בכלל לא גן עדן מזג האוויר, אבל השיר הזה של אגם בוחבוט הוא לגמרי גן עדן.

תודה רבה להראל מויאל, אהוב ליבי. ומתוך השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו רגע לפני הפרסומות, וראיתי בדמיון חלומות גדולים, רושמת לפרטי פרטים את העתיד שלי, ובניתי בדמיון ארמונות גבוהים, אין זמן לאכזבות גדולות, חוגגת ניצחונות קטנים, שיר שכולו השראה אחת גדולה, מרינה מקסימיליאן.

0: כפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
6: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

גבירותיי ורבותיי, תודה לבן צור, אהבת השם. הגענו לסיומן של שעתיים של המוין בדרכים ברדיו כל רגע, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו ברדיו שלכם. ב-1 בספטמבר אנחנו חוגגים 30 שנות שידור, להגיד את זה ולא להאמין. עד כמה לבינו את הקהילה ואתכם ואתכן במהלך כל השנים האלה, ותהיה חגיגה גדולה, 3 עשורים של שידורי רדיו. תודה ענקית מכאן לכם ולכן, תודה ליובל יונה שערכה את המוין בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, שבלעדיו שום דבר לא היה קורה כאן, ואני זיו המויאל מאחל לכולכם המשך האזנה נעימה, בשורות טובות, נשתמע מחר ב-16:00.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
9: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לאחר שאליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגתו של גלעד ארדן, אמרה במדורת היום של חדשות 12 כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, כעת בלוך חוזרת בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. מוקדם יותר גם יושב ראש מפלגתה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא לרע"מ ולרשימה המשותפת. ושרה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן השיב לה בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה ביחד. כך יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. רעידת האדמה בקולומביה נקטה היום בעוצמה 7.1. לפי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו, וכן ישנם פצועים רבים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב יורן אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל אך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2 עד 4 מעלות.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.

רק לעתים, ברדיו כל רגע.

0: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יכין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, סערה במפלגתו של גלעד ארדן. אליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגה, אמרה במהדורת היום של חדשות 12, כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, אולם מאוחר יותר נאלצה לחזור בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור, ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. גם יושב ראש המפלגה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא רם ולא לרשימה המשותפת. ושערה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים, כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה. בפוסט שפרסמה, גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים, וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן השיב לה וכתב בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה יחד. גבר בן 58 נפצע קשה מהתהפכות מסעית בכביש 31 סמוך לצומת להבים. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, כשהוא סובל שהוא מחוסר הכרה עם חבלה בחזה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. והערב, ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל אך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2 עד 4 מעלות.
14: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחצות 12.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
1: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
4: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
5: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: הערב בחדשות, העצה של המנהיג הערבי והסערה בישראל. מדינה באזור יעצה למדינה ערבית אחרת להתקדם להסכם עם ישראל ואז להתכונן למלחמה. מיד המצגל עם פרטים חדשים. בלעדי, לוחמים בעזה מספרים על שינוי המדיניות הישראלית מול מחבלי חמאס. ההתנהלות החדשה מסכנת אותנו.
15: זה כובל את הידיים, אתה הרבה פחות יוזמתי ואקטיבי מה שהייתה לפני.
14: ניצן שפירה יביא את העדויות. בחירות 2026, מכה לח"כים המכהנים בליכוד. סופית לא יוכלו להתמודד במחוזות. פרויקט מיוחד של דפנה ליאל, מפקדי הענק של החצרות החרדיות בליכוד והחיזור של חברי הכנסת אחרי הבוחרים החרדים.
16: כמה אנשים בליכוד שאתה יודע להביא לקלפי?
17: מספר של אלפים, זה מאוד יפה.
18: כמה אנשים מתפקדים
14: לשכה? לא בדף המסרים, האמירה של המצטרפת החדשה של ארדן.
19: יש מקום בממשלת ישראל?
4: יש מקום, ודאי.
14: וההסתייגות שלו שעות אחרי שהכריז עליה. סקר המנדטים של יום שני, איך נראית תמונת הגושים אחרי ההכרזות האחרונות, וכמה משיג איחוד של ארדן, טרופר וגנץ. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' באולפן, ואופר חדד צולל הנתונים, מי מהמתמודדים יוכל להתייצב מול טראמפ. ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
7: הדבר מגיע מורעל?
0: מורעל, אין מורעלים ממני למורעל.
7: באמת?
14: והערב ירון אברהם עם הלוחמים החדשים של חטיבות הנחל וכפיר.
7: מה את מרגישה?
2: מרגש, מפחיד, כמו אמא לילד שנכנס ליום ראשון בגן.
14: והמופע של סגי, שנה וחצי אחרי ששוחרר משבי חמאס, אלפים במופע הראשון שלו בניר עוז.

0: שלום לכם וערב טוב. ראש הממשלה אומנם הכריז שישראל לא מקבלת את עקרונות מועצת השלום להסדרה בעזה, אבל בשטח מוטלות הגבלות של ממש על פעילות צהל. הערב אנחנו מביאים עדויות של חיילים שמשרתים בתוך הרצועה, שחושפות מציאות מדאיגה. לוחמים שמעידים שההמתנה והניסיון שלא להבעיר את הרצועה עלולים לסכן אותם ומונים מהם להסיר איומים בזמן אמת. פותחים בכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: על רקע המגעים למעבר לשלב הבא ברצועה והחשש לפגוע בהסכם המתאווה, הלוחמים בשטח חווים שינוי בהנחיות שניתנות להם.
2: צבא רואה השתנה משהו באופן משמעותי בתפיסה, שמנסים כמה שיותר לא להגיע לחיכוך בכללי בקו הצהוב.
3: כי מה?
2: כי הם לא רוצים שנערוג אף אחד. אני לא יודע, אני יכול לשער שזה בגלל הפסקת האש החדשה, וזה גם משהו שכאילו נכנס לתוך השבוע. לפני יותר משבוע היה כבר, היה פקודות רכות, נגיד ככה,
1: הניסיון הזה להוריד את גובה הלהבות מתורגם בשטח להחמרה דרמטית בהנחיות וחופש הפעולה של הלוחמים לדבריהם. צומצם משמעותית.
2: אם אנחנו מזהים איום ממשי שעדיין לא חצה את הקו הצהוב, ורק בהנחיית רמטכ"ל ניתן לחסל אותו. גם אם הוא כרגע לא מאיים עליך, ואתה צופה שעניין של דקות או מטרים ספורים הוא יוכל לאיים עליך, אתה לא יכול לבצע שום דבר.
3: ואיך זה משפיע עליכם?
2: שבמקום להיות יוזמים והתקפים, אנחנו הרבה יותר שומרים על הקיים ומקווים שהסטטיסטיקה תקרה אצל מישהו אחר.
1: בשבוע האחרון חיל האוויר כמעט ולא תקף ברצועה, וגם על הקרקע המציאות המבצעית מדברת בעד עצמה.
3: כאילו יצא שראיתם מחבלים ולא הייתם יכולים לחסל אותם?
2: בצד העזתי כן, בצד הישראלי לא. עכשיו בצד העזתי כמה, אנחנו לא מדברים משהו קילומטרים איתנו. צמצמו שבמרחק החלטה של ממם בנוחבה או ממפי בנוחבה, הוא מסוגל לעשות דברים שאנחנו נצטרך להיות מאוד אגרסיביים, מה שבעבר לא היה לו את האפשרות לקבל את ההחלטה הזאת, כי הכל סוכן.
3: יש בכם איזשהו כעס על המצב הנוכחי?
2: אנחנו לא לכם מבינים את השיקול, מה עומד מאחורי זה, אבל זה כובל את הידיים. אתה הרבה פחות יוזמתי ואקטיבי מה שהיית לפניכם.
1: ובינתיים, בין הרצון לשמור על הפסקת האש לבין הצורך להגן על הכוחות, הלוחמים מוצאים את עצמם עם פחות מרחב פעולה. מבחינתם, השאלה הגדולה היא לא רק מה מותר לעשות, אלא מה יקרה עם ההחלטה להמתין. תעלה להם ביוקר.
0: וזאת התגובה של דובר צהל. הוראות הפתיחה באש מאפשרות ללוחמים לסכל כל איום מיידי על הכוחות, ואין כל שינוי בהן. מיד, כותרות נוספות על הניסיונות של מועצת השלום להתניע בכל זאת מהלך של הסדרה בעזה, אבל עכשיו לעניין הזה, זאת הייתה תוכנית שנועדה להרדים את ישראל, מנהיג ערבי שיעץ למדינה באזור לחתור להסכם מדיני, ובמקביל להתכונן למלחמה גדולה ולהפר את ההסכם. עמית סגל, פרשננו, אתה פרסמת את הסיפור הזה, ואתה הערב עם פרטים חדשים על השיח הזה בין המדינות, נדגיש, כל מה שאתה מספר תחת אישור צנזורה.
4: ברור. בישראל מכירים את המידע הדרמטי הזה על השיחות האלה כבר חודשים ארוכים. זאת אומרת, במשך חודשים ארוכים ישראל מתנהלת כאשר היא יודעת משהו, והאויבים שלה, או ה-frenemies, קוראים זה מגנית, האויבים ידידים לא יודעים שהיא יודעת. עכשיו, הדבר הזה משמעותי, כי אפשר להעריך שהמידע הזה משפיע על ההתנהלות הישראלית מול שתי המדינות. הרי יש לנו כאן שיחות בדרג הבכיר ביותר, שבו מדינה ערבית אחת באזור, עומד מדינה ערבית אחרת, תקשיבי, והדברים מוכרים באזור, מהמיתולוגיה המוסלמית ועד ימינו אלה, ועד הסכמי אוסלו. בואו תחתמו הסכם, עכשיו אתם בעמדת חולשה, תחתמו על הסכם עם ישראל. תאגרו כוחות, תצברו כוחות בשקט בשקט, וברגע המתאים תצאו למלחמה גדולה. הדבר הזה משפיע גם על הערכות הישראלית מול המדינה שיעצה, וגם מול המדינה שקיבלה את העצה, וכיוון שאנחנו מכירים את הזירה ויודעים עד כמה כל האירוע הדין הזה נשען על בריתות ותקווה להרחבת מעגל השלום, אפשר להבין עד כמה, איזה אפקט מצנן היה לו על מגעים בחזיתות שלו.
0: תודה עמית, ונגיד שזה המעט שאנחנו יכולים להגיד במגבלות הצנזורה. באיראן מדגישים היום שברית ההגנה האזורית שחתמה ערב הסעודית עם טורקיה ופקיסטן היא הוכחה לחוסר היכולת של ארצות הברית להגן על בעלות בריתה. ובזמן שמוחמד בן סלמן מארח את עמיתיו, בן חסותו, נשיא סוריה השארה, מאפשר לרוסיה להמשיך ולהחזיק בשני בסיסים צבאיים בארצו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
5: שלושה ימים אחרי מעמד החתימה על הברית החדשה להגנה המשותפת בין ערב הסעודית, פקיסטן וטורקיה, שאחריו הצטרפו שלושת המנהיגים הסונים לתפילה משותפת, מתייחסת איראן להתפתחות האסטרטגית ומנצלת אותה כדי להתגרות שוב בארצות הברית של דונלד טראמפ, שלדבריה מתגלה כמשענת קנה רצוץ למדינות שביססו עליה את הביטחון הלאומי שלהם.
6: من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نمیتوانند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا
5: به دوریم اله مشمیع هدوبر ایرانی یمما اخی شخوتیم تکفو شوف به عرب السعودیت ات بیت ازیکوك ارامکو جزان شل خوف یمسوف
7: واعلن خلال الساعات الماضيه بانه تم استهداف مصفات ارامكو في جيزان كل هذا ياتي في اطار الحق المشروع كما تقول الحكومه هنا في صنعاء
5: למרות שברית ההגנה המשולשת כבר הייתה בתוקף בזמן התקיפה הזו לא ידוע על התגייסות טורקית או פקיסטנית אל מול התוקפנות החותית שהופנתה כלפי ערב הסעודית.
8: ינאל תאוטברן, הנגי פרטיקטה, נצי שקיל דהיית הגשישי, הזמן אישן, איפועדת נמי, ביר שיהיה בעל, תארטשמיה ואילגיר קורלרן קרר על מסנה בעל.
5: ועוד שר החוץ הטורקי פידן מסביר את עקרונות הברית החדשה שאליה מצטרפת טורקיה, מי יסייע למי, נגד מי, מתי ואיך, וגם מעריך שעוד מדינות באזור יצטרפו עליה בעתיד. מודיעה סוריה על מזכר הבנות עם רוסיה, שיאפשר לפוטין להמשיך ולהחזיק בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים ובבסיס חיל הים בטרטוס. נשיא סוריה, אחמד השארה, אמנם ביקר בקרמלין והתקבל אחר כבוד על ידי ולדימיר פוטין, שמעניק מקלט לבשאר אל-אסד המודח, אך ספק אם יכול היה לאפשר הסכמה שכזו, שמשמעותה המשך הנוכחות הרוסית בסוריה, מבלי שקיבל את ברכת שני הפטרונים שלו. נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ויורש העצר הסעודי, מי שהציג אותו בפני טראמפ, ואפשר לו לרכוש את ליבו, מוחמד בן סלמן.
0: על רקע המגעים בשלל החזיתות השונות והמציאות הצבאית המורכבת, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, הרמטכ"ל מכנס היום את צמרת צה"ל, מה הוא אומר בפורום הזה?
9: בעיקר לחץ אמריקני מאוד משמעותי לסגור את זירות הלחימה השונות, גם ברצועת עזה, עם המגעים שדיברנו כאן בימים האחרונים, איך מתקדמים, גם בלבנון מול מדינת לבנון, וכמובן המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, על רקע הדבר הזה והמצב המורכב, מציאות מבצעית מורכבת ושונה ממה שהתרגלו אליה עד כה הלוחמים בזירות השונות. הרמטכ"ל זמיר מכנס היום פורום מבצעי בהשתתפות המפקדים הבכירים של צה"ל, בין היתר במהלך הפורום הזה, הרמטכ"ל ובכירי הצבא מציגים למפקדים סקירה מבצעית מודיעינית, מציגים להם גם לקחים מהלחימה מאז 7 באוקטובר. באירוע הזה נכח בין היתר באותו חדר גם אדמירל ברד קופר, מפקד סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, שוב, אם נוגעים בתאום ובסנכון בין ארצות הברית לבין ישראל בהקשר ההתקפי. והרמטכ"ל זמיר, בין היתר, מוסר ומעביר מסר לדרג המדיני על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, ומה הקו האדום שלו, איך הוא רוצה לראות בסופו של דבר את ההישגים של צה"ל באים לידי ביטוי בחדרי המסע ומתן. והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בתקופה משמעותית ובצומת אסטרטגי. המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. כל אלה הם תוצאה של הישגי צה"ל. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. מסע ומתן ועל רקע עדיין הערכות לאפשרות שבאחת הזירות תחזור ותתלקח.
0: תודה רבה, ניצן. אז דיברנו על איראן, ועדיין אין הסכם לפתיחת מצר הורמוז, וגם אין תקיפות אמריקניות באיראן. נראה שהנשיא טראמפ מקווה שדווקא הלחץ הכלכלי הוא שיכריע את המערכה הזאת. תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, עתה עם הנתונים.
10: כן, קרן, הנשיא טראמפ הבהיר אתמול לברק רביד שהוא מהמר שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. הוא התייחס לשורה של גורמים. בואו ננסה להבין את המצב הכלכלי שהנשיא מקווה שיביא את טהרן לנקודת שבירה. נתחיל עם המצור האמריקני שלא מאפשר לספינות לצאת ולהיכנס לאיראן דרך מצר הורמוז. לצד הסנקציות הכבדות, המצור משתק את תעשיית הנפט של איראן. התעשייה הזו היא מקור ההכנסה החשוב ביותר של המשטר. כמעט 20% מהתוצר הלאומי הגולמי של איראן מבוסס עליה. וזה לא הכל. בסך הכל, כ-90% מהייצוא של איראן עובר דרך מצר הורמוז, ובמכון המחקר, FDD, העריכו שהמצור מסב נזק של כ-435 מיליון דולר ביום. ובהיעדר הכנסות, למשטר האיראני אין דרך לממן את עצמו. במהלך המערכה דווח שהמשטר מתקשה לשלם לחיילים שלו, והמשבר הזה מגיע לכלכלה האיראנית כולה. שיעור האינפלציה במדינה עומד על 69%, האינפלציה במחיר מזון עומדת על 128%. כמעט 500,000 איראנים איבדו את עבודתם בשנה האחרונה, ואזרחים מתמודדים עם מחסור בדלק ומוצרים בסיסיים נוספים. המשבר הכלכלי הזה מאוד מדאיג בכירים באיראן, שבינתיים עדיין חוסמים את הורמוז למרות המצב. בניו יורק טיימס דווח שראש הבנק המרכזי באיראן הזהיר שהמדינה ניצבת בפני משבר תקציבי, וכמלאי המזון והציוד הרפואי החיוני יאזל עד סוף החודש אם המצור יימשך. וגם הנשיא פזשקיאן הזהיר את חמינאי מהמשבר, והתריע שהלחץ הכלכלי עלול להגביר את חוסר שביעות הרצון בציבור האיראני. בשורה התחתונה, איראן בצרות כלכליות גדולות, אבל לא ברור מה נקודת השבירה שלה.
0: תודה רבה, תומר. אנחנו חוזרים לנעשה בעזה, פרשננו בדרום אלמוג בוקר. אתה מספר לנו הערב שמועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש, ומעבירה מסר לחמאס, לא נעמוד בדרכה של ישראל להגיב.
11: כן, כמו שראינו בכתבה של ניצן, כל ההפרות שיש סמוך לקו הצהוב, כמו שדיווחנו כבר בימים האחרונים על כך שחמאס שוב משוב מפר את הפסקת האש בניגוד להסכם, בזמן שישראל נוצרת את האש, גם במועצת השלום רואים את זה, בצהל מעבירים להם את הדיווחים על מה שקורה מעבר לגדר, והחל מיום שישי מנגנון של מועצת השלום החל לבדוק את אותן הפרות של הפסקת האש, כדי לבדוק מי מהצדדים אם לא עומד באותם תנאים שעלו במסגרת ההסכם, וצריך לשים לב לדברים שאומרים היום גורמים במועצת השלום, אם חמאס לא יעמוד בהסכם. אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים, אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים, אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, לא חסינות לפעילות הטרור, וזה אולי השורה התחתונה. במועצת השלום לא מתכוונים לשמש מגן אנושי לחמאס כשהם נמצאים שם בין כוחות צהל לבין מי שנמצא בצד השני של הרצועה, ואם חמאס לא יעמדו בסיכומים, לישראל תהיה יד חופשית כדי להגיב על ההפרות של חמאס.
0: תודה רבה, אלמוג. עכשיו, בחירות 2026. מכה לשרים ולחברי הכנסת מהליכוד עם ההחלטה שתשאיר רבים מחוץ לכנסת הבאה. במקביל, עינב צנגאוקר תוקפת את יאיר גולן לאחר שהחליט לבטל את השריון שהבטיח לה. הכתבה של ענבר טוויזר.
12: החלטה דרמטית שתשפיע על הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי קבע כי פוליטיקאים מכהנים לא יוכלו להתמודד על המשבצות השמורות לנציגי מחוזות. זה מצטרף להחלטה של בית הדין של הליכוד לאפשר 8 שריונים ריאליים לראש הממשלה, והמשמעות היא שלפחות חצי מהח"כים בליכוד המכהנים כיום ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. ובגוש השני, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי שהייתה ממובילות מחאת משפחות החטופים, תקפה היום את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וטענה, הובטח לי שריון בצמרת הרשימה והשבתי בחיוב. הוא דגש בפניי שמילה זו מילה. לצערי, גולן החליט אחרת. יאיר גולן השיב לה, אני יודע שההחלטה שלי הכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב. היום נודע שראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, מצטרפת לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
13: הגיע הזמן להודיע על ההצטרפות שלה.
14: אנחנו נדע לעשות פה מערכת חינוך מצוינת.
12: אבל נראה שהיא לא בהכרח פקיעה בדף המסרים של ראשי המפלגה שלה.
15: אני חוזרת ואומרת, כל ממשלה צרה שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
16: אם יש מקום בממשלת ישראל?
15: יש מקום, ודאי.
12: ארדן מהר לחבות את השריפה והגיב, לא נשב בשום אופן בממשלה עם המפלגות הערביות המסרבות להכיר בחמאס כארגון טרור, כולל רע"מ והרשימה המשותפת.
0: הפסקה של דקה ואחרי הסקר המנדטים של יום שני עם לא מעט שינויים והתיעודים הדרמטיים מרעידת האדמה בקולומביה.

0: דדי.
1: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
2: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
5: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
6: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
4: ינון מגל ובן כספית. כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע.
7: רעידת אדמה חזקה הבוקר בקולומביה. נכון לעכשיו מדווחים שם על עשרות הרוגים ומאות פצועים בשל קריסת מבנים. האסון הזה מתרחש לאחר שרק בסוף השבוע הושבע שם נשיא חדש אחרי מהפך פוליטי במדינה. הכתבה של קרן בצלאל.
8: כך תועדו רגעי האימה הבוקר ברחבי קולומביה כאשר האדמה רעדה. רעש אדמה חזק בעוצמה של 7.4 פקד את מערב קולומביה בשעה 7.34 בבוקר זמן מקומי. מוקד הרעש בעיר סן חוזה דה פלמר, אך הרעידה הורגשה היטב בבירה בוגוטה המרוחקת כ-280 קילומטרים ממוקד הרעידה, בעיר מדעין ובעיר קלי, שם דווח על לפחות 20 בניינים שקרסו.
9: את המומנט שזמרה למוצא פרזונה, הדרפה אל הטלוויזיו.
8: שישה שדות תעופה, כולל נמל התעופה הבינלאומי בפריירה, ספגו נזקים כבדים. רשות התעופה של קולומביה הודיעה הערב על השיית כל הפעילות האווירית מהם ועליהם. מהלך שעלול להקשות על העברת צוותי חילוץ וציוד כבד למוקדי הרעש.
10: לפידו על הסיודניה, מנטנר לה קלמה, רוויסן תמבין סיין סוס אדיפיציוס. Hay daños estructurales aparentes.
11: Vea cómo quedó esto todo, Pereira.
8: רעש האדמה תופס את נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה, שלושה ימים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו. בירושלים שפועלת לשיפור היחסים הדיפלומטיים עם בוגוטה, מיהרו להציע עזרה.
7: יוצאים להפסקה ואחריה סקר המנדטים המעודכן, שינוי.

0: מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. כבר חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

שלוש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, תם מסתובבת, נפלתי.

0: כך נראים האירופאים החדשים. המטרה להגיר לשם, לאירופה. דיווח מיוחד מסאוטה, ומה שממשיך להסעיר את אירופה.
1: Okay, in a few minutes the militaries are going to protect us, but it wasn't like this, people. It's going to defend themselves.
2: כל שבע במראה. אני מג'ורסב, זהו אירופה כל.
0: הקולות והמראות, מחר במהדורה המרכזית.
3: חזרנו, הפריימריז בליכוד יראו הפעם אחרת. יש כבר אלפי חרדים שנרשמו למפלגה ויוכלו להצביע בבחירות המקדימות הקרובות. זה תהליך שנמשך מתחת לרדאר בשנים האחרונות והגיע לשיא סביב חוק הפטור מגיוס. כמה רחוק ילכו חברי הכנסת והשרים בניסיון לרצות את המתפקדים החדשים האלה? התחקיר של כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
4: חג פורים שמח. קשה להתחרות בזמרה הזאת, אני חייב לומר.
5: איך היה הארינג?
6: הארינג היה על הכיפה.
5: אנחנו יודעים שהזמרה...
6: בואו.
7: החרדים הם חלק בלתי נפרד מהמדינה. עם גאווה שלנו, אנחנו בליכוד אוהבים את החרדים.
3: קרה ביום וגם לא ביומיים, אבל חברי הכנסת והשרים של הליכוד ב-2026 כבר יודעים שיש כוח חדש שצריך להביא בחשבון. כיום כמעט לכל החסידויות הגדולות יש זרועות במפלגת השלטון, כל אחת והסיפור שלה.

0: הכירו את יוסי רוזנבוים, הפוקד החרדי הגדול ביותר בליכוד. רוזנבוים החל את דרכו לצידו של איציק קויפמן, שערך מפקד גדול, חרדי ברובו, מי שהמציא למעשה את השיטה. רוזנבוים לקח אותה כמה צעדים קדימה. הוא פוקד כבר מ-2004, הפעם הגיש אלפי תפסים, וחברי הכנסת והשרים מעריכים שהוא יודע להביא לקלפי לפחות 1,500 אנשים, פי כמה וכמה מפוקדים ותיקים. תחתיו עוד שורה של מפקדים וקבוצות, כמו זו של זקה ואיחוד הצלה.
1: השיעה הגדולה ביותר בכנסת ישראל היא שיעת הדשפייר.
0: חגיגות פורים אצל רוזנבוים כבר הפכו לאירוע חובה לבחירי התנועה.
2: אנחנו הולכים להיות המדינה הכי חזקה באזור.
0: רוזנבוים גם ניצח לאחרונה בבחירות בסניף הליכוד בביתר עילית, מייצג את המפלגה בוועדת הבחירות וגם היה בין המוזמנים לנאום טראמפ בכנסת. היום לראשונה הוא מתייצב מול המצלמה.
3: אני האמת לליכוד נקלטתי די בטעות, נקרא לזה, כשהייתי צעיר. הייתי די חיפשתי ריגושים, נורא אהבתי את התחום הפוליטי. התחלתי לפקוד משפחה, חברים קרובים, עם הזמן זה הלך ותפס תאוצה.
4: כמה אנשים לדעתך יש לך היום בליכוד שאתה יודע להביא לקלפי, לא...
3: בספר הבוחרים הקרוב, אתמול התפרסם ספר בוחרים עדכני, בספר הבוחרים הקרוב אנחנו במספר של אלפים מאוד יפים.
4: זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה יודע להביא לקלפי כמה אלפים?
3: חד משמעית, כן.
0: יוסי טוען שאצלו זה לא רק ביזנס. החרדים שמאוגדים תחתיו מצאו בית חדש בליכוד.
3: זה בעיקר אידיאולוגיה בסוף. זה לדאוג לילדים שלנו, זה לדאוג לעתיד שלנו, זה לדאוג לכל אחד עם הצרכים שלו. זה לא צרכים אישיים, זה צרכים מאוד מאוד אידיאולוגיים. אם זה בעולם החינוך, אם זה בעולם הצלת חיים, אם זה בעולם הגיוס אפילו, אם זה בעולם ההשתלבות, שילוב חרדים. יש מהפכה עצומה ב-20 שנים האחרונות, ועם כל הכבוד, לא חושב שהמפלגות החרדיות ייצגו את זה או קידמו את זה.
0: עוד נחזור לרוזנבוים ולהשפעה העצומה שהייתה לו על הליכוד בנקודות רגישות, כולל בחוק הגיוס, אבל מה שחשוב להבין, שהוא ממש לא לבד.
5: כמה אנשים מתפקדים אצלך?
0: גם חסידות סרט ויז'ניץ, חסידות מחיפה, ערכה מפקד לליכוד, והוא דוגמה מצוינת לאיך שזה עובד.
6: זה לא חייב להיות משהו גדול וגרנדיוזי כמו גיוס או תקציבי ישיבות. לפעמים זה משהו מינורי ומעדיפים לדעת שיש להם איזושהי פינה חמה בתוך הליכוד, שר או חק שהם יודעים שיתברג במקום גבוה ויהיו לו יכולות לעזור להם בבוא הזמן, ולכן הם מתפקדים. כן, יש המון מתפקדים חרדים, אבל ביחס למתפקדי הליכוד שגם כך גדלו בצורה משמעותית, אני לא חושב שזה כצעקתה.
0: בסרט ויז'ניץ בכלל לא תכננו להתפקד לליכוד. אין להם דבר וחצי דבר עם המפלגה, אבל הם היו צריכים עזרה. בבחירות האחרונות בחיפה הימרו על הסוס הלא נכון, ומאז הם טוענים שאין להם אוזן קשבת אצל ראש עיריית חיפה יונה יהב. שיטת הפעולה שלהם היא לנסות להשפיע דרך שרי הליכוד.
7: יש לנו מרחב מקביל, אנחנו צריכים לסגור לכביש, יש לנו חבר בשכונה, שירות יש לנו קבועה, זה יהיה בטיחותי, וזה לא קבועה.
8: וזה עובד? נמצא איתנו...
0: גם לחסידי בלז יש נציגות. הכל התחיל לפני 30 שנה. הרב שמשון אלבוים, ראש מנהלת הר הבית, היה חלק מהמפקד של פייגלין. המפקד המשיך להיות פעיל, היום מנהל אותו בנו של שמשון שלמה, והוא הופך עם השנים יותר ויותר מבוסס במפלגה.
9: אני אומר לכם, בתור חבר קבינט ביטחוני, הייתה לנו כמסיעת הדשתה. היה מקרה מאוד משמעותי, שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את דרך א', על מנת שלא תיפול תקלה תחת ידינו, חייב אותנו ללכת בדרך ב', שהייתה כל כך חשובה מלחמת העצמאות.
0: גורם המעורב במפקד מספר, המטרה היא לא להעביר חברי כנסת מצד לצד, אלא לתת רוח גבית פוליטית לאנשים שחושבים כמונו. ולאט לאט לחזק אותם.
10: הר שלנו.
11: רוצה להודות לחברי הכנסת ניסים שזוכר את המקום הזה, פוקד אותו כל פעם, לחזק את העולים.
12: נמשיך לעלות לכאן עד הניצחון המוחלט.
0: סעדה למשל הגיע אליהם לחלק עצות גם בסוגיית הגיוס.
13: אז הכל השתנה. לא צריך חוכמה מעצרים, כי לא יעצרו. אמרתי לך חרדים, אתם לא יעצרו. אתם נאבקים בחוק מעצרי וכל הדברים שבגרורות
0: נרחו להיקר. אחיו של שמשון אלבוים, ארלה, הוא דוגמה מעניינת. הוא בכלל מייצג את אגודת ישראל כחבר מועצה בבני ברק, אבל עדיין החזיק מפקד גם בליכוד. אנשי החסידות גם היו מעורבים במינויו של ישראל אייכלר מבלז לסגן שר התקשורת.
14: ויועצייך כבתחילה, אחרי כן עיקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה.
0: ורם המקורב למפקד מסביר, זה נהנה וזה לא חסר, אני נהנה שיש לי דלת פתוחה שיכולה לסייע במה שלא קורה, והוא נהנה שאני, ביום פקודה, אוכל לעזור לו. קהילת כיסא רחמים, קהילתו של הרב מזוז שנפטר, ועלה בזמנו לכותרות בשל אמירות הומופוביות, ערכה מפקד בליכוד, ונוהגת לסייע לשר קרי.
15: עוד משפט אחד לגבי בהמה אחת שיושב כאן ופער את פיו, פער את פיו בעזות מצח כנגד הרב, הזלזול שלו מעיד יותר מהכל על הריקנות שלו, ועפר לפיו.
0: מי שלקח את המושכות הוא אחיו, הרב צמח מזוז, שמכהן כראש הישיבה. הוא גם היה מהמשתתפים בחגיגות השחרור של עריקים חרדים, כולל נכדו.
16: אנחנו והצבא אחד נגד השני. לא, אנחנו משלימים אחד את השני. מספיק לנו משנאת חינם.
0: השבוע הגיע שר הביטחון ישראל כץ לקבל מאותו הרב מזוז ברכה לקראת הפיימריז.
16: ישראל, זה פסוק, כפיך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כי אפרים מכם לשם. זו ברכה צרה, כולל את הכל. כל מה שאתה מחכה, חדש ברוך הוא ייתן לך. אמן.
0: אבל הסיפור הכי מרתק הוא זה של חסידות גור. לא רק שהיא איננה חלק מהליכוד, היא הפכה ליריבה לכל דבר ועניין.
17: אין נאמנות, הנאמנות הזאת היא כבר השתנה.
18: אז מה, ראש ממשלה שיקר אתכם?
17: רב דוב לנדאו אמר שנתניהו אמר שאחד ועוד אחד זה שווה שתיים, הוא כבר לא יאמין.
18: נראה לי שאתה מסכים עם האווירה הזאת.
17: אני יכול לחלוק על...
0: חסידות גור החלה לאחרונה לפקוד בניסיון להגיע לאלפי מתפקדים בבחירות הבאות. כרגע היא מרכזת את חסידי גור שכבר התפקדו בעבר למפלגה במספרים גדולים לקבוצת כוח אחת.
4: עד כמה המפקד הזה גדול? עד כמה הוא משמעותי?
19: קודם כל זה סדר גודל של אלפי.
4: הכוונה היא להמשיך במגמה הזאת? לפקוד עוד?
19: כן.
0: אלעזר גורדון הוא יועץ פרלמנטרי של חבר הכנסת אליהו רביבו וחסיד גור שמרכז את המפקד. הוא מקפיד עיתון שזה לא מפקד פיקטיבי, אבל בסוף אלה חסידי גור שכפופים לרב.
19: אין גורם אחד היום במדינה שלא מחפש השפעה במפלגת השלטון.
4: אבל לחסידות גור אמור להיות את יהדות התורה, שם השליחים שלה בכנסת.
19: נכון. מפלגת שלטון היא מפלגה שהיא מובילה את הטון, היא מפלגה שהיא קובעת דברים עם יותר משאבים, והיא זאת שבסוף קובעת פה את סדר היום. דוגמה, הנה, עכשיו יהדות התורה שנמצאת באופוזיציה, היא חסרת השפעה לעומת מפלגת הליכוד, שעדיין היא חלק מהקואליציה, והיא זאת שממשיכה לנהל פה את המדינה.
0: הכניסה של בבצ'יק למשחק הזה חשובה בעוד היבט. היא מכשירה את ההתפקדות של חרדים רבים, שעד עתה חששו מההשלכות החברתיות, היא מתגלה שהם פקודים במפלגה חילונית.
19: אני לא חושב שזו השתלטות של יהדות התורה לתוך מפלגה אחרת. בסוף כשאני פוקד מישהו, אני צריך לדעת שהוא מאמין בערכים של המפלגה הזו, שהוא מרגיש חלק מהמפלגה הזו.
4: זה עניין אידיאולוגי, זה עניין יותר...
19: אני חושב שזה בסוף לקדם תפיסת עולם.
4: דרך הליכוד.
19: דרך מפלגת השלטון, נכון. אם יש מתפקדים בליכוד שיש להם דעה מסוימת לגבי חוק הגיוס או לגבי כל דבר אחר, חברי הכנסת מן הסתם יהיו קשובים לצרכים שלהם.
20: יש תחושה של נקמה, יש גורם ביהדות התורה שאומר מעל כל במה שהוא רוצה להתנקם בראש הממשלה, והנה הרי זה פלא, הוא פוקד הליכוד. למה הוא ליכודניק? הוא רואה את עצמו כחלק מהליכוד, הוא מצביע ליכוד, הוא יבחר על ידי הליכוד. הוא אפילו לא אומר את זה, והתופעה הזו שזה מאפשרים לו את זה, היא תופעה הזו, היה צריכים לנקם את זה החוצה. והליכוד אם הוא לא יעשה משהו בעניין הזה, הוא ייפגע.
0: נחזור ליוסי רוזנבוים, כאמור הפוקד החרדי הגדול בליכוד. שימו לב מי מופיע ברשימת המומלצים המסתמנת. אמיר אוחנה, אופיר כץ, מירי רגב, יריב לוין, חיים כץ, עמיחי שיקלי, חנוך מלביצקי, וגם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט ושר הביטחון ישראל כץ.
10: אני, כשמדברים היום, אני אומר, כל החוקים וכל הדברים, הרב, דבר אחד, לעולם לא ניתן לפגוע בעולם התורה היהודי.
0: יוסי רוזנבוים גם היה מאלו שדחפו להעברת חוק הגיוס שקידם ביסמוט.
3: כן, להזיר את הנושא, ולא בהכרח, כמו שאת קוראת לזה, חוק הפטור, חוק ההשתמטות. כן, לתת את המקום ואת הכבוד ללומדי התורה ולהגן עליהם, אבל מצד שני, כן, לסייע לאלה שכן רוצים להשתלב ולהתגייס, שיהיה להם את המענה הנכון, את המסגרות הנכונות והמתאימות.
21: אי אפשר לאחר אנשים להתגייס לצבא. גם אם הם לא יגייסו, אתה כאן לא יכול להכניס את כל בקדר איזה קשקוש. ועם כל הכבוד אתה עושה את הדבר הזה באבולוציה ולא ברבולוציה. עוד על מי שתפגע בדת שלנו.
0: כל מי שעקב אחרי השיח הציבורי זיהה את שינוי הטון בליכוד. מעט מאוד חברי כנסת במפלגה עמדו בחזית המאבק לשוויון בנטל, ורבים הביעו דאגה ללומדי התורה בסוגיית הגיוס ובסוגיות נוספות.
22: אין שום צורך.

0: בה. מי אתם ומי שמכם? קצת תורידו ותשפילו מבט, קצת תיתנו כבוד למסורת ישראל, ללימוד ששומר עלינו מהיום הראשון. מי אתם, אתם והערכים המיובאים והזרים שלכם שהבאתם מאלי אקספרס?
1: יש הרבה מאוד אנשים חרדים, מתפקדים חרדים, שבוקשים אותי ברחוב או מתקשרים אליי ואומרים לי, אני רוצה שחנוך מלביצקי יהיה ברשימה של המומלצים רק בגלל השכר שיחה נאה. הבן אדם עמד בכנסת והוציא את הגרון שלו למען לומדי התורה, על החשיבות של לימוד התורה. אני לא מכיר את האמירה הזאת של לימודי ליבה, אני מכיר את האמירה הזאת, את האמירות החריפות שלו והחזקות שלו בעד לומדי התורה, ויש דרישה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: הוא ייכנס לרשימה שלכם?
1: הוא ייכנס לרשימה שלנו על שכר שיחה נאה, וכמו יש הרבה מאוד חברי כנסת ושרים שחד משמעית הם סייעו למגזר, הם סייעו לקבוצות החלשות בתוך המגזר, וכן גם הרבה מאוד נבחרים יקבלו את הסיוע שלנו על שכר שיחה נאה.
3: החסידויות האלה הן רק חלק מהסיפור. גם חסידי צאנז ובויאן פקדו למפלגה, וכך גם אנשים משאס, חבד, ברסלב וכמובן רבנים נוספים. סך הכל הערכה היא שיש כ-7,000 מתפקדים חרדים לליכוד, מתוך כ-140,000.
4: בתוך חרדי אני אומר לך את זה, ואין לנו השפעה על החכים החרדים, הם במילים אחרות לא סופרים אותנו. אתה יכול לבקש מימד מחר, אתה רוצה כל מיני דברים, לא תפקידים, אני לא צריך תפקידים או משהו, אבל אתה רוצה אפילו לקדם כל מיני דברים בין לך אוזן קשבת, רק למקורבים שם.
5: יהיה עוד איזה שבוע, אי אפשר לספוט בערוץ 14 דרך פארטן.
6: כן? אז
5: היום.
7: אבל גם שם הם קטעו את הרעיון של מיני
6: בן צריך. גם בדברים האלה צריך לטפל בהם, אבל קודם כל טוב שאתה אומר להם, לא ידעתי את זה.
5: מהיום, לפני שעתיים יצא.
6: אני אגיד את זה בשר התקשורת, זה בוודאי דבר שצריך לטפל בו.
8: תחשבי על מישהו שיודע שהוא צריך להביא בסוף 25,000 קולות כדי להיכנס לכנסת הבאה. אז אם הוא יודע שיש לו איזה 3,000 סגורים בגלל שהוא נכנע כמו שצריך לדרישות של החרדים, אז מבחינתו, אני עושה את זה יותר חשוב, נכון? זה יותר מ-10% ממה שהוא צריך להביא, זה המון.
3: אבל הרגשת את זה באינטראקציה מול שרים, מול ח"כים?
8: לי קשה להבין איך אנשים ציונים יכלו לקדם את הזוועות האלו שניסו לקדם בקדנציה הקודמת, ואני חושב שזה אחד מהשיקולים.
3: אפילו חברי הכנסת החרדים יודעים להשפיע על הליכוד דרך אותם מפקדים.
8: חוויתי כחבר כנסת מהליכוד שהתנגד לחוק ההשתמטות. קיבלתי הודעות לא ממתפקדי ליכוד, אגב, אלא משרים בכירים בשס, שאמרו לי, אם תמשיך ככה, תדע, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מתפקדים.
3: בתוך הליכוד.
8: בתוך הליכוד. זה ממש איום פוליטי.
3: רבים זוכרים את השינוי שעבר הלובי המתנחלי בליכוד. היום זה כבר המיינסטרים בתנועה. גם החרדים שואפים להתמזג באותו האופן, ולמעשה להפוך את הגוש כולו למפלגה אחת גדולה.
1: בארצות הברית אין לויאלית לתורה, אין שעס, אין ציונות דתית, יש דמוקרטים, יש רפובליקנים, וכל החרדים בברוקלין, במיאמי, בכל המקומות האלה, הולכים ומשתלבים בתוך המפלגות האלה, ומצליחות לייצר השפעה עצומה מתוך המפלגות הקיימות. זה ההשראה שאני קיבלתי ולפיה אני פועל, ואני די מאמין שזה משהו שילך ויתפוס תאוצה.
3: וגם זה רק ההתחלה. חלק גדול מהמתפקדים יוכלו להצביע רק בבחירות הבאות. כפי שכבר הבנתם, מדובר בשחקנים שרצים למרחקים ארוכים, ובמפלגת השלטון תמיד יהיה מי שירצה לשתף פעולה עם כל מי שיודע להביא מאות אנשים לקלפי ביום הבוחר.
2: דפנה, ואת מספרת שבקרוב עוד כוח חרדי בליכוד.
9: כן, כמו שראינו גם בכתבה, לא מדובר בעניין של יום או יומיים. זה תהליך שנבנה לאורך שנים וצובר עכשיו תאוצה וקיבל בוסט מאוד מאוד גדול לקראת הפריימריז האחרונים, ויש גם הבשלה של תהליכים. אני יכולה לספר לך שממש בימים אלה עומד להיות לראשונה חבר כנסת חרדי בליכוד, מדובר בשבתאי קטש, אדם שכבר שנים בתנועה, ועומד להיכנס לראשונה כחבר כנסת חרדי מטעם התנועה. אדלשטיין ואילוס צפויים להתפטר ממש בימים הקרובים, וכך ייכנסו הבאים בתור ברשימת הליכוד בכנסת. וגם בימים אלה בפריימריז, קרב מאוד מעניין, דווקא במחוז תל אביב. אלישיב רבין, מי שהיה בעבר, בתקופת אלישי המזכיר של שס בכלל, בשנים האחרונות ובליכוד גם ניצח לאחרונה בסניף, הוא רוצה לכבוש את סניף תל אביב, ולהיות למעשה הנציג של הליכוד במחוז הזה, זה מחוז שכולל גם את בני ברק, ועדיין יהיה מעניין לראות אם בכל זאת דמות חרדית תצליח להתברג בראשות המחוז הזה, יש לא מעט כוחות שפועלים למענו מאחורי הקלעים, כך או כך אנחנו רואים, הליכוד עובר שינוי משמעותי מבפנים, הכוח החרדי הולך ועולה, וחברי הכנסת לוקחים את זה בחשבון יותר ויותר.
2: תודה דפנה, והערב ראש הממשלה מכריז על שריון ראשון בליכוד, איש העסקים והקריש אורן דוברונסקי, עמית סגל פרשננו הפוליטי, אתה עם התבטאות עבר שלו, שעלולה לסבך אותו.
10: כן, קודם כל דוברונסקי אמור להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד בכנסת, הייתי אומר, השריון השני ברציפות, של, או לא השני, הפעם, הקדנציה השנייה ברציפות שמגיעים ישר מקשת 12 אל רשימת הליכוד, בפעם הקודמת זה היה בועז ביסמוט, אז כשמגיעות הבחירות דברים משתנים. דוברונסקי לפני חודש וחצי, בזמן חתימת סכמה המזכר ההבנות של טראמפ, השתלח בו בחריפות, אנחנו מתרגמים את זה מאנגלית, אתה מבין שלא רק שטראמפ לא הזמין את ישראל לשולחן המסע ומתן, אלא הוא גם לא שיתף את נוסח ההסכם עצמו עם ישראל, איזה סוג של חתיכת זבל מושחת מוסרית מתייחס לברית ככה? המילה זבל היא הייתה אפילו יותר בוטה במקור. העובדה אבל השנייה שמסכנת את השריון הזה היא עובדה פנימית. אבא של דוברונסקי, שזה דבר שהיה ידוע לכל אדם שמסתובב בפוליטיקה, הוא האדם הכי קרוב לאביגדור ליברמן. הוא כזה קרוב שהוא יושב ראש הוועדה המסדרת של ישראל ביתנו. זאת אומרת, הוא זה שכשליברמן אומר הוועדה המסדרת יקבע, הוא יקבע. אז אני לא יודע אם הפרסום הזה הערב על השריון יפגע בסיכויים של הבן להשתריין או של האב לסדר, או אולי של שניהם.
2: מה עם תחקיר בסיסי וקצת גוגל? תודה, עמית.
10: תודה.
2: יוצאים להפסקה ואחריה סקר המנדטים המודכן, שינויים בתמונת המנדטים ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת באחוז החסימה. ואחרי כמעט 500 יום בשבי חמאס, עורד השבי סגיד אקלחן מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. וברוכים הבאים לצהל, ירון אברהם ליווה את המתגייסים החדשים לחטיבות נחל וכפיר. החוזרים.
11: התחושה שאתה רואה את האנשים יוצאים ומגינים על המדינה וכמה חשק וכמה רצון יש להם, זה אין את זה באף מדינה אחרת, רק בישראל.
12: וואו, אתה אימא? מה זה?

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו, קבוצה של חרדים מפגינה נגד בניית הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי המפגינים מנסים להיכנס לשטח העבודות, בזמן שהמשטרה מנסה למנוע מהם לעשות זאת. עימותים בין הצדדים נרשמים במקום. בחירות 2026, נתניהו מממש את השריון הראשון שלו ומעניק אותו לאיש העסקים אורן דוברונסקי, המוכר מתוכנית הטלוויזיה הקרישים, והוא ישובץ במקום ה-11. לדוברונסקי היו בעבר מספר התבטאויות שנויות במחלוקת, כשבמהלך המלחמה בעזה כתב בפייסבוק כי צריך לפעול בעוצמה כאילו אין לנו שם חטופים, ולאחר המערכה עם איראן תקף את הנשיא טראמפ על הכישלון הקולוסלי לדבריו וכינה אותו זבל מושחת מוסרית. רעידת האדמה בקולומביה, מצב חירום מוכרז במדינה כשמניין ההרוגים עלה ל-77 בני אדם. מלבדם ישנם גם פצועים רבים ונזק רב למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל לך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר. מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2-4 מעלות.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביאה ערב לשידור, עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.